0: God.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מודע שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפואר. עשר בלילה או אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמנית תתפוס מונית תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשבעתי לך אמונים, ומאז פה הולכים על החיים.

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו. יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

fica um comprimento. Se il cuore ti manda, quello sole canta. Chi ha fame, diamo fame, c'è alcuna che sta uscita. Y lo sota ולא מאשרת, היא לא רוצה להסתבך. היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להסתזף. ימין, לא לבד, כי זה לא

don't wanna hear. Just get your shit.

Thank you.

אבא, שמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע. למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט אין דל שאלה.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מודע שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפואר, עשר בלילה או אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמני תתפוס מוני תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשבעתי לך אמונים, ומאז פה הולכים על החבע,

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.

0: גלי ישראל מכל מקום בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל.
1: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
2: יושבים? לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות כולל כפל מבצעים בדוקטור גב כש...
3: יש ארנגיות!
4: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
1: גלי ישראל, החדשות.
5: בוקר טוב, היום יום שישי, ד' בתמוז, תשפ"ו, 19 ביוני 2026, השעה 6, באולפן משה שולדרמן. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס הודיע לפנות בוקר על ביטול נסיעתו לסבב השיחות הטכניות מול האיראנים בשוויץ. לשכתו מסרה כי לנוכח העובדה שהתוכנית לאותן שיחות עוד לא הושלמו, תצא המשלחת בראשותו בהזדמנות הראשונה שתתאפשר. כל זאת לאחר שכמה שעות קודם לכן הבהיר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי הוא ממשלו מצפים להפסקת אש מוחלטת בכל החזיתות, כולל בזירה הלבנונית. בפוסט שכתב ברשת החברתית שלו ציין הנשיא האמריקני שארצות הברית מחויבת לשלום ומעודדת את כל המזרח התיכון לאפשר למסע ומתן להתפתח בצורה יפה. טראמפ אף התייחס להשלכות הכלכליות ואמר שכתוצאה מכך ישנה ירידה משמעותית במחירי הנפט וזינוק חד במניות. בנוסף הודיע פיקוד המרכז של הצבא האמריקני על הסרת המצור הימי על איראן. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר הגיב לדבריו של הנשיא והדגיש שישראל מחויבת להפסקת האש כל עוד חיזבאללה לא יפר אותה. סטיב וויטקוף, שליחו המיוחד של הנשיא טראמפ, הכין הלילה את הצעדים הראשונים לתוכנית שתטפל בגרעין האיראני מול המחוקקים האמריקנים. בשלב הראשון ציין שמשטר האייתולות יזמין את נציגי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לפקח על אתרי הגרעין שלו על מנת להתחיל לחשוף את מיקומי האורניום המואשר. כוחותינו הכריזו במהלך הלילה על נועל אביר לילה, מטריע בפני חשש מחדירת מחבלים במספר יישובים בצפון הארץ. זאת בעקבות זיהוי חשודים בשטח סוריה. הכוחות ערכו סריקות בסביבת אותם יישובים. נכון לשעה זו, לא דווח על מקרים חריגים. הליך הדחתו של התובע הכללי של בית הדין הפלילי בהאג, קרים חן, מגיע לשלב הביצוע. עיתון הוול סטריט ג'ורנל חשף כי ב-24 ביולי יקיים בית הדין את ההצבעה להדחתו בשל התנהגות חמורה ובלתי הולמת מצידו אחרי שהושע מתפקידו בתחילת חודש יוני. נזכיר כי כמה חודשים לאחר תחילת מלחמת התקומה ביקש אותו תובע להוציא צווי מעצר נגד ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון לשעבר גלנט, תוך שניסה להשוות את פעילות ישראל לזו של מחבלי חמאס. גביע העולם 2026, שווייץ ניצחה 4-1 את בוסניה. זאת במסגרת מחזור המשחקים השני של בית ב' שהחל הלילה. במשחק נוסף בבית זה רשמה קנדה את ניצחונה הראשון אי פעם בגביע העולם, כשהביסה 6-0 את קטר. בבית א' סיימו צ'כיה ודרום אפריקה בתיקו 1, ובמשחק שהסתיים לפני זמן קצר, השיגה מקסיקו את ניצחונה השני בטורניר 1-0 על קוריאה הדרומית. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
6: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט

0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. בשבת תחול עלייה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטלווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
7: חכם.
8: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
9: בונצל בשש, עם עורך דין איציק בונצל.
10: בוקר טוב. ה-19/6/26 ד' בתמוז תשפ"ו. כן, ואנחנו כמנהגנו מונים את מספר הנופלים מאז תחילת המלחמה הזו. אוטוטו, בלי שנרגיש, כבר נסגור 3 שנים, ובמלחמה, נכון להיום, נפלו 957 נופלים, כאשר התבשרנו רק ב-24 השעות האחרונות על עוד חלל גיבור ישראל שנפל בלבנון. כן, ולבנון הזו שוב ממשיכה לגבות דמים מעם ישראל. שנים על גבי שנים, עשורים על גבי עשורים, שהמדינה הזאת, האדמה המקוללת שם מעבר לגבול, הלבנון, ארץ הארזים, גובה מאיתנו מחירים כבדים. ואי אפשר בלי למנות את מספר הפצועים, 6,424 פצועים. המספר הזה תמיד אני לוקח אותו בערבון מוגבל ללמעלה, לצערי לא ללמטה, כי אי אפשר לדייק, ואנחנו נעזרים ונשמחים על אתר משרד הביטחון עם הנתונים שאותם אני מפיץ ומדבר עליהם. ואיתי הבוקר הזה כאן באולפן, העורך והמפיק אור שירזי, הטכנאים משה רחמקין ואופר שטיינברג, על הדיגיטל איציק זר. אתם יכולים להזין לנו ברדיו גלי ישראל בתדרים 94 FM, 89.3 FM, 106.5 FM, וכמובן בשידור חי בדף הפייסבוק של גלי ישראל, באתר שלנו ובאפליקציה. שיר וניגש לנושא הראשון.

כן, אי אפשר לפתוח את הבוקר הזה בלי לדבר על ארצות הברית ועל הנשיא טראמפ. בימים האחרונים אנחנו שומעים פחות או יותר בכל ערוץ, בכל תחנת רדיו ובכל פאנל של פרשנים, קולות וניתוחים שמנסים להסביר לנו איפה אנחנו עומדים מול המעצמה הגדולה בעולם. מדברים איתנו על הסכמים, על השינויים במדיניות של הנשיא טראמפ, ומנסים לקרוא את המפה בוושינגטון כאילו מדובר בגזרת גורל. אבל הגיע הזמן להגיד את האמת הברורה, בלי כחל ובלי שרק, בלי פחד ובלי התנצלות. מדינת ישראל היא מדינה ריבונית. אנחנו לא עוד כוכב על הדגל האמריקאי, מעולם לא היינו ולא נהיה המדינה ה-51 של ארצות הברית. האינטרסים של אמריקה הם האינטרסים של אמריקה, והאינטרסים של ישראל הם קודם כל ולפני הכל הביטחון, העתיד והקיום שלנו כאן בארץ האבות. עם כל הכבוד לבריתות האסטרטגיות, ויש כבוד עמוק, יש הערכה ויש שותפות גורל היסטורית, ההיסטוריה של עם היהודי לימדה אותנו שיעור אחד מרכזי, שיעור שנכתב בדם. במזרח התיכון אנחנו ורק אנחנו צריכים, יכולים ומחויבים לדאוג לביטחוננו. תסתכלו סביב, אף אחד לא ילחם את המלחמות שלנו במקומנו. אף חייל אמריקאי לא יישלח להגן על הגבולות שלנו, ואף אחד לא יגן על הבית שלכם, של הילדים שלכם, אם אנחנו לא נעשה זאת בעצמנו, בנחישות, בעוצמה ובלמצמץ. בריתות הן דבר חשוב, אבל הן לא תחליף לעמוד שדרה לאומי. נכון, אני יודע מה אתם שומעים בחדשות, יש עכשיו מה שנראה כמו סכסוך בתוך המשפחה, חילוקי דעות פומביים, מתחים, חיכוכים בין ראש הממשלה נתניהו לבין הנשיא טראמפ. יש באולפנים מי שנלחץ מזה, יש מי שממהר לפרש זאת כמשבר קטסטרופלי, כקץ היחסים עם וושינגטון, המקלה הקבועה כבר מסבירה לנו שהרסנו את הברית. אבל האמת היא אחרת לגמרי. העמידה של נתניהו מול הממשל האמריקאי, גם כשהיא יוצרת ניצוצות, לא נובעת מגחמה ומחוסר הערכה. היא נובעת מעיקרון ברזל אחד, ברור ובלתי מתפשר. מדינת ישראל, האינטרס הישראלי והביטחון של אזרחי ישראל קודמים לכל. אצל נתניהו ישראל היא לפני הכל, לפני חברויות אישיות, לפני הבנות פוליטיות, ולפני הרצון הטבעי לרצות מנהיג כזה או אחר בבית הלבן, ידידותי ככל שיהיה. כשמדובר בקווים האדומים שלנו, כשמדובר במניעת נשק גרעיני מאיראן ובשמירה על חופש הפעולה של צה"ל, מנהיג ישראלי לא יכול להגיד כן רק כדי לקבל תפיחה על השכם בוושינגטון. חובתו העליונה של מנהיג נחוש היא בראש ובראשונה לאמור למדותו. תחשבו על זה. ההיסטוריה מעריכה רק את המנהיגים שידעו לעמוד על שלהם ברגעים המכריעים. כשדוד בן גוריון הכריז על הקמת המדינה, הוא עשה זאת בניגוד מוחלט לעמדת מחלקת המדינה האמריקאית שלחצה עליו לדחות את ההכרזה. לו היה נכנע אז ללחץ, איפה היינו היום? כשלוי אשכול ומנחם בגין קיבלו החלטות גורליות, הם ידעו שהם מסתכנים באימות עם הממשל בארצות הברית. אבל הם ראו לנגד עיניהם רק דבר אחד, את הבית הלאומי שלנו. כשאנחנו מנהלים את המדיניות שלנו מתוך ההבנה הזו, מתוך ריבונות אמיתית ולא מתוך ביטול עצמי, רק אז אנחנו זוכים להערכה אמיתית בעולם. האמריקאים מעל הכל מכבדים כוח, הם מכבדים מנהיגים שלא מתכופפים. מנהיג שמבטל את האינטרס של המדינה שלו כדי לרצות אחרים, אולי יקבל כותרות יפות בעיתונות המערבית, אבל בסופו של דבר יאבד את ההרתעה ואת הכבוד של השותפים שלו. הגיע הזמן שכולנו נזכור, הגורל שלנו נמצא אך ורק בידיים שלנו. ואני אומר לכם בצורה הכי ברורה, אני סומך על נתניהו בעניין הזה. ואני קורא לכם, אל תיתנו לקולות משמאל לבלבל אתכם. אנחנו נמצאים עכשיו במערכת בחירות אינטנסיבית, יצרים פוליטיים משתוללים בחוץ, ובשביל חלקים נרחבים באופוזיציה ובשמאל, המטרה להפיל את נתניהו הפכה לקודמת למדינת ישראל. הרצון הזה, האובססיה הזו, קודמת אצלם לעתים לביטחון ישראל. הם מוכנים שנכנע, הם מוכנים שנתקפל, הם מוכנים שנקבל תכתיבים מסוכנים שמסקדים את עתידנו, רק כדי שיוכלו לרוץ לאולפנים ולהגיד, הנה, ראיתם? תקנו את היחסים. זה לא מנהיגות, זה רוחיות, זו גישה של מדינת חסות, לא של מדינה ריבונית שגאה בעצמה. מול הניסיונות האלה, מול הלחצים מבית ומחוץ, מדינת ישראל צריכה משהו אחר לגמרי. אנחנו צריכים מנהיגות שלא ממצמצת. מנהיגות שלא נבלת מציוץ בטוויטר או מכותרת בניו יורק טיימס. מנהיגות שמבינה את כובד המשקל שמונח על כתפיה, ורק רואה את טובת המדינה לטווח הארוך.
מאזינים יקרים, הבריטים ארצות הברית היא נכס, ונמשיך לטפח אותה. אבל ביום פקודה, הכוח שלנו נובע מאיתנו, מהאחדות שלנו, מהאמונה בצדקת הדרך, ומהיכולת של המנהיגות שלנו להגיד עד כאן, כשזה נוגע לחיים עצמם. אל תראו ואל תפחדו מהכותרות של מחר בבוקר, או של שבוע הבא, או של כל כמה שעות שהנשיא טראמפ מוציא כותרת חדשה. עם ישראל עבר את פרעה, עבר את הגלויות, ויעמוד איתן וריבוני גם מול המשברים האלה. הגורל שלנו בידינו, וביחד, מתוך עוצמה וגאווה לאומית, אנחנו ננצח ונבטיח את עתידנו לדורי דורות.

כן, ואי אפשר גם הבוקר הזה להתייחס למה שקורה בכבישים, חסימות הכבישים. אני רוצה לומר, באמת פשוטה, מוחלטת, בלי כוכביות, בלי אותיות קטנות, אסור לחסום כבישים, נקודה. לא משנה מה המטרה שלכם, לא משנה כמה הכאב שלכם עמוק. לא משנה אם אתם מפגינים מימין, משמאל, מהמרכז, חרדים, חילונים, דרוזים או חקלאים, כביש הוא עורק חיים. חסימת כביש היא פגיעה ישירה באזרח הקטן. באמא שממהרת לאסוף את הילד, באמבולנס שמנסה להגיע לבית החולים, באדם שמנסה להתפרנס. החוק הוא חוק, והוא צריך להיות שווה לכולם. עד כאן אני מניח שרובנו מסכימים. אבל השבוע משהו קרה. והכעס שלי, הזרקור שלי, הולך ישירות לבן אדם אחד, מפכ"ל המשטרה דני לוי, שהוא מקבל ממני השבוע הזה תרש. מה השתנה השבוע, דני? השבוע ראינו את המשטרה תחת פיקודך פועלת בכביש 4 מול הפגנת החרדים בעוצמה, במהירות ובנחישות שלא ראינו פה כבר המון המון שנים. פינוי אגרסיבי נחרץ, תוך דקות, בלי היסוס ובלי הכלה. וכאן אני רוצה לעצור ולשאול אותך, אדוני המפכ"ל, שאלות פשוטות של אזרח מודאג. תגיד, יש משהו שאנחנו אזרחי ישראל צריכים לדעת? האם יש מישהו שמאיים עליך מאחורי הקלעים? האם יש לחצים שאנחנו לא מודעים אליהם? ספר לנו, שתף אותנו, כדי שגם אנחנו נבין מה בדיוק השתנה השבוע שלא נעשה פה בשנתיים וחצי האחרונות. בשנתיים וחצי האחרונות, להזכירך, המדינה הזו בערה. אני מזכיר לך, ראינו חסימות כבישים מימין ומשמאל, ראינו את נתיבי איילון נסגרים שעות על גבי שעות, שבוע אחר שבוע. ראינו את כביש אחד נחסם, ראינו צמתים מרכזיים משותקים. ומה ראינו מהמשטרה? הכלה. ראינו הידברות. ראינו קצינים שמנהלים מסע ומתן עם מנהיגי מחאות. ראינו פחד לגעת, פחד לפנות, פחד לאכוף את החוק בצורה הכי נחרצת שיש. שנתיים וחצי האזרח הישראלי עמד בפקקים והרגיש שהחוק הפך להמלצה, שהמשטרה הפכה למשקיפה מהצד. פתאום השבוע נזכרתם שיש לכם סמכות? פתאום השבוע גיליתם שאפשר לפנות כביש תוך זמן קצר? במה מדובר? בשלטון החוק או שלטון הפוליטיקה? התמונות מכביש 4 השבוע היו מדהימות, לא בגלל האלימות, אלא בגלל הניגוד הבלתי נתפס למה שהתרגלנו אליו. ואני שואל אותך שוב, אדוני המפכ"ל, איפה הייתה הנחישות הזו עד עכשיו? למה כשמדובר בקבוצה אחת החוק הוא ברזל, וכשמדובר בקבוצה אחרת החוק הוא פלסטלינה שאפשר למרוח שעות על גבי שעות? הרי אם החוק אוסר על חסימת כבישים, והוא אוסר, האכיפה צריכה להיות עיוורת. למדים של השוטרים לא צריך להיות צבע פוליטי, ולמכתזיות לא צריך להיות אכפת אם האדם שעומד מולם לובש קפוצ'ון שחור, חולצה לבנה, או מחזיק שלט כזה או אחר. כשאתה, אדוני המפכ"ל דני לוי, נותן הוראה כזאת השבוע, אחרי שנתיים וחצי של גרירת רגליים מול מחאות אחרות, אתה מייצר תחושה קשה מאוד בציבור. תחושה של אכיפה בררנית, ואכיפה בררנית היא פגיעה אנושה באמון הציבור במשטרה. אנשים מסתכלים על המסך ושואלים את עצמם, האם המשטרה פועלת לפי ספר החוקים או לפי זהות המפגין? או גרוע מכך, לפי זהות השר הממונה או האינטרסים הפוליטי של אותו הרגע? אזרחי ישראל לא טיפשים. אנחנו רואים הכל. אנחנו זוכרים את הפקקים הבלתי נגמרים. אנחנו זוכרים את התסכול ואנחנו זוכרים את התירוצים של המשטרה לאורך חודשים ארוכים על חופש הביטוי וזכות המחאה שגוברים על זכות לתנועה. אז מה קרה השבוע? זכות המחאה נעלמה? חופש הביטוי פקע תוקפו? או שפשוט הפעם זה היה נוח יותר, פופולרי יותר, או אולי מוכתב מלמעלה? דני, אם יש גורם שמאיים עליך, אם יש לחץ פוליטי שמעוות את שיקול הדעת המקצועי של משטרת ישראל, צא וספר לנו. האזרחים מאחוריך אם תגיד את האמת. אבל אם זו החלטה מקצועית נטו, אז איפה היית בשנתיים וחצי האחרונות? למה הייתם צריכים לחכות עד השבוע כדי להראות שאפשר וצריך לשמור על הסדר הציבורי? אני חוזר ומדגיש. אני ביעד הפינוי של השבוע, כביש 4 צריך להיות פתוח, תמיד, אבל מהשבוע, דני לוי, אדוני המפכ"ל, חובת ההוכחה עליך. יצרת השבוע סטנדרט חדש
מעכשיו, הציבור הישראלי לא יקבל שום תירוץ של החלה. בפעם הבאה שכביש יחסם במדינת ישראל, ולא משנה מי החוסם ומה הסיבה, אנחנו נצפה לראות את אותה הנחישות, את אותו הקצב ואת אותה האכיפה הבלתי מתפשרת. אם זה לא יקרה, אנחנו נדע בדיוק מה התשובה לשאלה ששאלתי אותך השבוע. כן, אני שואל שוב, יש מישהו שמאיים עליך? ולכם מאזינים יקרים, עמדתי שאסור לחסום כבישים. הגיע הזמן שזה יהיה הכלל לכולם, תמיד, בלי יוצא מן הכלל.

כן, כולם מדברים, בואו נדבר קצת עליי, על דרכי בעתיד, אני יודע, קשה לי קצת לעסוק בסוגיה הזו, אבל כולם מדברים, כולם שואלים, לא מפסיקים להציף אותי בשאלה אחת, כאילו זה חזות הכל, כאילו שם נקבע העתיד שלנו, האם אני, איציק בונצל, קיבלתי שריון בליכוד? אז הנה התשובה שלי, פעם אחת ולתמיד, כדי שנוכל לשים את זה מאחורינו ולדבר על מה שבאמת חשוב. תראו, אני עם כל הכאב, אני קיבלתי שריון, כן, שריון בהר הרצל, בחלקה ד' 8, שורה 2. למקום הזה אני שוריינתי לעולמי עד. שם החלקה שלי, שם העתיד המובטח שלי, שם המקום ששילמנו עליו בדם. ובאשר לפוליטיקה, תראו, גם אם יציעו לי שריון, אצטרך לחשוב על זה טוב טוב לפני שאתן תשובה. לא בטוח בכלל שאני רוצה להצטרף לחבורה שיושבת שם בכנסת היום, או בעתיד, מרביתם, ומבלי להכליל את כולם, שהרי יש גם חברי כנסת טובים וחרוצים, אבל מרביתם ברמה כל כך ירודה ועלובה, שאני לא בטוח שזו סביבת העבודה שאני מאחל לעצמי. בלי שום קשר אליי, תראו, חייבים להעיף משם כמה שיותר אנשים. אחרת אני לא באמת מבין למה המקום הזה, הכנסת, עדיין נקרא בית הנבחרים. נבחרים של מי בדיוק? אז בואו נפתח את זה הבוקר. בואו נדבר על האנשים שאחרים לגורל שלנו. לגורל של הילדים שלנו, לעתיד של המדינה הזו. כשאתם מסתכלים על רשימות בכנסת, אתם באמת חושבים שהציבור בחר בהם? שמישהו שאל אתכם? אנחנו מדברים על קבוצה של אנשים שאת מרביתם אף אחד לא בחר. הם לא עברו שום מסננת ציבורית, הם לא הזיעו, והם לא היו צריכים להוכיח דבר לאף אחד. הם נבחרו על ידי ראש רשימה כזה או אחר, לפיד, ליברמן, גנץ, בנט, אייזנקוט, חצרות מלוכה שבהם אדם אחד מחליט לעצמו בחדר סגור מי יהיה המחוקק הבא של מדינת ישראל. פשוט בלתי נתפס. יושבים אותם אנשים, ליברמן, לפיד, גנץ, בנט, אייזנקוט ואחרים, בטוח ששכחתי מישהו ככה הבוקר הזה, אבל בואו קחו למשל את יאיר לפיד. כמשל, הבן אדם מינה את מדריך הכושר שלו להיות חבר כנסת. מדריך הכושר האישי קיבל כרטיס טיסה ישיר לבית המחוקקים של העם היהודי. לקבוע חוקים, להצביע על תקציבים, להחליט על גורלנו, זו הרמה הבלתי נתפסת. חברים קרובים, אנשי אמון, האנשים שנאמנים, ושהנאמנות היחידה שלהם היא לא לציבור, אלא לאדם האחד הזה שנתן להם את הג'וב. אפשר להגיד הרבה דברים על הליכוד, אפשר לבקר, אפשר להתווכח על הדרך ובצדק, אבל לפחות שם, באותה מפלגה, אותם נבחרים נבחרו על ידי הציבור ולא על ידי אדם אחד. הם היו צריכים לשכנע אלפי אנשים שיש להם ערך, שיש להם דרך. אבל כשמסתכלים על המכלול של משכן הכנסת, נכון להיום, ואני רואה שזה גם יקרה בהמשך, כי שוב, יש לנו את בית המלוכה, את אותם אנשים בודדים, ראשי רשימות, ששוב יחתירו וישלחו לכנסת להשפיע על חיינו, את חבריהם הקרובים, או איזה מישהו שהם זיהו שהוא כתב איזה פוסט שממש מתאים להם. האבסורד רק הולך ומעמיק. כי לצד אותם נבחרים מטעם עצמם יושבים באותו הבית, שם בכנסת, ממש כן בכנסת, גם תומכי טרור. 15 במניין. אנשים מנובלים שנהנים מכל מטעמי החיים כחברי כנסת בכנסת ישראל. אנחנו האזרחים משלמים להם את המשכורת, מממנים להם את התנאים, והם עד היום, יותר משנתיים אחרי תחילת המלחמה ואפילו יותר, לא הוציאו אפילו הודעת גינוי אחת, אחת בודדת, נגד הזוועות שקרו בשבעה באוקטובר. איך הגענו למצב שזה המבנה של בית המחוקקים שלנו? האנשים האלה שמחליטים האם הילדים שלנו ילכו לצבא ואיך תיראה המדינה שלנו, מרביתם לא מסוגלים לנהל קיוסק מבלי לפגוע מבעלי הקיוסקים. והשאר פועלים נגדנו מתוך הבית, כן, אותו גייס חמישי. השיח מדרדר, הרמה קורסת, ואנחנו נשארים עם חבורה שמביטה רק על האינטרסים הצרים שלה. כשאני עומד שם בהר הרצל, בחלקה ד' 8, שורה 2, אני מביט סביב על השמות של הבחורים הצעירים.
הטובים ביותר של הארץ הזו, אנשים שנתנו הכל מבלי לבקש דבר, מבלי לחפש ג'ובים, מבלי לחפש שררה ומבלי לחפש כיסאות מיותרות. והניגוד הזה, בין המסירות המוחלטת התאורה של מי ששוכב באדמה הקדושה הזו, לבין העליבות, ההסקנות ואובדן הדרך של מרבית האנשים שיושבים על הכיסאות המרופדים שם בירושלים, בכנסת ישראל, ומתפרנסים על חשבוננו, הוא ניגוד שצריך להרעיד את כולנו. הגיע הזמן שנחוש את השדה הפוליטי הזה מחדש. הגיע הזמן שנחזיר למושג בית הנבחרים את הכבוד והרמה שמגיעים לו, כי המדינה הזו ואנשים שנתנו להם את הכל ראויים להנהגה אחרת לחלוטין. לא משנה.

0: כן, והבוקר הזה אני מבקש לראיין את גיא לוי, דובר הליכוד, חבר שלי, וגם איש שיודע המון המון המון המון מה קורה מאחורי הקלעים, ואני סומך על, באמת על כל מילה שלו. בוקר טוב, גיא.
1: בוקר אורי, תקווה
0: שלך. ברוך השם, איך אתה?
1: בסדר גמור.
0: יופי, תגיד, מה שלום ראש הממשלה בימים אלו?
1: אתה יודע, היה כמה פעמים במהלך הדרך, אני זוכר שכשאני ואתה היינו עוד בזוועות של החטופים, וראיתי אותך יוצא מהחדר מפגישה שהיית איתו עם עוד כמה הורים.
0: כן.
1: ויצאת החוטה ואמרת לי, מאיפה יש לו את הכוח? וזאת שאלה שאני שואל את עצמי כל בוקר מחדש, מאיפה יש לאיש הזה את הכוח? אבל זה מדהים כמה כוח יש, כמה כוח יש לו, כמה הוא זה שמרים אותנו וכמה הוא זה שמחזיק אותנו הרבה פעמים. אני זוכר גם כמה פעמים שהוא פשוט החזיק אתכם ונתן לכם את הכוח. כן. ולתת משם עם אמונה, אמונה שבסוף גם התגשמה לשמחת כולנו.
0: אתה יודע, תמיד שואלים אותי, מה, כלום לא חודר אליו, הוא לא, מה, איך האיש הזה מתפקד, ואני מספר להם שבאחד הפעמים נכנסנו אליו, המשפחות השקולות, בדיוק אחרי שהוא קיבל ידיעה על חייל שנפל, ואז אני לא אשכח לעולם את העיניים שלו, שעדיין הדמעות שם היו בתוך העיניים של האיש הזה, והבנתי שהדבר הזה כל פעם, חודר מחדש את השריון שלו, שהוא הרי שלח את אותו חייל. זה בשונה מאחרים ששומעים הנפילתו של חייל, אז הצער והכאב הוא בלתי נתפס, אבל פה יושב אדם שאומר, אני שלחתי את החייל הזה לתוך הקרב, והוא לא חוזר הביתה למשפחה שלו.
1: לחלוטין, לחלוטין. ובאמת, רק אמונה מאוד מאוד חזקה בצדקת הדרך ובצדקת המעשה, ואמונה בנו גם ישראל יכולה להחזיק בן אדם ככה, ואני באמת גאה להיות לצידו גם בימים היותר טובים וגם בימים היותר מורכבים, ולדעת שיש לנו על מי לסמוך, ולדעת שבאמת, יודע, גם כשנגיד לפני שבועיים הייתה שיחת הטלפון המפורסמת בת השעה בין הנשיא טראמפ לבין ראש הממשלה, שיחה של שעה וצעקות ודיווחים על אפילו מילים קצת פחות נעימות, ושמענו את כולנו, את הנשיא טראמפ שאומר שדידי לפעמים קצת התעצבן מדי ומוריד בעניינים בלבנון כשלא צריך, היה לו קשה, והוא קשה והוא לא מסכים לכל דבר. אז אני גאה שזה ראש הממשלה שלי. אני לא רוצה לחשוב מה היה קורה עם אייזנקוט או בנט היו עונים לאותה שיחה טלפון.
0: אז קח אותנו רגע לרגע הזה שאתה מספר עליו, שהם מנהלים שיחה ביניהם, ויש צעקות ויש ויכוחים. קח אותנו לדקות האלה.
1: אני לא הייתי נוכח בשיחה הזאת, בואו נשים את הדברים בדיוקם. אני לא הייתי נוכח בשיחה, אני דובר פוליטי, לא דובר מדיני, ואני לא נוכח בשיחות כאלה, כמו שאני לא נוכח בדיונים ביטחוניים, כדי לשמור על הסודיות, וכל אחד יש את התחום שלו. אבל אני יכול להגיד לך שראיתי את ראש הממשלה כבר בכל כך הרבה מצבים, אם זה מצבים שקרו לנו דברים קשים במהלך המלחמה, וקרו לנו דברים מאוד קשים במהלך המלחמה, ואם זה בימים שהיו לנו את ההצלחות הגדולות ביותר, אז, וגם כשיש את ההצלחות הדרמטיות ביותר, ואתה חושב שהנה עכשיו, אתה יודע, סוף סוף איזושהי שמחה ואיזושהי רגיעה ואיזשהו משהו, אז אתה יכול לראות צביעות רצון של שתי דקות, ומיד אחריה הוא ממשיך למשימה הבאה ולנושאים שעומדים על הפרק על השולחן שלו, וממשיך לטפל בהם.
0: כן. אז בוא נעבור כזה,
1: הכוח שהוא מקבל מהעם, הכוח שהוא מקבל מרעייתו ומבניו, והכוח שהוא מקבל, אני חושב, אתה יודע, גם קצת כוח עליון, כי אין לי הסבר אחר איך בן אדם בגיל שלו, שנמצא לפעמים 8 שעות בבית המשפט. ואני שמעתי מעדים, אנשים שלא היו, הכתב אישום לא עמד נגדם, הם לא היו נאשמים באותו כתב אישום, והם היו רק עדים, וסיפרו לי שאחרי יום שלם של חקירה, שהתובע יושב עליך וצולב אותך, ומכאן ומכאן, ומכניס אותך לפינות, הם סיימו את היום הזה בתחושה כל כך קשה, הלכו הביתה, סגרו את האור בחדר, עשו מקלחת והלכו לישון, אמרו לאישה ולילדים, אל דברו איתנו עד מחר בבוקר. אז ראש הממשלה כבר למעלה מ-92 ימים של עדות, בשנה וקצת האחרונות, 8 שעות כל פעם, בזמן שהוא מנהל את המלחמה, בזמן שכל היום הוא חשוף למתקפות של התקשורת הישראלית, לאופוזיציה שתוקפת בזמן מלחמה לראשונה מקום המדינה, למתקפות שיש לנו הבינלאומיות, הלחצים הבינלאומיים, והוא עושה את כל הדברים האלה. כשאני אומר לך שעד שהוא מגיע ל-9 בבוקר לישיבת, לתחילת בית המשפט, הוא כבר מספיק לעשות 5 פגישות טלפוניות ולקבל כמה החלטות, ובזמן שהוא יוצא להתנגדות לשתי דקות החוצה, אז הוא עובר על דוחות מודיעין, והוא נפגש עם אנשים, והוא בזמן ההפסקה שלו, בזמן שהוא יושב לאכול 2 דקות, אז הוא גם כן ממשיך ועובד. ואז כשנגמר הדיון ב-16:00, הוא נכנס לרכב ומתחיל גם עבודה חדש.
0: שזה למעשה, זה שלמעשה גיא קרב חייו, כאילו האישיים, התפירת תיקים הזו שהוא צריך להתמודד איתה, והכפשות הנוראיות האלה, והוא יושב שם, ויצא לי להיות שם מספר פעמים רב, וכמו שאתה ציינת, כי כעורך דין אני אומר, כשעד עולה על דוכן העדים, ומקיים את קרב חייו, הוא יוצא, חוזר מרוכז, כאילו כלום לא קרה, כאילו הוא לא קיבל עכשיו כמה אידיעות מודיעיניות שהוא צריך לקבל החלטה, הוא נכנס לאולם, יושב מרוכז טיפ טופ, בשאלות שהפכו לדעתי לקרב חייו האישי, כי הוא שם הרי את המדינה לפני הדברים האישיים שלו.
1: אני חושב שהוא לא רואה בזה קרב חייו, אני חושב שהוא רואה את האימות המדיני שלו עם האויבים שלנו כקרב חייו, והוא מסתכל על הדבר הזה בבית המשפט כמשהו שמפריע לו בדרך, כן, לנהל את קרב חייו, והוא צריך להיפטר ממנו והוא צריך לסיים אותו כדי שיפסיק להפריע לו לנהל את קרב חייו האמיתי.
0: טוב, תשמע, נעבור מה שנקרא מקודש לחול, אתה דובר הליכוד וכולם, מחכים לראות מה יקרה במפלגה הזו, חלק מהממתינים, אם לא נאמר רוב הממתינים אלה חברי, אלה אנשים שמצביעים בפריימריז, חברים במפלגה הרבה מאוד שנים, איפה אנחנו אוחזים עכשיו מבחינת הקרב על הפריימריז, בעדת החוקה של הליכוד שצריכה להתכנס בקרוב, מה על הפרק?
1: אני חושב שבליכוד, ואתה מכיר, יש לנו כמה חברי כנסת באמת משכמם ומעלה, אנשים שגם בתור שרים, גם אם העבודה פחות מתוקשרת, כי זה פחות מעניין מה קורה במשרד התחבורה או במשרד איכות הסביבה או במשרד המודיעין, פחות מעניין מה קורה שם ביום יום, אבל עושים באמת עבודה מדהימה. אבל לצד זאת אני חושב שכולם מסכים שצריכים גם פנים חדשות במפלגה, צריכים לקיחת פנים. אנחנו בבחירות הקרובות, בניגוד לכל הקמפיינים הקודמים שבהם לא הייתה תנועה בין גושית, אלא התנועה הייתה פנים גושית, והיית רק צריך לעבוד על להוציא את האנשים שלך מהבית, אנחנו רואים היום שיש בשמאל לפחות 3 מפלגות שהן מנסות להתחזות לימין. ראינו את אייזנקוט בעובדה, בעובדה, שהוא מדבר, שואל שם, איך? כן, הוא שואל, איך אני מציג את עצמי כימני? מה זה ימני?
0: הוא אמר במילים אחרות, תנו לי את הכלים לעבוד על הציבור, כדי שאני אוכל להציג את עצמי ימני.
1: נכון, אותו אייזנקוט שאמר שאפשר לחיות עם איראן גרעינית, ואותו אייזנקוט שבחודש יוני 24, 7-8 חודשים אחרי תחילת המלחמה, נוטש את הקבינט, נוטש את הממשלה, עוזב, מתראיין שוב גם כן אצל אילנה דיין ואומר לה, אנחנו חייבים לבצע כרגע עסקת חטופים, לקבל את התנאים שחמאס ביקש. יש לנו 3-4 שנים עוד 3-4 שנים יהיה לנו זמן לטפל בחמאס שוב, ואנחנו חייבים לעשות את זה כדי להימנע, ואני מדגיש, להימנע מאימות עם חיזבאללה ואימות עם איראן. אז אותם אנשים שכרגע מטיפים מאיפה כן נצא, מאיפה לא נצא, זה מקומות שבכלל הם לא רצו להיכנס אליהם מלכתחילה, ולא רצו לעשות את כל העבודה המטורפת שנעשתה בהם, והמקומות שאנחנו נמצאים בהם היום לא דומים למקומות שנכנסנו אליהם אחרי שהם עזבו את הקבינט.
0: כן, השבוע, השבוע ראש הממשלה,
1: זה אומר, אז הפעם הזאת בבחירות האלה אנחנו באמת, יש לנו צורך להביא את כל אלה עובדים עליהם. את כל אלה שהם מתחזים לימין, ראינו גם את בנט עם הקמפיין שלו, ליקודניק מצביע לבנט, באמת בדיחה, את ליברמן שמציג את עצמו כאיש ימין, אבל כשהוא היה שר אוצר בממשלה, הוא היה חלק מממשלת שמאל קיצונית שלא יכלה לזוז ולא עשתה שום דבר, בדיוק אותה ממשלה שמתוכננת עכשיו לקום.
0: אז רגע, תגיד גיא, אז היריב העיקרי הוא אייזנקוט ובנט ולפיד כבר לא נספרים?
1: היריב העיקרי הוא כל אלה שמתחזים לימין. אנחנו לא רוצים אנשי שמאל שיבואו להצביע לנו, כי אנחנו לא מפלגת שמאל, ואנחנו לא מתכוונים להקים ממשלת שמאל. אבל יש שלוש מפלגות, אייזנקוט, בנט וליברמן, שמתחזות לימין, הן מציגות את עצמם כימין, הן רוצות שיחשבו שהן ימין, הן, לצערי הרב, יש גם קצת בוחרי ימין תמימים שמאמינים לסיפור הזה ומצביעים להם, ובעצם כאן העבודה שלנו. בסופו של דבר, שלושת המפלגות האלה מתכננות להקים קואליציה עם יאיר לפיד, עם יאיר גולן, עם המפלגות הערביות, וזה בעצם הסיפור האמיתי, זה הקואליציה.
0: צריך לקרוא לזה בשמו, עם אחמד טיבי, עם מנסור עבאס, עם כל הגייס החמישי הזה שיושב בכנסת, אחרת אין להם דרך להקים ממשלה אם הם לא לוקחים את 15-16 הקולות, המנדטים של הערבים. אין דרך, אין, תעשו מתמטיקה.
1: מה זה עובר שאתה ימני? לליברמן, זה עבר שהוא ימני היה בממשלה הקודמת. בממשלה הקודמת, הם לא יכולו לתת עצים בנגד, הם לא יכולו לטפל בהתפרויות בהר הבית, הם לא יכולו לתת מימון למימדים ללימודים לחיילי צהל. הם היו צריכים את הליכוד בשביל זה. אז כל הסיפורים האלה, שהוא ימין והוא ימין, צריך להסביר לציבור, כל האנשים האלה בסוף יש להם רק אלטרנטיבה אחת, להקים ממשלת שמאל, ממשלת שמאל קיצונית, עם יאיר לפיד, עם יאיר גולן, עם החבר'ה של המחאה שהם הצטרפו ליאיר גולן, וכמובן עם שלושת המפלגות של הערביות שהולכות לבוא כנראה כמשותפת.
0: אתה יודע, גיא, אחת השאלות שעולות אצלי בתוכנית המאזינים שאני עושה בכל יום בין 12 ל-1, אם מתי הליכוד יציג סוף סוף את הרשימה, כי רואים שכל הרשימות, כל יום, אתה רואה מסיבת עיתונאים של מפלגה כזו או אחרת, אבל כל המפלגות שמציגים טלנטים חדשים, והטלנטים האלה מתחילים לעבוד ורצים חזק, אנחנו קצת, לא קצת מאחרים את הרכבת?
1: אני חושב שהם עושים טעות דווקא, אבל לא יהיה אצלהם אסטרטגית, יש להם יועצים משל עצמם, אבל לנו יש פריימריז, ואני מניח שבזמן הצגת הפריימריז גם יוצגו המשוריינים, וכולנו נדע
0: יוצגו בפריימריז או לא, בדרך כלל ראש הממשלה
1: אני מניח שבסביבות בתאריכים האלה אז יהיה לנו שלושה חודשים של נבחרת רצינית שתוכל לרוץ ולעבוד עד יום הבחירות,
0: כי בדרך כלל את המשוריינים נתניהו נוהג להציג בערב הגשת הרשימות.
1: אני לא יודע בדיוק מתי זה יצא, אבל מעריך שזה יצא בסביבות התאריכים של הפריימריז, זאת הערכה שלי. שיהיה לנו פשוט נבחרת שנוכל לרוץ איתה ולעבוד איתה בשטח במשך לפחות שלושה חודשים, ולהביא את התוצאות הרצויות.
0: אז בוא רגע ננסה להבין את הדברים נכון לבוקר הזה. פריימריז כן או לא?
1: אני בטוח שראש הממשלה ובכירים במפלגה יגיעו להבנות, ונוכל גם לשמר את הדמוקרטיה של המפלגה שלנו, וגם להביא הרבה מאוד שמות חדשים, חזקים, טובים, דם חדש, שיביאו לציבורים חדשים שיבחרו בנו. הציבורים שחוזרים הביתה שיבחרו בנו.
0: כן, בהחלט, בוחרי הליכוד ובימין מצפים. תגיד, יש דאגה שאיזו רשימה עלולה להקריס את כל גוש הימין? אתם יודעים על איזה סיכון?
1: יש חשש כי יש הרבה שמות חדשים שהם מתחממים על הקווים, עדיין לא עלו לגמרי על המגרש באופן רשמי, אבל הם מתחממים על הקווים, והחשש הוא שאותן רשימות לא יתאחדו, לא יתאחדו בסוף עם מפלגות קיימות, ויבזבזו קולות, כי הם לא יעברו את אחוז החסימה. והשמאל אנחנו רואים מאוד מאורגן, מאוד מסודר, אף קול לא ילך לאיבוד, הרשימות המפלגות הערביות חברו ביחד, ואנחנו אצלם אף קול לא ילך לאיבוד, ואנחנו צריכים לוודא שגם אצלנו זה לא יקרה, כי זה מה שיכול לסכן את הבחירות כולם.
0: שאלה אחרונה להבוקר, כאדם מכמוך כבעל ניסיון רב מאוד במערכות בחירות וכדובר הליכוד, יש משהו שונה בבחירות האלה מהבחירות הקודמות?
1: תראו, אנחנו רואים את הלחצים הבינלאומיים. אנחנו ראינו לאורך כל המלחמה, אנשים אמרו את זה כאילו במילים אחרות, אבל כולנו הבנו למה הם מתכוונים. לאורך כל המלחמה אמרו, חייבים לעצור את המלחמה, כי יש את היום שאחרי. כי מה תוכנית היציאה שלך? כי אנחנו נפספס את הציר הסעודי. אנחנו נפספס את ציר השלום. אתם זוכרים, זה היה ממש מכתבי עזרה וכתבות אינסוף ופרשנים והכל, ותדורכים מפה ועד לונדון. וכל המילים האלה של היום שאחרי והציר הסעודי והכל מדבר בעצם על דבר אחד, שגם אתה מבין אותו. זה בעצם לקחת את אבו מאזן, לתת לו את עזה, לתת לו שליטה שם ולבנות את המסלול הבטוח למדינה פלסטינית. המשימה לא הושלמה. יש לנו בגזרות מסוימות עוד בשימות שאנחנו צריכים להשלים אותם, כולם מכירים אותם. והשאלה היא על מי אתם סומכים שיעשה את זה. מי עמד בכל הלחצים האלה, בכל השלוש שנים, מי ספג, מי צווי מעצר בינלאומיים, וחרמות, והכפשות, ומה שלא תרצו, כדי ועמד בפרץ להגן על האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל, וידע לעמוד בלחצים האלה גם בפני נשיאים, סליחה, פחות אוהדים, וגם בפני נשיאים אוהדים, שחייבים להם, ואתם צריכים לחשוב מי זה הבן אדם שיעשה את זה. וראינו את הממשלה הקודמת, ראינו מה הם עשו אחרי השביעי לאוקטובר, להקים ממשלה חדשה עכשיו שבתוכה יש את יאיר גולן, את יאיר לפיד, את המפלגות הערביות, את החבר'ה של המחאה. תבחרו אתם את הדרך שלכם. אני חושב שהדרך ברורה. צריך שראש הממשלה יבוא וישלים את המשימה, שהליכוד יבוא וישלים את המשימה,
0: התחלת להם את הכוח לעשות את זה. גיא לוי, דובר הליכוד, תודה רבה לך ושבת שלום ובשורות טובות.
1: שבת שלום לך ולכל עם ישראל.
0: כן, ולכם מאזינים יקרים, אני מבקש להודות על ההזנה לתוכנית שלנו. השבת נקרא בפרשת השבוע, פרשת חוקת, על הבגידה של מלך אדום בישראל, בשעה בעם ישראל היה זקוק לשיתופי פעולה אזוריים כדי לכבוש את ארץ ישראל. מלך אדום החמיץ את תפקידו ההיסטורי. אך עם ישראל יתקדם בלעדיו, ובעזרת השם אי אפשר לעצור את גאולת ישראל. שבת שלום לכם ותודה רבה.

0: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
1: כל שישי בתשע בבוקר.
2: קבר יוסף, לפי הסכמי אוסלו, פתוח לכניסת יהודים וישראלים חופשי חופשי, בדיוק כמו כיכר הבימה בתל אביב. המציאות שבה צריך להסיט כתמם מהצפון כדי לאפשר ביקור של חבר כנסת בקבר יוסף, היא תעודת עניות לצבא שלא עומד על הזכויות של מדינת ישראל לפי הסכמי אוסלו.
3: אנחנו פה כדי לומר לרמטכ"ל, שים לב, אנחנו רואים.
1: פעמיים הפוך, כל שישי בתשע בבוקר.
4: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות. מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
8: 088-650-008.
9: אייגן, טיפול RF בעל טכנולוגיה ייחודית שבשילוב בינה מלאכותית יודע להתאים את הטיפול בדיוק לפנים שלך, ובכך מסייע למיצוק אור הפנים ולהפחתת הקמטים.
10: אייגן, beautiful aging. כוכבית 8212.
11: מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד חייגו כוכבית 2915.
12: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית מחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
13: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו

0: תוכפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
1: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו, תתחברו.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: גם על ריהוט מעוצב אפשר לשלם הרבה פחות. לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברוזטו, כש... יש
2: ארנגיות! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
0: גלי ישראל, החדשות.
3: בוקר טוב, השעה 7 באולפן משה שולדרמן. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס הודיע לפנות בוקר על ביטול נסיעתו לסבב השיחות הטכניות מול האיראנים בשוויץ. לשכתו מסרה כי לנוכח העובדה שהתוכניות לאותן שיחות עוד לא הושלמו, תצא המשלחת בראשותו בהזדמנות הראשונה שתתאפשר. כל זאת לאחר שכמה שעות קודם לכן הבהיר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי הוא ממשלו מצפים להפסקת אש מוקלטת בכל החזיתות, כולל בזירה הלבנונית. בפוסט שכתב ברשת החברתית שלו ציין הנשיא האמריקני שארצות הברית מחויבת לשלום ומעודדת את כל המזרח התיכון לאפשר למסע ומתן להתפתח בצורה יפה. טראמפ אף התייחס להשלכות הכלכליות ואמר שכתוצאה מכך ישנה ירידה משמעותית במחירי הנפט וזינוק חד במניות. בנוסף הודיע פיקוד המרכז של הצבא האמריקני על הסרת המצור הימי על איראן. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר הגיב לדבריו של הנשיא והדגיש שישראל מחויבת להפסקת האש כל עוד חיזבאללה לא יפר אותה. סטיב וויטקוף, שליחו המיוחד של הנשיא טראמפ, הכין הלילה מול המחוקקים האמריקנים את הצעדים הראשונים לתוכנית שתטפל בגרעין האיראני. בשלב הראשון ציין שמשטר האייתולות יזמין את נציגי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לפקח על אתרי הגרעין שלו על מנת להתחיל לחשוף את מיקומי האורניום המועשר. כוחותינו הכריזו במהלך הלילה על נועל אביר לילה, המטריע בפני חשש מחדירת מחבלים במספר יישובים בצפון הארץ. זאת בעקבות זיהוי חשודים בשטח סוריה. הכוחות ערכו סריקות בסביבת אותם יישובים. נכון לשעה זו לא דווח על מקרים חריגים. בדרום לבנון ביצעו מטוסינו במהלך השעות האחרונות תקיפות עצימות על מטרות חיזבאללה במרחב נבטיה. התקשורת הערבית דיווחה על מספר מחבלים מחוסלים. הליך הדחתו של התובע הכללי של בית הדין הפלילי בהאג, קרים חן, מגיע לשלב הביצוע. עיתון הוול סטריט ג'ורנל חשף כי ב-24 ביולי יקיים בית הדין את ההצבעה להדחתו בשל התנהגות חמורה ובלתי הולמת מצידו, אחרי שהושעה מתפקידו בתחילת חודש יוני. נזכיר כי כמה חודשים לאחר תחילת מלחמת התקומה, ביקש אותו תובע להוציא צווי מעצר נגד ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון לשעבר גלנט, תוך שניסה להשוות את פעילות ישראל לזו של מחבלי חמאס. ספורט, מכבי תל אביב עלתה ליתרון 2-0 בסדרת הגמר של ליגת הכדורסל הישראלית, לאחר שניצחה אמש בתום משחק צמוד 102-98 את הפועל תל אביב. ביום ראשון התקיים המשחק השלישי בסדרה, כשניצחון של המכבים יעניק להם את תואר אליפות המדינה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
4: עכשיו בפארטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: היום יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. בשבת תחול עלייה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים של

0: כוכבית 6188.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
3: די, שבע שנים?
4: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
3: חכם.
5: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
6: בלי חשבון. בהגשת אלי ציפורי.
7: בוקר טוב ושבת שלום, כאן אלי ציפורי עם התוכנית בלי חשבון בשעתיים הקרובות. יהיו איתנו היום שוש רבן, סטלה קורין ליבר, חיים רמון, שופט בדימוס ערן פיינשטיין, אבי וייס, חברת הכנסת טלי גוטליב וכינרת בראשי. מזכר ההבנות עם איראן, עד כמה שאפשר לוקח, הוא גרוע לישראל. סוג של הסכם קניעה של האמריקאים וטראמפ. אין בכלל ספק. אבל יש תמיד נטייה לנוע בין אופוריה קיצונית לקצה השני של דכדוך. חברות וחברים, מצבה הביטחוני והכלכלי של ישראל מעולם לא היה טוב יותר. הרבה יותר טוב כמובן מהשביעי לאוקטובר. תמיד יש סיבות לדאגה, וההסכם הוא אכן סיבה לדאגה. וכנראה שלנצח נחיה על חרבנו. אבל רבותיי, בחירות לפנינו, והמשימה היא לנצח אותן, לנצח. רק תחשבו מי עשוי לעמוד מול טראמפ או ונס או כל ממשל אחר ותבינו. אין מקום לדכדוך. את הבחירות האלה חייבים, חייבים לנצח. יש רוב בציבור לימין, זה ברור, רק צריך לממש אותו בקלפי. העורך שלנו שלום מנדל, המפיק ניב יוחנן יוחננוב, טכנאי, משה רחמקין ועל הדיגיטל איציק זר, בוקר טוב לסגן אלוף במילואים שוש רבן, שבר בחירה בשבק.
8: בוקר טוב, בוקר אור.
7: אז שוש, אז אנחנו עכשיו מתמודדים עם הסכם רע, אומנם מזכר הבנות בלבד, יש 60 יום, שכנראה הזמן ימרח, עם הצרות די לעומתיות של טראמפ וונס, אבל צריך להתרומם ולקחת את זה בפרופורציה, נכון?
8: אני יותר ממסכימה איתך, אני רוצה להצטרף לכל מה שאמרת בפתיחה שלך, עם תיקון קל, אם תרשה לי, אלי.
7: כן, בוודאי.
8: אמרת, מצבנו מעולם לא היה טוב יותר,
7: כן.
8: בטח מהשביעי באוקטובר. אני רוצה לתקן אותך, בטח מהשישי באוקטובר ואחורה.
7: כן.
8: וזה חשוב להבין. וחשוב לי להדגיש למעננו, למען המאזינים, למען הציבור, להזכיר את ההישגים המרהיבים שהיו לנו בשלוש שנים האחרונות במלחמה הזאת, ואני גם מאלה שלא מתביישים להשתמש במונח ניצחון, היו לנו לא מעט ניצחונות, קטנים וגדולים, ואני אומרת, עשרות שנים אחורה מצבנו הביטחוני לא היה כל כך טוב. נכון שהיה פה אירוע שואתי ענק גדול עצום, אבל מבחינה ביטחונית, גרדה, כשמסתכלים על תמונת המצב היום, וחשוב כל הזמן לחזור על זה, כמו קטע הזה, כן, כדי שהציבור לא ייפול להנדסת התודעה של גורמים פוליטיים בעלי עניין, שכל מה שרלוונטי להם ומעניין אותם זה להוריד ולהוריד כדי להשיג את לקדם את האג'נדה שלהם. אז אני אומרת שוב, בעזה, מתי פעם אחרונה שלטנו ברצועה, בכמעט 70% מהרצועה, אבל מלא השליטה ברצועה, אז המפורקת, מפורקת מתשתיות, מחמאס, נכון, יש עוד גורמי חמאס, נכון, יש עוד יכולות, אבל השליטה המוחלטת היא בידינו. מתי פעם אחרונה ישבנו על כתר החרמון? מתי פעם אחרונה שלטנו בדרום הלבנון מאז הנסיגה הזויה של ברק בשנת 2000, ב-24 שעות הבריח אותנו החוצה? ומתי פעם אחרונה נכנסנו לאיראן, פתחנו את השמיים, הקינו בהם שוק על ירח, ואני אומרת לך, יש פה הישגים מדהימים, וראש הממשלה פה תמרן במציאות הזויה, והצליח לייצר קואליציה בינלאומית, מקיר לקיר. היו ירידות, היו עליות, אבל הסך הכל, התמונה הגדולה מבחינה ביטחונית היא באמת פנומנלית, מדהימה. אני כל פעם שאני חושבת אחורה וחושבת על מה עשינו, אני משפשפת עיניים ולא מאמינה, וכדאי שכולנו נראה את המציאות הזו ונאמין. האם אין עוד מה לעשות? בטח שיש. חסרה בכל מקום הרגל המסיימת. אבל כל הזמן צריך לזכור שאנחנו לא חיים בוואקום. גם כך, אני לא מעלה על דעתי שמישהו אחר, אני לא מצליחה לדמיין מישהו אחר, בטח במדינת ישראל, בטח בתוך האופוזיציה, מכל אלה שעברים ואלה שמנסים, שמליזים היום למציאות, אני לא מצליחה לחשוב על מישהו שהיה מצליח להוביל אותנו למציאות הזו שאנחנו נמצאים בה היום. ובסופו של יום, אלי, אנחנו באמת מעצמה אזורית, ואתה יודע מה? כמעט עולמית, כמעט בקנה מידה עולמי. אני חושבת שבכל העולם רואים את זה, כל העולם מבינים את זה, חוץ מכמה בעלי עניין אצלנו שיש להם עניין, כמו שאמרתי.
7: כן. שוש, אבל בכל זאת יש הסכם, הסכם רע, ישראל צריכה להתמודד איתו, אנחנו רואים את ההתעקשות הנכונה והצודקת על לבנון, אפשר לעשות מעבר לזה?
8: תראה, ההסכם הוא הסכם רע, אני אישית באמת לא צפיתי אותו, זה מבחינתי מהפך, באמת משהו בלתי צפוי, אז הוא צריך הרבה מאוד כישרון כדי לקלקל את ההישגים שהיינו מצויים בהם. אני מדברת בעיקר על ארצות הברית וטראמפ, באמת היית במקום כל כך גבוה, שנייה לפני הנוקאוט, ולקחת צעד ענקי אחורה. מה אנחנו כמדינת ישראל צריכים לעשות? אחד, להתעשת. קודם כל להבין שוב, זה לא הכל בידיים שלנו, זה בטח לא אשמתנו, אני חושבת שפה נעשה הכל, אבל הכל, כדי לקחת את הדברים עוד צעד קדימה. עכשיו, צריך לעשות את הדברים הבאים. בלבנון זה בדיוק מה שאנחנו עושים. להמשיך לאחוז במרחב ההבטחה הגדול הזה, זה לא רצועה, זה מרחב הגנה באמת משמעותי מאוד, שיצרנו 10 קילומטר לתוך עומק לבנון, להמשיך לשלוט בנקודות ששולטות, ושם גם התבשרנו שיהיה לנו חופש פעולה מלא מבחינת יכולות לא ההגנה אלא התקיפה והוראות הפתיחה באש, וזה מאוד מאוד מאוד משמעותי. אנחנו נמשיך לשלוט בנקודות משמעותיות, וזה יאפשר ויקל עלינו להגן על יישובי הצפון ועל מדינת ישראל, וזה נכון וצריך להמשיך להיות שם ולעשות את הפעילות הזאת. בעזה נהיה חייבים להמשיך את מה שאנחנו עושים עכשיו, אין ברירה. אני ממשיכה ואומרת, הדבר הנכון יהיה לשלוט בכל הרצועה, אם בממשל צבאי ואם בדרך אחרת, ולא לאפשר לחמאס להרים ראש. כי בשנייה שנזוז מפה ובשנייה שנזוז מפה, הם ירימו ראש, הם ימשיכו להתקיים, והם ימשיכו לחיות על חרבנו. ואני אומרת, באשר לאיראן, תראה, במציאות אחרת, אלי, אם היינו ממשיכים עוד קצת, אז איראן הייתה יורדת מתרחיש הייחוס של צבא הגנה לישראל, אז היינו רואים מדינת אויב ענקית אחת פחות בתרחיש הייחוס. יש לזה המון המון משמעויות שאתה מוריד מדינה מתרחיש הייחוס. אתה מפנה המון משאבים והמון קשב לזירות אחרות שמתאבות, ומתאבות פה זירות אחרות, ובבחש שצריך להיות מאוד ערנים להם. אבל אנחנו כנראה שאיראן זו חזית שתמשיך ללוות אותנו עוד שנים קדימה. אני חושבת שמדינת ישראל בשלב הזה צריכה להיות מוכנה ליום פקודה שבה אני צריך לפעול באופן עצמאי בשמי איראן פעם נוספת. אני חושבת שהדבר הזה ברור לכולם, ואני חושבת שהצבא בהנחיית ראש הממשלה נערכים בדיוק.
7: כן, זה משהו ליום נאמר, הזה. נאמר במפורש, נערכים.
8: אז הנה. כן. נערכים, ואני חושבת שהיום הזה גם יגיע, אולי אפילו יותר מהר ממה שאנחנו חושבים. אבל אין ספק שמשימת חייו של נתניהו, מאז ומעולם, גם תושלם, אני מקווה, שבקדנציה הזו והבאה שלו, בעזרת השם.
7: שוש, את עצמך שרתת, נעבור לנושא אחר, במסלול של קצינה לוחמת. אנחנו רואים את הסערה של בעקבות החלטת בג"ץ, שילוב לוחמות בחיל השריון, מכתב הרבנים והתייחסות שלך.
8: תראה, אני באמת עשיתי מסלול של קצינה לוחמת בצבא. אז אני אומר רק במילה. צד אחד, יש מורכבות אדירה של קצינות לוחמות בתוך מערך לוחם. אני אומרת לך שוב, אני הייתי קצינה צעירה בקורס מנפאים עם 50-60 גברים, וזה תמיד הצורך למצוא לך פתרון, אם אתה באוהלים, אם זה באוהל 12 ואם זה באוהל תיירים, אז צריך להקים לך את האוהל הנפרד, כי את לא יכולה לישון יחד עם הגברים, ואם את בשטח בג'אנם, אז צריך למצוא לך תא שירותים נפרד ומקלחת נפרדת, ואם אתם בחדרים, אז צריך לייצר לשוש רמן חדר נפרד, כי היא לא יכולה לישון עם גברים, לא כי היא חלילה איזה מלכה, אבל ואלה הכללים, וזה הדד, וזה הכללים שמחייבים בצבא. יש פה מורכבות לא פשוטה, ולוגיסטיקה לא פשוטה. לצד הדבר הזה, יש לנשים יכולות, והן יכולות לעשות הרבה דברים, אבל דווקא מהמקום הזה, שהייתי בו, ודווקא מהמקום הזה, שתמיד התעקשתי שיאפשרו לי להיות שווה בין שווים, אז אני אומרת, הצבא נועד להילחם, והצבא נועד לנצח. ותזכרו, אנחנו לא שוויץ פה. אנחנו מוקפים באויבים אכזרים, שכל רצונם להשמיד אותנו. הצבא לא יכול להיות להפוך למקום של הגשמת חלומות ומאוויים, של שוויון זכויות, ופמיניזם פרוגרסיבי, וקיצוניות כזו או אחרת. זה לא המקום. זה בטח לא המקום לבגץ להתערב. כמו בכל מקום אחר, שאין שום קשר. אני פשוט לא מעלה על דעתי פסיקות כאלה הזויות של עכשיו אתם חייבים לשלב לוחמות במערך מתמרן. אני לא בטוחה שמישהו שם מהשופטים תמרן פעם בחייו או ישב בתוך טנק ומבין את המשמעות של אישה שיושבת עם גברים ויכולה, וצריכה לבלות שם ימים ולילות, לפעמים אפילו לעשות את הצרכים בתוך הטנק. המקום הכי אינטימי שיכול להיות.
7: כן.
8: למה אנחנו צריכים להתעקש על הדבר הזה? למה צריך לעשות את הדווקא הזו? זה לא המקום. אני לחלוטין מבינה ומזדהה עם המחאה הזו של הרבנים ושל הישיבות. ואני רוצה עוד דבר אחד שנזכור. מדובר באוכלוסיות הכי טובות שיש. ישיבות ההסדר, הבן אישי, בני הישיבות, לוחמים ללא חת, ציונים, פטריוטים, אוהבי המדינה, רוצים לשרת, נלחמים, מקריבים את חייהם, ליטרלי. ראינו במלחמה הזו מה הייתה התרומה שלהם. וההתערבות הזו שפוגעת באמות הסיפים של הצבא, באמת, המטרה היא לנצח ולא שום דבר אחר, אז אני אומרת, בק אוף, תיסוגו אחרו, ואני מצפה מהרמטכ"ל שיהיה קצת יותר נחרץ,
7: כן.
8: קצת יותר ברור בעמדות שלו, ויקבל החלטות מאוד ברורות, כדי שחלילה לא נראה פגיעה מתמשכת בחילות, כמו שקרה בחיל התותחנים, ועכשיו הולך לקרות בחיל השריון. המחירים האלה לא שווים שום דבר ממה שאנחנו קוראים לו שוויון זכויות. יש מקומות אחרים שאנחנו יכולים להגשים את עצמנו ולעשות מספיק דברים חשובים וטובים. לא צריך להתעקש על מה שלא צריך להתעקש. זו עמדתי.
7: כן. אני נוטה להסכים איתך. שוש, התייחסות קצרה, ממש קצרה, לעניין של ההפגנות של החרדים והאלימות המשטרתית. אנחנו שוב רואים אכיפה בררנית מובהקת.
8: אכיפה בררנית, בעידודה של היועמ"שית כמובן, בבג"ץ, המשולש הקבוע הזה, שבכל מקום, כל נגע רע שפשט במדינה בשנים האחרונות, כל מקום מתחיל ונגמר במערכת המשפטית, שבאמת לא חדלה ולא באמת איבדה את הבושה ואת היכולת לראות את טובת המדינה, את צורכי העם ואת מה שקורה פה מסביב. אני חוזרת ואומרת, אני בעד גיוס חרדים, זו לא הדרך. אסור לעשות דמו לאוכלוסייה כל כך גדולה, ואתה שואל אותי, גם טובה ויקרה וחשובה, זה לא האויב שלנו, וזה בטח לא הדרך לגייס את האנשים האלה. ואני אגיד לך יותר מזה, הצבא גם לא רוצה לגייס אותם ככה, לא בדרך הזו, לא באלפים, ואם זה יקרה מחר בבוקר, הצבא יקרוס, הוא לא ערוך ולא יודע לעשות את זה. צריך לעשות את זה נכון, צריך לעשות את זה בשלבים, ולא להפוך אותם לעבריינים עם גלי מעצרים בלתי נתפסים. זה פשוט בזוי. אני לא בעד ההפגנות, ההפגנות האלה גם הן זויות, לא צרים, לא עושים מחסומים בכבישים ולא נוהגים באלימות, לא כאן ולא כאן, אבל גם הדרך שלנו, גם הדמו שעשו לאוכלוסייה הזו לא ראויה, ואתה יודע מתי אני אתחיל להאמין לזה?
7: כן.
8: כשאני אראה גלי מעצרים מול האוכלוסייה האזרחית, ששם עיקר העריקים,
7: כן.
8: ועיקר המשתמטים יושבת שם, אז כשאני אראה את זה שם, ואני אראה אכיפה לכיוון הזה, אני אתחיל להאמין שאולי לא מדובר פה בעוד אקט פוליטי, עלוב, לא ראוי, ולא משקף שום דבר, אבל שום דבר, ואני באמת מגנה מכל וכל, אני מגנה כן. גם את האלימות ברחובות של הצד הזה, אבל אני מגנה עוד יותר את האכיפה הבררנית, ואת הדרך הבזויה שאנחנו נוהגים כלפי אוכלוסייה, שמבחינתי נקראת אחים. אוקיי. נקודה.
7: שוש רבן, נשבר בחירה בשבת, סגן אלוף במילואים, תודה רבה, שבת שלום ובשורות טובות.
8: שבת שלום ובשורות טובות לכל עם ישראל.
7: בוקר טוב לסטלה קורין ליבר.
3: בוקר טוב אלי. שמע אלי, זה היה שבוע כן. נורא, נורא עצוב.
7: נכון.
3: שבוע עצוב.
7: אבל אני אומר, לא... צריך לקחת את הפרופורציה, לא ליפול איזשהו...
3: אלי, אני לא מדברת על טראמפ.
7: על מה?
3: אני מדברת על הקולות, על האנשים, על השמחה לעד. אני על טלוויזיה, רדיו, תקשורת כתובה. תקשיב. פאנליסטים וכתבים, איזה אושר, איזה כיף, איך טראמפ דפק את ביבי. תקשיב, אלי, אני ממש...
7: פסיכוזה, אני ממש... סטלה זה פסיכוזה.
3: אלי, אבל זה פסיכוזה, פסיכוזה, כן. אבל הם שולטים בתקשורת, בואו.
7: סטלה, תקשיבי, אני אומר לך, אני עוקב אחרי טבלאות הרייטינג, זה כבר לא מה שהיה. נכון, יש להם עדיין... השפעה וכדומה, אבל זה בתהליך שחיקה עקבית ומתמדת, וזה כבר
3: אלי,
7: לא מה שהיה.
3: אלי, כן. אתה יודע שאני גרה בתל אביב, כן. בסביבות ארלוזורו ואבן גבירול, ואני מתאמנת במועדון ספורט, שיש בו, אני לדעתי השחרחורת היחידה. מה לעשות? ואתה שומע שיחות. זה מדהים, אנשים שאינטליגנטים, הם אמורים להיות, זה ביבי הכריח את טראמפ, ואז הוא הכריח אותו להילחם, ואז הם התעוררו, והבינו שמכריחים אותם, עכשיו אלי, כל יום יש סיפורים אחרים, כל יום סיפורים אחרים, זה פשוט נורא.
7: בסדר, זו קאט, סטלה, אני יודע.
3: אלי, כן. זה לא, זה, בוא, האנשים האלה, הילדים שלהם, אני אגיד את האמת, הילדים שלי עזבו, הבן שלי עזב, שיעזבו, מי שעוזב.
7: וואי, שעזבו.
3: אלי, אין מה, ואני כשאומרת לי, הבן שלי עם המשפחה שלו עזבו לוויסקונסין, אני לא יודעת. אמרתי לה, תגידי, נכון שיש להם זה זורמת מפה? היא אומרת, כן. אמרתי לה, נכון שההורים שלך,
7: סטלה, את נקטעת. סטלה?
3: עבדו עכשיו, רגע, נכון, לחצתי עם רוב התרגשות האוזן.
7: אז אמרת נכון שהילדים של הבן שלה עזב.
3: הילדים שלה, אמרתי לה, היא אמרה לי, כן, אבא שלי, היא בגילי, ואנחנו קשישות. אבא שלי ואימא שלי השאירו לילדים רכוש, בטח. אמרתי, איפה הם עבדו? הם עבדו, מה? הם עבדו בקור, בחברת העובדים. זה אנשים שעבדו. שגויסו רק הם לעבודה שהיה בדירות, קראו לזה שיקון עובדים, לעובדים. את הקואופ הקימו עבור העובדים, הקופרציה עבור העובדים, אבל העובדים כולם היו מסוג מסוים, בגוון מסוים, במקומות מסוימים. אלה עוזבים, תעזבו. תעזבו. נכון שזה דורש מהמשארים.
7: קוראים לזה שם, סטלה, מפייניקים, צריך להגיד את זה.
3: נכון. נכון. אבל אלה שנשארים זה דורש יותר. זה דורש גם מהחרדים לעבוד. צריך יהיה להשלים. האנשים האלה, אלה שעוזבים, הם אנשים מיומנים. בעלי מקצועות, היה להם הרבה כסף לאוניברסיטאות, ללימודים, להשכלה, להכל. זה דורש מכולם עבודה. זה צריך לעבוד, כולם עובדים, גם החרדים יצטרכו לעבוד. זה לא ייתכן ש-80% מהאנשים עובדות, קרובן מורות, והגברים נגמרים באוהלה של תורה. לא, צריך לעבוד. לעבוד. 20% מהגברים עובדים. טוב, עכשיו אני רוצה לעבור לנושא על החיים הקטנים של כולנו. עכשיו אני רוצה לדבר לכל מאזין ומאזינה, ותספרו לחברים שלכם. שימו לב, באפריל... היו בפקדונות עובר ושב, עוש, 237 מיליארד שקל. בעוש שכבו, מחוסים בסמיכת פוך, וישנים, לא זזים, יש אנשים עם עשרות אלפים באוש, והבנקים הרוויחו מזה, כי מה קורה? הבנקים לוקחים את הכסף, שמים אותו בבנק ישראל, בפקדונות בנק ישראל, מקבלים ריבית. הבנקים הרוויחו ממנו כמעט 10 מהאוש הזה. כן. 10 מיליארד שקל בשנה. 10 מיליארד. עכשיו תגידו לי חברים, למה הכסף שלכם באוש? מה יהיה, למה הוא מתנמנן לו באוש?
7: והצד השני של המשוואה, שהם מספקים הלוואות בריביות.
3: ברור, בסדר, אני רוצה לדבר עם האנשים. חברים, אל תפחדו, אתם ממשיכים לפחד מהבנקים שמדברים גבוהה גבוהה, אתם ממשיכים לדבר, לפחד מהפקידות, אתם מפחדים, אז אתם אומרים, לא, לא, לא, לא, לא, אני לא רוצה שזה יישאר שם, שזה יישאר לעת צרה, לעת צרה, תיקחו פקדונות, תיקחו קרנות כספיות, תשאירו 10,000 שקל בעוש אם אתם כל כך מוטרדים. אל תיתנו לבנקים עילה להרוויח עליכם. אל תרדמו בעוש.
7: בדיוק.
3: לא צריך עובר ושב. לא צריך לכו, תבדקו, תלכו. אל תתבלבלו אם הפקיד בבנק מדבר אתכם בשפה שאתם לא מבינים, ומדברים בכוונה בשפה שאתם לא מבינים, אז תגידו, את יכול לתת לי את זה בכתב, מה שאתה אומר, הוא מיד יעבור לשיחה הרגילה, כי הוא לא ייתן בכתב את מה שהוא אומר. כי הוא יגיד, כדאי לך וזה, אולי אתה תיפול, אולי כל מיני סיפור, אל תאמינו. כן. עכשיו אני רוצה לדבר...
7: אני רק אגיד, יוסיף משפט אחד, הבנקים... אתה יודע, אני רואה הרבה, לפעמים הרבה קטעים ברשתות, אני כמעט לא צופה בטלוויזיה, מתעסקים עם יוקר המחיה, שזה בסדר, אבל על מחולל, לדעתי, מחולל יוקר המחיה הכי משמעותי בישראל, אלו הבנקים.
3: נורא מצחיק אלי.
7: ואין שום מילה עליהם.
3: אתה לא... ברור.
7: זה קשור לזה שאחד מבעלי השליטה, בעל השליטה בערוץ 12 הוא גם חלק מגרעין השליטה בבנק מזרחי לפחות, אני שואל.
3: יכול להיות, וגם יכול להיות, שהפרסומות הכי יקרות, הכי יקרות, עם השחקנים הכי גדולים, שמקבלים עשרות ומאות אלפי שקלים על כל פרסומת כזאת, מפרנסים את הערוצים ואת הרדיו ואת התקשורת הכתובה. מי ילך לריב איתם?
7: כן.
3: מי יריב איתם?
7: שלא לדבר על כנסים שהם שולחים עיתונאים.
3: לא. הם... נגיד כלכליסט זה עיתון שככל הנראה לפי מה שאני שמעתי לא מרוויח מאותו עיתון, הוא מרוויח מאותו זה שעושה כנסים. עכשיו אתה תמיד תראה בכנסים בשותפות עם הבנק הזה, הבנק הזה, הבנק הזה, הבנק הזה, כל פעם בנק אחר ששמים את הכסף. עכשיו כשאתם רואים את כל השחקניות והדוגמניות והדוגמנים והשחקנים בטלוויזיה, אתם משלמים את זה, אתם משלמים את זה, כי אחרי זה לא תהיה, לא יהיה תחקיר אחד. יש תאגיד שידור, תאגיד השידור, הערוץ אחד, שממומן על ידי הציבור בכמעט מיליארד שקל בשנה. תעשו אתם תחקירים על הבנקים. למה שהם יעשו? הם לא יעשו, תעשו אתם. אתם לא צריכים את הכסף שלהם. אתם אמורים להיות עצמאים, תעשו את זה, אז הם לא עושים את זה. עכשיו אני רוצה בדי מהר, תראו, השבוע הזה זה שבוע המודעות הלאומי לסרטן האור. אנחנו חיים במדינת שמש. עכשיו, הקופת חולים כללית בדקה וראתה שיעור המבוטחים המבקשים מהרופא סקירת שומות, שומות זה הנקודות חן, יעני חן, לא חן, לפעמים זה מחלה.
7: כן.
3: גדול פי 30 בתל אביב והרצליה מאשר בחיפה, בנתניה וביישובי פריפריה. כל זה כאשר כל שנה יש 10,000 מקרים של סרטן האור, חלקם סרטנים מאוד מאוד קשים. אז תסביר לי, אם הולכים ועושים את הבדיקה בחינם, זה בדיקה חינמית, הולכים לקופת חולים ועושים את הבדיקה, למה אלה שגרים לא בשכונות העושר הולכים לעשות את זה, ואחרים לא עושים? למה בקריית ים ובנתניה ובחיפה פחות עושים? למה בתל אביב הכי הרבה? בהרצליה, למה? כולה מדינה של 550 קילומטר אורך, כולה 10 מיליון אנשים, מה זה פערי הבריאות האלה? מה פה קורה פה? מה זה הטירוף הזה? תדע לך, היה דוח שוויוניות בבריאות ב-2025, יש פער של 2.5-3 בתוחלת החיים בין מרכז הארץ לבין הפריפריה. למה? 10 מיליון איש זה עיר בעיר באירופה, בארצות הברית. מה זה, מה קורה פה?
7: כן.
3: עכשיו...
7: סטלה, רק שתי הערות קטנות בעקבות הדברים שאת אומרת. כן. יש לי משובים.
3: כן.
7: מאזין אחד כותב, עם כל הכבוד לסטלה, היא לא מבינה מה זה לימוד תורה, רק שיהיה ברור, אנחנו מכבדים גם את, אני חושב, את לומדי התורה, אבל... מי שלא לומד תורה, צריך
3: קשור?
7: להתגייס.
3: מה קשור? אני דיברתי נגד לימוד תורה? צריך כן. לעבוד.
7: כן.
3: צריך לעבוד. למה? האדון שכתב את זה, האבא שלו או סבא שלו, בכל מקום אחר בעולם, באנטוורפן ובניו יורק, והם לא עובדים? כל הספרים הגדולים שכולם, שלומדי התורה לומדים אותם, כי הרי לא לומדים רק את התנך. הם אנשים עובדים, מה, הרמב״ם לא עבד?
7: כן.
3: כולם עובדים. כולם אוקיי. עבדו והתפרנסו. תעבדו ותתפרנסו, עם כל הכבוד. אתם רוצים ללמוד, תלמדו, אין בעיה. אז בעניין הזה של השמש...
7: כן, ועוד הערה שצריך לדבר על החרם החרדי, על טרה, קוקה קולה ובנק מזרחי, שזה מי ששול... צריך, הוא אומר, לדבר על החרם החרדי, כן. על טרה, קוקה קולה ובנק מזרחי. אז הנה, ציינו את זה. יש חרם של החרדים על... מוציין את זה כי בעל השליטה, למעשה... בעל השליטה בתח קוקה קולה ובנק מזרחי, הוא דודי ורטאים שהוא בעל השליטה בערוץ 12. אז הנה ציינו.
3: אוקיי, הנה ציינו ואמרנו, וטוב, טוב, וחברים, שני אלה שציינו, תהיו כמוהם, תהיו ערנים למה שקורה.
7: כן.
3: תטפלו באוש, בכסף שלכם. תכו, לכו לקרנות כספיות.
7: כן, אחריות היא גם עליכם. יש עניין עם הבנקים, אבל רבותיי, אחריות הפיננסים היא בידכם. יש אפשרות לשפר.
3: זה אחריות על הכסף שלכם.
7: כן.
3: שלכם. זה היום המסקנות הם אלה. האוש, תצאו מהאוש. והסיפור של הבריאות בעניין של הקיץ וסרטן האור, לכו להיבדק. כולם, כולם. לא חשוב איפה אתם גרים. באמת. הרי יש קופת חולים במכבי, מאוחדת, כללית, לאומית, בכל מקום. אין עיר או מקום שאי אפשר להגיע אליו באוטובוס כמה תחנות לעשות את הבדיקה.
7: כן.
3: אל תחכו, אתם לא צריכים להיות שפונבונים בשביל זה. אתם יכולים להיות אנשים רגילים.
7: בדיוק כך. סטלה קורין ליבר, תודה רבה, שבת שלום ובשורות
3: טובות. ביי, שבת טוב. שלום, ביי.
7: בוקר טוב לחיים רמון, שר המשפטים לשעבר.
9: בוקר טוב אלי, בוקר טוב למאזינים ושבת שלום.
7: חיים, תקשיב, אני רואה פה התפתחויות אחרונות, סגן הנשיא ונס ביטל את נסיעתו לשיחות עם איראן בשוויץ, משרד החוץ השוויצרי הודיע כי השיחות בין ארצות הברית לאיראן שתוכננו להתקיים ביום שישי לא יערכו כמתוכנן. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו, אני קראתי את המזכר הבנות ודי, לא, אני לא רוצה להגיד נחרדתי, אני שואל אותך כמי שבקי בפוליטיקה, איך חותמים על הסכם כזה גרוע?
9: כמובן, זה מעולם אנשים שניצחו ניצחון צבאי לא הופסו תבוסה מדינית כל כך נוראית, והדבר הזה הוא פשוט קשה, הוא לא מובן, הוא לא מובן, אי אפשר להסביר אותו במונחים רגילים, אבל זה הדבר, וזה דבר, ההסכם הזה הוא נורא והיום, הוא גם רע בארצות הברית, הוא פגיעה קשה במעמדה של ארצות הברית, ולמעשה מה שקרה זה שנשיא ארצות הברית טראמפ פשוט עבר צד. הוא היום מנהל, תומך ומדבר על מדינות שהן ציר הרשע מבחינתנו וגם מבחינתו. טורקיה, פקיסטן, קטר ואיראן. ולבוא ולהגיד על אנשים שהם עומדים בראש משטר רצחני, כאנשים נחמדים, לא קיצוניים, רציונליים, זה פשוט לא מובן, האיש יצא מדעתו. אין לי מילים אחרות, אין לי. לבוא ולהגיד את זה, קוליבאז הזה, הראש הפרלמנט, תבדוק את ההיסטוריה שלו, זה איש דמים.
7: יצא מדעתו, אתה אומר.
9: האיש הזה טבח בבני עמו. ואיתו יושבים ומדברים ובאים וזונחים את בעלת הברית שרק לפני 3-4 חודשים יצאנו למלחמה משותפת בשם אותם יעדים, ולבוא ולהקטין גם הסגנון. אפשר שיהיו חילוקי דעות, אבל תכבד. מה זה לדבר ככה לראש ממשלה, לדבר ככה למדינת ישראל? זה פגיעה בכל אחד מאיתנו.
7: כן. במיוחד הדברים שגם אמר אתמול ונס, שהם כאילו נותנים איזושהי תחושה שעשינו לכם טובה.
9: כן, תודה רבה, עשינו לכם טובה, ואתם שותף זוטר, סיסמו את הפה, ואני... ההסכם שאתה קורא אותו, אתה כמעט כל סעיף וסעיף, זה פשוט
7: מדהים,
9: כאילו כן. כתב את זה, כאילו כתב את זה איראני. הגיש את זה לחתימה וחתמו. עכשיו צריך להבין למה ההסכם הזה כל כך נורא. נכון שבכל הנושאים שמעניינים אותנו, איראן חזרה כמה שנים לאחור, בגרעין, בטילים וכדומה. אבל ההסכם הזה נותן להם טונות של כסף. והם השתקמו מהר מאוד. וברור, ברור לכל שארצות הברית לא תצא יותר למלחמה מול איראן. וזה ביטחון עצמי אדיר. ואיראן היא מעצמה כרגע, כאשר כל מדינות המפרץ מסיקות את המסקנה שהן צריכות לשלם לאיראן פרוטקשן, ופשוט לא יאומן לעשות קרן של 300 מיליארד. זה כאילו לעשות תוכנית מרשה למשטר נאצי. וכל הדברים האלה הם, איך אתה אומר, אי אפשר להסביר את זה, את החתימה על ההסכם הזה מצד ארצות הברית.
7: כסף, כסף, אפשר להסביר את זה, בוא, נתיבי כסף.
9: כן, ואז הכסף בא, קטר אומרת, אנחנו נשקיע טריליון דולר בארצות הברית, וזה הרבה מאוד כסף. והכסף הזה כנראה עיוור את נשיא ארצות הברית, וחוסר היכולת לבוא ו... להילחם ולהיאבק בכל הכוח. ואפשר היה, אני חוזר ואומר, לשתק את החשמל והמים בערים הגדולות של איראן היה מביא לנפילת המשטר, אין לי ספק בכך. ולעשות את זה, זה משימה מאוד מאוד פשוטה.
7: כן, אז
9: לצערי זה לא קרה הדבר. ולבוא ולהגיד, אתם ישראל שלא הייתה צד להסכם, שלא, אפילו לא הראו לה, אתם תעשו מה שכתוב בהסכם, אנחנו לא שם. אני חושב שהתגובה של ממשלת ישראל ושל נתניהו צריכה להיות מאוד פשוטה. אנחנו נפעל לפי האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל, והמבחן המיידי הוא בלבנון. אנחנו לא נפקיר את תושבי הצפון לחיזבאללה, ואנחנו נשאר בכל המקומות שבו אנחנו נשארים. ואם החיזבאללה יירה על, על כוחותינו, אנחנו נגיב. ואם הוא יעיז לפגוע בתושבי הצפון ולשגר טילים, אנחנו נגיב ונגיב בעוצמה. אנחנו לא נציית ההסכם הזה, צריך שיהיה ברור, אנחנו לא חתומים עליו, אנחנו לא מחויבים לו, ואנחנו נבוא ונפעל על פי האינטרסים הביטחוניים של ישראל. נכון שבעתיד הקרוב אין סכנה לשיקום הגרעין, אבל אם נדע שבאיראן קורים דברים שמאיימים ואיראן תדער לנשק גרעיני, אנחנו נפעל גם לבדנו. כולל, מדברים הרבה על נשק גרעיני ובצדק, אבל פריצה, כפי שהאיראנים רצו להגיע ל-8,000 ו-10,000 טילים שיהיו מכוונים לישראל, זה איום קיומי על מדינת ישראל. אסור שאנחנו נאפשר את זה. והאמירה באמת המטומטמת, אין לי מילה אחרת, לסעודיה ולקטר או יש טילים, אז גם לאיראן תהיה. איראן רוצה להשמיד מדינת ישראל, שכחת את דונלד טראמפ? הם לא, האנשים הנחמדים האלה, הלא רדיקליים האלה, כולם מטרה שלהם להשמיד מדינת ישראל. זאת לא המטרה של סעודיה, זאת לא המטרה של קטר. ולפי ההיגיון הזה, אם לנו לפי מקורות זרים יש נשק גרעיני, אז למה שלא יהיה לאיראנים? ולכן אני חושב שצריך להבין שחל מהפך גדול, חל מהפך גדול בארצות הברית, הנשיא דונלד טראמפ, שבאמת עשה דברים מאוד טובים למדינת ישראל, גם בקדנציה הראשונה, גם בקדנציה השנייה, אבל הוא מסוג של הוא למעשה מתגרש ממדינת ישראל. וכרגע הוא עושה את זה גם בצורה מכוערת. אז צריך להבין שחל מהפך בארצות הברית, וצריך להתנהל אחרת, וצריך לפעול אחרת, וצריך לשנות, וצריך בראש ובראשונה להבין ולומר לארצות הברית, עם כל הכבוד, אנחנו לא מחויבים להסכם הזה כהוא זה.
7: אני חושב שזה מה שנאמר להם בפועל, לא? לפי ההתנהלות
9: בלבנה. אני לא יודע, אני לא מדבר על מה נאמר, אני אומר מה צריך לעשות.
7: אוקיי.
9: ובכל איום שיהיה נגדנו, אנחנו צריכים לפעול. לבוא ולהגיד שאנחנו צריכים לשמור על הפסקת אש מוחלטת מול החיזבאללה. מה שלמעשה ארצות הברית אומרת, תחזרו למצב שאיראן, שהחיזבאללה חוזר לדרום לבנון, חוזר לגדר, חוזר למקים את כוח רדואן, את כל מה שהיינו וניצלנו ממנו בחצי נס. לא יהיה, צריך להעביר, לא יקרה. אנחנו לא נעשה את זה, אנחנו לא נהיה שם. ואנחנו בכל מקום שנדע שהחמאס, שהחיזבאללה מתנצם, אנחנו נפגע בו. לא נאפשר לחיזבאללה להשתקם.
7: כן.
9: וזה נמצא על הגבול, זה נמצא קרוב אלינו, והדברים האלה צריכים להיות ברורים לארצות הברית, וההתנהלות גם הסגנון, ואני אומר, גם הסגנון. אפשר להגיע לחילוקי דעות אפילו קשים. אבל המציאות הזאת היא מציאות בלתי נסבלת. אתה זוכר, כל החודש האחרון לא הפסקתי לדבר על הסכנה של ההסכם, אבל כן. גם אני שראיתי שמתרגש עלינו הסכם רע, לא, אפילו אני לא העליתי על דעתי שהוא יהיה כל כך נורא.
7: כן. חיים וצריך
9: לצאת מההלם. צריך לצאת מההלם. וצריך לבוא ולומר, רבותיי, תשכחו, אנחנו מדינה ריבונית, ולא נפקיר את האינטרסים הביטחוניים שלנו על האינטרסים האמריקאים, כולל האינטרסים הכלכליים, הבורסה עולה, הנפט יורד, הכל בסדר. אבל אנחנו לא נעשה עסקה של שנפקיר את דם האזרחים שלנו תמורת נפט.
7: אין ספק. חיים רמון, תודה רבה, שבת שלום.
9: תודה רבה טובות. ושבת שלום, ושיהיו בשורות טובות.
7: אמן.
9: ביי.
7: בוקר טוב לחברת הכנסת טלי גוטליב.
10: בוקר טוב אלי ובוקר טוב למאזינים. אני חושבת שראש הממשלה כבר הוכיח לכם, כן. שלא משנה מה יאמרו בהקשר ללבנון, בלבנון ישראל כמו בכל גבולותיה תדאג לביטחונה ולא משנה מה. ותדעו לכם דבר אחד, יש הבדל בין לבצע ולפעמים את המומנט להציר הצהרות. אני חושב שבמסיבת העיתונאים השבוע ראש הממשלה אמר בפה מלא שישראל תדאג לביטחונה. אני תמיד אומרת לכם, אין עם לבדד ישכון, ובגויים לא התחשב. ועוד משהו שאמרתי לך בתוכנית, לא פעם ולא פעמיים, איראן היא לא מדינה על גבולותינו, היא מדינה שמסוכנת לישראל והחלשנו אותה, אנחנו לא מדינה שאנחנו לא צריכים לכבוש אותה, אנחנו לא לוקחים לשטח, אנחנו צריכים להיות עם אצבע על הדופק כל הזמן, עם איסות מודיעין מושלם, עם מה שנקרא עם אצבע על הדופק כל הזמן, ומה שקורה שם בתעשיות המלח שבאמת עשינו שם פגיעה אנושה, העובדה שטראמפ, האופן שבו הוא מדבר, אני גם יכולה להביע את הסתייגותי, אבל אני יכולה להגיד רק דבר אחד. אנחנו נדאג לביטחוננו, וזה לא משנה מה יירשם בהסכם, אנחנו לא צד לו, וזה לא מחייב אותנו. שידע חזבאללה, אני אומרת, גם אם ראש הממשלה לא אומר, שידע חזבאללה, שאנחנו נתקוף אותו, נחליש אותו, נטיש אותו, כל פעם, כפי חובתנו, עבור אזרחי מדינת ישראל, ולא משנה מה עולם יאמרו, מה יהיה בהסכם או לא יהיה בהסכם. אני יכולה לומר את זה כי אני לא ראש ממשלה. ראש הממשלה צריך לדאוג לבצע את זה, גם אם בגלוי הוא אומר דברים יותר מעודנים. אני חושבת שזה ברור, זה עובדה השבוע, יש כל הזמן שם פעילות, אנחנו לא נעזוב. בעיניי, אסור לעזוב ולו סנטימטר אחד, כפי שהצבא כבר, אני קוראת את זה, תולט בו. בעיניי הרגבי האדמה הזו מהווה ממש חייץ לביטחון מדינת ישראל, ולכן הייתי אומרת, בשיא הרצינות, אני לא יודעת מה עובר על טראמפ, אני רק יודע דבר אחד, האינטרסים של טראמפ שונים לגמרי מהאינטרסים שלנו. לטראמפ יש אינטרס כלכלי, אינטרס לשמור על כוח הדולר, כוח העסקאות בנפט שיהיו בדולר, יש לו אינטרסים הרבה יותר מגוונים, יש פה את סין בתמונה, אני לא יודעת אם התכנון היה לעשות עסקאות את ה-10% של סין שקונה נפט, 10% מהצריכה שלה מאיראן, להיכנס שם, לתת שם טובה, אני לא יודעת, אני באמת לא לוקחת חלק במשאים ומתנים הללו, אני יכולה להגיד לכם דבר אחד, ישראל אין עם לבדד ישכון, ובגויים לא התחשב, משהו אחד למדתי מתופת אוקטובר, all in ישראל, אנחנו לא צריכים להיות תלויים בפיתוח פרויקט החץ בארצות הברית, אנחנו צריכים להזין משהו, הכל, אנחנו לא יכולים להיות תלויים בפיתוחים האדירים שלנו במדינות אחרות, כדי שתהיה לנו עוצמה, ואם יש מישהו שלא נתפס כחלש במלחמה הזו, ולא נתפס כמי שעושה עסקאות או הסכמים מוזרים, זה ישראל. ישראל הפגינה עוצמה מודיעינית, עוצמה צבאית בלתי רגילה, כוח קואליציה לארצות הברית, ולכן כשאתם מסתכלים על זה מהצד, שימו לב, השגנו הישגים אדירים, וכמה גבולותינו, אנחנו נדאג לזה, ולא יגיד, אף אחד לא יגיד לי איפה אנחנו תוקפים את חיזבאללה, או איפה אנחנו מפסיקים בחיזבאללה. זה לא צריך להשפיע לנו כהוא זה, אני יכולה לומר את זה יפה מלא, ראש הממשלה יאמר את זה באלגנטיות הרבה יותר גדולה.
7: כן. עכשיו בוא נעבור
10: לענייני... אני רוצה לספר לכם, כאילו, ענייני טלי גוטליב.
7: לא, אבל אני רוצה, כי אני מקבל די הרבה שאלות, לא ברורות. בבקשה. אנשים רוצים לבר למשל, העניין הזה של החסינות, צריך להדגיש את זה, את קיבלת גם חסינות מהותית, שזה אומר שאי אפשר, להעמיד אותך יותר לדין.
10: תקשיבו לי טוב, אני רוצה להבהיר לכם פה. אנחנו השגנו השבוע הישג כביר, אנחנו, ציבור הימין. אתם צריכים להבין שכנסת ב-93, אפילו לא 71, כי היו שתי הצבעות שלא נקלטו, של אבי מעוז נדמה לי וגילה, שהיה תקלה במחשב. תבינו משהו. אנחנו השגנו סוף כל סוף, משילות, משילות של רשות מחוקקת אל מול מיירה וחבר מרעיה, תסלחו לי, שרודפים אותנו. רודפים אותנו, מצפצפים על ועדת הכנסת, לא נותנים לנו תשובות, שום דבר. הכנסת החליטה, מי שרודפת אותנו, אנחנו לא נסמוך עליה, זה אחד. ומי שמגישה כתב אישום באפליה ובאמת בחוסר תום לב, זה אחד, זאת חסינות אחת שנקבעה לי, שבעיניי גם היא מהותית, אבל על פי הרוב היא נחשבת דיוני. ונקבע, הכנסת הצביעה לעילה שאומרת שיש לי חסינות מהותית וחלות עליי. הוראות סעיף 1 לחוק החסינות שקובע שחשיפת בן זוגה של ברסלר נעשה למען גילוי תפקידי, ובמסגרת גילוי תפקידי, זו חסינות מהותית ולא דיונית. ואומנם שמחה רוטמן, כמו שראיתם אותו נואם, ואומר שהחסינות שלי היא רק דיונית, אין לי מושג מה גרם לו לנאום את הנאום המשונה הזה, ואמרתי לו תוך כדי נאום תצביע לי נגד, או שתעבוד אצל מיירה, כי הפרשנות המשפטית אומרת שכאשר יש הצבעה על הוראת סעיף אחד, החסינות היא מהותית, זאת ההגדרה שלה. המעשה נעשה במסגרת ולמען מילוי תפקיד, זו חסינות שלא ניתנת להסרה. כן. הם יכולים כמובן לרדוף אותי, יכולים להתווכח איתי משפטית, אבל זה המצב, שיהיה כאן ברור לכל מה שנקרא כן, לכל שומע.
7: אם זה יעבור את בגץ, זאת... אם זה יעבור את בגץ, אז אי אפשר יהיה להעמיד אותך כבר לדין.
10: קודם כל, שיתנו בואו, שיקחו אותי לבגץ. כמה מטומטמים הם יכולים להיות? כמה מטומטמים הם יכולים להיות? הרי מה יקרה בבגץ? שיהיה לכם ברור, הרי אני מייצגת את עצמי, שזה אומר אני מייצגת את עם ישראל. אני עורך דין, אני לא לוקחת
7: הפעם הם לא יכלו להוציא אותך החוצה.
10: זה מה שרציתי להגיד לך. הפעם, קודם כל אי אפשר להוציא צד להליך. בסדר, לא משנה מה הוא עושה, לא משנה מה המומי, לא יכול, אי אפשר, פקודת בתי המשפט אומרת, פקודת ביזיון בתי המשפט אומרת, שלא ניתן להפעיל את הסנקציות על מי שהוא צד להליך. אני לא רק צד להליך, אני מייצגת את עצמי. מה אתם חושבים? שאני לא אזכיר לשופטים מי הם? מה הם? מה הם עשו לנו? כמו שהזכרתי לעם, מי זאת מיירה וחבר מרעיה, ואיך היא פגעה בביטחון המדינה, אני אזכיר לשופטים מה הם עשו במלחמה בכל שורת פסקי הדין שהם הוציאו תחת ידיהם בבגץ. אוכל למחבלים, סמיכות למחבלים, תנאי כליאה למחבלי נוחבות, זכות עמידה לעזתים שלא נדחוף את בית החולים אל קוץ, עתירות לשחרור גופות מחבלים בזמן שאנחנו במלחמה בעסקאות שחרור חטופים, זכות עמידה לרשות הפלסטינית נגד חוק של הכנסת, אתם תקשיבו, מכאן ועד הודעה חדשה. יותר מזה, אני אזכיר ליצחק עמית אם הוא יעיז לשבת בהרכב, מי הוא ולמה הוא צריך לפסול את עצמו, מה הוא אמר עליי בכנס לשכת עורכי הדין, איך הוא מדבר עלינו חברי הכנסת,
7: מה הוא אמר עלייך?
10: הוא לא יכול
7: לדבר עלייך רק שנייה.
10: הוא אומר שאנחנו, הוא אומר, הוא קודם כל אומר עליי בדיונים דברים איומים.
7: כן.
10: אני, אתה יודע, אני... אין לי מה לומר, הוא אומר על השרים שהם להקת המעודדות של ראש הממשלה, ואני אומרת לך, אתה מעיז לדבר ככה, זה אומר, החסינות שלך מדומיינת או מהותית, נגמרת כאן, תצאי, תעשו את אפילו על הלחץ, היא מפריעה. הוא עומד בכנס לשכת עורכי הדין, גם אם הוא לא מזכיר את השם שלי, הרי אני היחידה שמגיעה לבגץ, ואומר שזו עוד קשה שחברי נבחרי ציבור מדברים שרה בור בשופטים, הוא מדבר עליי, עם כל הכבוד. אז הוא יצטרך לשתול את עצמו, ואם לא יפסול את עצמו, אני לפחות בטיעונים לפסילה, אזכיר לו כל מיני דברים שהוא אומר. גם אומר בכל מיני מקומות, שהבאז לעם, הוא אומר שהדמוקרטיה האלקטורלית, מה המשמעות? הבחירה של הרוב. הדמוקרטיה האלקטורלית איננה מודרנית עוד, וצריך להבין, לשנות את השיטה. הוא לא רוצה בחירת הרוב. הוא בז לרוב, הוא בז לרוב העם, הוא מתנסה מעל רוב העם, זה מה שכל כך נורא. אבל שנו לי רגע להגיד לכם משהו אחד קטן במילה על התביעה של ברסלר נגדי, שהוציאו איזה פוש כל כך לא נכון, אני רוצה להסביר רגע. אני כל הזמן אמרתי לכם שכל ההתקדמות בהגשת כתב אישום נגדי, לא הגשת כתב אישום נגדי, זה תמיד בא לשרת את התיק האזרחי של שיתמה ברסלר. הרי מתי כל הזמן מודיעים הודעות, עכשיו אנחנו מזמינים אותה לחקירה, עכשיו היא מוזמנת לשימוע, עכשיו, עכשיו. כל פעם שיש משהו בתיק של ברסלר. הגישה תביעה, היה דיון קדם משפט, פתאום הודיעו שמזמינים אותי לחקירה עוד פעם. פתאום היה עוד איזה משהו, מזמינים אותה לשימוע. אפלה ופלא, לפני, למעלה משנה וחצי, היה דיון בעניין החסינות שלי בתביעה של ברסלר. יום אחרי שוועדת הכנסת מחליטה שיש לי חסינות מהותית ודיונית, וקובעת את מה שהיא קובעת על יסוד שלושה ימי דיונים, אחרי שנה וחצי, פתאום, השופט מפרסם החלטה, שכמובן מגיעה לתקשורת לפניי, ולפי ההחלטה, ברסלר טבעה אותי תביעה של 2.6 מיליון, מיליון סעיפים, הוא מקבל את טענתי שיש לי חסינות על כל הסעיפים, למעט על בן זוגה של ברסלר. עכשיו תקשיבו טוב איך
7: הפרסום בתקשורת.
10: רגע, ברור, כתבתי לו, כתבתי לו, צריך רק שנייה אחת, והוא כותב שם, יוצא פוש, שבית משפט לא נותן לי את החסינות, זאת הכותרת הראשונה, אחרי שאני קוראת, והם מתקנים בברור, ואז הם אומרים, תמעט, הם ברוב התלונה נוסעים להגן את זה, כי מבינים שאמרו משהו שהוא שקרי, אבל אני רוצה לומר לכם, גם בעניין חשיפת בן זוגה של ברסלר, השופט לא קבע שאין לי חסינות, תראה מה הוא כותב, הוא אומר, נדרש לי בירור עובדתי נוסף לפני הכרעה, ואני רוצה להבין מה המקור של גוטליב. אמנם יש לך חסינות על המקור, אבל שתסביר לי מה המקור שלי. עכשיו, לא רק שהמקור שלי, לפי חוק החסינות, אינני מחויבת למסור מקור, יותר מזה. אני לעולם לא אחשוף מקור, כי מי שבא אליי ומסר לי את הדברים, מסר לי אותם מתוך הדגשה שלעולם לא אחשוף אותו, וכך כתוב בחוק. מה השופט בעצם רוצה לעשות? את מה שהמשטרה רצתה לעשות. כן. לא מעניין אותם הרי, בן זוגה של ברסלר, הוא כבר מדבר על עצמו, שהוא היה בשבת. רונן ברגמן כותב עליו, רונן בר, ראש השבת
7: מדבר עליו. אז זה, טלי, אני רוצה רק להדיע, את לא חשבת מעולם את השם המלא שלו, נכון?
10: ברור שלא, ברור
7: זה,
10: שלא.
7: זה גם הטעייה שכל השופרות.
10: ברור, אתה לא רואה. תקשיבו, בגלל כן. זה הצחתי את האופוזיציה בוועדה.
7: את פשוט כתבת להם, שהוא אותו... בעלה של ברסלר, ואז היה אפשר לראות את זה באינטרנט.
10: תקשיבו לי, הפרסום באתר עדנה קרנבל, שאני הלהגתי, והדגשתי, אפילו כשהתראיינתי בזמנו הפטריוטים, שאל אותי ינון מגל אם יש לי עוד מקור, אמרתי לה ברור, אני הלהגתי את הפרסום שהודהג במאות, במאות, אני, מהפה שלי לא הוצאתי את השם שלו מעולם. עכשיו, למה שמרתי את זה רק לסיכומים? כדי להדגים להם כמה הם רפי שכל, רפי שכל. אמרתי להם, אתם ממשיכים לומר שאני אמרתי את שמו, לא אמרתי את שמו מעולם. ואתם יודעים איפה יש להם עוד שקר, שזה פשוט נורא. זוכרים שצוטטה חוות דעת, שאומרת שאני פגעתי בביטחונו, בשלום משפחתו, נכון?
7: זה הוא, הם פרסמו את השם שלו ברשת.
10: והם לא הורידו את הפרסומים האלה, רגע, ותקשיבו אותם עוד דבר, עוד דבר. הכי חשוב לי לומר לכם, חוות הדעת, עליה התייחסה מיארה, ביום שהיא דיברה, עמוד וחצי הקריאה, הייתה תרמה, באמת, סליחה, הייתה תרמה מקצועית, לא ראיתי דבר כזה, להקריא עמוד וחצי, לא לענות על אף שאלה, ולא להגיע להמשך הדיונים. זה פשוט מדהים. החוות דעת שאליה יש מתג, וחשבתי איזה חוות דעת יש שם, אמרתי, אולי זה מה שצדיק את החיסיון שחתם ישראל קאט עשר. החוות הדעת היא מאפריל 25. מי חתום עליה? כי הרי זה לא היה בשבק. מי חתום? רונן בר.
7: רונן
10: מה
7: בר,
10: כתוב בר? מה כתוב בה? באופן עקרוני, למה אסור לחשוף סוכני שבק? למה זה עלול לסכן אותם? עכשיו, זה בדיוק מה שאני אומרת. מה, חשפתי איזה איש סוכן סתם ככה, חשפתי אותו? מה, פתפתי סתם צו איסור פרסום? לא, חשפתי שבן זוגה של מי שאמרה שלא יהיה צבא ולא יהיה מודיעין ולא יהיה חיל אוויר וקיימה, ומי שקרא לסרבנות עודדה מרי נוראי, כשאני הקראתי רק חלק כן. מהציטוטים שלה.
7: טליה המנגינה ברגע
10: היה כמרי והפיכה על הראש שלנו ודעו לכם, אנחנו עשינו נתנו, הבטחתי לכם, ברוך השם תמונת ניצחון אני חושבת שאת זה סיפקנו ומי שדביל, סליחה, להביא אותי לבגץ מעולה, אני רק מחכה לאדרם של הדבר הזה
7: יהיה מופע באמת,
10: מופע אימים עבורם
7: כן, זה נכון חברת הכנסת טלי גטלי חברת הכנסת, שבת שלום ותודה עד כאן שעה ראשונה של בלי חשבון, כנלי ציפורי, העורך שלנו שלום מנדל, המפיק ניב יוחנן יוחננוב, הטכנאי משה רחם קינל הדיגיטל איציק זר, פרסומות חדשות, שעה שנייה עם שופט בדימוס הרן פיינשטיין, אבי וייס וכינרת ברשי.
11: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל
12: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
13: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות. מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מרגזות וציוד הרמה
14: 088-650-008
15: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
17: לילה לבן בפארק עתידים תל אביב, אל תחמיצו. ביום חמישי, 25 ביוני, בין השעות 6 בערב ל-11 בלילה, מחכה לכם פסטיבל גבינות ויין חגיגי עם יקבים ישראלים, גבינות משובחות, מוזיקה חיה ואווירת קיץ מושלמת. הכניסה חופשית, החנייה ללא תשלום וכרטיסי טעימות מוזלים זמינים מראש. לילה לבן בפארק עתידים תל אביב, חמישי, 25 ביוני. מהרו לשריין כרטיסי טעימות מוזלים. לקהילת עתידים, הקלידו קוד קופון עתידים.
15: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי.
14: במחסני חשמל.
18: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
19: אייגן, טיפול RF בעל טכנולוגיה ייחודית, שבשילוב בינה מלאכותית יודע להתאים את הטיפול בדיוק לפנים שלך, ובכך מסייע למיצוק אור הפנים ולהפחתת הקמטים. אייגן!

0: לגבעת רם, גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה והחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
1: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
2: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והמחפשות.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש מקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש
2: ארנגיות! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
0: גלי ישראל, החדשות.
3: בוקר טוב, השעה 8, באולפן משה שולדרמן. שיחות המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן שהיו אמורות להתקיים בהמשך היום בשוויץ בוטלו, כך הודיע לפני זמן קצר משרד החוץ השוויצרי. ההודעה הגיעה לאחר שלפנות בוקר אמר סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס שהוא מבטל את נסיעתו לסבב השיחות נוכח העובדה שהתוכניות עוד לא הושלמו. כמה שעות קודם לכן הבהיר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי הוא ממשלו מצפים להפסקת אש מוקלטת בכל החזיתות, כולל בזירה הלבנונית. בפוסט כתב ברשת החברתית שלו ציין הנשיא האמריקני שארצות הברית מחויבת לשלום ומעודדת את כל המזרח התיכון לאפשר למסע ומתן להתפתח בצורה יפה. טראמפ אף התייחס להשלכות הכלכליות ואמר שכתוצאה מכך ישנה ירידה משמעותית במחירי הנפט וזינוק חד במניות. בנוסף הודיע פיקוד המרכז של הצבא האמריקני על הסרת המצור הימי על איראן. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר הגיב לדבריו של הנשיא והדגיש שישראל מחויבת להפסקת האש כל עוד חיזבאללה לא יפר אותה. סטיב וויטקוף, שליחו המיוחד של הנשיא טראמפ, הכין הלילה מול המחוקקים האמריקנים את הצעדים הראשונים לתוכנית שתטפל בגרעין האיראני. בשלב הראשון ציין שמשטר האייתולות יזמין את נציגי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לפקח על אתרי הגרעין שלו על מנת להתחיל לחשוף את מיקומי האורניום המועשר. כוחותינו הכריזו במהלך הלילה על נועל אביר לילה, מתריע בפני חשש מחדירת מחבלים במספר יישובים בצפון הארץ. זאת בעקבות זיהוי חשודים בשטח סוריה. הכוחות ערכו סריקות בסביבת אותם יישובים. נכון לשעה זו, לא דווח על מקרים חריגים. בדרום לבנון דיווחה התקשורת הערבית על חיסולם של 10 מחבלי חיזבאללה בעקבות תקיפות עצימות שביצעו מטוסינו במרחב נבטיה. הליך הדחתו של התובע הכללי של בית הדין הפלילי בהאג קרים חן מגיע לשלב הביצוע. עיתון הוול סטריט ג'רנל חשף כי ב-24 ביולי יקיים בית הדין את ההצבעה להדחתו בשל התנהגות חמורה ובלתי הולמת מצידו אחרי שהושעה מתפקידו בתחילת חודש יוני. נזכיר כי כמה חודשים לאחר תחילת מלחמת התקומה ביקש אותו תובע להוציא צווי מעצר נגד ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון לשעבר גלנט, תוך שניסה להשוות את פעילות ישראל לזו של מחבלי חמאס. גביע העולם 2026, נבחרת מקסיקו הפכה לעולה הראשונה לשלב 32 האחרונות, לאחר שניצחה הבוקר 1-0 את קוריאה הדרומית. זאת במסגרת מחזור המשחקים השני בבית א', במשחק נוסף שהתקיים אש... בבית זה סיימו צ'כיה ודרום אפריקה בתיקו 1. במשחקי בית ב' ניצחה שוויץ 4-1 את בוסניה, וקנדה רשמה את ניצחונה הראשון אי פעם בגביע העולם כשהביסה 6-0 את קטר. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
4: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: היום יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, בשבת תחול עלייה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
9: די, 7 שנים?
10: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
11: חכם.
12: גלי ישראל מכל מקום.

0: האתרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: בלי חשבון. בהגשת אלי ציפורי.
2: בוקר טוב ושבת שלום, כאן אלי ציפורי, חזרנו לשעה שנייה של בלי חשבון, והשבוע אני לא עושה חשבון לשופטי נתניהו. יונתן תדמור, המשנה לפרקליט המדינה לעניינים כלכליים, שירש את כיסאה של ליאת בן ארי בתפקיד, אחרי שירש אותה את כיסאה כפרקליט מחוז תל אביב, מיסוי וכלכלה, הרי הכל עובר בירושה בפרקליטות, רצה להעמיד לדין נתניהו על שוחד נתניהו. בשלושת התיקים, 1,000, 2,000 ו-4,000. שני סעיפי שוחד בתיק 1,000 ו-2,000 נפלו אצל מנדלבליט. הסעיף השוחד הכי מרכזי בתיק 4,000 נפל בפועל אצל השופטים. זו מפלה מקצועית קשה למי שעל פי הפרסומים יטפל או שמה יטייח את פרשת הפצרית. זה לא מנע מתדמור להשתדרג מקצועית, ככה זה בפרקליטות, מינויים של כישורים פוליטיים בקוף, ולא לפי כישורים מקצועיים בקף. תדמור חקר נגדית את נתניהו בתיק 1000 ובתיק 2000. לא שלט ממש בחומרים, והרבה כמו יהודית תירוש, לנסות להטעות את נתניהו. בואו לא נהיה עדינים, הוא ניסה לרמות את נתניהו, תוך הצגת ציטוטים מתאים, הרחבת חזית מכתב האישום והצגת תזות לא מבוססות. עשרות דיונים הוקדשו לתיק תקשורת, כתבות בוואלה או בידיעות אחרונות, בלי שום בדיקה רצינית או סרגל השוואתי לפוליטיקאים אחרים. למרבה הצער, השופטים אפשרו את הפרסה הזו וסיפקו חבל ארוך מאוד לפרקליטות, תוך הפגנת יחס רך להתנהלות הפסולה, שלא לומר עבריינית, של הפרקליטות. השבוע, לקראת סיום עדותו, מתח נתניהו ביקורת חריפה על הפרקליטות, אבל גם על השופטים. עברתי את החקירה הנגדית הכי ארוכה מתולדות המדינה, אמר נתניהו. אין דבר שמשתווה לזה בכלל. חודשים על חודשים. אני רק מוסיף שהוא התחיל להעיד בדצמבר 2024, אנחנו ביוני 2026, שנה וחצי על דוכן העדים. למעלה משנה, לא ספרתי, המשיך נתניהו. דבר שאי אפשר להבין על ההבלים האלה, נתנו לתביעה כל המרחב האפשרי. נותנים להם הכל, אמר נתניהו, בביקורת על השופטים. הם מביאים לי, כך המשיך נתניהו, מביאים לי שאלות מוטות, מטעות, חלקיות. זה חלק מתהליך לטמון לי מלכודת, להטעות, להוביל אותי לאמירה שאין לה קשר למציאות, וזה דרך אגב מה שהם מצאו עם לא מעט עדים. פשוט רמאים. אני חושב שהשופטים גילו אומץ רב כשהמליצו לפרקליטות לסגת מסעיף השוחד בתיק 4,000 כבר באמצע פרשת התביעה. זה אמנם היה מתבקש, אבל זה לא כל כך טריוויאלי. עם זאת, יש לי תחושה שהקמפיין המשתלח נגד השופטים מאז ההמלצה, ושיהיה ברור, זה קמפיין של הפרקליטות, הצליח לחלחל שיקול דעתם, וראינו זאת בהתנהלות הקטנונית עם נתניהו, תבוא חצי שעה קודם, תלך חצי שעה אחרי זה, על חצאי שעה בדיון כזה או אחר. לכן, אני חושב שהגענו לקו פרשת המים. אחרי שהשופטים אפשרו לפרקליטות חבל ארוך מאוד ומיותר מאוד בחקירה הנגדית של נתניהו, זה הזמן לקטוע את הפרסה הזו לפחות בתיק 4,000. כלומר, להכניס את נציגי הפרקליטות ללשכתם, להודיע להם בצורה הנחרצת ביותר שאין טעם להמשיך עם הדיונים, לפחות בתיק 4,000, ולהוציא על כך הודעה. מדינת ישראל, ובוודאי גם נתניהו, לא צריכים לשלם מחיר יקר רק כדי לשרת את האגו והגחמות של יהודי תירוש ויונתן תדמור. את דעתי, כבר אמרתי מספר פעמים, החבורה הזאת, החבורה של תופרי התיקים, צריכים להופיע באולמות הדיונים, אבל הפעם כנאשמים במרמה, הפרת אמונים וקשירת קשר להפלת שלטון. העורך שלנו שלום מנדל, המפיק ניב יוחנן יוחננוב, הטכנאי משה חמקין, ועל הדיגיטל איציק זר. בוקר טוב לשופט בדימוס הרן פיינשטיין.
3: בוקר טוב לך ולמאזינים כמובן, ושמחתי לשמוע שאתה קצת מתקרב בדעתי. מצד שני, אני רוצה להגיד לך שכשאחרי ששם אני שומע את התחליל שלך גם מהבוקר, אני שמעתי גם את חיים רמון וגם את טלי גוטליב, אז אנחנו באמת עוסקים בזוטות. בינה נמצאת נחזק כל כך גרוע, שמה שאנחנו הולכים עוסקים בענייני משפט, זה באמת זוטי דברים, the minimis.
2: ממש, אבל, ממש. זה גם ממש, לא פלי, אני אומר ממש. שוב, זה לשמוע את כל הדיונים האלה על כתבה כזאת, על גובה להבות בידיעות, על זה, מה זה? מה זה צריך להיות? אנחנו בכלל לא במשפט פלילי.
3: צדקת, אנחנו באמת עוסקים, זה נקרא בלטיני the minimis non curat lex, החוק לא, זה לא עוסק בזוטות. ולצערי, באמת, כמו שמעת, נתנו להם חבל ארוך מאוד, הרבה יותר מדי, ואני ישבתי להם בהרכב כזה, כמובן שאני הייתי עוצר מיד. לא יומן. טוב, אבל אני פה והם שם, בית משפט המחוזי בירושלים שיושב בתל אביב. תראה, אני הכנתי כמה נושאים. דבר ראשון, הנשיא טראמפ. ואתה יודע מה, יש בסוף מלחמת העולם הראשונה בגרמניה, הייתה אגדה, שנקראת אגדת תקיעת הסכין בגב. והגרמנים בסוף מלחמת העולם הראשונה, במיימר היו, טענו שהייתה קנוניה בין היהודים והקומוניסטים, ולכן גרמניה הפסידה את המלחמה. אז זה נקרא באמת אגדת תקיעת הסכין בגב, ואני לא אגיד את המילה בגרמנית, משאני לא מדבר גרמנית בפובי, ואני חושב שמה שהולך היום אצלנו, מה שעשה טראמפ זה לא אגדה, זו מציאות. זו פשוט תקיעת סכין בגב. אני מצטער לומר, אבל זה ככה אני מתרשם, ואני מקווה שמה שאני אומר, או מישהו אחר יאמר לטראמפ, שילמד קצת היסטוריה על בגידות ותקיעת סכין בגב, שיש לי ספק אם הוא מכיר את הנושא הזה. שווה שידע ושילמד אגדת תקיעת הסכין בגב. זה טראמפ. אחר כך אני אוחס פה בפניי כתבות בעיתונות על הצרפת, אתה יודע, שהם לא מאפשרים לתעשייה הביטחונית להציג את התוצר של התעשייה הביטחונית בצרפת, ויש קרטונים או אני לא יודע מה, שסוגרים את המקומות שהיו שייכים לישראל. ואני חשבתי ככה, באמת שקראתי את זה במחשבה ראשונה, שירדה לי במוח, או עלתה לי במוח, הייתה, צרפת הייתה פעם קתולית, אז יכול להיות שמישהו שם עוד זוכר את הספר האחרון בברית החדשה, ההתגלות או האפוקליפסה, ושם מדובר גם בספר מחזה שכתב חנוף לוין, אני לא אגיד את המילה עצמה, אבל אני אגיד, האישה בעלת המקצוע העתיק ביותר מבבל. אתה יודע בדיוק למה אני מתכוון. ואני חושב שלו הברית החדשה נכתבה היום, היום משנים את המילה בבל למדינה אחרת. עכשיו, זה מחוץ לארץ. אבל אני בא לעניין של טלי גוטליב בדיון בכנסת, אז כבר דיברתם על זה רבות, ואני לא יכול להוסיף הרבה, אבל אני רוצה הערה אחת, שהיא קצת חשובה. כל מי שצפה ראה את האדישות, או את האי-אכפתיות, את השקט המזלזל, של נציגי הפרקליטות. זה לא היה פה דו שיח, לא היה פה תשובות או שאלות, מה שגם הייתה לי כל הזמן מתלוננת. ואתה יודע, חיפשתי איזושהי הגדרה לגבי הדישות. לא מצאתי משהו בעולם אחר, אבל מצאתי בעולם, נזכרתי בעולם המשפט. ותראה, אני אומר לך, מה זה בסעיף 20 שלנו, חוק העונשין שקובע מהי מחשבה פלילית, אני קורא לך הדישות בשוויון נפש. עוד פעם, הדישות בשוויון נפש לאפשרות של גרימת התוצאות האמורות. ואני חושב שזה בדיוק מה שקורה. אני חושב שהם אדישים לגמרי למעשים שלהם ולתוצאה שלהם, ולא אכפת להם מה שיקרה, כמו שאתה אמרת, בעיקר כדי להגיע להרשאה ולסילובו של נתניה מעולם הפוליטי. ואני חושב שסעיף 20 שלנו בדיוק מתאר את המצב הזה.
2: כן.
3: נזכור את זה.
2: אני חושב שאני יקצין כמו תמיד את הדברים שאתה אומר, ואני חושב שזה א', התימות, וב', הרבה יותר גרוע מבחינתי, אכזריות. אני חושב שאכזריות, השאיפה הזאת להגיע להרשעה בכל מחיר, גם שאתה מבין שעשית, אני לא קורא לזה טעויות, אני קורא לזה עבירות, ואני חושב שזה הוכח שזה עבירות, היא אכזריות מזוקקת. פשוט כך.
3: אמרתי, זה יודע שאנחנו חלוקים בהגדרות, אבל אני רוצה להמשיך הלאה בעניין לעניין באותו עניין, עם עניין של טלי גוטליב. אגב, אני חושב, אני גם חושב, אני לא יודע, אולי אתה יודע, האם טלי צורפה כמשיבה בעתירה? מפני שלפי דעתי, מה שבית המשפט יעשה, תראה ניחוש, ויש לי ניסיון מהוועדה שהייתי בה במחש, פשוט לא יזמנו אותה. אז כל מה שטלי התכוננה וסיפרה לך שהיא מתכוננת זה...
2: אין סיכוי, היא אמורה להיות משיבה, אני כמעט בטוח, לא ראיתי... לא?
3: למה? למה? העתירה, כי הייתי נגד הכנסת. ואני חושב, אני מנחש, אני לא יודע בכלל אם צרפו אותה, אני מניח שלא.
2: כן, בדרך כלל, גם אם זה נכון, הם נותנים לצאת דברים. גם אם זה נכון, אני לא יודע, אני לא ראיתי את העתירות עוד, את העתירה.
3: גם אני לא.
2: אז, אבל גם אם זה, היא לא צורפה כמשיבה, אני מניח שאם היא תגיע, היא תורשה לצאת דברים.
3: אז תראה, קודם כל, בין נעשה דברים ככה, אתה יודע, מחוץ לפרוטוקול, לבין צד הדיון של דברים שונים, וגם אפשר אז להגביל אותה כמובן בזמן שהיא מדברת כאורחת. אני מנחש, אני אומר לך בניסיון אישי, כשהיה בגאץ של 30 שורות שמלצר ביטל את הוועדה שאני הייתי חבר בבניין מחש, בכלל לא זימנו אותנו. דנו בעניין של הוועדה, בלי לזמן אותה, בלי להיות צד הדיון, ובלי שבית המשפט הורה את הדבר עליהם ידע, רגע, צריכו את הוועדה. והכלל הראשון, שלושת כללי הצדק הטבעי, אומר, היא שמעה צד האחר. עכשיו, לא שמעו אותנו. אני חושב שהולכים לעשות אותו תרגיל לטלי. זאת אומרת שהיא בונה הרבה מאוד, אבל כנראה לא בכתובת הנכונה. והיא צריכה לקחת את זה בחשבון, שיכול להיות שבשב, לא יזמינו אותה, יתרה מזו, עצה לי לטלי גוטליב, אני לא יודע אם מקשיבה לנו או לא. כל המלחמה שלה זה מלחמה עבודה, לצערי הרב אני אומר את זה. איך כתוב שם, הכל צפוי והרשות נתונה, אני אומר, הכל צפוי והרשות נתונה, הוא ידועה. אני חושב, לי אין ספק לגבי קוצאות העתירה. והדרך היחידה לסכל את מחשבתי הלא נחמדה, היא פשוטה מאוד. אם השופט התורן יעביר את העתירה לשלושה כדי למחוק אותה, ולחייב בהוצאות, אני אסיר את הכובע ואומר, אוקיי, טעית, מהקולפה, אשמתי. אבל אם הם לא יעשו את זה ויכנסו לגופו של עניין, לעניות דעתי, אסור לטלי בכלל להופיע שם. צריכה לבוא, לתת להם לעשות את זה, מפני שהתוצאה ידועה מראש.
2: כן? אתה חושב, וזה למרות מה שנקבע בזמנו עם עזמי בשארה?
3: כן. אני חושב, יש התפתחות במרכאות או בלי מרכאות של הפסיקה, ואנחנו נמצא דרך לעקוף את זה. אל תדע, אל תדע.
2: טוב, אתה אומר שזה לא משנה מה פוסקים בעבר, יש מטרה עכשיו. בקיצור, זה מה שיש מטרה לסכל את טלי גוטליב.
3: לצערי הרב, כן. אז תראה, קודם כל לטלי, ושכחתי לומר את זה בהתחלה, מגיעות ברכות. אל תשכח, את כנסת הגדולה היא צלחה. אבל אתה יודע שיש לנו גם סנדרים גדולה וגם סנדרים קטנה של 71 ו-23, והיום בישראל יש גם סנדרים קטנטנה של 15 איש. ופה הם דנים בלי סמכות, בלי שום סמכות כהוא זה, אבל אנשים משום מה עדיין כופים דעתם לפי מה שנקבע, ואני חושב, כמו שאמרתי, שהתוצאה ברורה מראש. אם אני טעיתי, אני אתנצל שבע פעמים.
2: אתה יודע, זה מעניין מאוד, כי בזמנו זה ברק, עד כמה שאני זוכר, עם עזמי בשארה שמתח את החסינות שלו באמת.
3: קלאסיקה.
2: קלאסיקה. אז איך הקלאסיקה עכשיו תעמוד מול יצחק עמית? אני תוהה. לא, אני רק שואל את עצמי, איך הוא, אתה יודע, איך הלוליינות המשפטית שלו והמילולית שלו הנגדו את התקדים הזה של עזמי בשארה ואהרון ברק?
3: אם ימצאו דרך, אני סומך עליהם. ואני אומר בצינות, בוודאי. ואני באמת חושב שטלי, באמת אני מברך אותה, ואני מזכיר כמובן לשתי ההחלטות של ועדת הכנסת ושל הכנסת עצמה, אבל יש לי תחושה שהיא באמת, אתה יודע, לא יתנו לה
2: אז אולי רק תזכיר למי שלא יודע את העניין של עזמי בשארה, כי הוא באמת,
3: האמת שאני לא רוצה להסיק, שאני לא זוכר בעל פה את כל
2: ההחלטות, אבל אהרון ברק מתח את החסינות שלו באמת בצורה הזה, ביטל את כתב האישום שבאמת היה חמור מאוד,
3: נכון, ויותר מזה, גם שהוא דיבר פה וגם שהוא דיבר בסוריה כנגד ישראל, ולצערי הרב עוד המשיכו לשלם לו מזכורת בטמטום הכי גדול, כן?
2: נכון.
3: אדם שמדבר שבוגד בישראל והמדינה משלמת לו, צעקתי חי וקיים ולא עזר שום דבר,
2: ובסוף הוא ברח מישראל הבוגד הזה, כן,
3: נכון, לסוריה, ועוד המשכנו לשלם לו מזכורת, ארור, רגע, החוק מחייב, אתה לא חייב שום דבר, החוק זה הסכמה בין צדדים, אתה יכול תמיד לשנות את ההסכמה, זה לא קדושה, זה לא תנך, אבל זה היה ביזיון לא נורמלי, ומשהו דבר, כיוון שאני רק זוכר בעל פה לפני שנים, אני לא רוצה לצטט, אבל אתה צודק, הוא הרחיב ונתן לבשארה לדבר נגד ישראל שחור לבן. תסמוך עלינו שאנחנו נמצא דרך להתגדר.
2: אני סומך עליה.
3: אתמול היה דיון, ופה אני מעלה רעיון שאני חושב שאף פעם לא דיבר על הפחות עד היום. בעניין של מינוי מבקר המדינה, שהיה אתמול דיון בבית המשפט העליון, שאני מציע, זו הצעה שאני חושב שצריך לשבור גם ברצינות, שהרי בגץ, שלושת השופטים, זה השופטת רונן ושטייניץ וסולבר, שלושתם הציעו לעשות הצבעה חוזרת.
2: Okay.
3: בגלל זה לא נראה יפה מה שהיה. נכון שזה נראה לא יפה, אבל אני מסתכל כרגע בעיניים, או במקום רבילים, רבילו, ואני מציע לו, אני מציע לו באמת, אני לא מכיר אותו, לא ראיתי אותו בחיי, אם כך יוחלט על ידי הממשלה, תודיע שאתה מסיר את המועמדות שלך. אל תלך פעם שנייה, אין דבר כזה, בשתי סיבות. א', הכבוד, אתה אדם, אתה נבחר אותה. תאר לך עכשיו שתהיה הצבעה שנייה ואתה לא תבחר. אז תוכל לכתוב ספר, כמעט הייתי מבקר המדינה. וזה ממש ממש מעליב. יתרה מזאת, כל ההצעה הזאת היא הצעה מעליבה. אתה נבחרת אדון רבילו, עורך דין רבילו, אני אומר את זה לא בציניות, סליחה שאמרתי אדון, עורך דין רבילו, אתה יש לך מעמד עצום, אתה מייצג את המדינה, את הממשלה, יש לך משרד, יש לך באמת הכבוד המקצועי שמגיע לך. אם חס וחליל הממשלה תקבל החלטה כזאת, תודיע שאתה מסיר את המועמדות. אני כבר דיברתי על אלרון, שאמרתי שאלרון בשבוע שעבר אצלך, שהוא צריך להסיר את המועמדות שלו. ואתה יודע מה שאלרון גילה במרכאות? שגם השופטים של בית המשפט העליון, עם רגשות, עם קנאות, עם סנאות, הגיע הזמן, כמו שאתה אמרת לגבי המשפט, צריך לשים לסוף. כל התפיסה ששופט בית משפט העליון וראש המעדה, שיש פה איזה קדושה, לא. אנחנו רואים שאנשים רגילים כמוך וכמוני, עם קנאות, עם סנאות, עם רגשות, אז הנושא הזה זה בצד, אבל סקרת אותו בחשבון, אבל רבילו, לפי דעתי, אם אתה, כך אני מציע לך,
2: כן.
3: אל תסכים לדיון יתרה מזו, אני נותן את זה כדוגמה.
2: ומה אתה ממליץ למדינה, לכנסת לעשות, היא צריכה להחזיר תשובה ל...
3: שום דבר שמועמדים חדשים, מועמדים חדשים.
2: לא, היא צריכה להשיב, האם היא יוצאה הצבעה חוזרת? בהנחה שרבילו...
3: זהו, דעתי שרבילו צריך להודיע שברגע שיש החלטה הצבעה חוזרת, הוא מסיר את המועמדות שלו. אלרון חייב לעשות את זה כבר מזמן. אתה יודע מה? אני חשבתי על דוגמה. תגיד, אתה חושב שמישהו מהשלושה של השופטים שהציעו את ההצעה הזאת, היו מסכימים שיחזירו את המועמדות שלנו לוועדה למינוי שופטים? ועכשיו, תאר לך שרק בתור דוגמה, יש לי הרבה כבוד לשופט סולבר, הוועדה למינוי שופטים הייתה מחליטה, רגע, אתה יודע מה, אנחנו משנים את דעתנו, סולבר, אתה לא, אנחנו פוסלים את בחירתך, אתה חושב שהוא יתפטר, ואז יקבלו חוק שיבטל את כל פסקי הדין שלו, בגלל חוסר סמכות? בוודאי שהם לא יסכימו, בוודאי שלא הוא ולא השופטת רונם, לא השופטת שטייניץ. אז מה אתם מציעים? ואני עכשיו שואל משפטית.
2: כן.
3: תגידו, חוק יסוד, כבוד האדם וחירותו, בוטל? אתם לא דואגים לדבר הכי אלמנטרי לכבודו של אדם? אתם רוצים להעמיד אותו במקזות מבוכה, במצב כזה שגם אם הוא ירוויח, גם אם הוא יפסיד, זה פשוט מושב וחרפה. אותו דבר השופט אלרון. אם הוא יבחר, יאמרו לו, אתה נבחרת בגלל עזרה של חברים שלך מכס השיפוט. ואם תפסיד, אז אתה פוגע במעמדך. אתה פוגע בך. יהיו לך מספיק תפקידים אחרים, כמו שאמרתי. אבל המרכזי היום בענייננו זה רבילו.
2: כן. אני לא אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה משפטית. זה שההמלצה כן. של השופטים... לחזור על ההצבעה, כי זה נראה לא יפה. מה, זה קביעה משפטית? מה זה נראה לא יפה? יש הרבה תופעות שנראות לא יפה. אז מה, זה... צריך...
3: אתה מתפרס להצטדיון פתוח, לא לדלת פתוחה. זה לא מחייב. זו אמירה, זו המלצה בעלמה, והיא לא מחייבת. מה שכמעט ברור שההמלצה הזאת... תקבל עטיפה של פסק
2: כן,
3: דין.
2: של פסק
3: אבל
2: דין.
3: כרגע זה לא מחייב. כרגע זה לא מחייב. כרגע זו המלצה, חבר'ה, תשקלו אותה. אז אני מבין שממשלה צריכה לתת תשובה עד יום ראשון. אגב, למה להכביד יום אחד? אולי זה נושא כל כך חשוב שהם צריכים שבוע ימים. אבל למה לצמצם? כמו שאתה מצד אחד אמרת שסוחבים, פה להפר, מצמצמים את המדינה, את הממשלה, תנו להם זמן, תנו להם מרווח. כן. זהו, ואני אומר לך, שוב ושוב, תביא לו אסור לו להסכים לבחירות מסורת.
2: אוקיי.
3: כך דעתי.
2: דעתך נשמעה ונשמעת היטב. בשורות טובות. השופט בדימוס אהרן פיינשטיין. תודה, שבת שלום.
3: שבת שלום.
2: לפני שנעבור לאבי וייס, רק חוב משעה קודמת בהמשך לשיחה של סטלה קורין ליבר, מאזין מציין ששיעור התעסוקה של גברים חרדים עומד על 52%. אגב, הערה שלי, זה, העניין עם חרדים, גיוס חרדים וגם תעסוקת חרדים, זה עניין תהליכי, זה לא ילך בבום טרח. אני חושב שהמגמות בסך הכל לאורך השנים הן חיוביות, גם של גיוס חרדים ובמיוחד של שיעור תעסוקה. זה בעניין הזה. בוקר טוב לאבי וייס, ניצב משנה בדימוס אבי וייס, טלקום ניוז.
4: בוקר טוב לך ולכל מאזינים, אני מדבר על רקע מה שקורה בלבנון ולא אתייחס לנושא הזה, אלא אתייחס לפרשה שכבר די נשכחה והשבוע היא חזרה לפחות מבחינתי לכותרות, מיד אני אסביר אותה, וזה נקראת פרשת הממד החמישי. הממד החמישי, רק ככה, בקצרה, זה חברה שהוקמה ב-2014, היושב ראש שלה היה בני גנץ, הנשיא רם בן ברק, היו לה שני יועצים מפכלים לשעבר, דודי כהן ובן ציסאו, ועוד גדי אשד היה יועץ, המשקיע הראשי היה ויקטור וקסלברג, שהוא אל הון רוסי, שזה הוביל לנפילת החברה שהיא מסגרה, ב-2018. החברה הזאת הייתה אמורה לתת שכבת AI, אז לא קראו לזה AI, קראו לזה אז Big Data ו-Deep Learning, לכל נושא הסיגין סייבר במשטרת ישראל, להפוך את כל המערכות לאוטומטיות וחכמות. והם קיבלו פטור ממכרז מהמפכ"ל בסוף 2016, תחילת
2: ה-17.
4: מרוני אלשך, נכון, והם נכנסו לפיילוט, קיבלו עליו 4 מיליון שח מקדמה, והמשטרה עצמה השקיעה עוד כמה מיליונים ברכש של חומרה, מיד אני אגיד מילה על זה. לאחר מכן היו צריכים לעבור להמשך, כך שהפרשה הזאת כוללת 4 מרכיבים. אחד, פטור לא חוקי ממכרז וקבלת כספים על פיילוט שהיה כולו פלס.
2: כן, והיה מתועד, גם זה מתועד בדוח מבקר, צריך להבין את זה.
4: בדוח, כן, דוח מבקר המדינה, ביד את זה הסעיף הבא, מבקר המדינה גילה שלא רק ששילמו להם כסף, נתנו להם את כל הדאטאבייס הסודי של משטרת ישראל, נכון. זה נקרא קניין רוחני, יחד עם תורת ההפעלה הממוחשבת של משטרת ישראל, שזה גם כלי מאוד מאוד יקר, כל המידע הזה, האדיר הזה, נעלם בינינו, ואחד החשדות זה שיגלגל לקטר, תכף נבין גם למה. פרשה נוספת שצמחה מזה, זה פרשה שגנרל ג'ון אלן מארצות הברית תיווך, הוא היה שליח של הממד החמישי לקטר, והכין חוזה בין הממד החמישי לקטר ב-72 מיליון דולר, שמה שהם עושים במשטרה, הם יצאו בקטר, ההסכם הזה לא הגיע למימוש בגלל הנפילה של החברה, אבל בכל אופן, כל ההליך הזה היה בלתי חוקי.
2: כן. בלי אישורי ייצוא ביטחוני בכלל.
4: נכון, כן. כן. פרשה האחרונה כמובן זה קבלת המכרז עצמו ב-50 מיליון שח, שזה הלך לשלבי ביצוע אבל לא התממש בגלל נפילת החברה. שלושה אנשים עסקו בעניין הזה, עורך דין פיני פישלר, עורך דין זהב אגור והעיתונאית לשעבר קרולין בליק ואני. לא אפרט את הכל ואפרט רק את נקודה אחת של הקניין הרוחני. עסקו בזה פישלר ואנוכי והגשנו תלונות, כיוון שמאוהבים פה בכירים, גם הוגשו תלונות ליועמ"שית וגם למשטרה וגם למחש, הכל נסגר, הגשנו עררים, יש עדיין שני עררים שרצים, וגם אצל נציב התלונות על הפרקליטות יש עדיין תלונה שנמצאת בתהליכים חוזרים ונשנים של בדיקות. אני
2: צריך להזכיר, הם העבירו את זה, את החקירה לרשות התחרות שאין לה שום מיומנות בחקירות, וכמובן תאיכה את
4: העניין. אתה עכשיו מדבר במקומי, הקדמת אותי בשקיעה, נכון. הסיפור הזה הסתבך בפני שבפברואר 2020 עובדים דן לדעת שהתמנה פרקליט המדינה החליט שתהיה חקירה פלילית במשטרה, אבל נעשו תרגילים וגם צילקו אותו מהתפקיד דן אלדד, ובסוף זה התגלגל לרשות התחרות שחוקרת אגב היום פרשה אחרת לגמרי של קובי יעקובי ומועלם, שאם יהיה לנו דקה זמן אז אני אגיד בסוף מילה על אותה רשות שחוקרת עכשיו פרשה אחרת. בכל אופן הם חקרו רק סעיף אחד מתוך הארבע, הם חקרו את הפטור ממכרז של הממד החמישי, בלי לחקור את הראשים של החברה ולא את ראשי המשטרה, והחליטו שאין עבירה. הוגשו על זה עררים והם עדיין מתגלגלים. אני בסוף 2025 קיבלתי ראיית זהב, קיבלתי את המצגת שראש מנת, ראש מנהל הטכנולוגיות, יחד עם ראש יחידת השיג עם סייבר של המשטרה, הציגו למפכ"ל, לראש אגף החקירות וכל הצמרת של המשטרה ונציגי השר, מה היה בפיילוט. והמצגת הזאת נמצאת בידי, מצגת שלמה, והיא גם אומרת בדיוק מה הם עשו, הכל לפרטי פרטים, כולל כמה דאטה הם הביאו, מה סוגי הדאטה, למשל הם הביאו 420 טראבייט של אחסון, מתוכם למשל 95 מיליון קשרים מודיעיניים, 27 מיליון נתוני NNS, כן, 6.5 מיליון רכבים, זאת אומרת, כל 18 מיליון אנשים, זאת אומרת, כל האנשים שהיו אי פעם בישראל, כל הדאטאבייס שלהם, 21 מיליון קשרים.
2: וכל זה נמצא עכשיו בידיים אחרות, כבר שנים.
4: אנחנו לא יודעים, זה לא נחקר. אני מספר מה שהם
2: עשו. אבל הם העבירו את זה, יש, נכון.
4: כן, זה נעלם. ההגדרה של מבקר המדינה ושל מי שחקר זה נעלם. בשנה שעברה פתאום המשטרה אגב הגיבה לעורך דין פיני פישלר, לא היה שום העברה של חומר לממד החמישי. תשובה שקרית שגם עליה התלוננתי. בכל אופן, המצגת הזאת שימשה אותי להגיש תלונה מקודשת, הפעם למחש וליועמ"שית, כדי לפתוח בחקירה. זה היה בינואר השנה. הגשתי את התלונה מסודרת למחש עם המצגת. ולא עברו אלה שלושה חודשים, ופתאום אני מקבל באמת, אני מקבל הודעה שהוחלט לסגור את החקירה מחוסר עניין לציבור.
2: חוסר עניין לציבור.
4: החלטתי שאני לא שותק ובגיש הרער, אבל לפי החוק אני יכול לבקש צילום של התיק. ביקשתי צילום של התיק וקיבלתי אותו, ואז ראיתי בתיק הזה אין בו שום דבר חוץ מהתלונה שלי ומסמך אחד סך הכל במסמך אחד מעבר לתלונה שלי, ומה זה המסמך הזה? זה מסמך בכתב ידה של בת שירות לאומי, שאומרת ככה, נעשו מספר ניסיונות להשגת המתלונן אברהם וייס, כלל הניסיונות ללא הצלחה בתאריכים 27 לראשון, 11 לשני, 23 לשני. כך היא כותבת, ולכן החליטו לסגור את התיק, כי הבת שירות לאומי לא תפסה אותי בה. זה היה סיבה לאי חקירה. ככה זה עובד. אני מיד הגשתי ערר חריף ביותר, עכשיו התהליך הוא שאתה מגיש ערר ליחידה שאמורה לחקור ומחש, והיא מחליטה או לקבל את הערר, ואם לא לקבל את הערר, זה עובר מיצידת הערים של הפרקליטות. ובערר כתב לי דבר שהם לא ציפו לו. אמרתי שבאותו יום של ינואר, שלישי לינואר 26, הגשתי שתי תלונות למחש, לא אחת. אחת בנושא הממד החמישי, ותלונה שנייה, הגשתי בעניינם של התנאצים יואב טלם ולזר טענה, דיברתי על זה באחד השיחות הקודמות. אף לא פלא, אותה מחש, המזכירות שלה מצא אותי חיש קל, והזמינה אותי למתן עדות בפרשה שהתלוננתי בנושא של טלם.
2: אוקיי, מה זה אומר שיש שינוי בכיוון למחש, או שזה עוד מריחה?
4: לא, זאת אומרת שמישהו שיקר במחש.
2: אוקיי.
4: כדי לסגור את התיק, ואני הגעתי ב-27 לראשון במחש, ומסרתי עדות בתיק השני שמסרתי באותו יום, אז איך יכול להיות ש... חוקר אחד או יחידת חקירות אחת בתוך מחש מצא אותי ואני הגעתי, יחידת חקירות שנייה לא מצא אותי, ואין לי גם רישומים בטלפון שאכן ניסו להציג אותי. איזה מין תירוץ זה? זה בגלל שהתקשרו לטלפון אז לא חוקרים פרשה כזאת חמורה? והנה לפני יומיים, בעקבות השינויים שקרו במחש,
2: בחירה במחש, חקיקת חוק, אתה מתכוון, שהוציאה למעשה את מחש מהפרקליטות.
4: נכון, כן, היות ואין ראש מחש כרגע, מחכים לבחירה, הסגנית בחירה של מחש, נומי משש, עורך הדין, לפני יומיים השיבה לי שהיא קיבלה את הערר, והחקירה זורמת, זאת אומרת נפתחת ומתקיימת. אז קודם כל זה הישג, ראשון אולי בשינוי הזה של מחש, אני מקווה שאכן לא ימצאו תירוץ אחר למרוח את הדבר החמור הזה, מפני שאני מסרתי להם מצגת מקורית שהוגשה על ידי ראש מינהל הטכנולוגיה, הוצגה בפני המפכ"ל, שבו יש סיפור, כל הסיפור. עם העברת המידע, והם בנו, כתוב שם במצגת, הם בנו מתקן סודי בתוך מתקן מגב שנמצא כמה מאות מטרים ממטה ארצי, זה נקרא מתקן יהודאי. למה בנו לממד החמישי חוות שרתים ומתקן בתוך יהודאי ליד מטה ארצי? כי אפשר היה לחבר בקלות סיבים ממטה ארצי למתקן יהודאי כדי להזרים. צריך להבין, להזרים כמות כאלה של דאטה, אתה צריך סיבים עם יכולת העברת מידע. כתוב שם גם כל הקשיים שהיו להם עם הזרמת המידע במתמאה מטה ארצי, מהמחשבים האדירים של מטה ארצי, ישר לשרתים של הממד החמישי שהיו ביהודאי. זה הכל מופיע במצגת, כל הפרטים, מי ישר, מה עשו, הכל מופיע. זאת אומרת, לא יכולים להתחבק שהיה דבר כזה של העברת כל הקניין הריחוני, כל המידע, כל המודיעין, כל המידע על תושבי ישראל, מכל וכל, מכל דבר, כולל מספר רכב, רישיונות ויציאות כניסות בגבולות וכל וכל, כל מה שיודעים עליך בכל חייך ומההיסטוריה של סיכב המשטרת ישראל ונהייתה ממוחשבת, הכל מכל עבר לידיים של הממד החמישי ונעלם. אז אני מקווה שהחקירה תתחיל, וזה יהיה סימן טוב להמשך למחש החדש. רק מילה אחת לגבי מחש החדש.
2: כן. קיימנו אבל אבי, מוגדלת. יכול להיות שלפני זה, תעשה לנו סדר למאזינים מאזינות שלנו בנושא קובי יעקובי ואבו דרם ורשות התחרות. יש פה, תעשה סדר.
4: כן, כן, כן, אני מיד אגיע. אז רק מילה, היות ומחש החדש היא מוסמכת לחקור שוטרים ואנשי שבק, כדי לחקור אנשי מחש, זה צריך לעשות ביחידה שנקראת מפתן, יחידה קטנה במשרד המשפטים, שחוקרת עבירות קלות של השבק. עבירות כבדות של השבק זה במחש. ומכאן אנחנו קופצים, האם יחקרו פרקליטים? וזה שאלה מאוד יפה, מפני שגם היום מחש יכולה לחקור פרקליטים אם הם נלווים. אם נניח קצין משטרה אומר כן, אני קיבלתי הוראה מהפרקליט המלווה, אז להחליט. אבל אני רוצה להזכיר לך שהחקירה האחרונה הייתה של גלעד ברקוביץ' לפני 20 וכמה שנים שבפרשה של שרון. מאז הפרקליטות נותנת כיסוי מלא. ומה שקרה לנו, שיש לנו אשמה נגד קובי יעקובי, שהוא נציב שב"ס, שטוענים שהוא הדליף למועלם, שהיה ראש ימ"ר ש"י, הדליף שמתקיימת נגדו חקירה בעניין שקשור לשב"כ ולסיפורים של המחלקה היהודית בשב"כ ונערי הגבוהות וכו', לא חשוב כרגע. השאלה הייתה מאיפה קובי יעקובי יודע שיש חקירה, ואז היו צריכים להמציא או לייצר סיפור מאיפה קובי יעקובי יודע שיש חקירה, ואז אמרו, הוא יודע את זה, איך הוא יודע את זה? מאבו דרם, אבו דרם, תת ניצב אבו דרם, ראש יחידת הדוברות של המשטרה. הוא נחקר במחש, הוא נחקר, זה כתוב ככה בפרוטוקול, ולא הזכיר את קובי יעקובי. הייתה הפסקה בחקירה, אחרי הפסקה בחקירה, ככה זה מתועד. הוא פתאום נזכר שהוא סיפר שיש חקירה לקובי יעקובי, וככה הוא הכניס את קובי יעקובי לסיפור. קובי יעקובי, בחקירה שלו, יחד עם העורך דין שלו, אמר, חברים, לאבו דרם היה קשר לחוקרת הזאת, קשר רומנטי, הוא מתכוון, לחוקרת הזאת, וזה לא מקרה שככה הלבישו לי תיק. והוא ביקש לחקור את זה. הוא הגיע עד היועצת המשפטית, והיועצת המשפטית, במקום להעביר את זה למפתן, שזה הסמכות שלה על פי חוק לחקור נגד אנשי מחש, החליטה להעביר את זה לרשות לתחרות. ופה העניין פשוט הסתבך. למה? לקובי יעקובי היה הקלטה שהוא קיבל את זה מניצב שושה, ניצב שושה מראש אגף החקירות, שהקליטה את אבו דרם, שהוא מודה שהיה לו קשר לחוקרת הזאת. ועם ההקלטה הזאת, כן, עם הקלטה הזאת הוא הלך בתמימות.
2: כלומר, אבו דרם הודה בפני אותה קצינה שיש לו קשר רומנטי עם בחירה במחש, שחקרה אותו.
4: נכון, שחקרה אותו ושהובילה אותו להגיד שאני סיפרתי לקובי יעקובי שיש חקירה בעניינו, בעניין נערי הגבעות וכו', עם השבק. זה הסתבך, למה עכשיו הפכו את היוצרות וחקרו אתמול ושלשום את ניצב שושן ואת קובי יעקובי בהדחת עד. מי זה העד? זה אבו דרם. זאת אומרת, אבו דרם טען שהוא אמר את זה בצחוק לניצב שושן, שיש לו קשר, והוא גם דיבר די בצורה גסה והתייחס אליה, והקלטה הזאת פורסמה משום מה, דלפה לכל כיוון, והפכו את זה כאילו שהם עכשיו מנסים להדיח את אבו דרם. ואז עכשיו לקובי יעקובי יש תיקים, תיק אחד על הדלפת החקירה, שזה שיבוש חקירה, והשנייה, הדחת עד. ולגברת שושן שהוצא, ניצב שושן הוצא לחופשה כפויה, גם יש תיק על הדחת עד. אז העניין הזה שבושל על ידי הפרקליטות והיועמ"שית, הפך את פניו. קובי יעקובי כנראה תמים, שאם הוא הולך לרשות לתחרות, שאכן יחקרו כמו שצריך את ה... תלונות והשתמשו נכון בראייה שהוא הביא, שזה הקלטה, זה דבר פשוט מראה איך תופרים תיקים לאנשים על כלום, ואיך הופכים חקירה של כלום לכלום, ואני סיפרתי רק לפני פחות בעשר דקות, איך חקירה שאני מביא ראיית זהב, מצגת, על הממד החמישי, החליטו לא לחקור, בגלל שמישהי טוענת שהיא ניסה לתפוס אותי בטלפון, ולא תפסה אותי. זאת אומרת, הם מסוגלים לייצר המצאות, כדי ליצור מצגי שווא מבחינה פלילית, ולתפור תיקים לאנשים, או לא לחקור נגד אנשים, בשיטות שלא כתובות בשום ספר. אני לא מכיר בכלל את מה קרה למערכות המשפט, דיברת קודם עם השופט בדימוס פיינשטיין לגבי הבג"ץ, אבל אנחנו רואים זה מחלחל עד הרמה של החוקרים, הדבר הזה של היכולת לשקר, לכתוב מזכרים, לזייף הקלטות, ולעשות
2: דברים. אין להם שום בעיה, אבי, אין להם שום בעיה. בלי להניד עפעף, לשקר, לזייף, להגיש מסמכים שקריים, זה פשוט מדהים. זה כאילו שיטת עבודה, זה בלתי אין שם.
4: פשוט שיטת עבודה חמורה ביותר, ואני מקווה שלפחות בקטע הזה, אם הבגץ לא יעצור את תהליך של בניית מחץ חדש, מה היתרון בבניית מחץ החדש? את ראש מחץ הוא לא יהיה איש פרקליטות, צריך לבחור, ועומד בוועדת האיתור, עומד מנכ״ל משרד המשפטים, הוא יבחור מישהו שיש לו כשירות להיות שופט עליון. כן. זאת אומרת, מישהו שהוא קצין משטרה בכיר, עם כשירות להיות שופט עליון, זאת אומרת, צריך להיות מישהו באמת
2: מתיק,
4: עם ניסיון אדיר, וגם יש שופט מלווה, שופט בדימוס של עליון או מחוזי שילווה. אין יותר פרקליט מלווה מהפרקליטות, אלא שופט מלווה. כן. אם יהיו אנשים נכונים, אנחנו נראה חקירות של אמת.
2: כן, זו מהפכה של ממש, החוק הזה צריך באמת לחדד את החשיבות שלו, ובתקווה כמובן שזה יעבור את בגץ, אבל נכון. יש תקווה כזו, כי היו לא מעט ועדות שהמליצו להפריד את מחש מהפרקליטות, ואני מקווה שזה יעבור, אבל זו מהפכה. אבי וייס, טלקום
4: ניוז.
2: תודה
4: רבה. בוקר טוב לך ולכל המאזינים. ביי ביי.
2: בוקר טוב לכינרת בראשי, עורכת הדין כינרת בראשי, אולפן פתוח.
5: בוקר טוב אלי, בוקר טוב למאזינים.
2: אז השבוע הסתיימה החקירה הנגדית של נתניהו. אנחנו צפויים לעוד כמה חקירות חוזרות, כנראה שזה יסתיים בשבוע הבא, לכל היותר בשבוע שלאחר מכן, קרוב לא קרוב, שנה וחצי על דוכן העדים, ברוטו, מדהים מה שקרה פה, השביטו ראש ממשלה על זוטי הזוטות.
5: זה ראש ממשלה שאמרו עליו שהוא לא יצליח לא לנהל מדינה, ולא לנהל משפט, ולא לעשות כלום, ולא רק שהוא ניהל מדינה, הוא גם ניהל מלחמות, אבל זה בסדר, זה הדף מסרים שלהם, והם לא יפסיקו איתו, וראינו שגם לאורך כל הדרך הם ניסו להדהד, ולהמשיך להדהד את המסר הזה, גם כשהוא נדרש לפגישות מסוימות, ראינו איך הפרקליטות הערים הקשיים, בכוונה, כדי שהוא יצטרך ממש להביא את השבק לבית המשפט כדי שייתן ויעיד שהוא צריך לצאת לישיבות מסוימות. ראינו איך בית המשפט לא הסכים לתת לו לצאת לטקס של ראש השבק, החלפת ראש המוסד, סליחה, ולצאת לחופשה, יכלו השופטים לסגור שלושה ימים מהדיונים, כן. ולאפשר לפרקליטות להשתתף בכנס לשכת עורכי הדין, זה הרבה יותר טוב והרבה יותר לגיטימי מישיבות ממשלה בזמן מלחמה. אז כן, ראש הממשלה סיים את כל החקירות הנגדיות שלו, בשלושת סעיפי אישום, ועכשיו אנחנו בחקירות חוזרות.
2: כן, ואחרי זה אנחנו נעבור לארבעה ימי דיונים בשבוע עם עדי הגנה אחרים. אני חושב שזה יהיה הרבה הרבה יותר מעניין. הרבה יותר מעניין.
5: תלוי מי עדי ההגנה.
2: כן, תלוי. אחד מהם זה יהיה מנדלבליט, זה בטוח. חדד הכריז, עמית חדד הכריז, אז לא פעם ולא פעמיים. הוא יהיה פה, הוא גם אמר באחת ההזדמנויות, יעבור חקירה של שתי.
5: כנרת הוא גם אמר שתהיה אחת מהחוקרות, שזה ציפי גז, שהיום היא שופטת.
2: גם זה הוא אמר.
5: בוא נראה גם את המאבקים שלהם יהיה בעניין הזה, ומעבר לשופטת צריכה גם לבוא ליאת בן ארי.
2: נכון. רון ילשך ושרן שי ניצן.
5: בוא נראה.
2: יהיה מעניין.
5: נראה איך חקר האמת יתנהל באמת.
2: כן. כנרת, במקביל להשתללות המשפטית, גם של בגץ, ראינו השבוע, מבקר המדינה, רשות השנייה, עולם כמנהגו נוהג. כל החלטה כמעט של הממשלה באה, החלטה משמעותית, באה לפתחו של בגץ, והוא מתנהל כמי שמנהל את המדינה.
5: זה, תראה, גילוי נאות, אני הייתי אחת מהחברות מועצה, בית המשפט העליון למעשה הפך להיות מחלקה של, איך אני קוראת להם, האגף של כוח האדם של מפעל רק לא ביבי. שים לב, אין מינוי של ביבי שלא עובר דרך בגץ, לא של ביבי, סליחה, של הממשלה הנוכחית שלא עובר דרך בגץ. זה פשוט שערוריה. אבל אני רוצה להגיד משהו בעניין הזה. תראה, האופוזיציה, שזה גלי בערב מיירה, באמצעות המפעל האזרחי שלה, שנקרא התנועה לאיכות השלטון, בעידודו המלא של יצחק עמית, השופט יצחק עמית, פועלים כל יום ויום, הם נמצאים בבגץ, הם מגישים עתירה, ראית שבעלה של שקמה ברסלר הגיש את העתירה 5 דקות אחרי שהסתיימה ההצבעה, זאת אומרת העתירה הייתה מוכנה מבעוד מועד,
2: כן.
5: זה הרי פשוט לא נורמלי הסיפור הזה, הייתה עתירה מוכנה מבעוד מועד, הוגשה 5 דקות, היא הוגשה, היא הונחה בבית המשפט העליון 5 דקות אחרי שהתבצעה ההצבעה בעניין החסינות של טלי גוטליב. הם עובדים על מלא מלא, ואיפה אנחנו נמצאים אלה? איפה הצד שמוקיע את זה? איפה הצד שמגנה את זה? איפה הצד שרואה שפוגעים בדמוקרטיה? איפה הצד שמבקש צדק? מה הוא עושה, אלי? הוא לא עושה כלום. הוא לא עושה כלום. אתה יודע מה זה כלום? כלום ושום דבר. ומעבר לזה שהוא לא עושה כלום, הנה אני אומרת לך, גם כשאני פניתי לעורכי דין ואמרתי להם, חבר'ה, בואו נתחיל לפעול. בואו, אני מבקשת ממכם, בואו נתחיל לפעול. זה לא יכול להיות שהם עושים מה שהם רוצים. זה לא יכול להיות שהם מפעילים את בגץ בצורה כזאת ואנחנו לא עושים כלום. אמרו לי, אין בעיה, בואי נגיש עתירות, תביא לנו בבקשה, אנחנו נעשה לך הנחה 60,000 שקל לעתירה. אתה מבין את המשמעות של הדברים האלה? ואני מדברת איתך על אנשים שעולים אצלכם בגלי ישראל, ומתחילים לדבר כמה זה לא בסדר, כמה לא פועלים ככה, כמה אין פה צדק, כמה אנחנו נרדפים, כמה אנחנו הכל. אלה האנשים שלא מוכנים לתת יד להתניע מהלך, שלא מוכנים אם לא משלמים להם בין 60,000 ל-100,000 שקל לעתירה. אז מה אנחנו עושים, אלי? אז אין לנו מה לפקוט, אנחנו צריכים להרכין ראש ולהגיד שהם עושים, הם פועלים כמו שצריך, ושאף אחד לא יספר לי שיש להם כסף, הם התחילו גם בלי כסף. אני יודעת, אני מכירה את זה, אני באה מהמחנה הזה. הם באו בהתנדבות מלאה, והם עשו את הדברים, וכשהם החליטו שצריך לשנות, הם התחילו לפעול, והם לא היו גרידים, והם נאבקו ועשו את כל מה שצריך, וגם הם, יש להם עורכי דין שמייצגים בתביעות דיבה על סטרואידים, והם גם לא לוקחים סכום מעתק, ואצלנו מבקשים 50, 60 ו-100 אלף שקל, כן, צריך להגיד את הדברים האלה, אלי. ואם אנחנו כל תוכנית, אנחנו נדבר על כמה הם לא בסדר, וכמה הם לא בסדר, וכמה הם לא בסדר, ולא נציף את הבעיה שיש אצלנו במחנה. אצלנו. וזה לא במחנה. כמה יש בעיה במדינת ישראל, במדינה הדמוקרטית, לעומת הדיקטטורה המשפטית שמתנהלת פה במדינת ישראל. אם אנחנו לא נציף את הבעיה הזאת, ולא נרים את המסך מעל הצביעות שלנו, שלנו, של אותם אנשים שיושבים בגלי ישראל ומדברים, עולים לרעיונות. יש להם את כל הידע. את כל הידע.
2: אבל בכל זאת, כנרת, יש זה עניין כספי, כי התנועה לאיכות השלטון, אני עוקב אחרי הדוחות שלה, זה בסביבות גיוסים של 20 מיליון שקל בשנה האחרונה המדווחת.
5: ואלי, לך לשנים אחרונות שלהם.
2: היו שנים יותר רזות, אבל עדיין זה מיליוני שקלים.
5: לך לתחילת הפעילות שלהם.
2: תחילת הפעילות זה לפני יותר מ-20
5: שנה,
2: כן.
5: יפה, תחילת הפעילות שלהם, ואני אומרת לך, תחילת הפעילות שלהם הייתה בהתנדבות מלאה. אני מכירה את התנועה לאיכות השלטון, אני יודעת, אני מכירה, וגם אם לא הייתה בהתנדבות מלאה, הייתה בסכום סמלי. אלי, היא הייתה בסכום סמלי. אי אפשר כל הזמן לבוא ולשבת ולפקוט ולשבת על הגדר. צריך לתת יד, צריך לשים יד. צריך לבוא להגיד, הנה אנחנו עושים, הנה אנחנו באים ועושים, אנחנו נתרום מזמננו, כל אחד יתרום קצת מזמנו, זה לא ישבית משרדים שלמים. זה אומר שכל משרד יתרום את חלקו בקטנה, ויבואו עורכי דין ויתנדבו גם, ואז אחרי שהמפעל הזה יקום וייתן, מה שנקרא, ייתן עתירות מראה, כמו שצריך, אז יתחיל פה גיוס המונים, ואנשים יצטרכו לפתוח פה גם כן את הכיס,
2: אבל הם יעשו את זה. האדמה לי שיזמת גוף כזה, נכון, כנרת?
5: אני ועורכת הדין שירה זכריה, ויש לנו את עורך דין פטר שעוזר לנו.
2: כן.
5: אנחנו כבר כותבות עתירות, אבל אנחנו עושות את זה בהתנדבות מלאה בשלב הזה. אבל אני, כשאני פניתי לעורכי דין וביקשתי מהם ואמרתי, כל אחד ייתן חלק, אז היינו יכולים להגיש לפחות עתירה בשבוע. לפחות עתירה בשבוע, אלי. אתה יודע שאני לא בארץ כרגע. כן. והנה, אני עושה את זה גם מרחוק. ואני גם מפעילה אולפן פתוח מרחוק, ואני עושה את כל הדברים האלה, אבל לא יכול להיות, אלי, באמת, אני הפעם לקחתי את כמה דקות שיש לי בתוכנית שלך, לבוא ולדבר עלינו, ולא לדבר עליהם, כי הם מבחינתם האופוזיציה, גלי בערב מיארה, השופט יצחק עמית והתנועה לאיכות השלטון, עושה את מה שהיא צריכה לעשות, היא צריכה לעשות, למה היא רוצה להפיל את שלטון נתניהו, זה מה שהיא מבקשת לעשות, אז מה היא עושה? כל מינוי שלו היא מביאה לפתחו של בית המשפט העליון, ובית המשפט העליון מתערב. ובית המשפט העליון מתערב, למה? כי לג'ינג'י כבר יש שם חדר בבית המשפט העליון, כי הם יודעים איך הוא שותה את הקפה שלו. וכשאתה תבוא ותציב להם מראה, ותגיד להם הנה והנה והנה, אז הם יתחילו לדחות את העתירות שלו, כדי שהעתירות שלך לא יתקבלו.
2: כן, בהחלט.
5: זה בדיוק העניין.
2: כן,
5: וכמו אני... שהם תובעים תביעות דיבה בלי סוף, בלי סוף, כי יש להם מערך ויש להם מערג, ובאים עורכי דין ומתנדבים, ולא מבקשים ממך לא 50 ולא 100 אלף שקל לתביעה, או לכתב הגנה, אלא מבקשים סכומים נורמליים, ואומרים לך בסדר נעבוד על אחוזים, אז גם אצלנו יכולה להיות סיטואציה כזאת, אבל לא, אצלנו אין את הסיטואציה הזאת, אלי.
2: כן.
5: חוץ מהיוזמה של ניר ברקת, שמדברת נטו על ערוץ 12,
2: כן.
5: אין.
2: כן, אני מצטרף לקריאה שלך, כנרת, בהחלט מסכים איתה, עורכי דין בימין, ויש הרבה כאלה, כל אחד ייתן קצת מהיכולות המקצועיות שלו,
5: כל אחד ייתן קצת, יצא הרבה,
2: וככה נתמודד עם המובות.
5: נכון.
2: כנרת בראשי, תודה רבה, שבת שלום לבשורות טובות. עד כאן בלי חשבון להיום, כאן אלי ציפורי, עורך שלנו שלום מדל, המפיק ניב יוחנן יוחננוב, הטכנאי משה רחם, קינה לדיגיטל איציק זר, נהיה באותו מקום, אותה שעה, יום שישי הבא, 7-9 בבוקר, שתהיה לכולנו שבת נפלאה ורגועה.
6: יום שישי, 11 בבוקר.
7: קפלן בעיניי חמור יותר מהפלג הירושלמי. למה? אני אסביר לך למה.
8: כן.
7: כי הפלג הירושלמי ונטורי קרתא הם גוף מאוד מאוד שולי בחברה הישראלית, הם לא מעורבים בכלל בחברה הישראלית. לעומת זאת, נטורי קרתא החילונית שולטים בחברה הישראלית.
8: כן.
7: ונמצאים בכל מוקדי הכוח בחברה הישראלית.
8: כן.
7: אז יחי ההבדל הקטן.
6: ועדת האורחים, דורון כהן ואיתן אורקיבי. יום שישי, 11 בבוקר. חדש, אל תחמיצו.
9: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
10: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
13: 088-650-008.
14: אייגן, טיפול RF בעל טכנולוגיה ייחודית שבשילוב בינה מלאכותית יודע להתאים את הטיפול בדיוק לפנים שלך. ובכך מסייע למיצוק אור הפנים ולהפחתת הקמטים.
15: אייגן, beautiful aging. כוכבית 8212.
10: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
13: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
16: לילה לבן בפארק עתידים תל אביב, אל תחמיצו. ביום חמישי 25 ביוני בין השעות 6 בערב ל-11 בלילה מחכה לכם פסטיבל גבינות ויין חגיגי עם יקבים ישראלים, גבינות משובחות, מוזיקה חיה ואווירת קיץ מושלמת. הכניסה חופשית, החנייה ללא תשלום וכרטיסי טעימות מוזלים זמינים מראש. לילה לבן בפארק עתידים תל אביב, חמישי 25 ביוני. מהרו לשריין כרטיסי טעימות מוזלים. לקהילת עתידים, הקלידו קוד קופון עתידים.
17: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
18: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
19: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל.

0: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
1: גלי ישראל, החדשות.
2: בוקר טוב, השעה 9 באולפן משה שולדרמן. שיחות המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן שהיו אמורות להתקיים בהמשך היום בשוויץ בוטלו, כך הודיע לפני כשעה משרד החוץ השוויצרי. ההודעה הגיעה לאחר שלפנות בוקר אמר סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס שהוא מבטל את נסיעתו לסבב השיחות נוכח העובדה שהתוכניות עוד לא הושלמו. כמה שעות קודם לכן הבהיר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי הוא ממשלו מצפים להפסקת אש מוחלטת בכל החזיתות, כולל בזירה הלבנונית. פוסט שכתב ברשת החברתית שלו ציין הנשיא האמריקני שארצות הברית מחויבת לשלום ומעודדת את כל המזרח התיכון לאפשר למסע ומתן להתפתח בצורה יפה. טראמפ אף התייחס להשלכות הכלכליות ואמר שכתוצאה מכך ישנה ירידה משמעותית במחירי הנפט וזינוק חד במניות. בנוסף הודיע פיקוד המרכז של הצבא האמריקני על הסרת המצור הימי על איראן. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר הגיב לדבריו של הנשיא והדגיש שישראל מחויבת להפסקת האש כל עוד חיזבאללה לא יפר אותה. סטיב וויטקוף, שליחו המיוחד של הנשיא טראמפ, הכין הלילה מול המחוקקים האמריקנים את הצעדים הראשונים לתוכנית שתטפל בגרעין האיראני. בשלב הראשון ציין שמשטר האייתולות יזמין את נציגי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לפקח על אתרי הגרעין שלו על מנת להתחיל לחשוף את מיקומי האורניום המועשר. מטוסינו ביצעו לפני זמן קצר תקיפה בבקעת הלבנון, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. כל זאת לאחר שלאורך השעות האחרונות תקפו המטוסים מחבלים ותשתיות טרור של חיזבאללה במרחב נבטיה בדרום לבנון, כך מסר דובר צה"ל. התקיפות בוצעו לאחר הפרות נוספות שביצעו מחבלי הארגון. התקשורת הלבנונית דיווחה כי בעקבות אותן תקיפות חוסלו 15 מחבלים. הליך הדחתו של התובע הכללי של בית הדין הפלילי בהאג קרים חן מגיע לשלב הביצוע. עיתון הוול סטריט ג'ורנל חשף כי ב-24 ביולי יקיים בית הדין את ההצבעה להדחתו בשל התנהגות חמורה ובלתי הולמת מצידו אחרי שהושעה מתפקידו בתחילת חודש יוני. נזכיר כי כמה חודשים לאחר תחילת מלחמת התקומה ביקש אותו תובע להוציא צווי מעצר נגד ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון לשעבר גלנט, תוך שניסה להשוות את פעילות ישראל לזו של מחבלי חמאס. ספורט, מכבי תל אביב עלתה ליתרון 2-0 בסדרת הגמר של ליגת הכדורסל הישראלית, לאחר שניצחה אמש בתום משחק צמוד 102-98 את הפועל תל אביב. ביום ראשון התקיים המשחק השלישי בסדרה, כשניצחון של המכבים יעניק להם את תואר אליפות המדינה. גביע העולם 2026, נבחרת מקסיקו הפכה לעולה הראשונה לשלב 32 האחרונות, לאחר שניצחה הבוקר 1-0 את קוריאה הדרומית, זאת במסגרת מחזור המשחקים השני בבית א'. במשחק נוסף שהתקיים אמש בבית זה, סיימו צ'כיה ודרום אפריקה בתיקו 1. במשחקי בית ב', ניצחה שוויץ 4-1 את בוסניה, וקנדה רשמה את ניצחונה הראשון אי פעם בגביע העולם, כשהביסה 6-0 את קטר. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
3: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. בשבת תחול עלייה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
7: די, שבע שנים?
8: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
9: חכם.
10: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: פעמיים הפוך.
1: כן, פעמיים הפוך, בוקר טוב, מאזנות, בוקר טוב, מאזנים, אולי פעם אחת הפוך בלבד הבוקר הזה, מה אתה אומר מנחם?
2: כן, תכף יגיע לנו מישהו פה שיגרום לזה להיות קצת פחות
1: אז רגע, נסביר מה קורה. בעיקרון עסקה בינה שלנו לקחה חופשת מחלה, נאחל פה רפואה שלמה והתאוששות מהירה, סתם לא קרה דרמטי, ראיתי אותה אתמול, הייתה קצת מצוננת. ואבי גרינצייג הצטרף אלינו, הוא כעת דוהר בכבישי ירושלים, צולח את הרמזורים באדום.
2: אבי סע בזהירות.
1: לא, שמה ערבי. כן, וזהו, ואנחנו פותחים את המשדר הזה, שערך אותו מנחם, סליחה, ערך אותו משה שולדרמן.
2: נכון.
1: הוא גם הפיק אותו, ומפיק באולפן יצחק מושקוביץ. הטכנאי מולנו כאן זה מנחם מן, שגם פתח מיקרופון כדי להעביר את זמננו, עד אשר יצטרף אלינו גרינצייג, ועל הדיגיטל איציק זר. טוב, הרבה דברים קרו השבוע.
2: אבל יש משהו שאמור לקרות היום, זה נראה לי הנושא הכי חם, נכון? המזכר ההבנות, אמור להיחתם ביום שישי.
1: מה שהבנתי, איראן חתמה עליו כבר אתמול, בוא ניתחנו אותו, אתה יודע מה, נגיד ככה.
2: שוב, אני אומר, תכף אבי יגיע ואיתו תיכנס לכל עניינים המשפטיים, הוא ייתן לך קונטרה יותר טוב ממני,
1: כן,
2: אז בזה יהיה לי יותר קל.
1: אז כן, מה נגיד לך, המזכר, אנחנו ראינו את התוכן שלו, התאכזבנו כולנו, התקפלות מלאה של ארצות הברית, אין מה לומר, שוב, השוואה שלי באירוע הזה זה לכלילת רכיב ההכרה בזכויות הלגיטימיות של העם הפלסטיני להגדרה עצמית, שמופיעות בהסכם הכניעה בעניין החטופים מחודש ספטמבר. כשהשורה הזאת הופיעה לראשונה בהדלפות, אמרתי, לא יכול להיות שזה אמיתי. או, הנה גרינצייג מצטרף אלינו. ומסתבר שזה אמיתי, ומסתבר שישראל חתמה על התועבה הזו, ולכן אני לא אתפלא אם אנחנו נגמור במצב שבו אנחנו חותמים גם על התועבה הזו, שבעצם מכשירה, צריך לומר, מכשירה מבחינת הבינלאומי את המשך החזקת אורניום מואשר מעל ומעבר למה שאפשר לתרץ כאורניום שנדרש לצרכים אזרחיים על ידי איראן. וזהו, אז זה מופיע בהסכם, והדבר היחיד שאפשר לומר שאנחנו יכולים לקוות שמדובר באחזיית עיניים טראמפיסטית, אבל אין לדעת. כן, בוקר טוב, אבי גרינצייג.
3: שלום גם לרב זיו מאור.
1: ישנת טוב.
3: תשמע, ליל שישי, ואתה ככה מריץ אותי על הבוקר להגיש תוכניות, ובסדר, נשרוד את האירוע.
1: נשרוד את האירוע.
3: כן.
1: אז כן, מנחם ואני שוחחנו קצת על הסכם טראמפ. אני חושב שהאירוע המשמעותי השבוע הוא גדול יותר מהסכם טראמפ, לפחות מנקודת המבט הישראלית. זה החלטת הרשות השנייה, החלטת בגץ בעניין הרשות השנייה מיום רביעי. הסיבה שאני חושב שזה אירוע כל כך דרמטי, זה בגלל שרמיסת החוק והתעלמות מכל צורך או מראית עין של השופטים להתייחס באיזושהי דרך למה אומר החוק בסוגיה שעל הפרק לפניהם, אני חושב שהיא חסרה תקדים בדברי מהמשפט הישראלית.
3: אתה אומר את זה כאילו זאת פעם ראשונה ששופטי ישראל ככה מעיזים לחצות את הסף של להציב את עצמם מעל החוק? אני לא חושב
1: לא, זה לא פעם מרגש. ראשונה. לא, אני אומר, זה כאילו הצפצוף על החוק, הצפצוף על החוק, כאילו, הצפצוף המופגן. זה מתחיל בזה שהם מפרים את החוק עם כל מיני הסברים מפותלים ומנומקים שלא, שלא נגמרים ושאתה הולך בהם לאיבוד. זה גם מתחיל בזה שאותן הפרות מקוריות של סוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, הם היו בדברים שאפשר היה לנמק אותם מעבר לנימוק המשפטי הרעוע, בנימוק ציבורי.
3: כן, כבר מזמן, בוא, אפילו תקסות אליים כבר לא צריכים מזמן, בוא.
1: לא, אני לא יודע, משהו בסיפור הזה של, בוא רק נסביר למואזנים, מה האירוע. בשלהי כהונתו, עשה יועז הנדל מעשה לגיטימי לחלוטין, הוא מינה את מועצת הרשות השנייה. באופן טבעי, מדובר היה במועצת הרשות השנייה לעומתית לציבור, חבורה של אנשי שמאל ברובם, שמררו לנו כאן את החיים בגלי ישראל, צריך לומר, בצורה מאוד מאוד בוטה. Okay. וכהונתה מסתיימה בחודש מרץ 2026. בא שר הנוכחי שלמה קרעי, הוא מינה מועצה אחרת, טובה יותר.
3: כן, אבל הוא שר אחר, לא בטוח שמותר לו למנות ככה אנשים. זה לא...
1: מסתבר שאסור לו.
3: בדיוק, אתה לא מבין שיש הבדל בין שר לשר.
1: וצריך לומר שהמועצה שהוא מינה, הם כולם, כל החברים שהוא מינה, עברו את המשוכות המשפטיות אצלו במשרד, זה לא שהוא מינה מהפופיק, הוא קיבל חוות דעת משפטיות מהייעוץ המשפטי של המשרד לגבי כולם. ואז עתרו לבג"ץ, אמרו, לא יכול להיות שמישהי שהעידה בעד נתניהו שהיא דבעת נתניהו תכהן ברשות מועצת הרשות
3: השנייה. הם לא עברו את המשוכה המשפטית של להיות מהמיליה נכון. זו משוכה מאוד מאוד חשובה.
1: מאוד חשובה. אבל שים לב לאירוע. אז בג"ץ הקפיא את כניסתם לתפקיד, אבל אז באו אליו, רגע, יצחק עמית, תעצור שנייה, תראה מה עשית. לפני הבחירות חייבים לאשר את עסקת ערוץ 13. צריך לומר, עסקה לא חוקית.
3: אז הוא מחזיר את הקודמים.
1: אז הוא מחזיר את הקודמים. עכשיו, זאת רמיסה מספר אחת של החוק. שוב, אני חייב, אתן לי רק לסיים את האירוע כדי שנבין את ההיקף ולמה אני חושב שזה אירוע כל כך חשוב. אז פעם אחת הוא מעריך את הכהונה. שוב, אין שום בסיס חוקי להעריך את הכהונה. כתוב בחוק, הכהונה תימשך 4 שנים. 4 שנים חלפו להן. ממתי בג"ץ מוסמך להעריך כהונה שהסתיימה? לא קראת כדבר הזה, וזה סותר את החוק בצורה כל כך בוטה, שזה היה כמעט חסר תקדים, או אתה יודע, אולי זה חסר תקדים לשעתו. ואז כמה מחברי המועצה באים ומתפטרים, ואומרים, אם אנחנו נתפטר, לא יהיה קוורום, ובית המשפט לא יוכל להעריך את הדבר הזה. שולח להם בג"ץ מכתב, תסבירו לי למה התפטרתם. האם יכול להיות שזה היה כדי לסכל את ההחלטה השיפוטית? הם לא ענו. ואז ביום רביעי ניתנה ההחלטה הסופית שאומרת שכאשר מדובר על קוורום, המספר הכולל שמתחו גוזרים את הקוורום זה המספר של חברי המועצה בכוח מינוס אלה שהתפטרו. בגלל הנסיבות החריגות הייחודיות אנחנו לא נספור את אלה שהתפטרו לטובת הקוורום, כלומר יש קוורום. וכל זה כדי לאשר את
3: עסקת
1: ערוץ 13.
3: תראה, אתה יוצא מנקודת הנחה שיש משמעות לפרוצדורה. פעם היינו תמימים בימין וחשבנו שבאמת כשמוסדות החוק כביכול אומרים לימין לעקוב למינויים או דברים, תראו, יש לכם בעיה, לא עשיתם פה, יש פה איזה קריטריון, איזה תקנה, אז באמת, אתה יודע, זה מתוך דיוק בשלטון החוק וזה וזה, התפקחנו בשלב, בוא, זה בעניין אותם קדחת, כשמדובר על מינויים שלהם, על דברים שלהם, הרי אפשר להגיע לכל פינה אפשרית. כשמדובר על מינוי שלך, זה לא משנה אם תעמוד ב-100%, 200% בקריטריונים. ראית את זה, אגב, גם אצל זיני, גם אצל גופמן, גם בכל מקום, בכל מינוי, בכל דבר. הם יחפשו לשים לך מקלות בגלגלים בכל הזדמנות, לא משנה כמה זה לגיטימי, כמה זה לא, זה בכלל לא מעניין אותם אם זה קשור לקריטריונים חוקיים או לא. והפתרון הוא רק להחליף אנשים, להחליף אנשים.
1: לא, הפתרון הוא להחליף
3: אנשים. לא, יש גם רפורמה, גם רפורמה בחוק ובמשפט ובתהליך, אבל גם להחליף אנשים, ומי שישלט עצמו פעם, שאנשים כמו סולברג נחשבים שמרנים, צריך להתפקח ולהבין ששמרן זה אדם שמלכתחילה לא מתעסק בכלל בדברים האלה. אדם שמראש מגביל את זכות העמידה, שמראש מכיר את המגבלות שיש לשופט עצמו בכלל בלדון בדברים.
1: אבל אגב, חצי, למה אני חושב שזה אירוע שהוא כל כך מהותי? משום שההיגיון שהופעל בהחלטה השיפוטית הזאת, יוביל למצב כזה. יהיו בחירות. מישהו יחבב לבחירות. התוצאה תהיה כאוס. מישהו יעתור לבגץ כנגד תוצאת הבחירות כפי שהוכרזה על ידי ועדת הבחירות, ומה בגץ יגיד? לצורך הפשרה אני אחליט מה הרכב הכנסת. נשמע מרחיק לכת, נכון?
3: לא.
1: אוקיי, לי זה כן נשמע מרחיק לכת.
3: זאת אומרת, אני מסכים איתך שבדמוקרטיה זה לא אמור לקרות, אני חושב שישראל היא בזמן לא דמוקרטיה בהגדרה נורמלית.
1: שוב, אנחנו מסכימים על זה.
3: כן, כן, אני חושב, האם הסיכון קיים? הסיכון קיים, נקודה. האם בג"ץ לא עשוי לנסות לקבל הכרעות שישליחו על הדברים הכי יסודיים בדמוקרטיה הישראלית? חד וחלק, כן, הוא עושה את זה.
1: ההיגיון, אין היגיון משפטי, אבל ההיגיון הפוליטי שבבסיס ההחלטה המופקרת הזו בעניין הרשות השנייה, לאמור, שום מראית עין של ציות לחוק, חקיקה ראשית של הכנסת, פרוצדורה שנרמסת לחלוטין, לא צורך להנמק אפילו, אותו היגיון יוביל את בגץ. אם בסופו של דבר אנחנו נגיע לבחירות לכנסת 26 והתוצאות יהיו מעורפלות, בגץ עלול להגיד, אין בעיה, אני...
3: אגב, אותי מדאיג מאוד האירוע הזה של האיוש של ועדת הבחירות בין אנשי שמאל בכל מיני דרגים וסוגים. אני צריך להגיד, ועדת הבחירות ברגיל, אלא באמת השפעה יום נורמלית על מערכת הבחירות, כן? השפעה נורמטיבית. על זה שאדם יכול ללכת לקלפי, לשים במעטפת הפתק, וזה בדרך כלל אין לה באמת זה. אבל איפה... יש כל מיני מקומות ששם יכול להתעורר את ההשפעה שלה, שהם יכולים להיות קריטיים למנדט לפה, מנדט לשם, להכריע. איזה זיכות, איזה ספקות על קלפי, איזה פרוטוקול בעייתי, איזה ספירה של קולות שהיא קצת איזה, כל מיני דברים כאלה. במקומות האלה, זה יכול להיות 100 קולות לפה, 200 קולות לשם, ואנחנו מכירים את מדינת ישראל ואת ההיסטוריה שלה, זה יכול להכריע על מנדט לפה, מנדט שם, יכול להיות אירוע זה, וכמו שאתה אומר, אין פה למי לעתור אחר כך, כי אתה יודע מראש איפה הערכה המשפטית.
1: אני לא מסכים איתך שזה בשוליים ובאירועים קטנים, למרות שהסכנה שם היא מהותית יותר, כי באירועים קטנים לא שמים לב. תראה, מה עשה חנן מלצר? לפי החוק במדינת ישראל צריך לומר, מותר לצלם בקלפי.
3: מותר לצלם... חוק המצלמות המפורסם.
1: כן, מותר לצלם בקלפי. בא חנן מלצר, ובניגוד לחוק, החליט שרק לוועדת הבחירות מותר לצלם בקלפי. ההנחה הזאת, או הקביעה הזאת, נשענת על שתי הנחות שהן לא נכונות והציבור הישראלי מואס בהן. אחד, פוליטיקאים ומפלגות הן בהגדרה בחזקת מושחתים, ופקידים הם תיאורים ונקיי כפיים, ולכן צריך לסמוך רק עליהם, ואין להם אינטרס בנגיעה הפוליטית העכשווית. אלה שתי ההנחות שנמצאות בבסיס הדבר הזה, והן לא נכונות ולא מקובלות על הציבור הישראלי, אבל הן העיקרון המנחה. עכשיו, ברגע לילך וייסמן, אשת השמאל, כן, צריך לומר, פעילת שמאל, אתה יודע, העיתונאית של גלובס והכל, אני מכיר אותה הרבה שנים, ביום הראשון שלי בכנסת, היה היום הראשון שלה ככתבת בכנסת של גלובס, ב-2007.
3: וואו,
1: זה סתובב. ואז ישבנו לקפה, ומאז היינו קצת חברים, אבל בסוף היא אשת שמאל, והיא לא סתם אשת שמאל, היא דוגלת באופן מלא בשלטון הפקידים, וכופרת בפוליטיות של תפיסת עולמה, היא בטוחה שזאת אמת מוחלטת, לתת לה לדברר את ועדת הבחירות, זה קטסטרופה, זו טרגדיה, זה מעיד שגם נועם סולברג עצמו הוא חסיד בקט הזאת.
3: רציפית, אתה אומר, אני מדבר על הדוברות, הדוברות פחות, אתה יודע, עוד פחות מדיג אותי יותר מאשר תפקידים אחרים שם, שקשורים לספירה, למחשוב, לניהול. זה אירועים יותר רגישים בעיניי, ותראה, אני אגיד לך, בלי להיכנס לפרטים, אבל במערכות הבחירות קודמות הייתי קצת מעורב בהקשר הזה, בגלל קמפיינים שהייתי מעורב בהם, בהקשר של ספירת קולות ובדיקת פרוטוקולים וכו', וזה באמת אירוע רגיש. זאת אומרת, אני אישית תפסתי קלפיות מזויפות בעבר, אולי אני אחד לדבר על זה, והרבה פעמים ההבדל בין דמות שיושבת בוועדת הבחירות ומבינה את האירוע מיד, וזורמת איתך לתיקונים שהם מובנים אליהם לפעמים, וספירה, לפעמים ספירה טכנית חוזרת וכאלה, לבין דמות שפתאום יכולה לעשות פרצופים או לסבך את האירוע המשפטית, יש לזה משמעויות, זה יכול להיות משמעות שהרבה של כמה מאות קולות לכאן לכאן לפעמים או דברים כאלה, ואני מאוד מאוד מקווה שלא נגיע למקומות האלה.
1: טוב, עוד אירוע משמעותי שקרה השבוע זה חסינות עלי גוטליב, ובעיניי מה שהיה מהותי יותר ממה שהיה בכנסת זה מה שהיה בתביעת לשון הרע שהגישה נגד שקמה ברסלר, אני חושב בבית משפט השלום בראשון לציון. גיל ברינגר כותב על זה בטור המשובח שלו בישראל היום. ושמה, בעיקרון, כאשר מגישים תביעות לשון הרע נגד חברי כנסת מכהנים, הן נחקקות אוטומטית. אני הגשתי בשם מיכאל אליהו נגד יקי אדמקר, נפתלי בנט ויאיר לפיד, ולקח לשופט 5 דקות למחוק את התביעה נגד יאיר לפיד. ואני לא אוהב את זה, אבל בסוף יאיר לפיד משלם את המחיר של הסתתרות מאחורי חסינותו, זה הדין וזה מה יש. כאן כותב השופט בסוגיית שקמה ברסלר שהוא לא מאפשר את החסינות, הוא לא מאפשר למחוק את התביעה בשל החסינות, בגלל נסיבות מיוחדות וחריגות. ביום שבו שופט שלום...
3: מה זה נסיבות?
1: זה אפילו לא משנה. היום שבו שופט שלום חושב שמה שלתפיסתו הסובייקטיבית הוא נסיבות מיוחדות וחריגות, מאפשר לו למחוק את החוק ותקדים מבוסס, אתה יודע, אפשר להתווכח האם זה בלי תפקיד, לא, הוא אומר, התקדים לא חל כי אני החלטתי שהנסיבות הן מיוחדות וחריגות. זה האירוע, וזאת אנרכיה, זאת הפקעה מוחלטת של השלטון מהמוסדות הנבחרים, ולדעתי זה חשוב יותר מה שקרה בכנסת.
3: כן, אבל השופט הזה יודע שיש מי שימחה לו כפיים למעלה. אגב, אם אני אגיד לך משהו שהימין צריך לעשות בקטע הזה, ואנחנו לא עושים את זה. יריב לוין וכן הלאה, שמחה רוטמן, כל מי שמעורב בנושא המשפטי מצד הימין צריך להודיע ששופט שמקבל כזה דבר, לעולם ועד לא יקודם. לא משנה, יהיה מה שיהיה. לא יקודם לא למחוזי, בטח לא לעליון, הקריירה שלו נגמרה. שופט צריך לדעת, אגב, כי זה הסיפור. כן. הרי יושב שופט שלום, נגיד, אני לא מדבר כבר כאלה שמזוהים אולי פוליטית קיצוני לכאן וכאן, ושופט שלום שמגיע לפניו תיק כזה, והוא עושה את החשבון. הוא אומר, אם אני אפסוק בצורה שהיא קצת נוטה לימין, אז יכול להיות שאני אגמור את הקריירה, אבל אם אני אפסוק בצורה שנוטה קצת לשמאל, וואלה, הדרך
1: סתולה. וזו נקודה מהותית.
3: הימין צריך לעשות רשימה שחורה בקטע הזה. אתה שופט שעשית, חרגת מהחוק?
1: זה יותר מרשימה שחורה.
3: אתה לעולם לא תתקדם
1: ברכת המשפט, אנחנו נשים עליך טאבו
3: לנצח. אתה תגמור את הקריירה שלך.
1: פעם שנייה ב-20 דקות האלה שאתה נוגע, דוקר נקודה מאוד מאוד עמוקה. זה נושא שאני מדבר עליו הרבה מאוד זמן, כי אני שובר את הראש בשביל עצמי, למה שופטי ישראל לא מקיימים את החוק, ולמה זו בעיה שלא קיימת בדיוק. כי הם יודעים מה משתלם להם. בדיוק, תמריצים. ואז אתה שואל את עצמך, מה התמריצים? איך זה עובד במדינות אחרות, ולמה זה מקולקל אצלנו? שופטים, אסור לפטר אותם בגלל הפסיקות שלהם. אגב, אני חושב שהפסיקה שהזכרתי קודם בעניין הרשות השנייה, זו פעם ראשונה שאני אומר את זה, זו פסיקה פלילית בעצמה שהשופטים שחתומים עליה צריכים ללכת לכלא עליהם. ואם נותק משאלת החסינים של השופטים, נשים את זה בצד רגע. שופט בבית משפט יודע שהדרך להשפיע עליו זה שאלת הקידום. ואז השאלה היא, את מי אתה פוגש? האם אתה פוגש ועדה שברובה מורכבת ממשפטנים ושופטים? וכאן יש צורך לומר, נכון שעקרונית לחברי הכנסת שמכהנים בוועדה לבחירת שופטים יש השפעה. אבל חברי הכנסת יש להם המון המון עיסוקים אחרים, הם לא מצויים בעולם המשפט. והם לא קוראים פסקי דין מהר כמו ששופטים ומשפטנים קוראים אותם. ולכן היכולת לדעת, אני אפילו לא זוכר מי השופט החצוף שנתן את ההחלטה הזאת בעניין תליגות לי בשבוע. אתה מקבל הרמה של 70 שופטים, לך תבור את המוץ מן הטבן. מי עושה...
3: פה הימין צריך להחזיק רשימה שחורה. במילים הכי גסות של זה, בצורה הכי בוטה, רשימת חיסול של אל תקריירה שלכם לא תתקדם.
1: יותר מעשה טוב, יש לך גם את הסור מרע. אתה חייב להוציא משם את השופטים. אתה חייב ליצור, לטעת בתודעה של השופט שיושב עכשיו בדין בבית משפט שלום בבית שען, שהאדם או הגורם שאותו ירצה לרצות כשהוא יבקש קידום, זה החבר כנסת שחוקק את החוקים האלה. אני חוקקתי את החוק, סליחה, איך אתה מוחק את החוק שאני חוקקתי? איך אתה מתעלם ממנו? כאשר אתה פוגש שופט, כל מה שמעניין את השופט בבית המשפט העליון זה האם תרמת לביצורה של, של האליטה המשפטית. האם ההחלטות שלך חיזקו את הממסד השיפוטי. כשאתה פוגש חבר כנסת, הוא שואל, רגע, אני חוקקתי חוק, ואתה התעלמת ממנו.
3: לא, אבל שוב, אתה כבר מגיע לשלב של העליון, ששופט כזה כבר לא חושב, כבר לא צריך את הקידום שלך.
1: לא, לא, אני מדבר על שופט משפט שלום בית שאן. טוב, אנחנו נמשיך את השיחה הזאת.
3: יש לנו אחלה מרואיין על הקו.
1: נכון, יושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת חנוך מלביצקי, שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
3: מה שלומך?
0: ברוך השם.
1: טוב, בוא נתחיל מהנושא...
3: מדיני? ארצות הברית, ההסכם, בוא, אי אפשר להתחיל בלי זה, מה שנקרא. כן, דבר איתנו.
0: על?
3: ההסכם האיראני המפורסם, ההסכם האמריקאי, איראני.
1: מה אתה מתכוון לעשות
3: בלי זה? מזכר הבנות, כן.
0: זה מסכם הבנות שנחתם בין ארצות הברית ובין איראן. ישראל היא לא צד לו, וישראל תמשיך בעזרת השם לשמור על האינטרסים הביטחוניים שלה.
3: אתה רואה את ישראל באמת שומרת על האינטרסים שלה, או שנהיינו ככה עוד פעם, אתה יודע, חצי וסלים
0: שלה? זה עוד פעם, יש לך ראש ממשלה שעמד על שלום מול אובמה וביידן וכל העולם פחות או יותר, הוא ידע גם לעמוד על שלנו, מה שנקרא, זה לא שלו, זה שלנו.
3: אתה אופטימי.
0: גם במקרה הזה.
3: אתה אופטימי.
0: תראה, סיטואציה שמחה וטובה זה לא, ברור שהיה עדיף אחרת, אבל יש לנו את האדם הכי מתאים במדינת ישראל, ובעם היהודי אולי כולו כדי להניג אותנו בזמן הזה.
1: האם אתה לא מרגיש שאנחנו קצת ממסמסים את הסינכרון הנדיר הזה בין נתניהו לבין טראמפ? אם זאת התוצאה שלה אנחנו מצליחים להגיד, צריך לומר, ההסכם הזה בסוף נותן לגיטימציה להחזקת אורניום מועשר שמיועד ברמת ההשערה שלו, אך ורק לפצצה. הוא נותן לגיטימציה לאיראן להמשיך להחזיק את הדבר הזה.
0: כן, וזו המציאות, וצריך להתמודד איתה בסופו של דבר בלי לקרוע את החבל עם האמריקאים. כי מדינת ישראל זקוקה לארצות הברית. כל הדיבורים על זה, על זה שאנחנו כאילו לבד בעולם ויכולים הכל לבד, לא, אנחנו לא יכולים הכל לבד. ושוב, ראש הממשלה יש לו הרבה מאוד שעות עם נשיא ארצות הברית, גם אם יש מחלוקות, יש ביניהם אמון, וזה חשוב, וזה נכס אסטרטגי של מדינת ישראל, וצריך להמשיך לתת לו לנהל ולהוביל את זה.
3: במילים אחרות אתה אומר, בוא נכיר במציאות, יש לנו נשיא אוהב, אבל לפעמים הוא גם יש אינטרסים אמריקאים שאנחנו צריכים להתחשב בהם בלית ברירה.
0: לגמרי, צריך גם להבין מה שקורה גם בתוך הבית שלו פנימה. אני לא מדבר בכלל על הצד השני הדמוקרטי, אלא גם בתוך הצד השמרני האמריקאי, יש את ה... אולטרה שמרנים, שמבחינתם כל התערבות זרה, בטח ובטח של חיילים אמריקאים, על אחת כמה וכמה שזה אחר כך משפיע עליהם, על מחירי הדלק ודברים נוספים, הם מבחינתם רואים את זה בעין רעה מאוד, וטראמפ חטף הרבה מאוד אש על הסיפור הזה.
3: זאת אומרת, צריך להבין גם את העילות שלו. כן, כן. טוב, נעבור קצת לעניינים שלנו.
1: אני אשאל את זה ככה.
3: אחרי שניהלנו את העולם, נעבור קצת לעניינים האמיתיים שלנו.
1: אתמול בגץ, בניגוד לחוק ובניגוד להפרדת הרשויות, מתיימר לקבוע לוועדת הכספים בראשותך איך לנהל את דיוניה. אתה מתכוון לקיים את ההחלטה החוקית הזו?
0: לא.
3: הנה, אתה רואה, זה איש שומר חוק.
1: כן.
3: תכניס אותנו רגע לאירוע, בשביל המאזין שלא מבין כל כך את הסיטואציה, תסביר לנו מה בגץ רוצה ממך ולמה אתה לא הולך לעשות את מה שהוא רוצה.
0: אתה מדבר על מבקר המדינה?
1: המעונות.
0: המעונות?
1: כן.
0: תראה, המעונות עבר בקריאה ראשונה אצלי בוועדה. הוא צריך להמשיך ולהתקדם בקריאה ראשונה ולעבור במליאה. כאשר הנהלת הקואליציה תחליט לעשות את זה, וזה יעבור בקריאה ראשונה במליאה, כי יש לו רוב, אני אקדם אותו בוועדה שלי לקראת קריאה שנייה ושלישית.
3: רגע, לא, אבל הייתה החלטה שבגץ שנוגעת גם לכספים, להעברה של כספים למוסדות חרדיים. כן.
0: אני בזמנו שהנחיות, בגלל הנחיות היועצת המשפטית לממשלה, עצרו רשות המיסים ומשרד האוצר את כל נושא העברת העמותות אלינו, ובעצם
3: של סעיף 46 אנחנו מדברים, נכון?
0: הפסיקו במשך חודש וחצי, כמעט חודשיים, לתת אפשרות לשום עמותה במדינת ישראל לקבל סעיף 46, כי הם החליטו שהם רוצים לעשות תקנות שיזיקו עוד קצת לחרדים.
3: שזה סיפור לא חוקי של היועמ"שית בעצם, כל האירוע הזה.
0: זה לא הסיפור היחיד הלא חוקי של היועמ"שית. היועמ"שית מורדת במדינת ישראל. כאילו כמה פעמים עוד נצטרך לה, כל פעם מתפלים, זה לא חוקי, זה לא חוקי. כן, היא שוברת את החוק. היא עומדת ברזרוע שתופרת תיקים, שמנסה לחסל חיסול פוליטי אנשים, ששומרת על בוגדים ובוגדות כמו הפצרית. וכל היתר האנשים שהשתתפו בעלילת הדם הזו, שיצאו
3: אותה לכוח 100.
0: זה, יש פה מישהי זרוע, היא לא מנהלת את האירוע, כן? היא לא ברמה של לנהל את האירוע, היא רחוקה מזה, אין לה איזה בן אדם בינוני מינוס, אבל היא זרוע ביצועית חשובה של המרד שמתנהל במדינת ישראל כבר תקופה.
1: אז בוא נחזור רגע לבסוס הציבורי.
3: אתה יודע מה, רגע, זו שאלה חשובה, כי שומע אותנו מצביע הימין הקלאסי ואומר עצמו, אבל מה ישתנה אחרי הבחירות? עוד פעם תשאר, מיירה יש לה עוד איזה שנתיים, שלוש על הנייר בכהונתה, והיא תמשיך לעשות את אותו דבר. איך דברים השתנו?
0: את הדבר הזה, בכל הכבוד, צריך להפנות בסופו של דבר לממשלה ולצורה שמתנהלת. היא היועצת המשפטית לממשלה, היא עדיין מקבלת משכורת, היא עדיין מגיעה לישיבות ממשלה, עדיין שומעים את חוות הדעת שלה, היא עדיין חותמת על כתבי אישום. אז אני לא יודע למה כל הדברים האלה.
1: הרעיה של האירוע הזה שהיא עדיין לא יושבת במעצר מנהלי, זה לא רק שהיא עושה את כל הדברים האלה.
3: זה די מטורף כל הדברים.
1: אני חוזר אבל לסוגיית סעיף 46. אז בית המשפט מתיימר להכתיב לך מה בנושא הזה. עצרנו בזה שפקידי האוצר מנסים למנוע דיונים בסעיפי 46 בהטבות מס לעמותות בוועדת הכספים. מה אתה עושה בנידון ומה בג"ץ מנסה להכתיב לך לעשות?
0: אז אני בזמנו פניתי ודרשתי שיביאו לנו את הקבצים. דיברתי גם טלפונית עם ראש רשות המיסים ועם אחרים, ודרשתי את זה ממש פיזית שזה יגיע. עכשיו אני מבין שהם מתחילים להזיז את הדברים גם כן, ואנחנו הולכים פה לעמוד מול אירוע שאני, ברור לי לחלוטין שהוא אירוע בלתי חוקי, שבו בעצם הם מחליטים, ועמותות שלא נראות למישהו כי יש להם צוויון של חרדים, או כי הם חושבים שצריך לעשות ככה או אחרת, אז לא נותנים להם סיפור.
1: אני אתרגם רק את האירוע למשמעותו הציבורית. הכנסת קבעה שעמותות מסוימות, יש הרשימה בסעיף 9 לפקודת מס הכנסה, רשימה של סוגי עמותות, עמותות חינוכיות, עמותות תרבות, עמותות דת, עמותות מסוימות מקבלות איזושהי הטבה. אגב, זה לא כזה, הטבה 35%.
3: היא מקובלת מאוד שכל תורם יוכל לתרום ולקבל החזר מס.
1: עכשיו יש מנגנון, הפקידים מקבלים את הבקשות מהעמותות הללו ומעבירים לאישור ועדת הכספים, והחליטו הפקידים.
3: ועדת הכספים לאורך השנים, גם אצל חנוך וגם אצל קודמיו, הייתה, השתדלה להיות מאוד מאוזנת וליברלית בנושא הזה.
1: נכון, ולמרות שהיו עמותות אולטרה פוליטיות, עמותות שמאל מובהקות קיבלו סעיף 46.
3: כולל הכי מנה שכמפורסמת שקיבלה קודם, לא אצל חנוך, זה אצל קודמו, אצל חבר כנסת גפני, קיבלה...
1: ועכשיו, אגב, זה מדהים, אגב, זה מדהים איך זה מתהפך על גפני. אמר, אני לא... למה הוא אמר אני אתן
3: לכם לנשק? גפני עצמו השתגעו מהאירוע הזה, אני יכול להביא אותו, אבל זה העניין
1: של המערכת
3: הזאת. אנחנו רוצים, זה טוב, אוקיי, אז אחרי נושא של סעיף 46 הוא באמת נושא בלתי נתפס, בוא ניגע רגע בסיפור של מתווה הפיצויים לתושבי קו העימות. אני מבין שיש לך ביקורת על האירוע הזה.
0: לא, תראה, הייתה לי ביקורת, ובגלל הביקורת, דרך אגב, המתווה תוקן והורחב, ותושבי קו העימות קיבלו הרבה הרבה יותר. יש עדיין את נושא תיקון של הטבות המס שאנחנו עדיין ממתינים למשרד האוצר לתזכיר הצעת חוק שעל בסיסה יהיה אפשר באמת לקבוע את האחוזים, כי הטבות מס צריך להבין, יש מדרג בין יישובים. זאת אומרת, בצורך העניין יש פערים בין יישובים מסוימים שיש להם סיבות לפערים האלה, גם אם יש להם נניח קילומטר וחצי הבדל ביניהם.
3: בגבול, מרחק מהגבול, דברים כאלה.
0: מרחק מהגבול, וגם כי לצורך העניין, אם אתה, יש לך יישוב שהוא כפרי ומאוד מאוד מושך, שמקבל את אותם הטבות מס בדיוק כמו עיר ששוכנת לידו, אז ברור שכולם ינהרו לשם, ואתה לא רוצה שתהיה הגירה שלילית מהר, אז אתה נותן לעיר קצת יותר, ויש כל מיני שיקולים כאלה, ולכן משרד האוצר חייב כבר לקבוע את השיעורים שהוא רוצה, ואז אנחנו נקדם את זה בוועדה. לצערי, גם בנושא הזה, משרד האוצר מתעכב.
3: יש, בכלל, יש איזו תחושה שמשרד האוצר גם מאמץ, בשנים האחרונות, וספציפית בשנה האחרונה, גם את הגישה הזאת של אנחנו הפקידים יודעים יותר טוב מכולם, ואנחנו נחליט לפוליטיקאים מה הם צריכים לעשות.
0: תראה, אני מוכרח להגיד שהייעוץ המשפטי הקודם של משרד האוצר היה באמת איום ונורא.
3: אנחנו מדברים על הסימסינג, נכון?
0: זה היה כזה גיל לימון על סטרואידים, ממש כזה בן אדם שחושב שהוא מנהל את העולם ואין בלתו, וכולם מטומטמים וטיפשים חוץ ממנו, והוא יכול לקבוע ולהתערב בכל דבר. אבל הייעוץ המשפטי הזה הוא לא נורא כמו הקודם. בסוף יש דרג ממונה במשרד האוצר, שהדרג הממונה במשרד האוצר מאוד מאוד רוצה משהו ולוחץ ודוחף, זה קורה.
3: אתה מדבר על השר.
0: כן, שהדרג הממונה קצת פחות חשוב לו דברים, אז הפקידים לוקחים את הזמן ו...
3: אז אתה אומר שגם במתווה הפיצויים אתה בעצם רומז לשר שכדאי לו להיות יותר בעניין. זה, אם אני מבין בין השורות.
0: כן, היו גם הבטחות מפורשות שלו לדברים האלה. זה גם אינטרס, אתה יודע, זה לא שאני רוצה יותר ממנו או משהו כזה, חלילה, זה בכלל לא האירוע. האירוע הוא שצריך לתת גז וצריך לדאוג שדברים קורים. זה שאני מתקשר 3 פעמים בשבוע ושואל מה קורה עם תזכיר, זה מצחיק קצת, זה לא...
1: אני חייב להגיד שכל המוסד הזה של התזכירים הוא קצת מטריד אותי. תיקח 2 עוזרים פרלמנטריים, שיכתבו את הצעת חוק בעצמם, מה קרה?
0: אני יכול, רק מה יקרה? אתה מבין מה יקרה? מה שיקרה, אם יש לי תזכיר, הרי אני לא מתכוון לחכות להצעה ממשלתית שכבר לא תקרה בכנסת הזאת, אבל עצם התזכיר יכול לתת לי בסיס להצעה הפרטית, ואחר כך גם אי אפשר לטעון שאין לה מקור תקציבי וכו' וכו'. אני אעשה את זה.
3: אתה אומר, זה סוג של גיבוי, סוג של גיבוי מבחינת ה...
0: לא, כי תמיד שאתה עושה הצעת חוק הזו, מבקשים ממך בסיס חוקי, על בסיס מה אתה קובע עכשיו שצריך את זה להעלות. למה את זה ולא אחרים וכן הלאה וכן הלאה. אז ברגע שיש תזכיר הצעת חוק ממשלתית, שהוא כמו סוג של החלטת ממשלה שבא ואומרת, אז זה הבסיס שעליו אתה נשען כדי לקדם.
1: אגב, צריך לומר, זה בסיס של התפרקות של הכנסת מעליונותה לממשלה. זה לא צריך להיות ככה.
0: אני בהחלט מסכים איתך שהכנסת יש לה בעיה קשה של סמכות וכוח.
1: של רגשי נחיתות, זאת
0: הבעיה. לגמרי מסכים, לגמרי מסכים.
3: טוב, יש קצת, תראה, בכל משטר פרלמנטרי יש קצת את החולשה הזאת. השאלה רק באיזון בדברים האלה, כן.
1: אוקיי, טוב, אני רוצה להציע תיאוריה.
3: נו, אוקיי. תיאוריה של זיו, זה דבר שאין לזה.
1: תיאוריה, תיאוריה. מה שקרה עם רפורמת החלב זה שכוח ליכודי שימש כדי לפגוע באינטרס הציבורי הישראלי, הכוח העודף שיש לאנשי המגזר החקלאי במושבים בקרב מתפקדי הליכוד, השפיעו לרעה על חברי כנסת, סיכלו את הרפורמה הזו, וזו אחת הסיבות לכך שראש הממשלה רוצה להתערב כפי שיש פרסומים שרוצה להתערב.
0: חד משמעית לא, אתה מדבר עם אחד האנשים שהיו המתנגדים הכי גדולים לרפורמת החלב.
1: אני יודע, רגע, חבר הכנסת מלביצקי, אני חייב לעצור אותך רגע, כי אנחנו, תישאר על הקו, אנחנו צריכים לפרסם את הדיווח הזה על נפילתם של 4 לוחמים בלבנון.
3: כן, אחד ההודעות הכי כואבות שיש לשדר.
1: ממש עכשיו הותר לפרסום.
3: כן, אירוע מהלילה צריך להגיד. נפל, אנחנו רואים בהודעת דובר צה"ל,
1: סגן אלוף דור
3: גדליה בן שמחון, זיכרונו לברכה, ונפלו עוד 3 לוחמים שהודעת נמסרה למשפחותיהם, אבל שמותיהם טרם הותרו לפרסום, אז אנחנו נפרסם אותם ככל שיותר בהמשך התוכנית.
1: אז 4 נופלים זה...
3: איזה כאב, איזה כאב.
1: אנחנו כמובן נדווח ככל שלאורך שידורנו יתפתחו פרטים נוספים. אני מניח שאתה רוצה גם להתייחס לזה, חבר הכנסת מלביצקי, לפני שנחזור לרפורמת החלב.
3: כן, נושא יותר חשוב ככה, אתה יודע, החיים עצמם.
0: כן, אתה יודע, זה די מוציא את האוויר מכל השאר הדברים האלה. זה...
1: אתה סבור שאנחנו...
0: אנחנו במלחמה, אנחנו במלחמה. אנחנו במלחמה ואין מה לעשות, אין מה לעשות. רק צריך באמת לדאוג שמציאות הביטחונית בצפון כתוצאה מכל הדברים האלה באמת משתנה כמו שהיא השתנתה בדרום.
3: אגב, צריך להגיד, סגן אלוף בן שמחון היה מפקד גדוד 52, באמת איש יקר. החליף את המפקד דוד לפני חודשיים, אחרי שהמפקד הקודם נפצע אנושות, אז הוא החליף את המפקד.
1: וצריך לומר, זה שמגד נופל, זה לא אירוע טריוויאלי. זה אומר הרבה מאוד על צה"ל, זה אומר מאוד על המפקד שנפל, זה אומר על היחידה הרבה מאוד. אנחנו כמובן פה מצדיעים. תגיד, החזרת הביטחון לתושבי הצפון, באמצעות תפיסת שטח קבועה, למה הדיבור על תפיסה קבועה של שטח, על כיבוש אזורים בדרום לבנון, ואפילו התיישבות יהודית בהם?
3: מה זה כיבוש? החזקה.
1: לא, לא, לא, נמאס לי מהאיפומיזם. המילה כיבוש היא מילה לגיטימית, זה שהשמאל מנסה להוקיע אותה, זה לא מקובל עליה. למה אנחנו לא שומעים רטוריקה כזו, אפילו לא מחברי הכנסת של הליכוד?
0: אני חושב ששומעים, אני חושב שראש הממשלה ושר הביטחון בעצמם באים ומדברים על זה שהשטח שאנחנו חוזים בו כרגע, אנחנו לא מתכוונים לצאת ממנו.
1: אנחנו גם מתכוונים להחיל בו ריבונות ולהכנס אותו ביהודים?
0: כרגע לא מתכננים לעשות דבר כזה, מכיוון שהמצב הביטחוני שם, עד שאפילו יהיה אפשר לחשוב על דבר כזה, זה הרבה. ובסוף, בסוף, בסוף, בסוף, זה שטח שאנחנו צריכים אותו לצורכי ביטחון. היה אותו דבר בזמנו, עם חלקים, הייתי בדיון כזה בזמנו שעשה שר הביטחון, עם כל מיני גורמים שרצו באמת לבוא וליישב, והסכימו לבוא ולהתחיל לאבד שם את האדמה, תוך כדי עדיין תיאור השטח והכל, ושר הביטחון הסביר בצורה מאוד מאוד ברורה, שהדבר הזה יטיל מגבלות על הלוחמים שלנו שמה, והם לא ירצו לפגוע באנשים שלנו, ולכן זה לא נכון. זה היה בטח ובטח המצב בלבנון, וצריך להתרכז במשימות הביטחוניות כרגע, ויש מה לעשות שם.
3: נחזור ככה לנושא האחרון, קצת אומנם זה קשה, אבל בכל זאת נושא שכן קשור אליך ישיר ישירות, הסיפור של יוקר המחיה, דיברת על זה השבוע קצת, ואני אגיד רגע מילה אולי לא כל כך פופולרית, אני לא מאמין בסיפור שנקרא יוקר המחיה, במובן הזה שאני חושב שבישראל לאורך שנים יש שיפור בצו יוקר המחיה, כי כשאתה מודד את השינוי בהכנסה, בין אם זה ממוצעת ואפילו חציונית, מול העלויות של ההוצאה, שזה נמדד בדרך כלל במדד או בסל הממוצע של מוצרים בישראל, אז השכר גדל יותר מהר, זאת אומרת, בסך הכל יוקר המחיה שלנו משתפר, למרות שהוא אולי לא מרגיש ככה לכולם. אז אני לא כל כך חושב שאנחנו סובלים מיוקר המחיה, ובכל זאת יש תחושה כזאת לאנשים, ומותר גם לדבר על התחושות. אז מה דעתך בנושא הזה? עשיתם מספיק בקדנציה האחרונה, יש לעשות עוד יותר? איך אתה רואה את זה?
0: תן לך תשובה פשוטה וקצרה. לא עשינו מספיק, ויש הרבה עוד מה לעשות.
3: זאת אמירה אמיצה.
1: זאת אמירה נהדרת. מצד שני, אני חייב לתהות איך אנחנו מדברים על עלייה בקר המחיה באותו שבוע שבו המדד יורד ב3.1%.
0: בסוף, כשאתה מסתכל, ורוב האנשים מסתכלים על העגלה שלהם בסופר, אז העגלה שלי בסופר, כן, עלתה בארבע שנים האחרונות בקרוב ל-300 שקל בממוצע.
1: זה התלוש, אתה חבר כנסת, אז אנחנו כולם יודעים, אבל לישראלי
0: התלוש לא עלה באותו,
1: התלוש עלה יותר.
0: לא.
1: השכר הממוצע במשק עלה בקצב גבוה יותר.
0: אבל אני אומר לך, שוב, יש כל מיני נתונים שאתה יודע שהם מושפעים מכל מיני נקודות קיצון. בסופו של דבר, הדבר הזה משפיע מאוד מאוד. אני דיברתי על זה אתמול דווקא עם מרכז מסחרי שקרוב לבית שלי, עם בעלי עסקים שם, הגעתי שם לקנות משהו והגיעו לדבר איתי, והם כבעלי עסקים דיברו איתי על זה, וזה מאוד הציק להם הנושא שזה כאילו לא מטופל מספיק ולא מדובר מספיק, והם כבעלי עסקים מרגישים את זה, מרגישים את זה מהתלונות של הקונים ובכלל, וזה
3: בסוף, זאת אומרת, אתה אומר, גם אם עובדתית זה נכון שאנשים מרוויחים יותר, בסוף התחושה היא שאנשים כן משלמים יותר, ובזה צריך לטפל גם.
0: אתה מסתכל על זה, אתה מסתכל מה קורה עם הכסף של מעונות ילדים היום, מי שאין לו, והרי הרוב המוחלט של האנשים לא מצליחים להכניס את הילדים שלהם למעונות המסובסדים ב-0.3, אני מדבר. והדבר הזה זה פשוט נטל גדול מאוד על מרבית האנשים.
1: הזמן שלנו לרעיון הזה יסתיים, אני כן אגיד את חבר הכנסת מלביצקי שיש מקום להעמיק בדיון, איך מצד אחד אתה מציף
3: צריך לדבר
1: איתך שוב, הוא מידך מתנגד לרפורמת החלב, אבל אנחנו...
0: רפורמת החלב לא הייתה מביאה,
3: אני חושב...
0: זה בדיוק הבעיה.
3: אני אציע שנקיים שיחה נוספת, שתהיה ממוקדת בנושא הזה.
1: בעזרת השם בהמשך השבוע. תודה רבה, חבר הכנסת חנוך מלביצקי.
0: שבת שלום.
1: לפני שנמשיך לאייטם השיווקי שלפנינו, רק נציין שגם שמו של נווה חבשוש, מהיישוב האדם, השם יקום דמו, הותר לפרסום, הרוג אחד מארבעה באירוע קשה הלילה. ואנחנו כאמור...
3: יודעים שהייתה פגיעה בטנק. אגב, אני חייב להגיד מילה על זה. חייב.
1: אוקיי.
3: בלילה כבר קיבלתי כמובן את המידע, כמו תדע, הרבה אנשי תקשורת, וקבוצות וואטסאפ וכל מיני ערוצי טלגרם כאלה פיראטים, הוציאו פרטים בחוסר אחריות, כולל פרטים כמעט מזהים של, של, של, של שמות של, של חלק מהנפגעים, ואני התפלצתי. אני אומר לך, אני, בלי הרבה מאמץ אתמול בלילה, ובלי לחפש את זה יותר מדי, קיבלתי את הפרטים, כולל שם של אחד ההרוגים, וזה בלתי נתפס דבר כזה. זה לא אמור לקרות. יש, אני לא יודע איך אפשר לעצור את זה, אבל, אבל, איך אחרי שלוש שנים, אחרי שלוש שנים שמלחמה, יש עדיין אנשים חסרי אחריות שעושים את הדבר הזה, אני לא מצליח לדעת.
1: החוק קיים. החוק קיים, המשטרה צריכה להחליט שהיא מטפלת בזה. טוב, אנחנו כאמור עוברים ממש במעבר חד לתוכן שיווקי. אנחנו מדברים איתכם היום על מכשיר ההיגן. הרבה זמן לא הרחנו כאן את אנשי ההיגן. איתנו נמצא סמנכ"ל המחירות של החברה, משה פולק. שלום, בוקר טוב.
4: שלום ובוקר טוב לזיו ולכל עם ישראל. רק תרשה לי דקה או חצי דקה בשמי ובשם חברת ההיגן, תנחומים והשתתפות בצער של משפחות ארבעת הנופלים ובכלל לעם ישראל.
1: כן, אז קודם כל תודה על זה, ודבר שני, אתה יודע, אנחנו נמצאים במציאות מטרידה, וגם בבוקר כזה אנשים, אתה יודע, הם מגלים עוד ועוד קמטים על הפנים, לא נעים, וזאת עוד צרה שמסתבר שאפשר להתמודד איתה, ודרכים מתקדמות מבחינה טכנולוגית, נוחות ויעילות, ספר לנו על המכשיר הזה, על ההיגן.
4: טוב, מכשיר הגן הוא הטכנולוגיה, אפשר להגיד, המתקדמת ביותר היום בעולם הקוסמטי. זה מכשיר שמבוסס טכנולוגיית RF, משולבת עם בינה מלאכותית, וזה לראשונה בעולם שיש בינה מלאכותית באיזשהו מכשיר קוסמטי רפואי ביתי. הגן הוא מכשיר חכם שלומד את אור הפנים שלנו ויודע לייצר ולטפל נקודתית בהתאמה אישית לכל לקוחה ולקוחה בכל נקודת טיפול באור הפנים.
1: יפה. עכשיו בוא רגע ננסה להבין רגע, כי בסוף מדובר במדע. קמטים הם תופעה פיזיולוגית שקורית לנו בראש, ויש אנשי מדע שחוקרים אותם. מה גורם לקמטים לקרות, ואיך ההיגן פותר את הבעיה הזו?
4: תראה, עם השנים הגוף מייצר פחות ופחות קולוגן ואלסטין. אלה בעצם החומרים שהחלבונים שאחראים על המראה של האור המתוח והצעיר שלנו. ולכן עם השנים יש ירידה במצוק האור, או התחלת הופעת קמטים, אתה יודע, בכל נקודה ונקודה באור הפנים, קמטי הבאה במצח, קמטי חיוך, בקמטים בקו הלסת, ובכל נקודה ונקודה באור הפנים שלנו. ובעצם פה בדיוק מגיע מכשיר ההיגן, שהוא מכשיר חכם, כמו שאמרתי, שבטיפול ביתי אישי רבע שעה, ביום, ארבע פעמים בשבוע, בעצם גורם לגוף שלנו לחדש את ייצור הקולוגן וייצור האלסטין, ובעצם ממצק ובונה את אור הפנים החדש.
1: כן.
4: ללא קמטים.
1: תגיד רגע, משה, מי שעד עכשיו הייתה מוטרדת מהאירוע הזה, הברירת מחדל בדרך כלל, או החלופה המדוברת ביותר, זה ללכת לעשות הזרקות. איך המכשיר הזה פוגש את הזרקות? איך הוא מתמודד איתן? זה תחליף? זה מסתדר ביחד?
4: קודם כל, בהחלט, זה מסתדר ביחד. הרבה לקוחות שלנו של היגן, ואני מדבר מעל 15,000 לקוחות, משלבים את היגן בשגרת הטיפוח שלהם. המכשיר מסייע, והוא בעצם גורם לריווח בין הזרקה להזרקה. כלומר, הוא נותן לנשים נקודת זמן הרבה יותר ארוכה כדי לחזור.
1: הוא משפר את היעילות של הזרקה.
4: הוא משפר את היעילות, הוא משפר את הנראות, והוא עושה את זה בבית, לא צורך לעשות הזרקות דחופות, אלא פעם ב... וחשוב לדעת, ואנחנו די קפצנו על זה, שבעצם אנחנו גם חוגגים יום הולדת.
1: אז זהו, אז אני חייב להגיד לסיום, בהקשר של יום הולדת, מי שמתקשר עכשיו, כוכבית 8212, ואומר שהוא הגיע אליכם דרך גלי ישראל, לכבוד היום הולדת של הגן, איזה הטבה הוא מקבל?
4: אז קודם כל, לכבוד היום הולדת, ורק למאזיני גלי ישראל, אנחנו נותנים מבצע של 20% הנחה על המכשיר. חייגו 8 כוכבית 8212, אני חוזר, כוכבית 8212, ו-20 הראשונים שירכשו מכשיר במהלך השידור, יקבלו בנוסף ל-20% הנחה, גם מתנות דרך של 450 שקלים, שכוללים סרום עשיר של הגן וג'ל לטיפול. אני חוזר שוב,
1: כוכבית 8212.
4: כוכבית 8212, תתקשרו עכשיו, אנשים שלנו מחכים להפיכות, תקבלו את ההנחה, תקבלו את המתנה ל-20 הראשונים שרוכשים, ואני מאחל לכולם באמת טיפול שיעשה להם שינוי מהותי, ועוד בייחוד ברונה, בעונת החתונות, לפני אירועים, זה גם טיפול שנותן לנו מענה לשנים קדימה.
1: גם צריך לומר שזה עוד אחד ממגמות של טיפולים, של להכניס פנימה הביתה דברים שעד עכשיו הצרכן הישראלי התרגל לצאת החוצה למכונים, לניתוחים, ועכשיו אנחנו מכניסים את זה הביתה. זה המספר, כוכבית 8212, זה המכשיר של היגן, ולא רק שאתם רוכשים אותו, מכשיר כל כך טוב וכל כך יעיל, הוא גם מגיע עם הטבות מיוחדות למאזיני גלי ישראל, 20% הנחה ועוד מתנה. משה פולק, סמנכ"ל המכירות של היגן, תודה רבה שהיית איתנו, שבת שלום.
4: בבקשה ושבת שלום.
3: במעבר חד לאקטואליה, אתה יודע, בינתיים אני רואה, עמית סגל מפרסם קודם משהו מדהים בעיניי, אבא של חבשו, של נווה חבשו, שהיה מקום דמו שנהרג הלילה, חיים חבשו, שמלא טקסט, מפרסם בוואטסאפ של בסטטוס, אני אכיר אותו. חברים יקרים, קציני צהל באו להודיע לנו הלילה את הבשורה המרה מכל, והבן המתוק והיקר שלנו נהרג הלילה בלבנון. נשמח מאוד לראות את כולם ממשיכים לצאת לטיולים ולנסות להמשיך בשגרה ככל שניתן. על זה נווה שלנו נהרג, על מנת שנמשיך לחיות בארץ הזאת בבטחה, בשמחה וברוגע. אין עדיין מידע מתי תהיה הלוויה בגלל אילוצים מבצעיים, אוהב את כולם עם כזה לב הזה. זאת יודע, כמה גדלות נפש שלב שהכל צריך להיות בשביל להעביר דבר ראשון את המסר, הבן שלי נפל על, על דבר חשוב. ואני רוצה שכולכם תמשיכו בשגרה והפוך, תחיו את החיים, כי בשביל זה, זאת הייתה המטרה שלו. ואתה יודע, היכולת, צריך חוסן נפשי,
1: בוא נתח רגע.
3: זה אדם שמביא איתו איזשהו סט ערכים מאוד מאוד יציב.
1: אז קודם כל אני מצטיע ומסיר את הכובע, ובוא רגע נתח את המשמעויות של הדבר הזה. משום שעד לפני לא הרבה זמן, הטעם אמר שהיה בפה כשאנחנו כאן נאלצנו לדווח על נופלים, עדיין היו בו שאריות של קורבנות השלום. שהסיבה שבגללה חיילים נופלים, זה תמטית, כדי למנוע את המלחמה, וצריך לומר, בסך הכל לפני שבוע וחצי, אמר הרמטכ"ל בישיבה בגבול הצפון, שהמלחמה תימשך עד להסדר, לא עד לניצחון. כאשר אומר אבא של חייל שנפל, הוא נפל כדי שאתם
3: תוכלו לחיות את השגרה,
1: לא בשביל ההסדר המדיני, לא בשביל ההקרבה של השטח, לא בשביל שלאויב יהיה טוב, בשביל שאזרחי ישראל יוכלו לחיות את חיי השגרה, זה ניצחון הרוח. של החברה הישראלית על השקרים שהכילו אותנו פה במשך עשורים לגבי מטרותיה האמיתיות של המלחמה. זה שאף שכול מסוגל.
3: אז רגיד, תושב הישוב האדם. כן, ועצוב, עצוב, כואב, כואב, באמת כואב, אני אגיד לך. ארבעה נופלים, לפעמים אנחנו קנו את זה בטפטוף של אחד ועוד אחד, ואז כאילו יותר קל להקל את זה, כן? זה גם נורא להגיד את זה. אז כשיש לך ארבעה באירוע אחד, זה בלתי נתפס.
1: כן. עוד מעט יהיה איתנו אייל בסרגליק, אני חושב שאני רואה אותו על המסך ב-14 עכשיו, אבל נראה אם הוא יהיה איתנו גם. כן, צריך לומר שגם אירוע רבילו.
3: שנבחר, נסביר רגע את ההקשר, עורך דין מיכאל רבילו, שייצג יפה מאוד, לא פעם ולא פעמיים את עמדת הליכוד או עמדת ראש הממשלה בנושאים חוקתיים בבית המשפט העליון. נבחר, נבחר כחוק, לכהן כמבקר המדינה. חרף טענות להפרת חשאיות, בגלל שחקים צילמו מה הם הצביעו. אגב, צריך להגיד, הנושא הזה שחקים מצלמים המצביעים היה קיים במעמדים קודמים. יש בכנסת שני אירועים של הצבעות חשאיות מוכרים, אחד זה מבקר המדינה, אחד נשיא המדינה. בשני המקרים, אני אומר לך, כמי שהרבה שנים מסקר את המערכת הפוליטית ועוקב אחריה, שני המקרים היו כבר יותר מפעם אחת, חקים שצילמו מימין ומשמאל, ואלו לרשתות מה הם הצביעו, מכל מיני סיבות שהם. לכן זה שחק מצלם וזה, זה לא חדש ולא סקופ גדול. הטענה הייתה שהכריחו פה חקים. עכשיו, אף אחד לא הצליח להוכיח את הטענה הזאת.
1: לא, לא רק זה, גם היועץ המשפט לכנסת, לא שאני מחזיק ממנו יותר מדי,
3: היא הזימה
1: את זה.
3: צריך להגיד, לא, היא הזימה את עצם הנושא שזה לא פוגע בחשאיות עם חק מצלם, אבל אני מדבר גם יותר מזה. הרי מה הטיעון בסופו של דבר? הטיעון אומר שזה פוגע בבחירות החופשיות, אם מכריחים חבר כנסת לצלם כדי לשנות את ההצבעה שלו. קודם כל צריך לומר שזה שמישהו מצלם משהו, הוא לא אומר שהוא לא יכול להחליף את הפתק אחר כך. זה אחד. שתיים, צריך להגיד ביושר, שלא הוכח אפילו על חבר כנסת אחד נקודתית ששינה את ההצבעה שלו בגלל זה.
1: לא, זה גם אי אפשר להוכיח.
3: לא, אז זה לך טענה. הטענה צריכה להתחיל בזה שאתה מוכיח איקס פלוני הכריח אותו לצלם, וכדי לשנות את ההצבעה שלו או להשפיע על ההצבעה שלו. אם לא הוכחת כזה דבר, אז מה
1: הטיעון? תשמע, יש פה איזשהו דיוק משפטי שאני חושב שהוא לא רלוונטי. בסוף השאלה היא, האם הופרה סודיות או לא?
3: זה שני חלקים.
1: לא, גם אם הופרה סודיות, וזה לא גרם לשום חבר כנסת לשנות את הצבעתו, עדיין זה פוגע בעיני זה טוב.
3: עורך הדין בסרגליק איתנו, בוא נשמע ממנו ישירו.
1: זינק החוץ מאולפן 14 כדי לדבר איתנו, איזה יופי. שלום עורך הדין בסרגליק, מה שלומך?
5: בוקר טוב וקשב, מה שלומכם?
1: תובנותיך על פרשת רבלו.
5: אני אמרתי לפורה מאוד מאוד ברורה. המשפטי שהכנסת אמרה את עמדתה, בג"ץ הוא צריך להתערב, בג"ץ מציע פתרון ביניים. יכול להיות שרק בשביל לסיים את כל הסאגה, אולי כדאי להסכים לו רק בשביל להוריד את העניין מהפרק, למרות שבג"ץ הוא אמור בכלל להתערב ולא עושה שום מצב פשרה. יש סמכות חוקית של הכנסת, לפי פרשנות בג"ץ עצמה. היועצת המשפטית של הכנסת היא הפרשנית, מה שצריך להיות.
1: אוי ואבוי מה שאתה אומר עכשיו, אוי ואבוי. אחד מהיתרונות של הכנסת לבני הממשלה הייתה שהקשקוש הזה, שהיועץ המשפטי לממשלה הוא הפרשן, שנייה רגע, אני אגיד את הדברים, שהיועץ המשפטי לממשלה הוא הפרשן המוסמך של החוק בפני הממשלה, במשך שנים היועמ"שים של הכנסת, אפילו אייל ינון האנרכיסט לא אמר את הדבר הזה, אמר חבר הכנסת סוברנים, ולא כפופים ליועמ"ש.
5: אני מסכים איתך לגמרי, כשאני אומר לפי התזה הפוכה, גם אז לא אמורים להתערב.
1: אני, כן, אני חושב שתשלום מס השפתיים לתזה ההפוכה הוא חמור ומסוכן, וצריך להטריס נגד שופטי בגץ שמתיימרים לקבוע פשרות בנושא שאין בו מחלוקת בכלל.
5: אין מחלוקת, אני איתך, אני חושב שזה ברור לגמרי שאין פשוט בעיה חוקית. גם אם זה נראה לא טוב, פחות נראה טוב, כן נראה טוב לדעת חלק מהאנשים, זה לא משנה, כי חוקי זה חוקי.
1: אני מציע שנשנה שמו של בגץ לבית המשפט הגבוה לאופנה, כי עכשיו הם דנים במה שנראה טוב ומה לא נראה טוב, ומה שלא נראה טוב זה עילה מספיקה כדי לפסול את ההחלטה המנהלית.
5: אני אמר אחד משמעי שאני לא לפסול את ההחלטה המנהלית ואני לא להתערבות בגץ.
1: אבל יש עילה אופנתית.
5: בסדר, אבל זה לא עילה לכלום.
3: איך אתה רואה את האירוע הזה מתפתח?
5: אני חושב שבסופו של דבר ניכנו לפשרה.
3: של הצבעה חוזרת, זאת אומרת שכאילו הצבעה חוזרת.
5: של הצבעה חוזרת ורביליו יבחר. ולמגינת הלב של כולם, ואני רק מזכיר שהרבה פעמים שנתניהו בחר אנשים שהתגעו אותו, היו קוראים אליו, הם התהפכו ב-180 מעלות, אני לא יודעת כמה זה...
3: לא, אני חושב שזה פשוט נתון לא רלוונטי, זה רק מוכיח את הטיעון של מה שאומרים, שהוא לא בוחר אנשים בגלל שהם קרובים אליו, לא זאת הנקודה.
5: נכון.
3: צריך לומר, רוב האנשים שהוא בחר, רוב האנשים, לא כולם, היו ראויים, היה לו גם מינויים לא כל כך מוצלחים.
5: ראויים וראויים.
3: כן,
1: היו רואים, אבל לגבי רביל באופן ספציפי.
3: אני מסתכל על ראש המוסד וראש השבק האחרונים, ואני אומר אחלה אנשים.
1: לא, לא, סליחה, ראש השבק נכשל? העובדה שיש עדיין מניעת מפגש. לא, לא, לא, אני אומר את זה עם השר. שנייה, תן לי תות הטיעון, אחר כך תגידי לא, לא, לא. העובדה שיש מניעת מפגש מעצורים יהודים, כאילו עורכי דין שלהם נטי רון מכוננו, כאילו הם מחבלים, זה אומר שדוד זילי נכשל.
3: אני חושב שיש לו קדנציה שלמה, והוא בינתיים מוכיח את עצמו. אבל
1: בעצם לי, התייחסותך לנקודה הזאת. האם אתה מסכים איתי שמדובר בכישלון של דוד זילי?
5: דוד זיני עשה הרבה דברים מבורכים. אני חושב שכל ההתערבות של שב"כ בחקירות והפגיעה הקשה בזכויות אדם היא בלתי אפשרית, והמניעה הזאת היא גורמת להפללות שווא שאנחנו רואים אותם חזור ושנה. זה לא קשור יהודי או לא יהודי, למרות שפה במקרה הזה זה יהודי.
3: טוב, ממינוי למינוי יש עוד מינוי שבג"ץ מתערב בו, כמו כל מינוי שהממשלה עושה בעצם בקדנציה הזאת, הסיפור של מנכ"ל רמי, מינוי מנכ"ל רמי שהוא בעצם מטיל על המדינה לנמק למה המינוי לא ייפסל. כן, זה המצב שאנחנו נמצאים בו כרגע. תסביר לנו רגע בשתי מילים, תן לנו סיכום של הסיטואציה הזאת גם.
5: איבוד השתנות של בג"ץ, 24 החלטות שנכנסו בצו על תנאי, כאילו שהתהפך הנטל, במקום לקחת ולבדוק אם בכלל צריך להוציא צו, אפשר מוציאים צו התנאי ואחר כך שוקלים מה מבעיה. זה לא יעלה לדעת. ההתערבות הזאת היא פסולה, מינויים אמורים לעבור, כי זה חלק מעניין של משילות, של ממשלה. ואנחנו רואים שבאופן עקבי יש פה שני גורמים שעובדים ביחד, היועצת המשפטית ובג"ץ, שעושים הכל כדי לקחת ולפגוע בתקינות של הפעילות של הממשלה.
1: תשמע, בעיניי ההחלטה שערורייתית ביותר השבוע, ואולי אפילו בקנה מידה היסטורי בעיניי, זו החלטה בעניין הרשות השנייה, לבטל את חיוב הקוורום רק כדי לאפשר את אישור עסקת ערוץ 13, מה אתה חושב על כך?
5: אני חושב שגם שם את הפתילה לא רואה. אני חושב שכל הדבר הזה שקרה, שבג"ץ התערב בצורה כל כך חשה בהחלטות, זה מוביל לכיוון לא טוב, כי אנחנו איבדנו את ההפרדת הרשויות לגמרי. בג"ץ לא תחליף לרשות המחוקקת וגם לא לרשות המבצעת. הוא אמור לשפוט, הוא אמור להכריע בסכסוכים, הוא לא אמור להיכנס למינויים כאלו ואחרים, הוא לא אמור לקחת ולפסול החלטות של שרים. וכמו שאמרתי, בגלל הפגיעה האישית, אתה יודע, אמרו לי היום, דווקא בשידור, שעמית אמר, מי איתי מצטרף אליי לפגיעה בדמוקרטיה, וחושב לו שיבוא לשפיטה כדי שבאמת יוכל לקחת ולהשפיע על מה שקורה בחקיקה. ואני חושב שזה בדיוק התפיסה השקויה והמעוותת והמסוכנת אפילו, ככל שדברים נכונים, של הנשיא עמית, שכך הוא חושב וכך הוא מנחה.
1: כן.
5: כולל הפורום
3: שיפטינג. טוב, ניגע בעוד נקודה, אבל תספיק
1: כן, לגעת
3: בעוד כן, משפט נתניהו, אתה יודע, השבוע הסתיימה חקירת הפרקליטות, נותרו לו עוד שני
1: מדיונים, ככה כותב לנו שולדרמן.
3: וזהו, ובעצם מה זאת אומרת, נתניהו לא יצטרך להתייצב יותר לאורך העדויות בשלב הזה?
5: אני חושב שאתם לא מבינים את המשמעות שהנה שם...
3: למד אותנו, למד
5: מבטר, אותנו. מבטר על הנוכחות שלו במשפט, כשיכול לסייע לסנגורים שלו. יש לו מבחן בוצד לו הפוך. דווקא זה שהוא לא יהיה, פוגע ביכולתו להתגונן. והעובדה שזה נראה בעיניהם כטריוויאלי, כטבעי שהוא לא יצטרך לבוא, הרי כל פעם שהוא לא נמצא, זה פוגע בהגנה שלו, בשמתו עצמו. הוא לא יכול להגיד לו, הוא לא רכנין שלו ככה וככה, הוא לא יכול להביא את תקים, זה נורא נורא חשוב. ולכן הסיטואציה הזאת היא דווקא פוגעת בהגנתו, והוא מעדיף את ביטחון המדינה וביטחוננו, ואת העשייה הסיבובית שלו, את פני ההגנה האישית שלו, וגם זה ראוי להערכה. עכשיו בסופו של דבר יש כל כך הרבה קשנים של הפרקליטות בשלב הזה, אפשר למנות אותם עד אינסוף. עשייה, הנה נשואה, עם הזה שבכלל לא עמידו אותו לדין, הדס קליין שבעצמה מתארת פעילות עבריינית שלה לא מועמדת לדין, פגישה שבכלל של הנחיה שבכלל לא הנחיה, צריך לפרש את התנועת יד, דברים הזויים, סיקור רועד, בלי שהוא יורמשים. זה דברים
1: זה הפך להיות כתב אישום לפרקליטות. אגב, צריך לומר, נתניהו אמר בעדות שלו ביום האחרון שבו הוא משיב לחקירות הנגדיות, בפעם הראשונה הוא מתיח ביהודי תירוש, הוא אומר לה, אתם תבלו עד יומכם האחרון בבית המשפט בגלל שעשיתם פה טרור. פעם ראשונה שהוא מאיים עליהם. לא מספיק לדעתי.
5: זה ברור לגמרי שהם יבלו, כי זה התפקיד שלהם בתור עורכי דין, אבל אם יהודית תראו שאתה חוקרת בצורה אפקטיבית כלשהו, יונתן תדמור לא היה מגיע
1: למצוא. אתה לא חושב שהוא רמז לזה שהם צריכים להיות נאשמים?
5: הוא רמז, אבל אני לא מפרש אותו, כי בסופו של דבר הם עורכי דין שמופיעים כל הזמן בבתי משפט.
1: כן. טוב. אז אגב, אחד הדברים שצריך לומר זה שהמטרה האולטימטיבית של הפרקליטות, שהוא יהיה על דוכן הנאשמים, יעיד בזמן שיש מערכת בחירות פעילה, בזמן שיש מערכת בחירות פעילה, בזה הם נכשלו. בזה הם נכשלו בענק.
5: אני גם לא אצליח לקדם שום דבר מהאינטרסים שלהם, דווקא עדותו פגע בהם באופן קשה. כל יום של עדות שלו הוכיח עד כמה המשפט הזה מופרך.
1: אגב, אני חושב שאם אתה מנתח את זה מהזווית של השמאל, אתה צופה בסיקור של המשפט בערוץ 12 ו-13, אתה רואה את זה אחרת, אבל הזמן שלנו תם. עורך הדין אייל בסרגלי, תודה רבה על השיחה.
5: אתה טענת שיש שם סיקור, אין שם סיקור.
1: נכון, יש שם תעמולה. שבת שלום, אייל בסרגלי, חייב להחזיר את השידור, נגיד שוב תודה למשה שולדרמן, ליצחק מושקוביץ, למנחם מן, לאיציק זר, אתה אבי גרינצייג, אני זיו מאור. ואנחנו חוזרים אחרי החדשות, ביי.

0: 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
1: אייגן, טיפול RF בעל טכנולוגיה ייחודית שבשילוב בינה מלאכותית יודע להתאים את הטיפול בדיוק לפנים שלך, ובכך מסייע למיצוק אור הפנים ולהפחתת הקמטים.
2: אייגן, beautiful aging, כוכבית 8212.
3: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
4: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות. מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
5: 088-650-008.
6: מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
7: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
8: לילה לבן בפארק עתידים תל אביב, אל תחמיצו. ביום חמישי 25 ביוני בין השעות 6 בערב ל-11 בלילה מחכה לכם פסטיבל גבינות ויין חגיגי עם יקבים ישראלים, גבינות משובחות, מוזיקה חיה ואווירת קיץ מושלמת. הכניסה חופשית, החנייה ללא תשלום וכרטיסי טעימות מוזלים זמינים מראש. לילה לבן בפארק עתידים תל אביב, חמישי 25 ביוני. מהרו לשריין כרטיסי טעימות מוזלים. לקהילת עתידים, הקלידו קוד קופון עתידים.
9: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
13: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הכירו את הדלתות האיכותיות המעוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אפשר יותר נמוך?
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: שומעים שזה ישראלי, רדיו גלי ישראל, 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
16: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
17: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בשקם אלקטריק ש...
18: יש ארנק ירוק!
19: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
0: גלי ישראל, החדשות.
8: בוקר טוב, השעה 10 באולפן, משה שולדרמן. 4 מלוחמינו נהרגו הלילה כתוצאה מפגיעה בטנק מצפון למוצב הבופור בדרום לבנון.

0: מטוסינו ביצעו לפני כשעה תקיפה בביקת הלבנון, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. כל זאת לאחר שלאורך השעות האחרונות תקפו המטוסים מחבלים ותשתיות טרור של חיזבאללה במרחב נבטיה בדרום לבנון, כך מסר דובר צה"ל. התקיפות בוצעו לאחר הפרות נוספות שביצעו מחבלי הארגון. התקשורת הלבנונית דיווחה כי בעקבות אותן תקיפות חוסלו 18 מחבלים ומעל 30 מחבלים נוספים נפצעו. שיחות המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן שהיו אמורות להתקיים בהמשך היום בשוויץ בוטלו, כך הודיע לפני כשעתיים משרד החוץ השוויצרי. ההודעה הגיעה לאחר שלפנות בוקר אמר סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס שהוא מבטל את נסיעתו לסבב השיחות נוכח העובדה שהתוכניות עוד לא הושלמו. הלך לעולמו רב נגד במילואים אהוד בנאי, הרס"ר המיתולוגי של חטיבת הנחל ומחנה 80. בנאי שירת במשך עשרות שנים והתנדב שנים רבות אחר כך. בן 76 היה במותו, יהי זכרו ברוך. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותיהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. בשבת תחול עלייה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. כשעוברים

0: כפות חיי כוכבית 2300, כפות לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
7: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
8: פעמיים הפוך.
9: כן, 10-4 דקות, חזרנו לכם, פה באולפן זיו מאור ואבי גרינצייג, מאחורי הזכוכית, מנחמן, יצחק מושקוביץ, יציק זר, ואת התוכנית ערך משה שולדרמן. כן, 4 לוחמים נפלו הלילה בלבנון. אריאל כהנה, שלאחרונה יש לי הרבה ביקורת עליו, מגדיר את האירוע הזה נכון, הוא אומר, זה לא רק מערב צבאי, זה גם מערב מדיני.
10: אנחנו רואים שכל האירוע שהתגלגל אתמול גם, שצהל הרי תקף כבר בקבוצה בלבנון, ואיראן כבר לא שלחת שכם לג'נדב, וכל האירוע הזה...
9: ואיראן אומרת שאם ישראל תמשיך לתקוף בלבנון...
10: היה צריך להיות, באמת צריך להיות טיפש גמור, ואני לא כך מבין מה קרה לממשל טראמפ, אבל צריך להיות די טיפש גמור, כדי לחשוב שבחודשיים האלה איראן וחיזבאללה לא ינסו כל הזמן לבחון את הסבלנות של ישראל, כדי לפוצץ את האירוע ולספק לאמריקאים איזשהו, עוד פעם, לסכסך כביכול בין ישראל לארצות הברית, וכביכול לספק לזמן סיפות מוצדקות למרוח את המסע ומתן. הרי ברור שזה מה שיקרה, הרי צריך להיות טיפש גמור כדי לחשוב, לא לחשוב שזה
9: לא קשה. אז תראה, תשמע, טראמפ טיפש גמור הוא לא, גחמן וקפריזי הוא בהחלט כן, אבל הנקודה שלי היא כזאת, מה שעושה כעת איראן זה מנסה לתקוע טריז בין ישראל לבין ארצות הברית באמצעות הזירה לבנונית.
10: אנחנו צריכים להיות מאוד זהירים בזה, צריך לומר.
9: נכון, עכשיו, הערכה שלי, לא הערכה, התקווה שלי, בסדר? שאם יש איזושהי תקווה באירוע הזה, באיזשהו משהו טוב שתמון בהסכם הנוראי הזה, זה שמה שעומד מאחוריו באמת זה ניסיון של טראמפ לעבור את המונדיאל בשלום. כלומר, בתקופה הזאת שבצפון אמריקה ובפרט בארצות הברית נמצאים עשרות אלפי, אולי אפילו יותר מ-100,000 אנשים מכל מיני מדינות בעולם מוסלמיות ברמה כזו או אחרת, להגיע למצב שאו שקורה פיגוע המוני, או שיש השתוללות המונית של תיירי ספורט, צריך לומר, החוליגניזם הכדורגלאי, זו תופעה חובקת עולם, זה לא רק האוהדים של הפועל תל אביב, והחשש שמא האירועים שיקרו במזרח התיכון יציתו מהומות אצל התיירים האלה בארצות הברית, הוא חושב שאני יכול להבין אותו.
10: אני אגיד לך מה התקווה שלי, אתה יודע, זה ללכת אולי קצת רחוק ולקוות שבאמת הוא היה עד כדי כך מתוחכם, לא יודע. אני מקווה ממש בפשטות, אני יוצא מנקודת הנחה שהאיראנים בחודשיים האלה הולכים לרמות אותו, כמו שהם התנהלו כל הזמן, והולכים למרוח אותו ולסובב אותו, ולהצמיד אותו לקיר שוב בדרישות שלהם ובכל מיני דברים. ואז השאלה שלי, התקווה שלי אחת, שבסוף החודשיים האלה,

0: כשטראמפ יבין שהאיראנים שיחקו איתו והשפילו אותו, שאז הוא יעשה את הדבר הנכון לפחות. זאת התקווה שלי.
1: כן, אגב, והיא תקווה לא מופרכת. מצד אחד, מצד שני...
0: אצל טראמפ זה אפשרי, זאת אומרת.
1: זה אפשרי, מצד שני, אני שוב, אני כל הזמן חוזר לדוגמה של, אנחנו קיבלנו שקט יחסי מעזה רק אחרי, אגב, עכשיו אני חושב על זה, זה אירוע שחוזר על עצמו. קיבלנו שקט יחסי מעזה רק אחרי שמדינת ישראל הרכינה ראש ברמה היסטורית והכירה בזכויות הלאומיות של העם הפלסטיני להגדרה עצמית כחלק מעסקת הקנייה בעניין החטופים.
0: אגב, צריך לומר עדיין גם, בסייג בזה נכון, שגם אחרי ההתנהלות של השבוע האחרון של טראמפ, הוא עדיין הנשיא הכי טוב של מדינת ישראל מאז הקמתה של ארצות הברית ושל ישראל, והוא עדיין, אני לא מדבר כבר רק על מעשים שהוא עשה, גם בסבב הנוכחי במלחמה הוא נתן לישראל דברים שלעולם לא חשבנו שנקבל אי פעם מנשיא אמריקאי, צריך לומר את זה ביושר, בפעם הקודמת שישראל הייתה שחקן באירוע מזרח תיכוני שהאמריקאים היו מעורבים בו, זה היה כשבמלחמת המפרץ, האמריקאים אמרו לנו תשתקרו ותורידו את הראש כשאתם מקבלים סקאדים, כדי לא להפריע לקואליציה הערבית שלנו, ואף אחד לא חלם, אני לא חושב שיש אדם אחד בהיסטוריה של מדינת ישראל שחלם, שצבאות של חילות האוויר של ישראל וארצות הברית יפציצו ביחד במשך שבועות ארוכים אויב צבאי ערבי במזרח התיכון, לכן טראמפ שינה את ההיסטוריה, צריך לומר את זה ביושר.
1: אני חייב לספר
0: נכון,
1: לך.
0: אנחנו השבוע פחות מרוצים, ואנחנו מדינה של אפ דאונט כזה, אתה יודע, אנחנו השבוע אוהבים להיות באיזה דיכאון לאומי, צריך לומר ביושר, אנחנו עדיין באירוע הזה בהישג מדהים.
1: אז זהו, אז אני אגיד לך, אתה יודע מי מנהיג המעצמה לדעתי בהיסטוריה שהיה ידידותי יותר למדינת ישראל מאשר טראמפ?
0: אין.
1: אני עכשיו קורא ספר.
0: קורש, אשכרה.
1: לא.
0: מי?
1: קליאופטרה השביעית.
0: נו, אתה הלכת איתי 2000 שנה אחורה.
1: כן, מה לעשות?
0: בסדר, טוב.
1: לא, ואתה הלכת, קודם כל, קורש היה לפני.
0: לא, אני חצחקתי, אמרתי קורש. נו, אתה הולך אותנו באמת לזה.
1: בסדר, לא, אני משקורא עכשיו ספר על ה...
0: בהיסטוריה המודרנית של מדינת ישראל, באמת לא היה מנהיג שאוהב אותנו כל כך, שנותן לנו כל כך הרבה, וצריך להכיר לו טובה על זה.
1: אבל קליאופטרה נתן לנו את קפריסין.
0: לא בסדר, הבנתי. צריך להכיר לו טובה, גם אם אנחנו לא מרוצים נקודתית בהחלטה כזאת או אחרת, וגם אם אנחנו לא לגמרי מבינים את האילוצים הפנימיים שלו, של הנפט, של דדי ונס, של מונדיאל, לא משנה, יהיה מה שיהיה, וגם אם, אתה יודע מה, אפילו אם הוא קצת יתהפך עלינו בגלל איזה עצבים לרגע, גם זה, גם זה יכול לקרות, אבל בסוף האיש הזה נתן לנו כל כך הרבה, אנחנו צריכים גם לא להיות כפויי טובה, זה גם חשוב.
1: כי השלמה לשיחה שהייתה לנו עם חנוך ופליצקי קודם, אני רוצה, לפני שנחזור לעניינים הביטחוניים, לגעת רגע עוד פעם בנושא של רפורמת החלב, כי אמנם מדובר בחדשות ישנות, אבל לדעתי מדובר באירוע מכונן להבנת היבטים שונים של הפוליטיקה. בסוף, יש הרבה מאוד רפתנים במושבים שהם חברי ליכוד, ומדובר בעסקים משפחתיים, ולכן מדובר במסה בליכוד. והם פעלו נגד האינטרס הציבורי של מדינת ישראל, נגד יוקר המחיה, או יתכון, נגד המלחמה ביוקר המחיה, והכי חשוב בקשר זה נגד האינטרס שלהם. כי מי שמרוויח מהמצב הנוכחי, זה לא הרפתות המשפחתיות שנמצאות במשקים, במושבים, אלא בראש ובראשונה מי שמרוויח זה המחלבות הגדולות, תנובה, כלומר ממשלת סין, טרה, כלומר ערוץ 12, יוטבטה, כלומר התנועה הקיבוצית, והבעיה שנוצרה היא שהאינטרס המיידי של המושבניקים שמחזיקים את הרפתות הללו היה להילחם ברפורמה, בגלל שמחר בבוקר צריכה לבוא מסעית של תנובה ולשאוב בהם את החלב, ואם אותו רפתן לא יעלה לשידור ברדיו בגלי ישראל ויגיד אני נגד הרפורמה, אז המסעית לא תבוא ולא יקנו ממנו את החלב. ובאירוע המסוים הזה הדמוקרטיה הליכודית המפורסמת פעלה נגד האינטרס הציבורי, וחמור מכך נגד האינטרס של אותם רפתנים. הם יודעים שבטווח הארוך משתלם להם לפגוע באינטרס הכלכלי של תנובה, כי זה יאפשר להם בעתיד לפתוח בעצמם מחלבה בגודל בינוני גדול. הם ידעו את זה, ואף על פי כן הם הרכינו ראש בפני הלחץ הזה, וזה אירוע שמצריך טיפול, ואני מאמין שהוא מטופל במנגנונים הפנים ליכודיים. הרי כנפו איתנו, מה קורה? עוד מעט תהיה איתנו.
0: טוב, נגיד...
1: בגזרה החרדית, בוא נדבר קצת על ההשתוללויות בכביש 4, על התמונות הקשות שהגיעו משם.
0: אני אגיד לך בתמצית את דעתי על האירוע הזה, כי אתה יודע, באמת דיברתי על זה כל כך הרבה שבוע, שכבר אין לי כוח לדבר על זה שוב. אני סבור שהמונופול על הכוח נמצא בידי המדינה, כי המשטרה צריכה לפעול בכוח, ולפעול באלימות, גם כשצריך, כדי לפנות כבישים בחסימות לא חוקיות, ולאפשר את זכות חופש התנועה, וכל וחומר כשלפעמים זה מסכן חיים, אמבולנסים שנתקעים וכאלה. זה אחד. אבל, ופה חייבים לשים את הגבל חשוב, זה חייב להיות כמובן באכיפה שווה. זאת אומרת, אין הבדל בין מי חוסם את הכביש. לא יכול להיות, המשטרה חייבת להיות עיוורת צבעים וגזעים ודעה פוליטית בנושא הזה. ולא יכול להיות שאחרי שנים של החלה, של הפגנות שחסימות ברחביה ובכאלה, והפגנות קפלן למיניהם ולסוגיהם, וכשפעם בייס דאזו שמה מאיזה רימון אלם של מפגזה, בוא, זה אחרי שנים וחודשים ארוכים, אנחנו זוכרים את המיישת שם מתחבק עם המפגינים וכל זה. ואז כשחרדים מפגינים, אז ההתפרעות הופכת להיות לגיטימית, ומותר לקרוא עליהם את הבגדים ולהשתולל ולתת להם מכות רצח. זה לא יכול להיות. צריכה להיות אכיפה שווה, באמצעים שווים, ולדעתי גם יותר אגרסיבית אצל כולם. אבל לא ייתכן שאחד כך ואחד כך.
1: כן, תראה, אני מסכים איתך, והסיפור של האכיפה הברנית הוא רק חלק מהעניין. זה מצריך טיפול. עוד מעט יהיה איתנו כאמור אריאל כנפו, אנחנו כבר נערך אותו כאן, נמשיך לדבר קצת על הסוגיה הזאת.
0: כן, הכל, מה שאני בא להגיד, הכל זה מתחיל החטא הקדמון כמובן של הגברת גלי בערב מיארה, עם אותה אמירה מפורסמת חסרת הקשר חוקי, או היא בכלל הבינה מה היא אמרה כשהיא אמרה את זה, שאין מחאה אפקטיבית בלי הפעה
1: לסדר הציבורי. לא, אני חושב שהיא אמרה בגלל שיש פה פירוש רע של לעשות. המילה אפקטיבית היא המילה המכרעת פה.
0: לא, בדיוק, מי זה אפקטיבי בעיני מה ועל מה?
1: אז אני אגיד לך מה הנקודה, שנייה רגע. לכל אחד יש זכות להפגין. לאף אחד אין זכות מוקנית שההפגנה שלו תהיה אפקטיבית. עכשיו זה נכון, מה...
0: אגב, אני אגיד לך איפה אתה טועה. אין לאף אחד זכות להפגין. לא, תרגיל, אגב,
1: זה לא איפה שאני טועה, זה איפה שיש בנו מחלוקת.
0: לא,
1: רגע, שנייה,
0: קרצק, חשוב להגיד את זה. יש, בדמוקרטיה יש שתי חירויות שאותם בונים כזכות להפגין ביחד. יש חופש הביטוי, כמובן, ויש חופש התכנסות. אז השילוב שלהם, כמובן, זה שאתה יכול להתכנס ולהתבטא, זה להפגין, אבל זה לא כולל פגיעה בזכויות אחרות.
1: זאת הנקודה.
0: זאת הטעות. אין זכות יסוד לפגוע בזכויות של אחרים.
1: אז אתה לא חולק עליי, כשאני בונה את הטיעון אחר. אני אומר, קודם כל, זה ברור שקיים זכות להפגין, הזכות הזו לא כוללת בצורה אינטרינזית את הזכות לפגוע באחרים. אם אתה עומד על המדרכה וצועק ולא מפריע לאחרך,
0: זכותך המלאה.
1: זו זכותך המלאה, וזו זכות, אגב, למה צריך לציין את הזכות הזאת? למה ההבדל בין מישהו שעומד וצועק נגד הממשלה לבין מישהו שעומד על אותה מדרכה ומגרד באף? שלמי שעומד נגד הממשלה יש תמריץ לגרום להפסיק, אז אומרים, לא, יש לו זכות לעשות את זה. אין צורך לציין את זכותו של מי שעומד ומגרד באף. זאת ההבחנה שיש כאן. עכשיו, כשהיא אומרת, אין מחאה אפקטיבית, משתמעת מכאן הכוונה שיש לכל אחד זכות שהתוצאה תושג, וזה זכות שפשוט לא קיימת. וכשהיא אומרת אין מחאה אפקטיבית בלי פגיעה בסדר הציבורי, היא אומרת דבר שהוא נכון. מה זה פגיעה בסדר הציבורי? זה בריונות. אמר השמאל המורד ב-2023 לחברה הישראלית, אם אתם לא תעשו את מה שאנחנו אומרים, למרות שהפסדנו בבחירות, למרות ששיחקנו במשחק לפי כללה והפסדנו, אם אתם לא תיכנעו בפנינו, אנחנו נאמלל אתכם. וואלה, צודקת גלי בערב מיארה, אין מחאה אפקטיבית בלי הפרעה לסדר הציבורי, ומי שמאמלל את הציבור בסוף יקבל מה שהוא רוצה, ושים לב מה קרה בדינמיקה בין החרדים לבין המשטרה כרגע. בסופו של דבר, בא מפכ"ל המשטרה ואמר, אנחנו נפסיק עם המעצרים בכבישים, ולדעתי ההתערבות של המשטרה תלך ותשחק. הנקודה מהותית,
0: אני חושב שכל האירוע הזה של המעצרים הוא אירוע כושל וביותר ולא מועיל לאף אחד. זה לגופו של סיפור בהקשר של המעצרים עצמם. לצערי, אתה יודע, הדבר הכי שעושה זה מחזק קבוצות קיצוניות, ואנחנו רואים את התוצאות.
1: נכון. עכשיו, עוד דבר שצריך להבין אותו באירוע הזה, ולדעתי חייב להיות מול העיניים של כל מי שעוסק בשיח הזה, זה שהדברים שנגדם החרדים מפגינים, מבלי להקל ולגמד את הגינוי גם על החוקיות שבדברים וגם על הפגיעה באנשים בלתי מעורבים. הם מפגינים לא נגד החלטות של השלטון הלגיטימי, אלא נגד החלטות חתרניות ומרדניות של גלי בערב מיארה, היועמ"שית המודחת.
0: נכון, נכון.
1: ובהקשר הזה, מי שאחראי בעצם להשתוללות של החרדים, זה גלי בערב מיארה. והתוצאה של ההשתוללות של החרדים צריך להיות שהממשלה מכוונת את כל חיציה ואת כל אמצעיה נגד המופרעת העבריינית הזאת, וצריכה להיות חזית מאוחדת. עכשיו, מי שניסה להרים את הכפפה הזו בחצי כוח, זה איתמר בן גביר, שאמר, משום מה, אמר לאריה דרעי, נו, אתה רואה, אתה גיבית את גלי בערב מיארה. ואריה דרעי מיד הגיב ואמר, מה פתאום, אנחנו דמחנו בהדחה שלה מהרגע הראשון. אני חייב לומר שבזיכרון ההיסטורי שלי, דרעי צודק בוויכוח הזה, נכון? לא זכור לי רגע שבו החרדים צידדו איפשהו בייעוץ המשפטי לממשלה.
0: לא, אפילו לא בטעות. אני רוצה רגע, תדע, אם אנחנו עושים רגע לאירועי הבוקר, אז גם בן גביר, אפופו, גם בן גביר, גם סמוטריץ', שניהם עם קריאות כמובן מאוד ברורות, בן גביר קצת יותר מרחיב, סמוטריץ' יותר בתמצית, אני אתן את המילים. בן גביר כותב, על כל דימה של אמא ישראלית, 1,000 אמהות לבנוניות צריכות לבכות, לבנון כולה צריכה לבור, עם כל הכבוד לאמריקאים, ישראל חייבת להעביר לעולם כולו שדם בנינו, ביטחון אזרחינו, איננו הפקר, לבנון כולה צריכה לבור, חובתנו איננה להגן על אזרחי ישראל וחיילי צה"ל. מספיק עם הפינג פונג, במזרח התיכון לא מנצחים בתגובות מדודות ובהכלה, צריך להשתגע, למחוק, להכריע את הטרור. וסמוטריץ' כותב, בוקר קשה ועידו מהרון, זמן לדבר באש, לפתוח את שערי הגיהנום. אני חייב לומר שאני מסכים עם שניהם.
1: כן, נכון. ואגב, ושוב, צריך לומר, בן גביר אומר במפורש, נתעלם מהלחץ האמריקאי, זה עלינו. אגב, זו שעת מבחן.
0: אגב, צריך להגיד, ההתנהלות באירוע הזה, וזה חשוב להגיד את זה, ההתנהלות באירוע הזה תקווה את כל החודשיים הקרובים של המסע ומתן, את עד כמה ידינו יהיו כבולות. זאת אומרת, עכשיו כולם בוחנים אותנו, האמריקאים, הקטרים, האיראנים, חיזבאללה, כולם בודקים כעת. האם ואיך ישראל תגיב על האירוע הזה, ובכמה עוצמה, וכמה אי אפשר כביכול לרסן אותה דרך וושינגטון? זה מבחן עצום לישראל, וזה יקבע, וצריך להגיד, אם נדיב כעת חזק, יש סיכוי שזה ישמור על חיים בהמשך, כי בחודשיים הקרובים יהיו פחות אירועים כאלה.
1: וצריך לומר, והעורך הבא שלנו גם כנראה יחזק את הדברים, זה שיש מחיר לפעול עכשיו בלבנון, וזה מחיר שצריך לשלם, מחיר מדיני מול ארצות הברית, וזה מחיר שצריך לשלם אותו. וצריך לומר את זה לא לטראמפ, צריך לומר את זה לחברה האמריקאית כולה, אנחנו לא נפקיר את הביטחון שלנו, ואנחנו כן נפקיר את ההסכם הרעוע הזה עם לבנון, עם איראן, כדי לשמור על ביטחוננו. וזה מסר שאם אנחנו נאמר אותו בצורה ברורה, אין ספק שהציבור האמריקאי יקשיב, וזה ישפיע גם בזירה הפנימית שם. דוקטור אלי דוד, יזם הייטק ומוביל דעת אינטרגלקטי, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: אז כן, אנחנו, אתה יודע, הצגתי אותך בצורה מליצית, אבל אנחנו בבוקר כואב עם נפילתם של, של ארבעה לוחמים, ביניהם גם מפקד גדוד, וכמובן שמדובר באירוע שנועד לדחוק את ישראל להטריס נגד ארצות הברית. איך אתה רואה את הדברים?
2: כמו שאתם אומרים, איראנים כרגע מבינים שידם על העליונה, הם מרגישים את זה, למרות שהמזכר הבנות הזה לא נותן להם הרבה בפועל, מזה אני פחות מוטרד. מה שכן מטריד זה התחושה לאיראנים שבסוף הם הצליחו בפחיתה ואיומים לחלץ את עצמם מהמצב. ועם האוכל בתיאבון מבחינתם, הם קיבלו את המרחב השקט והחסינות לחודשים הקרובים, ועכשיו הם רוצים לחלץ את בעל בריתם בלבנון. הסעיף בהסכם שאומר סיום המלחמה בכל החזיתות והכרה בשלמות הטריטוריאלית של לבנון, הוא בכוונה מנוסח עמום, כדי שאיראנים יוכלו לספר לעצמם שהשיגו את זה, ואמריקאים יוכלו לספר לבעל בריתם, אנחנו, שלא, לא צריך לסגת מלבנון. אבל העמימות הזאת שמשרתת את הנרטיבים, בסוף היא לא משרתת בשדה הקרב. עובדה, מה שקרה עכשיו, איראן באמצעות השלוחה שלה, פגעה קשות בנו, אנחנו מן הסתם חייבים להגיב, ואיראנים מצפים לתגובה שלנו כדי ללכת לאמריקאים ולהגיד, הנה, ישראל מפרה את הפסקת האש.
0: שזה דבר שכמובן יקרה, הדינמיקה הזאת הרי תקרה עוד ועוד בחודשיים הקרובים, אם לא נשים לזה איזשהו סטופ מן הסתם.
2: בהחלט, אני שותף להערכה הזאת. למרות שאני בדעה שלא צריך לצאת נגד ארצות הברית, בטח לא נגד הנשיא טראמפ, שהוא עדיין ידיד הכי גדול שלנו בבית הלבן, כפי שהורמוז, ואינטרס אמריקאי כלכלי משמעותי יותר משלנו עם כל הכבוד, כנ"ל לבנון הוא אינטרס ביטחוני ישראלי מיידי יותר מאשר אמריקאי.
0: אז מה שביל הזהב? אז איך מסרטטים פה את שביל הזהב?
2: אנחנו צריכים לכבד את המהלכים האמריקאים מול איראן, את ההפסקת אש כל עוד לא פוגעים בנו, אבל כשפוגעים בנו, כפי שקרה הלילה, מחובתנו להגן על עצמנו ולהגיב בהתאם עם כל ההשלכות לכך. גם האמריקאים, כל אלה ששוחחתי איתם, גם על הפסקת האש בלבנון, אין מישהו שלא אמר, אם פוגעים בכוחות צהל וכוחות הישראלים, לישראל יש זכות להגן על עצמה ולהגיב. ואני בטוח שהם יקבלו את זה בהבנה, גם אם בתסכול מזה שהסעיף הזה שלהם מתחיל, עלול להקריף את כל הסיפור.
1: אחרי שטראמפ אמר את המשפט הזוי הזה, לא צריך להרוס בניין כדי להרוג בן אדם אחד, כן, גינה את ישראל על הרג חפים מפשע תוך אימוץ נרטיב אנטישמי ידוע ומוכר, איך אתה חושב שהוא יגיב לתגובה הצפויה של ישראל לאירוע הלילה?
2: זה האתגר הגדול מאוד של ראש הממשלה, ואני סומך עליו שהוא ידע לנווט את זה. יש הבדל בין להשתלח על הנשיא טראמפ בצורה מאוד מאוד לא מוצדקת. שוב, זה הנשיא שהביא לנו את השביל שגרירות לירושלים והכרה ברמת הגולן.
0: דיברנו פה קודם שהוא עדיין הנשיא הכי אוהד שהיה לאי פעם למדינת ישראל.
2: ולכן אין לנו, זה לא רק לאוגן, אין לנו שום זכות להשתלח פה. זה בזוי להשתלח פה כמו שחלק עשו בשפה בוטה. לא עושים את זה. עם זאת, מחובתנו לעמוד על מה שחשוב לביטחון הלאומי שלנו. וכפי שסגן הנשיא ג'י די ונס אומר, בסוף מחויבותו לאינטרס הלאומי האמריקאי, ובצדק, אנחנו לא שולטים על אמריקה, וטוב שכך, אנחנו מדינה עצמאית, זה בסדר שאינטרסים שלנו יהיו מאוד קרובים, אך לא זהים, ומה שקורה עכשיו בלבנון זה דוגמה לאירוע הזה שאינטרסים הלא זהים באים לידי ביטוי.
0: אני חייב לשאול אותך, אתה יודע, כמי שמכיר גם את הקמפיינים האנטי-ישראלים בעולם ומתמודד איתם הרבה, הרי הקמפיין כל הזמן שנתניהו כאילו גורר את טראמפ למלחמה, איך הקמפיין הזה עכשיו מתמודד עם האירועים של טראמפ בשבוע האחרון? כאילו הרי פתאום נתניהו לא הפסיק לגרור את טראמפ, מה קרה פה?
2: ובדיוק, כל הטאקר קרסונים וקנדס אורנסים האלה שאמרו שישראל שולטת בארצות הברית, נתניהו שולט בטראמפ, פתאום מה קרה? אנחנו שולטים או לא שולטים בהם? ואגב, כל אותם הישראלים שיוצאים נגד הנשיא טראמפ, מדוע הוא לא ב-100% מדיניות של מתואמת בישראל, מה אתם מצפים? שאנחנו נגיד לארצות הברית בדיוק מה לעשות? יש הבדלים, יש פערים באינטרסים. ולגבי כל הקמפיין הזה שישראל שולטת, לא שולטת, עכשיו זה דוגמה טובה. אנחנו צריכים להראות מה זה שני בעלי ברית עם אינטרסים מאוד קרובים, אך לא זהים. האנלוגיה שכל הזמן אני חוזר עליה זה בין בריטניה לארצות הברית של מלחמת העולם השנייה, הוא אפילו עוד יותר בין צ'רצ'יל לרוזוולט באופן אישי.
3: כן, שגם היו חילוקי דעות, צריך לומר, גם שם היו חילוקי דעות לא מעט, כולל ביחס לסטלין, כולל בהרבה דברים אחרים.
2: חילוקי דעות חריפים בהרבה מכל חילוקי דעות שיכולים להיות כרגע בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא טראמפ. היו חילוקי דעות, רוזוולט התייחס בתקופות מסוימות בצורה מאוד מאוד גרועה לצ'רצ'יל, ועדיין שני מנהיגים הידועים כבעלי ברית הכי גדולים, ואגב, צ'רצ'יל ידוע, צ'רצ'יל אנחנו זוכרים אותו כמנהיג הגדול מבין שני אלה, לא כי הוא החזק יותר, ברור שלו, בריטניה לא הייתה כזאת חזקה, אלא בשביל העמידה האיתנה שלו ויכולת
1: הניבות
2: שלו.
3: ואגב, כי כמו במקרה הזה, בריטניה זאת שהייתה בחזית יותר. גם כשהגיעו כוחות אמריקאים, אבל בריטניה זאת שהייתה בעצם בחזית האירופית. זאת שחטפה,
1: בליץ ללונדון, לא היה בליץ ללונדון.
3: נכון, הייתה זאת ש...
1: אני חייב להגיד שיש חדשות ממש מהרגע. צהל תוקף בתגובה לאירוע הלילה. ואיראן מודיעה שהיא מבטלת את המשלחת לשוויץ.
3: טוב, זה כמובן, זה כבר דברים שידענו על אירועים, רק לא קישרנו את כל המהלך הזה, זה באמת הכל קשור לאירוע הזה. אני רוצה רגע לגעת בעוד דבר. דוקטור דוד, הסיפור של הטילים הבליסטיים, כי זה נתפס כאילו את זה משהו שהאמריקאים כבר ויתרו לאיראנים עוד לפני, עוד בכלל שלפני שהכנסו לאירוע, כאילו אין הזכור פתאום לנושא של הטילים הבליסטיים. איך אתה רואה את זה? אתה חושב שכן יכול לצוץ במשא ומתן, שלא נאמרה המילה האחרונה בנושא הזה, או שפה אנחנו צריכים פשוט לוותר ולקוות לטוב?
2: בשיחות עם האמריקאים הבכירים ביותר, אגיד ככה, שמעורבים עמוקות בכל התהליך, הם אומרים לפסח המוחלט. הם אומרים במסמך הזה, הקו המנחה שלנו היה, מה אנחנו יכולים לעשות כדי שנביא את איראן לחתימה ופתיחת מיצר הורמוז, אבל כמה שיותר ויתורים שיהיו מספתיים ולא משהו אמיתי. אתמול היה אגב פוסט מצוין של מיד מלכי, עד לאחרונה הוא היה במשרד האוצר האמריקאי, אחראי על אכיפת הסנקציות נגד איראן. והוא מאוד מאוד פרו-ישראלי. שהוא ניתח אחד-אחד מהסעיפים, אחד אחרי שני, ומראה איך על פניו נראה סעיף נוראי, אבל בפועל כמעט אין דרך ליישם אותו. חקיקה בקונגרס, בסנאט, אי אפשר לשחרר את הכספים. כנ"ל בנושא הבליסטי. ההסכם לא אומר לאיראן מותר נשק טילים בליסטיים. ואגב, אפילו הדרישות המקסימליסטיות שלנו לא היו לאסור על איראן טילים בליסטיים. אנחנו רוצים הגבלות קשות. ומה שהאמריקאים אומרים לי, ברגע שחתמנו ופתחנו את הורמוז, לקחנו את מנוף הכלכלי האדיר של איראן עלינו, עכשיו במסגרת ההסכם אנחנו נכניס, לא למותר לכם טילים בליסטיים, אבל הגבלת הטווח שלהם, ברור שבמסגרת ההפסקת אש אתם לא יכולים לממן את הפרוקסיז, הכוח עובר לאמריקאים, כי איראנים רוצים כסף.
3: אתה יודע מה השאלה שתמיד תציק? נעזור רגע בצד הנושא הגרעיני, שהוא הנושא אולי הכי קריטי, והשאלה מה יקרה שם, אבל גם בנושא הבליסטי והפרוקסי, כשאתה נותן משהו, כשאתה נותן איזה פתח כזה, שנקרא נגיד, מותר לכם טילים, אבל לא ב-X מזה, אז השאלה המתעוררת מלאה היא שאלת האכיפה. זאת אומרת, מי יישב על האכיפה, ומי... קודם כל, ויוודא שהאיראנים לא מרמים אותו, ומה יקרה אם הם ירמו? מה יהיו הסנקציות? מה יהיה המחיר שהם ישלמו? והשאלה אם אנחנו יכולים להיות רגועים גם בחזית הזאת, אם יש מישהו שיכול יודע לפקח על דבר כזה?
2: בחזית הבליסטי, ברור שאנחנו לא יכולים להיות רגועים. התרחיש הטוב ביותר בטילים הבליסטיים, שיהיה זה מסמך כלשהו שאיראן מתחייבת להגביל את הכמות והטווח שלה, והמסמך הזה יאכף רק על ידי המודיעין שלנו והאינטרס פעולות קינטיות שלנו. בסוף, הרבה אנשים מאוכזבים מהמזכר הבנות הזה, מתוך הטעות לחשוב, זהו, הכרענו וניצחנו את איראן במלחמה, אז למה המסמך לא משקף את הניצחון? התשובה היא לא, העוצמה האמריקאית, והאמריקאים בשיחות סגורות אומרים את זה בצורה מפורשת, כל העוצמה הצבאית האמריקאית שהיו מוכנים להפעיל אותו, לא הצליח להכניע את איראן. כמו שטראמפ אמר, אני לא יודע אם פליטת פה או בכוונה, לפני יומיים, גם אם שנתיים היינו מפציצים את איראן, לא היינו מצליחים לפתוח את מצב הורמוז. זו האמירה המטרידה באמת, הרבה יותר מההסכם.
1: תגיד, יש אבל רכיב אחד בהסכם שאותי מטריד מאוד. יש רכיב אחד שאותי מעסיק מאוד, והוא שימור הסטטוס קוו בענייני גרעין, ובעצם מתן גושפנקה לכך שאיראן מוסיפה להחזיק באורניום מועשר ברמה של 60%, בזמן שבו על אותו צטלה כתוב שהיא גם מוסרות ממנה הסנקציות. אני חושב שזו פעם ראשונה מאז מלחמת העולם השנייה שמדינה מורשית להחזיק נכס כזה בלי סנקציות. זה לא קרה...
2: אני לא ראיתי סעיף כזה בהסכם. מזכר הבנות הזה, שאני קראתי אותו היטב, אומר שמתחילים מסע ומתן על נושא הגרעין, והסנקציות יוסרו בהסכם הסופי. אין שום סעיף שאומר לאיראן מותר להחזיק חומר מאושר כלשהו, ואין שום סעיף שאומר סנקציות, חוץ מסנקציות על מחירת נפט באופן מאוד ספציפי, אין שום הסרת סנקציות. כמעט כל סעיף שתקראו אותו הוא נראה נוראי, והסיפה שלו זה in the final agreement, הסכם הסופי. שאני אומר לכם כבר, הסיכוי שאלביס יחזור לתחייה הוא גדול יותר מזה שיהיה הסכם סופי.
3: אז בואו נקח רגע, נניח שאנחנו ככה יודעים להוריד את הראש במידה מסוימת לחודשיים הקרובים, להגיד אוקיי, בואו ניתן לאמריקאים לעשות את שלהם במסע ומתן. יש לי בעצם גם שתי שאלות שקצת, אחת ממשיכת השנייה, אחת, האם באמת 60 יום זה סוף פסוק, או שנראה גם פה כל מיני מריחות והערכות?
2: ברור שלא, די בוודאות, אני אומר לכם עכשיו, די בוודאות זה יהיה הערכה של עוד 60 יום, הנשיא טראמפ רוצה שקט עד למיד-טרם בנובמבר.
3: אתה אומר בכל מקרה המדד זה הבחירות בבחירות האמצע, זה האירוע.
2: זה מה שחשוב לו. לא מונדיאל שבכלל
3: לא מעניין את האמריקאים. והדבר השני זה, אוקיי, נגיד עבר הבחירות האמצע והוא מרגיש משוחרר, נגיד שהוא בין אם הצליח או לא הצליח בבית הנבחרים וכולי, והאיראנים מתגלים כשקרנים כמו השקרנים שהם, ואין באמת הסכם אמיתי כמו שאולי טראמפ היה רוצה, מה קורה לדעתך?
2: קשה להעריך. גם האמריקאים שמדבר איתם אומרים לי כל האופציות על השולחן, אבל הנשיא כנראה לא ימהר לחזור לתקיפה, כי בראייתו אין לו אופציה צבאית טובה. הוא לא רוצה להשתמש בכוחות על הקרקע, אנחנו מבינים את הסיבות מדוע. הפצצות אוויריות, כל מה שאפשר להשמיד מהאוויר, מטרות צבאיות, השמדנו כבר. מה שנשאר זה תשתיות
1: אנרגיות.
2: כן. תשתיות אנרגיה. עכשיו, הסיבה שהנשיא טראמפ לא נתן את הפקודה לתקוף אותם, הייתה הערכה סבירה שהתגובה תהיה השמדת חלק לא מבוטל מתשתיות, כולל הצלות מים של המפרציות, שזה מחיר שאולי יכול לספוג, בסוף זה מישהו אחר משלם את המחיר, אבל אחרי זה איראן לא תיקנה, זה יהיה אותו דבר, שוב חסימת נצע הורמוז. ואגב, ממה שאני יודע, גם חלק מהגורמים במפרציות הכי פרו-ישראלים, האמירטים, אמרו לו שהם מוכנים לספוג את המחיר הזה, של מחיר מבחינתם, זה הרבה יותר גדול מחיר שאנחנו נשלם, כן? Mm-hmm. הם מוכנים לספוג רק אם הוא יודע להבטיח להם שהוא הולך כל הדרך עד להפעלת המשטר. מבחינתם תרחיש האסון היה שאיראן תוקפת בחזרה, משמידה להם נזק של עשרות מיליארדים כן. ואולי
1: משטר הומניטרי.
2: וזהו, מכריזים על ניצחון והמשטר שורד.
1: טוב, אתה יודע, מה שאני אוהב בשיחות איתך אלי זה שאתה נותן אופק, כי באמת זה היה מאוד מאש
3: לך... אני אוהב יותר את ההבנה של הפוליטיקה האמריקאית שזה חשוב, זה חסר פה הרבה פעמים.
1: דוקטור אלי דוד, יזם הייטק, הוא מוביל דעת עולמי, מה שנקרא מהפה שלך ומהתדר שלנו
3: לאוזניים
1: של טראמפ ונתניהו. תודה רבה על השיחה, שבת שלום.
2: תודה רבה לכם.
3: שבת שלום. טוב, איתנו ארז וינר.
1: כן, יושב ראש הביטחוניסטים,
3: מה שלומך?
4: שלום, שלום, במגבלות ההודעה הקשה
3: כן, שלום רע קצת לזה, אבל אנחנו צריכים לגעת ככה. אז תדע מה, אז בוא נתחיל באירוע הזה באמת. איך אתה רואה את זה משליך בטווח הלא של הדקה, שאנחנו יודעים כבר מה קרה בדקה האחרונה, אלא בטווח של הימים הקרובים, של השבועות הקרובים, גם על הזירה הלבנונית ואז גם על הזירה האיראנית?
4: אז מעבר, כמו שאתה אומר, לאירוע עצמו, בתחקור, הפקת תיקחים, איך פעלנו, מה פעלנו, שזה חיוני וחיובי, חיוני והכרחי, אנחנו צריכים להגיד לידידינו האמריקאים לקבות האירוע הזה ולא רק, שמה שאמרנו לכם זה מה שאנחנו מתכוונים שלבנון היא אירוע בפני עצמו. אתם רוצים לעשות את החיבור, אנחנו מתעקשים על הבידול, ובין חברים מותר לפעמים להתווכח ולריב, ואני חושב שלא מכדי ראש הממשלה לא התמקד בימים האחרונים בלתקוף את טראמפ, כמו שחלק מהאחרים עשו, ואת ונץ, ואת ההוא ואת ההיא, אלא חזר ואמר כמנטרה שתי אמירות. לאיראן לא לגרעין, ולבנון היא לא חלק מהעסקה. אנחנו צריכים להמשיך ולפעול ולהשלים את כיבוש רמת נבטיה על אף המחירה הקם. ואני גם חושב שצריך להשלים את כיבוש בקעת צור ולהתייצב על הקו הנכון והטופוגרפי של רכס של, של נער הליטני בו אחר רמת נבטיה, שמשם יהיה קל יותר להגן, נכון יותר להגן, לדחוק את חיזבאללה שנמצאים שם באזור צפונה. והדבר השני שאנחנו צריכים לעשות, והוא לא פחות חשוב, להמשיך במלוא העוז ואפילו בלהגביר את העוצמה של המסע ומתן שלנו ממשלת לבנון.
3: אבל השאלה, אתה יודע, במקרה, זה בהנחה והכל היה תלוי בנו, והרי אנחנו יודעים שלא הכל תלוי בנו. מה קורה עם וושינגטון הלילה, מחר, מתחילה להפעיל לחץ לישראל, זהו, תקפתם שני בניינים, תעצרו, זהו, לא להגיב יותר, בבקשה. מה עושים בכזה מקרה?
4: אז אני אומר, יש טקטיקה ויש אסטרטגיה. אם בטקטיקה עכשיו נכון לעצור שנייה ולהגיד להם, אוקיי, אנחנו עוצרים, אנחנו נותנים לכם, לא יודע מה, שבוע שכל אנשי חיזבאללה שנמצאים דרומית לליטנים ייקחו את עצמם וילכו צפונה, ואם זה קורה והם לא יורים ולא תוקפים ולא עושים שום דבר, אז אנחנו גם נשאם בשטי. זאת טקטיקה. ברמה של התפיסה הכוללת אנחנו לא מבטרים, גם אם זה אומר להגיע לאימות עם ארצות הברית, אם אחר יש דרישות לנסיגה וכדומה, אנחנו צריכים להגיד, אנחנו ניסוג, לא בשמחה, אבל אנחנו ניסוג, כשלא יהיה ערך ולא תהיה סיבה לנוכחות שלנו בכלל השטח. וגם כשניסוג, אנחנו ניסוג לקו הגבול הבינלאומי, כי אנחנו לא נחזור למצב שרכס הסולם שולט על שלומי, שיושבים ושולטים על מטולה ועל מנרה מטווח אפס. לשם אנחנו לא נחזור, ולכן טוב שאנחנו גם ממשיכים גם היום להרוס את התשתיות בדרום לבנון, במודל עזו של הכתוב שוכבוש, וצריך להמשיך את הפעילות הזאת גם היום תחת החוסר הלחצים השונים. אבל עוד משפט ברשותכם, כי אני חושב זה חשוב לגבי ממשלת לבנון. דווקא בגלל העובדה שההסכם עם איראן מחליש את ממשלת לבנון, ומחליש את הסוג של השיג ושיח שהיא ניהלה באומץ רב בחודש האחרון, אנחנו צריכים עכשיו לקחת צעד קדימה, להגיד להם, תראו, אולי האמריקאים קצת שמו אתכם בצד, לקחו את הצד של איראן, אנחנו לא. כי ככל שממשלת לבנון תהיה יותר אמיצה, ככל שממשלת לבנון תפעל נגד החיזבאללה, זה לא שתתקוף אותה, אני לא מצפה שתפעל לבנון יחריע את החיזבאללה, בכלל לא, אני לא נאיבי. אבל ככל שממשלת לבנון תשמור על הכוח ועל האומץ שיש לה להעיז פנים כנגד החיזבאללה, בצד הפעילות של צה"ל, זה חשוב לנו וזה
1: משהו. אגב, זה חשוב מאוד, כי השאלה מי מביא את הבשורה. זאת אומרת, עבור הלבנוני שאיננו שיעי, האם מי שהביא ביטחון, הביא שקט ללבנון, זה ישראל וממשלת לבנון, או חיזבאללה ואיראן? על זה הקרב. ואם ישראל וממשלת לבנון צריכים עכשיו למתג את מי שיוצר את הרעש הצפוי בימים הקרובים בעקבות האירוע של הלילה, כי מי שאחראי לכך זה חיזבאללה ואיראן, בזמן שישראל וממשלת לבנון מביאים ביטחון, אז לפחות הקרב על לבבותיהם של אזרחי לבנון נסוי להיות מוכרע בצורה טובה, שאינם שיעים כמובן.
4: אני תומך בך לדובר ממשלת לבנון.
1: תודה, יפה, זה תפקיד. היו הרבה תפקידים שהוציאו אותי לאורך החיים, זה עוד לא קרה.
3: כן, אבל אני חייב להגיד שהערבית של זיו לא נראה לי עדיין בקריטריונים.
1: נראה לי שהקהל הרלוונטי דובר צרפתית, וגם הצרפתית שלי לא משהו.
3: הבנתי, פרנקופילי, הקהל הפרנקופילי. אני אגב, אני שומע, אני רואה שוב לפי דיווחים לבנונים, אז הותקפו בלילה כבר 28 כפרים בדרום לבנון באזור הבקה, ולפי משרד הבריאות הלבנונים מדברים כבר על 23 הרוגים מהלילה. זה משהו שהוא שווה ערך לתגובה סבירה בעיניך?
4: אני מקווה שלא יישמע אשכנזי וקר.
3: אוקיי, לא נורא, אתה אשכנזי וקר, זה בסדר. פנינו אליך לתקן הזה.
1: רק נגיד שהרל כנף או לא ענה.
3: אוקיי. אז היינו צריכים אשכנזי. דבר איתנו.
4: אני אומר, תראו, אני לא סופר תגובות לפי הם עשו לי X, אני אעשה להם Y. אני סופר תגובות, ואני בכלל מעדיף ככל שאני יכול להימנע מתגובות ולפעול מה שנקרא לפני. אני מעדיף שכוחותינו ייכנסו תחת אש מחפה נדרשת וכדומה, ואנחנו נוכל לצמצם את הסיכונים עליהם.
3: כן, אבל כן יש משקל לעין תחת עין בשכונה שלנו.
4: חד משמעית, ולכן אם אני מסתכל ורואה, אני כן חושב שחשוב וחיוני שנשלים את המשימה של כיבוש כלל רכס על איתאר, כל המרחב של רמת נבטיה, לוותיקי השכונה, מוצבי דלת והדס, שהם ההמשך הטבעי של מוצב מופור שקרה בשליטתנו. כל הרכס צריך להיות בשליטתנו, כל רמת נבטיה צריכה להיות בשליטתנו, וזה כן משהו שהייתי מנסה, אם כמובן המציאות הבינלאומית תאפשר לנו, אבל הייתי מנסה להשלים אותו. יותר חשוב מלהרוג עוד
0: חיזבאלון כזה או אחר, הבנתי.
4: ואני אומר שבתמונה הכללית, דווקא בגלל האירוע הטרגי של הלילה, צריך לזכור, בתמונה הכללית אנחנו עם כ-30 חיילים שנפלו וכל אחד בעולם ומלואו, אבל עם אלפי אלפי אלפי מחבלי חיזבאללה שהרגנו. מהכוח הסדיר של חיזבאללה חיסלנו את הגרעין הארי שבו, וזה דבר של לא של מה בכך. הם מגייסים היום את החבר'ה הצעירים הלא מנוסים ולא מיומנים כדי למלא את השורות, אבל גרעין הלוחם המשמעותי של חיזבאללה שבנה 7,000-8,000 איש, הוא בו כך הוא לא נפגע לידי צה"ל.
0: כמה מילים, אני רוצה גם שתתייחס רגע לסיפור של יהודה ושומרון, כי גם שם היה השבוע מבצע ממוקד בשכם, השמידו 18 מחרטות ששימשו ליצור אמצעי לחימה. יש איזו תחושה אבל שקצת הורדנו את הרגל מהדוושה ביהודה ושומרון בתקופה האחרונה, אני טועה?
4: כן, אתה טועה. צה"ל פועל ביהודה ושומרון בצורה מאוד אפקטיבית. העובדה שהגענו למציאות שבה קיני הטרור הכי גדולים והכי משמעותיים, שאתם זוכרים את התקופות שפחדנו להיכנס אליהם.
0: כן.
4: היום יחידות מילואים מטיילות בהם, מה שנקרא, בג'יפים בודדים, מדבר מחנות הפליטים, בשכם, בבנימין ובטול כרם, היא עדות לפעולה מאוד משמעותית של צה"ל. יחד עם זאת, איפה אנחנו חסרים?
0: נו.
4: אנחנו חסרים בשני זרועות. זרוע אחת היא הזרוע של השלמת הטיפול. זאת אומרת, לא מספיק לפעול רק נגד החוליות הטרור והטרור הישיר, צריך לפעול נגד המעטפת, צריך להפעיל כלים שחלקם קיימים ולא ניצלנו אותם, של גירוש משפחות, של פינוי אזורים שבהם יש רצף של תשתיות, של הרחקת תשתיות מהכבישים הראשיים שלנו, במקומות שהם זולגים.
0: זה צעדים שעוד לא נעשו בכלל, לא צעדים שנעשו בעבר וזה, אלא צעדים שצריך אותם, אוקיי.
1: אבל צריך לומר, העובדה שאין כותרות מיהודה ושומרון...
4: הדבר השני והמשמעותי...
1: כן, לסיום.
4: זה הרשות הפלסטינית, זה עוד הפעם. השאלה אם אנחנו נתעורר לפני שאיזה כוח חמושים כזה יעלה לנו על זה אישור.
0: שלא יהיה 7 באוקטובר חלילה במרכז הארץ.
4: מי באוקטובר? אנחנו בתנועת הביטחוניסטים, ופה נסיים, שמנו את העניין הזה של מלחמה על הבית, המשילות, גם בדרום, גם בצפון, גם ביהודה ושומרון, בראש מעיינינו, מכיוון שאנחנו לא רוצים לעשות, לריב על איזה ועדת חקירה תחקור את ה-8 באוקטובר, אנחנו רוצים למנוע אותו לפני.
1: יפה. תת-אלוף במילואים ארז וינר, הביטחוניסטים, תודה רבה לשיחה, שבת שלום.
4: תודה לכם.
1: רק נזכיר שעברו כבר 3 או 4 חודשים מאז שתנועת רגבים חשפה את קיומו של צבא מאומן על ידי הרשות הפלסטינית, ולא ראינו תגובה ציונית עולמת לאירוע הזה.
0: כן, למרות שכן צריך להגיד שצהל בשלוש שנים האחרונות עושה ביהודה ושומרון עבודה שקטה ויפה.
1: אבל עדיין יש גישה של שיתוף פעולה עם הרשות, שבין השם אפשרת את התעצמות הכוח המזוין הזה שמיועד לכתחילה לפגוע בנו. טוב, איתנו, כן, אלדד בק, אחד המומחים הגדולים באירופה לענייני אירופה. שלום, בוקר טוב.
5: אוקיי, מצוין לכם.
0: טוב, אני אגיד לך משהו, אנחנו מתחילים מבריטניה, אבל בניגוד אולי, אתה יודע, יש לנו את הליינאפ של הסיפור של תומי רובינסון, וכל זה שעוד מעט ניגע בזה, יש משהו יותר דרמטי שקורה ממש בשעות האחרונות, זה שראש העיר מנצ'סטר, אנדי ברנאם, זוכה במושב בפרלמנט בבחירות מיוחדות, וזה עשוי להפיל את הממשלה שם, נכון? עשוי להפיל את קיר סטארמר.
5: לא בדיוק להפיל את הממשלה, אלא להפיל את ראש הממשלה.
0: ראש הממשלה, את ראש הממשלה. אז בוא תסביר לנו רגע למאזינים, תסביר רגע את האירוע.
1: ולמה זה חשוב לנו?
0: כן.
5: בדיוק. קודם כל, אנדי ברנהם הוא לא דמות אלמונית בפוליטיקה הבריטית. מעניין לציין שכבר בגיל 14 הוא הצטרף למפלגת הלייבור, זאת אומרת שהוא נמצא עכשיו בשנות ה-40 לחייו. הוא מוותיקי המפלגה, מה שנקרא, והמפלגה הזאת זורמת עמוק בדמו. הוא היה שר בריאות בממשלה של באון בסוף העשור הראשון של המאה הנוכחית, היה חבר פרלמנט באיזשהו פרש, בשנים האחרונות הוא מכהן כראש עיריית מנצ'סטר הגדולה, ועכשיו הוא החליט לחזור לפוליטיקה הלאומית, והוא אכן ניצח בבחירות המחוזיות שהתקיימו הלילה לאחד מהאזורים של מנצ'סטר, ובכך הוא הבטיח את חזרתו לפרלמנט הבריטי, וברגע שהוא חבר פרלמנט הוא יכול להתחיל להניע בתוך מפלגת הלייבור, שהיא המפלגה הגדולה ביותר בפרלמנט, כזכור
3: שזה גם כנראה אירוע זמני, הרי, כמו שראינו בבחירות המקומיות.
5: הליכים, זה היה אירוע זמני, אבל כנראה שתהיה לו חשיבות מעט מעבר לזה. הוא יכול עכשיו להניע הליכים שיביאו אולי להדחתו של ראש הממשלה המכהן קיר סטרמר, וכרגע...
3: שבשביל זה הוא צריך 20% מחברי הפרלמנט של הלייבור, נכון?
5: לא יהיה קשה לו, במצב הנוכחי לא יהיה קשה לו ככל הנראה להשיג ולקרוא תגר על רשות הממשלה, ולהביא לכך שבשלב די מהיר כנראה הוא ייבחר כמחליפו של קיר סטרמר, שההתנגדות לכהונה שלו מתוך המפלגה היא מאוד גדולה. אנחנו מתחילים לראות איך מפלגת הלייבור לאט לאט מאמצת את המסורת של עריפת הראשים של ראשי ממשלות ש... הביאה למפלתה של המפלגה.
3: עכשיו רגע, במקרה כזה, אתה אומר בעצם זה החלפה של ראש ממשלה בתוך המפלגה, אבל זה לא הליכה לבחירות כלליות מוקדמות, נכון?
5: בדיוק.
1: אגב, הלכתי לבוש שנייה, בתוך כל הסיפור הזה, איפה זה פוגש אותנו?
3: איך ברנם ביחס אלינו?
5: אני רוצה רק לציין שהמפלגה השמרנית, שהייתה בשלטון לפני מספר שנים, החליפה
3: רישיסונק וכולי, כן, אנחנו זוכרים את כל השאר שם.
5: מבלי ללכת לבחירות חדשות, זאת אומרת שלפי שעה אני לא רואה בחירות חדשות בבריטניה. עכשיו,
3: מפרט שהלייבור מבינה שהיא מאבדת חצי מהמושבים שלה כנראה לפחות בבחירות כאלה.
5: ומה שבהקשר הזה, מה שעוד חשוב, הרי אצלנו נורא בונים על נייג'ל פארג' ועל ההצלחות שהיו בבחירות הקודמות אנשי מפלגתו וכולי. הנה הבחירות שהיו אמש באזור מנצ'סטר היו מבחן מאוד מעניין לכוחו של נייג'ל פארג'. הוא יכול היה מה שנקרא לכבוש את המושב הזה, והוא לא כבש. מפלגת הלייבור, שכולם כבר ראו שהיא נמצאת עמוק בקבר, הצליחה להשיג ניצחון בבחירות הללו. המועמד של מפלגת הרפורמה אומנם הצליח להגביר את כוחו מהבחירות שנערכו לפני שנתיים, עלה מ-33% ל-35%, אבל זה לא אפשר לו לנצח, והוא בהפרש די ניכר
3: אם אינני טועה, זה אזור שמזוהה מאוד חזק עם הלייבור, זאת אומרת, זה לא בהכרח מלמד על מה יקרה באזורים יותר מתונים אולי, אבל כן, אבל צריך להגיד, זה לא שפרד שמנצח ב-100% בהליכה, זה ברור.
5: אני מזכיר לך שבוריס ג'ונסון חייב את הניצחון העצום שלו בבחירות כשהוא רץ לראשות הממשלה, לכך שהרבה מאוד אזורים של הלייבור החליטו לתמוך בו. זאת אומרת ששינויים גם אפשריים, ואנחנו לא ראינו את השינוי הזה מתרחש הלילה. עכשיו, איך זה קשור אלינו? אנדי ברנהם, למרות שהוא היה חבר, לדעתי הוא גם עדיין חבר, באגודת הידידות של הלייבור עם מדינת ישראל, הוא לא מהקיצונים האנטי-ישראלים שיש כמותם רבים במפלגת הלייבור. יחד עם זאת, אני לא הייתי בהכרח ישר מנחס אותו לאגודת חובבי ציון. היו לו אמנם כמה התבטאויות מעניינות, כמו לדוגמה, ממש לאחרונה, הוא סירב לכנות את מה שישראל עשתה להגנתה ברצועת עזה כג'נוסייד, אבל בא בעת,
1: מדהים שזה הסטנדרט שלו ירדנו, אגב, זה מה שנקרא. לא, זה הסטנדרט בכל השיח הבינלאומי, וזה לגנותו של גדעון סער, צריך לומר, זה לא צריך היה לקרות. זה לא חייב היה לקרות.
5: הנה מגיע הפטיש, הוא באותה נשימה אומר שהוא כן תומך בחקירה הבינלאומית, שתברר את העניין הזה לאשורו. זאת אומרת שהוא לא פוסל את זה לחלוטין, הוא פשוט אומר שאין מסמכותו כרגע לקבוע האם מדובר ברצח עם או לא ברצח עם. הוא היה מבין כן. אלה שתמכו בהכרה.
1: טוב, בוא נדבר על הדרמה של תומי רובינזון שנעצר בשדה התעופה. כן, אתה סיים את הנקודה בזנבו.
5: תומי רובינזון, תשמע, הסיפור הזה כבר חוזר על עצמו. יש כל הזמן בעיות של הגבלת חופש הדיבור בבריטניה, כמובן בשם הדמוקרטיה, כפי שאנחנו רואים את הדמוקרטים הגדולים אצלנו, אבל זה, אני לא הייתי תראה, אנחנו די נתפסים, אני מדבר על אנחנו הימנים, לעניינים שהם יחסית שוליים, ואז זה מונע מאיתנו לראות את התמונה הכוללת. אני חושב, אגב, שזה קורה לנו גם בכל מה שקשור להסכם בין ארצות הברית לאיראן. אנחנו ממהרים לפסוק ולפסול ולהאשים ולהביע ביקורת, מבלי שאנחנו רואים את התמונה הכללית, ומבלי שאנחנו נהיה מודעים לפרטים עצמם. אני הייתי ממליץ באופן כללי למחנה הימין, מה שנקרא להתרווח, לנשום, ולקחת קצת באמת מראה, ראייה, מלמעלה על כל מה שמתרחש.
1: לא יודע, לא, אני חייב להגיד, אני מעביר פה ביקורת על השיח שבין השאר שלי כאן ברדיו, ואני חייב לומר שכשאני מביט על ההסכם הזה באספקלריה של ההסכם שנחתם בספטמבר, הסכם הקנייה שהביא מחד לשחרור החטופים, מידך להכרה ישראלית בניצחון מדיני של חמאס, הכרה בזכות הפלסטינית להגדרה עצמית, אז האם באמת אני יכול להרשות לעצמי להתרווח, או שאני צריך לזעוק כאשר אני רואה הסכם מדיני כזה רע שנרקם לנגד עינינו?
5: תראה, קודם כל לזעוק זה תמיד טוב לשחרור לחצים. זה דבר חשוב. השאלה היא האם הזעקה הזאת מבוססת על מידע אמיתי של מה שקורה, ואני לא יודע אם אתה קראת את ההסכם שאמור להיחתם ובכלל לא נחתם היום בז'נבה בין ארצות הברית לאיראן, וכרגע ספק אם הוא בכלל ייחתם.
1: חיזבאללה הציל אותנו, ראית מה זה?
5: חזבאללה הציל אותנו, הרי היה ברור מלכתחילה. אז האם היה שווה להיכנס לאימות פומבי מציטם של כמה גורמים רשמיים בישראל, עם טראמפ, עם ונס, להאשים אותם בכל מיני האשמות מכאן ועד להודעה חדשה, לפני שאנחנו פשוט נותנים לדברים להתגלגל כפי שהיינו יכולים לצפות מראש שהם יתגלגלו, ואז להפיל את האשמה על הצד השני. אני באמת חושב שאנחנו יותר מדי פועלים מתוך הבטן ולא מתוך הראש, ובמצב שבו אנחנו נמצאים, והוא מצב מאוד מאוד לא פשוט, אני חושב שאנחנו צריכים להתחיל באמת להפעיל יותר את הראש ופחות את הבטן.
3: עוד מילה על ועידת הג'י7, אז יש גם את ההקשר של שרת החוץ של האיחוד האירופי שדיברה עלינו בהקשר של אפרטהייד, ועכשיו מחרימים אותה. צעד נכון, לא נכון?
5: תראה, לדעתי זה צעד נכון ביותר. היא עדיין לא אישרה שהדברים שצוטטו בשמה נאמרו, אבל עצם ההתחמקות מעידה על זה שהדברים אכן נאמרו, ולכן עם כל הביקורת שעשויה להיות לנו על משרד החוץ ועל העומד בראשו, אני חושב שבמקרה הזה, גדעון סער...
3: אני אחמיא פה לסער, אתן קצת קונטרה לארז, לזיו, ואני אגיד שכן, אני חושב שזו התנהלות נכונה, זאת אומרת, זו התנהלות...
5: לגמרי.
3: הוא הביא איזה שינוי מגמה שאנחנו לא מפחדים להחרים באופן נגדי או ל...
1: ואני בפוזיציה הקבועה שלי, שזה לא מספיק.
3: בסדר, זה כמו שאלה של מינון, שאלה של מינון זה...
1: למה זה לא מספיק ולמה זה לא רק שאלה של מינון? כי זה לא מספיק להגיד להם מה אסור לכם להגיד. את מה שמדינת ישראל גם צריכה להגיד בעצמה, וגם דורשת מידידיה להגיד כתנאי לעצם הגדרת הידידות, את זה משרד החוץ לא עושה.
3: שאלה עד כמה אתה מסוגל להילחם, ומה הכוח ומה...
1: לא, אני לא מדבר להילחם, קודם כל תגיד.
3: רגע, אני רוצה רגע לחזור לאלדד, מילה, כי אני רוצה שתתייחס גם בשתי מילים לוועידת הג'י7. אנחנו ראינו, עקבנו כולנו בהקשר של הסכם עם איראן, שטראמפ דיבר שם, אבל יש לזה עוד איזה משמעות שעשויה לעניין אותנו?
5: תראה, המשמעות הכי גדולה זה שטראמפ לא עזב באמצע, ומבחינתם של השותפים שלו זה מאוד משמעותי. אגב, היו שם גם הצהרות מאוד נוקבות שלו נגד איראן, שפחות זכו לסיקור בארץ. בגדול, אנחנו כן רואים כאן שיש ניסיון מצידו של טראמפ להרגיע את השותפים הבינלאומיים של ארצות הברית. אני
3: פתאום נראה שהוא מחייך למקרון, היה נראה פתאום מייחסים אליו לבים שם, זה קצת הפתיע את ה...
5: מקרון, יש להם
3: היסטוריה לא נעימה.
5: כן. לא, זה לא נכון, זה לא נכון. בתקופת הכהונה הראשונה של טראמפ, מקרון היה בעל השיח העיקרי של טראמפ באירופה, הוא הזמין אותו, הוא ידע לכבד אותו, וגם הפעם נראה שהוא ידע בדיוק ללטף אותו במקומות שצריך ללטף אותו מבלי להיכנס לקונוטציות.
3: ולא לסתור לו במקומות שאחרי שאולי סתרו לו, מתי...
1: טוב, אלדד בק.
5: באופן כללי אני באמת מציע... קודם כל אני רוצה באמת לומר שאני חושב שאנחנו יכולים להסכים שבעניינה של המזכירה, הנציגה הגבוהה לענייני החוץ וההגנה של אירופה, שר עשה כאן צעד ראשון חשוב. יש עוד הרבה צעדים שצריך לעשות, אבל לפחות הצעד הזה נעשה, מה שבעבר לא נעשה.
1: זה בוודאי עדיף על שתיקה ועל שבע, אל תעשה. אלדד בק, פרשננו לענייני אירופה, תודה רבה על השיחה, שבת שלום.
5: שבת שלום.
1: פרשת חוקת.
3: טוב, אתה רוצה לתת לי פה פינת פרשת השבוע?
1: ברור, ככה אנחנו תמיד מסיימים. בדרך כלל עסקה ואני מגיעים לשלב הזה עם הלשון בחוץ. הפעם יש לנו קצת אוויר לדבר על זה. פרשת עסקת, פרשת עסקת. פרשת עסקת, פרשת חוקת, פרשת האנטי קליימקס. כאילו, הכרזה פומפוזית, זאת חוקת התורה. אתה כבר מכין את זה, אוקיי, מה הולכים להגיד פה לזכויות אדם, מה המבנה של הפרלמנט? פרה אדומה. זה חתיכת אנטי-קליימקס, זה אומר הרבה על מה שאנחנו
3: עושים. אבל אתה יודע, זה בראש, אתה מתייחס למילה חוקת התורה כבהקשרים של חוקה מודרנית, אני מניח שלא זאת הכוונה.
1: לא, אבל זה מעניין, כי זו מילה לא שגרתית, היא לא אינטואיטיבית, לא בהקשר שלה. גם הפירוש של רשי בהקשר הזה, של...
3: כן, אבל צריך להגיד, המילים חוק וחוקה במשמעותם המודרנית, הם לא משמעות התנכית שלהם, אז לכן...
1: אוקיי, השאלה היא מה המשמעות התנכית.
3: כנראה שהכוונה היא בדיוק לזה שזה חוק שאין לו הבנה אנושית.
1: שוב, זה רשי.
3: נכון, אבל אמר, זאת הנקודה, זה לפחות השיח התנכי המקובל. עכשיו, אתה בא להגיד פרשנות מודרנית
1: של דבר הזכויות, זה לא אחר. המילים האלה נועדו בדיוק לזה, אבל יש אחד האירועים החשובים מאוד מבחינה פוליטית בפרשה הזו, זה האירוע של מי מריבה. ושבו נעוצה הסיבה לכך שמשה לא זכה להנהיג את עם ישראל בכניסה לארץ, הקדוש ברוך הוא אומר, כשהוא מטיל על משה וגם על אהרון את העונש הזה, הוא אומר, לא, יען כי לא האמנתם בי, בגלל שלא האמנתם בי, אבל יש פה עוד רובד עמוק יותר. והוא, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, דבר אל הסלע, ומשה מכה בסלע פעמיים. הפעמיים האלה יש בזה משמעות, הקיט הפעם אחת זה לא קרה, אז אולי תבין, עשיתי משהו לא בסדר, הקדוש ברוך הוא אמר לי לדבר, אני אדבר, לא, הוא יקרה עוד פעם. והקדוש ברוך הוא מהפדיחה אמר, טוב, נו, אני לא עמיד פה מול הסלע שלו, זה אמר, יאללה, בסדר, הקיט, אבל לא דיברת, אני אתן למים לזרום, וניישב את העניינים האלה אחר כך. אבל בסוף, למה משה יקרה בסלע ולא דיבר אליו? משה, מנהיג של בני ישראל במדבר. מנהיג של, לספק להם מנהיג של עבדים משוחררים. אוקיי, זאת הנקודה. זה המצב התודעתי שלו אל מול מושאי ההנהגה שלו. מנהיג של אנשים שצריכים להקות בהם, צריך לכפות עליהם, אין לסמוך על הרצון החופשי וההבנה האוטונומית שלהם במה שהם אמורים לעשות, ואלה אנשים שצריך להקות בסלע ולא לדבר אליו. אבל כשעם ישראל, הדור החדש של עם ישראל, נכנס לארץ ישראל, ויושבים איש תחת גפנו ותחת תאנתו, וכל אחד מגדל את צורכי מחייתו בידיו, ואנשים סוחרים אחד עם השני כאנשים חופשיים, זה כבר לא עם שצריך להקות בסלע. מי שהיה מנהיג שהנהגתו מתבססת על להקות בסלע, לא מתאים להנהיג עם חופשי בארצו, וזאת האינטואיציה הנהגתית שלו, ולכן משה לא מתאים, זה לא עונש, זו תוצאה. לעומת זאת, יהושע, שהיה אחד מן המרגלים, שראה את ארץ ישראל במו עיניו, וראה את הטוב שבה, וראה מה נדרש כדי לחיות בתוכה, הוא זה שמתאים להנהיג את ארץ ישראל. זה לא גנותו של משה, זה פשוט תוצאה ישירה של דרך הנהגתו. אגב, לא מיותר להזכיר כאן שמשה גדל בבית פרו. זאת אומרת, זאת צורת הדיכוי שאותה הוא ראה, איך מושלים בעם של עבדים. וזה פשוט לא מתאים לעם היהודי החופשי בארץ ישראל.
3: יפה, תשמע, אתה והפרשניות שלך על הפרשה, אתה צריך לעשות את זה בספר יום אחד.
1: יום אחד, יום אחד, בפנסיה אולי. מה איתך? יש לך גם תובנות מפרשה, אני רואה אותך מעלל...
3: חושב בערר בתובנות שלך כרגע.
1: כן, אוקיי, טוב. אז זהו, נסכם את שידורנו, נגיד שבזה נושא לא הספקנו לטפל, לא, כיסינו את כל
3: הנושאים. פחות או יותר עברנו, למרות שהאמת ששבוע יחסית היה שבוע רגוע, במונחים ישראלים, במונחים בינלאומיים, איש תקשורת, זה שהיה מגיע לפה, שבוע היה קורס מהעומס. במונחים ישראלים היה שבוע שהוא כמעט שבוע של עונת מלפפונים כזה, כן? אבל לצערנו, היום, אתה יודע, נפילת ארבעה חיילים וזה, אז שינתה לנו קצת.
1: ואף על פי כן, אני שב ואומר, אני חושב שההחלטה של בגץ בסוגיית הרשות השנייה היא החלטה היסטורית.
3: יותר מטראמפ,
1: כן, יותר מטראמפ, בגלל שהאמירה של בגץ שחלחלה כל כך מהר בשוב, סוגיית החסינות של גוטליב בבית המשפט השלום, לא בכתב האישום נגדה. כאילו, האמירה הזאת ששופטים רואים את החוק כהמלצה בלבד, ושמבחינת השופט הסובייקטיבי מספיקות נסיבות ייחודיות וחריגות כדי להגיד החוק לא רלוונטי פה, זה לדעתי נחצה איזשהו רוביקון ברמה הרטורית עכשיו. ואגב, בדיוק כמו ש... לא, אני לא אגיד את המשפט הזה, לא בדיוק כמו ש... זה מצריך תגובה. זה מצריך תגובה של הממשלה, של הכנסת, תגובה ניצחת בהקשר הזה. אלה התובנות לגבי השבוע. אבי גרינצק, תודה רבה שהוזעקת ונענית לקריאתנו המאולתרת להחליף את עסקה, שתהיה איתנו בעזרת השם בשבוע הבא. תודה רבה למנחם אנשי על הביצוע הטכני, יצחק מושקוביץ על ההפקה, משה שולדרמן ערך והפיק את המשדר הזה, ואיציק זירה לדיגיטל. עוד מעט חדשות השעה 10, אנחנו נשתמע כאן, אני איתכם בעזרת השם ביום ראשון, חדשות 11, נכון, נכון. צריך להסתכל על השעון. תודה שתהיה איתנו, שתהיה לנו שבת של ניצחון, להשתמע.

0: 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
1: אייגן, טיפול RF בעל טכנולוגיה ייחודית שבשילוב בינה מלאכותית יודע להתאים את הטיפול בדיוק לפנים שלך, ובכך מסייע למיצוק אור הפנים ולהפחתת הקמטים.
2: אייגן, beautiful aging, כוכבית 8212.
3: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, אצטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
4: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות. מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
5: 088-650-008.
6: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
7: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
8: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: לילה לבן בפארק עתידים תל אביב, אל תחמיצו. ביום חמישי 25 ביוני בין השעות 6 בערב ל-11 בלילה מחכה לכם פסטיבל גבינות ויין חגיגי עם יקבים ישראלים, גבינות משובחות, מוזיקה חיה ואווירת קיץ מושלמת. הכניסה חופשית, החנייה ללא תשלום וכרטיסי טעימות מוזלים זמינים מראש. לילה לבן בפארק עתידים תל אביב, חמישי 25 ביוני. מהרו לשריין כרטיסי טעימות מוזלים. לקהילת עתידים, הקלידו קוד קופון עתידים.
8: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: מרוץ לילה מכבייה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
12: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853. שריונית חוסם.
13: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: שומעים שזה ישראלי.
0: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
16: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
17: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בשקם אלקטריק ש...
18: יש ארנק ירוק!
19: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
0: גלי ישראל, החדשות.
11: בוקר טוב, השעה 11 באולפן משה שולדרמן. 4 מלוחמינו נהרגו הלילה כתוצאה מפגיעה בטנק מצפון למוצב הבופור בדרום לבנון, כך התיר לפרסם לפני כשעה דובר צה"ל. עד כה פורסם שמו של אחד מהם, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, בן 32 מקיבוץ בית השיטה, מפקד גדוד 52. דור שנכנס לתפקידו לפני חודשיים השאיר אחריו אישה ושתי בנות. הלווייתו תתקיים היום בשעה 2 בצהריים בבית העלמין של הקיבוץ. יהי זכרו ברוך. נוסף לכך, תקפו מחבלי חיזבאללה באמצעות רחפן נפץ את חיילינו ברצועת הביטחון בלבנון. כתוצאה מכך נפצע קצין במילואים באורח קשה.

0: שעות הלילה והבוקר המוקדם תקפו לוחמינו בעוצמה הן מהאוויר והן מאש תותחים. בעקבות אותן תקיפות דווח על חיסולם של 18 מחבלי חיזבאללה ופציעתם של מעל 30 מחבלים נוספים. בתוך כך הודיע פיקוד הצפון לתושבי קו העימות כי בשל הפעילות הצבאית הנרחבת עשויים להישמע הדי פיצוצים ורעשי לחימה גם במרחק ניכר מאזורי התקיפה עצמם. שיחות המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן שהיו אמורות להתקיים בהמשך היום בשוויץ בוטלו, כך הודיע הבוקר משרד החוץ השוויצרי. מחבלי דאש קוראים לבצע פיגועים במתחמי הערים שמארחות את גביע העולם בכדורגל בארצות הברית, כך נכתב במגזין מטעמם שנחשף על ידי ערוץ הטלגרם אבו עלי אקספרס. על פי הודעתם מכוונת הקריאה למחבלים בודדים הנקראים על ידם זאבים כדי לנקות את תומעת אצטדיוני הכדורגל שמהווים מבחינתם התנגדות לאסלאם. הלך לעולמו רב נגד במילואים אהוד בנאי, הרס"ר המיתולוגי של חטיבת הנחל ומחנה 80. בנאי שרת במשך עשרות שנים והתנדב שנים רבות אחר כך. בן 76 היה במותו. יהי זכרו ברוך. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, בשבת תחול עלייה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
5: חכם.
7: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
8: ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקיבי ישראל היום.

0: איך נגיד את זה, דורון? בוקר טוב, צהריים טובים, לא כל כך.
1: היי, בוקר קשה.
0: כן.
1: חדשות קשות, התעוררנו לדיווח על ארבעה חיילי צהל, הרוגים בדרום לבנון, שלושה שלא עדיין לא תרו לפרסום.
0: שמותיהם, כן, אבל...
1: וסגן אלוף דור גדליה בן שמחון, מקיבוץ בן השיטה, מפקד גדוד בשריון.
0: נכון, מגד בשריון.
1: כן, וזו המציאות. להגיד שזה מפתיע, לא הייתי אומר.
0: מה הכוונה? לומר...
1: הכוונה שתראה, אפשר היה לראות שאנחנו למעשה חזרנו 30 שנה אחורה בלבנון. אנחנו היום במצב שערב הקמת 40 מאות, כל העניין הזה, וחיזבאללה יודע את זה, וחיזבאללה גם...
0: לא רק שחיזבאללה יודע את זה, חיזבאללה והעולם הערבי שמע אתמול את סגן נשיא ארצות הברית, או את נשיא ארצות הברית, מדברים על השתוללות של ישראל בדרום לבנון.
1: לא, אבל זה יותר עמוק מזה.
0: זה ברור שזה יותר עמוק מזה, אבל זה אומר שכאילו לפחות מבחינה גיאופוליטית, יש איזשהו, שוב, הנוכחות הישראלית שם מוטלת בסימן ש...

0: תראה, נגיד לך,
1: זה מעניק רוח גבית לתקיפה, לא?
0: הטקסטים שאתה שומע מחיזבאללה בימים האחרונים, זה בדיוק מילה במילה מה שהם אמרו בשנות ה-90, הם פתאום מציגים את עצמם כארגון שחרור,
1: כן.
0: ישראל כובשת בלבנון, ואנחנו לא ננצור את הנשק, כל עוד ישראל כובש
1: בדיוק,
0: ואז הם ככה, ואז ככה הם מנסים, ואולי לצערנו גם מצליחים, לשוות לעצמם
1: הנופך
0: של ארגון לגיטימי, וזה לצערנו עובד על טראמפ, וזה עובד גם על שאר העולם, לא צריך לומר את זה, ולכן אני חושב שקודם כל ישראל בדילמה, ישראל צריכה להחליט, זה או שאתה נשאר בלבנון ואתה סופג עבדות, מה שהיה בשנות ה-90, והיינו בסרט הזה לצערנו, או שאתה נסוג, ואז אתה במקרה הרע מקבל את השבעה באוקטובר, ובמקרה הפחות רע יש לך הפסקת אש, כמו שהייתה עם חיזבאללה במשך שנים, אבל הם מתעצמים.
1: בזמן הזה הם בונים את הכוח שלהם ומתעצמים.
0: ואז הדור הבא, התינוקות של היום, קבלו את הפצצות ואת הטילים על הראש, כאילו אתה מוריש את ה... את הסכסוך הזה, תראה, בוא נסתכל על זה בפרספקטיקה נרחבת. ב-2005, הם רצו לעשות כאן מעשה ועשו את ההתנתקות כדי ליצור כאן חיים נורמליים למעשה.
1: כן. מדינה שכיף לחיות בה, זה היה הסלוגן לקראת
0: שהכינו את עצמם. מה שקרה שהתינוקות שנולדו ב-2005, שילמו את המחיר על 1,200 חיילים הרוגים בגלל מה שמהלך שגוי שנעשה ב-2005, לא שתרג. אם לא היית עושה את המהלך הזה, גם היו נהרגים חיילים. אז יש לך פה דילמות, צריך להגיד את האמת בפנים, אין פה פתרון פלא, לא לימין ולא לשמאל. יש פה מצב שהוא קשה, יש פה ברירות מחדל משני הצדדים, ואני חושב, אם נלך בבוקר הקשה הזה לקטע הפוליטי, אני לא חושב שתהיה התנגשות בין נתניהו לטראמפ בעניין איראן, כן תהיה התנגשות מאוד קשה בעניין לבנון.
1: בעניין לבנון.
0: וביבי יידרש לסגת מלבנון, כי טראמפ יגיד לו, אדוני, תהיה לך הפסקת אש, רק שהוא לא לוקח בחשבון שהפסקת אש הזאת, זה עוד פעם, זה חוזר חלילה.
1: קודם כל, המושגים של טראמפ הם מלכתחילה טיפה מעורפלים, או לפחות לא מדויקים. זאת אומרת, אנחנו יכולים לדבר במונחים של הפסקת אש, בין סבבים, כי אנחנו מבינים את המשמעות של הפסקת אש, אבל טראמפ חושב על זה הרבה פעמים במונחים של שלום, שזה מאוד בעייתי.
0: נכון.
1: כן.
0: הוא דיבר על 3,000 שלום אחרי 3,000.
1: בדיוק.
0: הוא לא נותן, אומרת, בוא נאמר, הוא לא נותן למציאות להפריע לו לדמיון.
1: כן, זה א', ב', אתה צודק שאנחנו מאבדים איזשהו הישג שלא כל כך דובר במהלך ה... או לא כל כך דובר עליו במהלך החודשים האחרונים, וזה שחיזבאללה היה במשך תקופה ארוכה במצוקה, נקרא לזה פנימית מול דעת הקהל בלבנון, שהפכה להיות אירוע משמעותי. זאת אומרת, אפשר היה לבקר אותו, הממשלה ביקרה אותו, דעת הקהל יצאה נגדו, התחיל להתפתח גם בתוך המיעוט השיעי, או הרוב השיעי בלבנון, התחילה להתפתח מגמה של עוינות, אמנם קטנה ושולית, אבל זה כבר התחיל להתפתח. ברגע שהוא מקבל מחדש את הלגיטימציה כמשחרר האדמות בדרום לבנון, נון, אתה גם בבעיה מול הכוחות היותר מתונים שאיתם איכשהו התחלנו לרקום.
0: הוא, לא, הוא מקבל לגיטימציה מחדש, כן. ואתה פה בדילמה, אתה צריך להגיד את זה.
1: אז אני אומר שזה חמור שבמצב הזה
0: מדבר...
1: טראמפ מדבר על זה שישראל משתוללת בלבנון,
0: עכשיו,
1: כאילו אין
0: יודע...
1: לגיטימציה או אין היגיון או רציונל
0: עכשיו,
1: בפעילות שלה שם.
0: איך אני יודע שאנחנו בדיוק חוזרים 30 שנה אחר? עכשיו, שכל אחד יחליט מה המצב, אתה יודע, הדעה שלי היא לא שווה יותר, אני אפילו לא מביע אותה, כי היא לא שווה יותר מכל אזרח אחר, כי צריך להסתכל על העובדות.
1: כן.
0: והעובדות הן שגם בשיח הישראלי, אנחנו נחזור, כבר חזרנו למעשה, תכף אני אראה לך את זה, למצב של הדרישה לנסיגה בלבנון, לפני 30 שנה, אנחנו כבר רואים פה את מי שצמח אז, בדור שלם דורי שלום, ששנות ה-90, יריב אופנהיים, משהו כבר היום כותב, צהל יצא מלבנון אחרי הבחירות, השאלה היחידה היא כמה חיילים יארגו עד אז, רצועת הביטחון בדרום לבנון היא רצועת שכול, אותם טקסטים בדיוק, כל דקה שלנו שם היא אסון, החיילים שלנו בני ערובה של הממשלה, לצאת מלבנון עכשיו, ומה חיזבאללה אומר? גם חוזר לטקסטים של 30 שנה אחורה, כן. אנחנו ארגון שחרור, אנחנו פה, נורא קשה לקנות את טראמפ, נורא קל, סליחה.
1: כן.
0: נורא קל לקנות את טראמפ בדיבורים האלה, ו... תראה, אני חושב שתהיה פה התנקשות בין טראמפ לנתניהו, בעניין הזה של לבנון, אני פחות
1: באיראן. הבעיה שאנחנו נמצאים בסיטואציה, כן, הבעיה שאנחנו נמצאים גם בסיטואציה, שבה חלק גדול, חלק גדול מאוד מהתקשורת, וחלק גדול מדעת הקהל, כמו שאתה אומר, מתעקש, נקרא לזה ככה, לא להבין את המשמעות של נסיגה, כן? לא
0: נסיגה טריטוריאלית. תראה, הם נגד ביבי. כן. קטגורית. עכשיו, אם תוך כדי המלחמה שלהם נגד ביבי, זה מועיל לחיזבאללה, אז כן. שמועיל לחיזבאללה.
1: כן.
0: קודם כל, האויב, איך אמר גיא פלג?
1: כן.
0: הוא אויב יותר גדול.
1: כן.
0: וזה הסנטימנט שם, שהוא אויב יותר גדול, קודם כל הוא. אתה מבין? כן. זה כל העניין המטורף כאן. אתם רוצים לבקר אותו, תבקרו אותו.
1: תשמע, כל השבוע הזה דרך אגב.
0: אנחנו יודעים שביקורת על הממשלה זה נשמע את הפה של העיתונות, אבל ברגע שאתם הופכים אותו לאויב, האויב של מדינת ישראל, אז פה אתם מאבדים לפחות אותי.
1: גם, אבל ברגע שאתה גם כמעט ולא יכול לאמוד את המשמעות הפוליטית, המדינית, האסטרטגית של כל דבר שקורה, אלא רק דרך הפרספקטיבה, האם זה טוב לנתניהו או לא טוב לנתניהו, והאם אפשר יהיה לתקוף את נתניהו על זה, אתה מאבד כל מושג בסיסי של מהו שיקול לאומי, או מהי התועלת, או הבעיות שיכולות להיווצר מכל סיטואציה, כמו השבוע, גם השבוע, ההסכם, החתימה, או על מזכר ההבנות מול איראן, אותו דבר, זה המונח שהשתמשו בו לגביו היה 7 באוקטובר מדיני. תחשוב על זה.
0: אבל אני חייב לומר לך שאני לא זוכר, הם יכולים להגיד היום מה שהם רוצים, אבל אף אחד מהם לא התנגד לתקיפה באיראן, אף אחד מראשי האופוזיציה. אף אחד מהם לא יכול לבוא ולהגיד היום, אני אמרתי לכם, כי הם אמרו, אנחנו רוצים, ועד היום אתה רואה את ליברמן היום, ואת בנט היום, שהם אומרים, צריך לתקוף יותר חזק.
1: זה בדיוק העניין, אנחנו לפני, לפני שבועיים, היה, הדיון היה עד כמה אנחנו מדינת חסות, וכמה אנחנו איבדנו את חופש הפעולה, וכמה אין לנו אפשרות לפעול, ועכשיו הדיון הוא ההפך לגמרי. תראו את נתניהו שממשיך להתעסק עם לבנון, תיסוג משם, אתה מסבך אותנו מדינית, ועכשיו אתה מביא עלינו מפולת מדינית.
0: תראה, השאלה אם אני אלך צעד אחד קדימה, זה איך אתה מונע את ההתחמשות מחדש של חיזבאללה?
1: כן.
0: איך אתה, ותראה, אם טראמפ בא ואומר, גם לאיראן מגיע טילים בליסטיים, תשמע, זו אמירה מאוד מאוד בעייתית, אבל לשם הוויכוח נעשה לו הנחה ונגיד, אוקיי, איראן היא מדינה ריבונית ומגיע לה. לשם הוויכוח, לשם הדיון רק, כן? אבל להגיד שלחיזבאללה מגיע שיהיו טילים, ארגון טרור, זה כבר סיפור אחר, וזה בלתי מקובל לחלוטין.
1: הבעיה הכי גדולה שלנו, הסימטריה הזאת שמתחילה להיווצר, אתה צודק כמה אחוז.
0: כן, כן, עכשיו נמצאת איתנו על הקו, עיתונאית מהצפון, הייתה מגישה את המהדורה המרכזית של ערוץ 13.
1: לא, עצמן שישי אני חושב, נכון?
0: אני לא זוכר איך קראו לתוכנית הזאת.
1: נטלי שם טוב, כן, מהדורת שישי.
0: בוקר טוב לך, נטלי, תיתנו?
2: שלום לכם.
0: שלום.
2: כן, כן, איתכם.
0: רק לשם האוריינטציה, את עדיין במטולה? כי אני זוכר שגר במטולה בזמנו.
2: אני לא, אני לא גר במטולה היום. מטולה למעשה לא פתחה את מערכת החינוך שלה מאז 7 באוקטובר. אז גם...
0: אבל את עדיין בצפון, לפי הפוסטים שלך, כן, את עדיין בצפון.
2: גרה בצפון, והלב במטולה, הבית במטולה, מבלה שם הרבה שעות בשבוע.
1: כן,
0: כן. ואיך את, אחרי התקרית היום, איך... בתור תושבת הצפון, לאיזה בוקר את קמה, כאילו?
2: לבוקר קשה מאוד, כמו כולנו. הייתה, אנחנו קבענו שיחה בנסיבות אחרות, וזה בדיוק מסוג הרגעים שהכל נראה שטויות והבל הבלים. אתם יודעים, אני חושבת שמעבר לכאב העצום על הנפילה של 4 לוחמים, הבוקר הזה הוא סיפור של הדור הזה, המגד שנפל, סגן אלוף דור בן שמחון, הוא המגד השלישי של גדוד 52, שבתקופה קצרה, שניים הקודמים נפצעו.
1: כן.
2: והוא עומד בשורה אחת עם מפקדים בכירים שאנחנו איבדנו במלחמה הזו, וזה כאב עצום, כאב על הנפילה שלו ושל עוד 3 לוחמים שהשם שלהם טרם מותר בפרסום, ואנחנו, גם כתושבי הצפון, גם כתושבי ישראל, אסירי תודה לנצח וחייבים להם את החיים שלנו. ואתם יודעים מה, גם בהקשר של השיחה שלנו, זה מה שצריך לעמוד לנגד עינינו כל הזמן, כל הזמן.
0: תראי, יש שני דברים שמאוד מעניינים אותי בשיחה איתך. קודם כל, אין לנו מספיק קולות מהצפון בתקשורת. התקשורת היא באוריינטציה של תל אביב, אין מה לעשות. זה מהיום הראשון שאני בתקשורת קיים, ונורא חשוב לשמוע את הקול שלך, מה את אומרת. וגם, שאלת המשך, זה עכשיו כשאת קצת מחוץ לתקשורת, איך את רואה את התקשורת של היום? איך היא מתפקדת בכל המצב הזה?
2: תשמע, אני חושבת שאנחנו מדברים המון על, על העניין המקצועי או הלא מקצועי, ימין שמאל, איפה נטיית הלב ו- כן. ואצל מי התקשורת עובדת. אני שומעת שעכשיו אפילו פוליטיקאים שנהנים מזה תקופה נעלבים שהתקשורת עוברת לחבק מישהו אחר וכולי. וזה בדיוק בעצם האירוע, כי כשגופים ציבוריים עושים את העבודה עבור הציבור, אז זה אף פעם לא מתהפך עליך. אם זה עובד אצלך, זה יכול להתהפך עליך.
1: כן.
2: זה בהקשר המקצועי, אבל בהקשר הגיאוגרפי, ואתה לא סתם מזכיר את זה, איך אני רואה את התקשורת, בערך כמו שאני אסקר היום את בעיית הדובים בחצרות בקנדה.
1: כן.
2: התקשורת לא נמצאת בפריפריה, היא לא חיה כאן, היא לא נמצאת, היא לא חובה, זה לא בהוויה שלה. ואז נורא קל להסתכל מבחוץ על הכל כקטן, או כאיך הם חיים שם. אין כאן מספיק עיתונאים, אין כאן בכלל דסקים, אין אולפנים, אין ייצוג. ומה שמדהים, אתה אומר זה תמיד היה, אז כידוע בתפיסות שורשיות שזה לא משנה בעצם מה קורה. כלומר, הלכה והתפתחה טכנולוגיה, אתה אומר, אוקיי, עכשיו אנחנו נבין שאפשר לשדר מנווה עתיב כמו מנווה אילן.
1: נכון.
2: אז להפך, זה עוד יותר הולך ומכנס אותנו. באה הקורונה, כל אחד משדר מהבית, אתה אומר, עכשיו הם יבינו. אז לא, אז התגובה לזה זה שסוגרים גם את האולפנים המעטים שהיו. מגיע 7 באוקטובר ואתה אומר, רגע, אז אולי עכשיו, אנחנו רואים שלא. ולצערי זה מייצר לנו כבר שנים תמונה שטחית, חלקית,
1: כן.
2: לא טובה, פוליטית, לא משרתת את האזרח ולא משרתת את המצב. יש לנו הרבה חשבון נפש לעשות על דברים שקרו כאן בשנים האחרונות ובכלל.
1: מה חסר? מה חסר בדיווחים מהצפון? זה נכון שלא לא, לא מושקעים
2: את עכשיו. את החיים עצמם.
1: מה זה אומר? תמחישי לנו את זה. מה זה אומר?
2: אני בדיוק העליתי סרטון על ראיון שהיה לי לא הרבה לפני 7 באוקטובר עם חקלאי מעוטף עזה.
0: ראיתי את זה אתמול עם הכותרת בארץ חומה ומגדל, תזכירי לי מה זה?
2: כן, הכותרת בארץ בעיתון הייתה חומה ומגדל, ובאתר כמו ששמתי שאם הילדים שלכם ימותו במלחמת הבוטקה אז תזכרו איפה זה התחיל. ובעצם זה חקלאי, רק ניתן את הרקע, נבנתה לו עמדת תצפית מעל הבית, ודיברנו בשידור.
0: חמאס, כן? עמדת תצפית של חמאס מעל הבית?
2: עמדת תצפית של חמאס מעל הבית מתצפתת לתוך סלון ביתו.
0: כן, צריך להזכיר שהתקשורת אמרה, אוי ואבוי, אל תצאו למלחמה, אותה תקשורת שהיום אומרת למה לא הלכתם למלחמה. רק אני מזכיר את זה כהערת אגב, כן.
2: נכון, וזו בדיוק הייתה הביקורת שאני קיבלתי, והייתי נסערת, ואני מעודדת מלחמות, ושולחת אנשים למות על הדבר הזה.
1: כן, מחרחרת מלחמה.
2: מחרחרת מלחמה, זו כזו אני. שזה מדהים, אגב, אתם יודעים, הראשונים שמשלמים את המחיר במלחמות זה תושבי הפריפריה, שומרי הגבולות.
1: על הקווים, נכון.
0: אגב, מהתצפית הזאת עצמה, הייתה התקפה, נכון?
2: בתצפית הזו עצמה הייתה התקפה ב-7 באוקטובר, כבד שזה מפתיע שהם לא בנו את התצפית הזו כדי לשתות שם קפה.
0: מדהים.
2: והדבר הזה זה רק אחד מהקולות שרצו לי ב-7 באוקטובר בראש. כי אני באותו בוקר, תוך כדי שאני נוסעת לנווה אילן, אתם יודעים, אני באנשי קשר, מחפשת את אנשי העוטף, לראות מה קורה ומריצה את הרעיונות איתם, את מה שהם ידעו ואת מה שהם אמרו, ואנחנו לא היינו שם, לא היינו שם פיזית, והקשב שלנו לא היה שם. אני חושבת הרבה על מהדורת יום צאת כיפור 23, שבמהלך אותו יום חמאס ירה רקטות, היו הזעקות באמצע יום כיפור בעוטף עזה, ואתם זוכרים ממה פתחנו את המהדורות? עם המריבות הטיפשיות בכיכר דיזנגוף, בדיוק. אז זה בעצם מה שאני אומרת. ולכן עכשיו בתוך כל חשבונות הנפש והדברים שאנחנו צריכים לבדוק, אנחנו גם צריכים לבדוק את עצמנו. וגם המבחן כבר לפתחנו. השאלה הגדולה היא איך אנחנו נטפל עכשיו במה שקורה בצפון. האם אנחנו נמשיך לעסוק בכמה טראמפ השפיל את נתניהו או בחיים עצמם? האם אנחנו עובדים אצל הציבור? וזאת צריכה להיות בעצם ההתחייבות שלנו, שהצפון לא יישאר לבד. אתם יודעים שלא נדבר על זה כירי על הצפון בכלל, שנדבר על זה כהפרת ריבונות, שנלחץ, למשל הבוקר, שאנחנו נדרוש תגובה קשה, גם אם יהיו לזה השלכות מעבר לקו האימות.
1: כן.
2: בגלל שהדם של החיילים שלנו הוא לא יפקר, בגלל שהריבונות של המדינה הזו היא קו אדום, ובגלל שכל אחד מהאזרחים פה זכאי לחיים טובים ובטוחים עד הסנטימטר האחרון. אז המבחנים שלנו הם כל הזמן, וזה עכשיו מבחן. זה עכשיו מבחן.
1: תגיד שאנחנו נמצאים עכשיו גם בצומת שהיא דילמה, דורון הזכיר את זה בתחילת התוכנית, שקצת לוקחת אותנו 30 שנה אחורה, כי פתאום שוב נמצא בצורה מסוימת איזשהו ויכוח לאומי על השולחן, לסגת או להישאר. מצד אחד מתחילות לעלות הטענות שהישארות שלנו שם מסבכת אותנו מדינית, וגם הופכת צבאית, נכון, וכן
0: וגם, כה, וגם עולה
1: וגם
0: בחיילים,
1: וגם גובה מחירים,
0: גובה מחירים קשים, כן. אותו סיפור בדיוק.
1: בדיוק, זה אותו רפרטואר של טיעונים, כן? ומעידך גם עולות הטענות של ההפך, דווקא עכשיו צריך להגביר את התקיפות ולהיות יותר התקפיים.
2: אני חושבת שהרבה פעמים הוויכוחים הפנימיים מתעוררים כשאנחנו בעצם עושים משהו מגומגם בחזית, תחת כל האילוצים, אבל אנחנו צריכים לשמור על תודעת 8 באוקטובר, מה שנקרא. אז היה לנו ברור מאוד שהאויב חייב לשלם פה מחירים כבדים, והיה לנו ברור מאוד שחייבים להיות חיילים לפני היישובים, והיה לנו ברור מאוד בצפון, עם הבהלה שאחזה שם באותו בוקר, שאנחנו חייבים לשנות טופוגרפית את קו הגבול. ואני חושבת שזה מה שצריך להיות לנו ברור גם
0: את כתושבת הצפון, את כתושבת הצפון, כן. חושבת שצריך להשאיר את רצועת הביטחון הזאת, אסור לסגת משם?
2: אני חושבת שאין לזה שאלה בכלל. זה בדיוק כמו שאני אומרת. אני אומרת שמה שהיה ברור לנו באותו בוקר שטלטל את עולמנו, היה ברור גם לפני להרבה אנשים.
0: לא, כן, אנחנו כבר לא סתם שואל אותך את זה, כי כבר יש הרבה קולות בתקשורת, מה, הפסקת אש, חיזבאללה, וודסטוק, בוא לסוג. אז חשוב לי לשמוע אותך, שאת גרה שם.
2: אז אני אגב חושבת שזו דרישה שיש עליה קונצנזוס בקרב תושבי הצפון. תראו, זה דבר שידענו הרבה לפני כן, כן? אני יכולה להגיד שכל אימא באזור היה לה את המקום שאליו היא הולכת בחדירת מחבלים, גם לי. וידענו שזה דבר שעומד לקרות, ואני חושבת שישראל מנצלת עכשיו את ההזדמנות ומסדרת מחדש את קו הגבול. אני חושבת שאנחנו צריכים לעסוק בשאלת המחירים, ובאיך אנחנו כמובן לא מתעוררים לבקרים כאלה קשים, אבל אני חושבת שלא צריכה להיות לנו שאלה על ההישגים שאליהם הגענו, ועל העובדה שחיילים חייבים להיות לפני היישובים,
0: לא, ועל העובדה כאן, שאנחנו חייבים. את אומרת פה דבר מאוד, כן. מעניין שמפתיע אותי גם, שאת אומרת שמה? שלמעשה כתושבת מטולה, את חיית, היה שקט בצפון, בוא נזכיר, מ-2006 עד 2023 היה שקט, ומה שאת אומרת כאן, שאת חיית בתודעה של חדירת מחבלים, כמו הפיגוע בקריית שמונה, כמו השבעה באוקטובר, יום יום, במשך כל התקופה שלנו נראתה מאוד שקטה.
2: באיזה מובן היה שקט,
0: דורון? לא, אני אומר, את אומרת פה דבר, את אומרת פה דבר שצריך לטלטל כל אזרח במדינת ישראל.
2: זה בדיוק הרעיון שעליו סיפרנו לפני רגע מהעוטף. באיזה מובן היה שקט? הלכו ונבנו פה מגדלי תצפית לאורך קו הגבול. חיזבאללה התקרב, היו תקריות יומיומיות ליד הבית שלי, של זריקות אבנים, של טיפוס על הגדר, היו תהלוכות רעבה עם האופנועים של חיזבאללה. אני מעל הבית שלי יש עמדת תצפית, כביש דרום לבנון, שהיו מגיעים לשם
0: רגע, אבל לא היה הסכם 1701 שאסור להם לחצות על איתני לחיזבאללה?
2: הסכם 1701 הוא הסכם שחודשיים אחרי שהוא נחתם כבר התחילו להפר אותו, וישראל העדיפה, תשאל את אהוד אולמרט, לא לדווח על כל הפרה כדי לא לחדש את
0: האש. אבל מה שאת אומרת שהיית קמה בבוקר, אני בתור ילד גדלתי, אחד הזיכרונות הקשים שלי זה היה הפיגוע הזה בקריית שמונה ב-74, ששכחו ממנו בגלל השבעה באוקטובר, לא חזרו אליו אפילו. ואת אומרת לי שאת חיית...
2: דרך אגב, דווקא בגלל שבעה באוקטובר חזרו אליו קצת.
0: לא, אבל לא, אבל לא מספיק, כי כבר היה משהו יותר, אסון יותר גדול, אבל את אומרת שאת חיית בתחושה שכל רגע זה עלול לקרות, זה מה שאת אומרת.
2: אני חייתי חיים טובים, ואהבתי מאוד את החיים שלי בצפון, ויחד עם זאת, ראיתי איך אנחנו, אני חושבת שעל חלק מהדברים גם דיברנו, כן? אני זכרה לך את האוהל בארדו וכולי.
0: כן, כן, כן.
2: זה לגמרי היה בתודעה, וראינו את הפרת הריבונות, לכן אני גם מתעקשת לדבר על זה כהפרת ריבונות, ולא כעל ירי מצומצם בהיקפים, ורק לשטח הזה, ורק מתגרים. ולגמרי ראינו את זה, ולי היה ברור שאם הגיע היום מישהו וטיפס על הגדר ליד הבית שלי, והוא חוזר לאכול צהריים בבית עם אמא שלו, כי זה ההוראות, ואם הוא כבר מסתובב אז הצבא לא יורה בו וכולי, בסוף הוא יבוא, בסוף הוא יבוא, בסוף יהיה את היום שהוא יעבור. כן, זה לגמרי היה קיים.
1: גם אז, דרך אגב, התקשורת לא עשתה יותר מדי דרמות באינסידנטים כאלה, כי היה צריך במשך תקופה ארוכה עוד לשמר את
0: השקט,
1: וגם לשמר את המיתוס שהנסיגה בשנת 2000 הייתה אירוע אסטרטגי מוצלח בסך הכל, וקנינו שקט.
2: אני חושבת שיש תמיד שתי פריזמות, או של השקט, או של כמה נתניהו מפחד. זה כן דובר בהקשר של האוהל בארדום. אבל אם רוצים לעבוד אצל הציבור ולהביא באמת את התחושות שלהם ואת הקולות שלהם, אז היינו מגיעים למסקנות אחרות.
0: תגידי, אבל אני לא רוצה להיכנס לקטע האישי בינך לבין ערוץ 13, אבל עד שבא מישהי מהפריפריה, ממטולה, ומגיע לעמדה כל כך בחירה בערוץ מרכזי במדינת ישראל, אז אידיליה, מה כל כך רע להם בדבר הזה? אני לא מבין. איפה זה השתבש? למה זה צריך להשתבש?
2: את זה אנחנו נשאיר בחוץ, בגלל שזה אירוע משפטי שאני לא מדברת עליו. אבל בסופו של דבר, אני חושבת ש... זה בדיוק מה שאמרתי לכם קודם על כשיש לך קונספציה, אז אתה לא רוצה ששום דבר יפריע לה. בסדר? וזה לא משנה מה קורה זה לא משנה מה קורה במציאות, אתה תמצא דרך להסביר את זה אחרת, והפרשנות תהיה אפילו משהו שעוד יותר מחזק אותך בתפיסה שלך. ואני הפרעתי. אני קצת הפרעתי בכל מיני כיוונים, גיאוגרפיים ואחרים.
0: מדהים.
2: ולכן זה יסתיים כמו שזה יסתיים.
1: כן.
0: פשוט, והיום כשאת מסתכלת כל הדברים מהצד, את כאילו, אני אגיד לך, אני בתוך התקשורת, אני קם בבוקר, אני רואה דברים שמרתיחים אותי, אני מחזיק את עצמי, אני באמת, איך את, ועד שהיום כשאת מסתכלת על זה,
1: טיפה מבחוץ,
0: טיפה מבחוץ, מה את חושבת לעצמך?
2: אני אגלה לכם סוד, זה לא ממש כיף לצרוך איתי חדשות. יש לי הרבה הערות על למה ככה ולמה זה ולמה לא שואלים את זה ולמה מבטרים פה. בסוף בסוף באמת זה חוזר לתפיסה בסיסית של אצל מי אנחנו עובדים. ואני מסתכלת על זה כמשאב ציבורי. אני קיבלתי את הזכות לשדר, את הרישיון הזה. ולכן אני צריכה למצות כל דקה ודקה בלעבוד אצל הציבור. זה האירוע. לא את מי אני רוצה לקדם, ולא איזה תפיסה, ולא איזה אשליה, ולא איזה חלום יש לי. בלעבוד אצל הציבור, בלדבר את הקולות של הציבור, בלקדם את האינטרס הציבורי. זה אני יכולה להגיד הכותרת שלי לצריכת החדשות שלי היום, שאני מסתכלת, ואני חושבת שצערי זה לא מה שאני מקבלת, כציבור.
1: כן. נטלי, שם טוב.
0: זה היה, קודם כל, אני חייב לומר לך, היה ממש רעיון מרתק.
1: כן.
2: תודה. תודה.
0: זה כל מאוד מאוד חשוב.
1: זה מאוד חשוב, אני חושב שזה גם, כן, זה גם, זאת אמירה מאוד חשובה, מי ייתן, ובאמת, בסיבוב הזה, שבאמת פותח, כמו שנטלי אמרה בתחילת השיחה, סוג של הזדמנות, לנסות לעשות את זה אחרת הפעם.
0: היא לא נמצאת בבמה שהיא הייתה בה, זה מראה שאנחנו לא... לא רוצה להגיד התקשורת, אנחנו לא למדנו שום דבר. אנחנו תכלס לא למדנו כלום.
1: כן.
0: כן. טוב. נשמח לשמוע אותך בהמשך.
2: אני האירוע השולי והלא מעניין פה, אבל אנחנו רואים שלא למדנו כלום, כן. שיש לנו עוד הרבה חשבון נפש לעשות.
0: כן. טוב. אני מעריך שנחזור אלייך בהמשך. תודה רבה לך על הרעיון הזה, נטל שם טוב.
2: איתן הבטיח לי כוס קפה באולפן, אז אני מקווה שתהיה לנו סיבה טובה.
1: לגמרי.
0: קודם כל צריך לראות שיש קפה במטבחון, שלא יפדיחו.
2: תודה לכם.
0: תודה רבה, ונשמח לארח אותך כאן. תודה רבה.
2: תודה, שבת שלום.
0: תודה רבה על הרעיון הזה.
1: כן.
0: תשמע, אתה יודע, אנחנו יושבים פה במרכז, ו...
1: תשמע כמה זה משמעותי, זה... כן. מה שהיא אומרת, אני חושב, בדרך מסוימת, זה שפשוט גם היה נוח להתעלם מדברים שנראו, נצפו, נשמעו בצפון במשך כל כך הרבה זמן. אני אזכיר לך, אתה הזכרת את ההסכם, את ההסכם אחרי מלחמת לבנון השנייה, אל תשכח שחודשים לא ארוכים לפני חילופי השלטון האחרונים, נחתם הסכם גבול ימי שהבטיח לנו כן. שהוא מרחיק סכנת מלחמה מהצפון, זה היה כן, הביטוי.
0: יש את הסיפור שאני רוצה
1: להגיד. והתקשורת דרך אגב, לא שאלה שאלות קשות על ההסכם הזה, שאלה שאלות קשות על האופן שבו ההסכם הזה הוא עבר, ובטח שלא שאלות קשות על העמדה הכמעט מונוליטית קונצנזוס מקיר לקיר במערכת הביטחון שההסכם הזה הוא חיוני.
0: תראה, נטלי לא יכלה לדבר על ערוץ 13, אז אנחנו נדבר על ערוץ 13 עכשיו, כמה דקות טובות. אתה יודע, באוקטובר 22 נחתם הסכם הגז, ואז אור אלר עלה בערוץ 13, ותחת, אני מקריא, תחת מסך ענק באותיות של קידוש לא לבנה, באותיות של לא יודע מה, כתוב ככה, מה ישראל מרוויחה? הישג ביטחוני, הישג כלכלי, הישג אסטרטגי, הישג אזורי. איראן וחיזבאללה נדחקות החוצה. זאת אומרת ששנה לפני השבעה באוקטובר, לפי ערוץ 13, ישראל נפטרה מהצרות שנקראות איראן וחיזבאללה.
1: זה היה הנרטיב. אגב, לא רק בערוץ 13. צריך להגיד, זה היה קונצנזוס תקשורתי כמעט בכל מקום, נכון?
0: פשוט מדהים. נכון. אז נטלי שם טוב לא באה להם טוב בעין, כי היא אמרה להם שמה לעשות, שגם אחרי הסכם הגז...
1: שומעים בלילה חפירות.
0: עדיין יש חיזבאללה. וואי, וואי, וואי. היא לא באה להם טוב. אבל אנחנו נמשיך עם ערוץ... אנחנו כבר על הגל של ערוץ 13, אנחנו נמשיך. נעבור לפינתנו הבאה.
3: וזאת תשובתך הסופית.
4: כן. ולא.
5: ביקורת התעמולה.
0: כן, ואנחנו כמחווה לנטלי שלא יכלה לדבר על ערוץ 13, ביקורת התעמולה שלנו תוקדש היום לערוץ 13, בבקשה.
6: קודם כל, אתה כאילו רואה שכל ראשי מפלגות האופוזיציה עובדים כנראה עם אותם מחקרים וקבוצות מיקוד, כי כולם ישרו קו על כמה דברים. א', פוזיטיביות, מסרים חיוביים, היום בנט הוציא תקווה, אתה שומע את יאיר גולן אפילו אצלנו לפני שעה, הרבה פחות נגטיב, כי כאילו אומרים, אם אלה רוצחים את נתניהו, התקשורת לבדה, אנחנו לא צריכים להיות חלק מהדבר הזה, והרבה יותר...
7: מבקרים, אל תגיד.
6: סליחה, מבקרים, סליחה, מילה לא.
1: אגב, תשמע...
0: אם אלה רוצחים את נתניהו בתקשורת.
1: תראה, יש מושג בתקשורת פוליטית שנקרא חלוקת עבודה. אתה לא יודע אם אתה מכיר את המושג הזה, בתיאוריה של תקשורת פוליטית, Division of Labor. יש מושג כזה שזה אומר שחוץ מכלי תקשורת, יש גורמים נוספים בשדה החברתי שעושים עבודה של עיצוב תודעה. ומה שהוא מספר לנו פה זה שקיימת פה חלוקת עבודה בין התקשורת לבין האופוזיציה הישראלית. אנחנו נעשה את הנגטיב השלילי, את הקמפיין השלילי, אנחנו התקשורת, נעשה את, את הקמפיין השלילי, את מה שנקרא הנייפינג, כן, הסכינאות, ונשאיר לכם את האפשרות לנסח מסרים חיוביים ולהצטער כ... זאת אומרת, לא, אתם תוכלו להיות פחות מלוכלכים.
0: כן, תראה, מה שהדליק בסיפור הזה זה המילה רוצחים, ולא סתם, לא שאני נצפל, אני לא קטנוני, אני יודע שיש פליטות פה. ואני לא טערן, אבל זה מתיישר לי עם תזה שאני אומר אותה בכל מקום כבר, דעתי כבר כמה שנים, שאנשים האלה עקפו את ההסתה שהייתה לפני רצח רבין, שההסתה היום נגד נתניהו היא חמורה יותר מההסתה שהייתה נגד רבין, ואני אסביר. כי הפליטת פה הזאת של דרוקר היא מחזירה אותי לתזה הזאת, כי אז שדיברו על רבין בצורה מטורפת, זה היה במקומון של קריית ארבע.
1: כן.
0: זה היה באיזה סטנסיל שם בגבעות, זה היה אנשים שנחשבו לעשבים שוטים, ככה קראו להם, לעזועים, כן. בסקין, כל מיני אנשים עזועים שעושים, כן. איך קוראים לזה? פולסא דנורה.
1: כן, פולסא דנורה.
0: וכאן ההסתה הזאת היא מתרחשת בפריים טיים של החברה הישראלית, בתקשורת. בפריים טיים של הערוצים, באקדמיה.
1: תראה איזה מילים חזרו לאופנה. מותר להגיד בוגד, בגידה, כמה שרוצים. זה חזר לאופנה. זה פעם היה טבו, אני מזכיר לך. עד לפני 5-6 שנים, להגיד בוגד, לכתוב בוגד בטור דעת.
0: עכשיו אני שואל, מי האשימו עכשיו? כאילו, הם העשבים השוטים.
1: תראה, השבוע התראיין גדי אייזנקוט, בשבוע שעבר לפודקאסט בוויינט, אני חושב אצל מורן אזולאי, בנונשלנטיות. הוא שלף את המשפט הבא, כתבתי על זה טור השבוע בעיתון, הוא שלף את המשפט הבא, מה שהפירוניזם עשה לארגנטינה, אני מקווה שהביביזם לא יעשה לישראל. עכשיו אתה פותח ספר היסטוריה וקורא מה זה חואן פירון ומה זה פירוניזם, ואתה אומר, באיזה קלות, זה לא עבר, לא הייתה מחאה מצד המגישה, לא היה סקנדל תקשורתי, יכול להיות שהם לא יודעים, אבל אני חושב שחלק כן יודעים, והעובדה שלא נדרשים לגנות כזאת אמירה, רק מראה לך כמה קל היום, להסיט, ואתה צודק.
0: כן, אבל אתה כתבת גם, אתה מצטנע, כי אתה כתבת שאחרי פירון היה שלטון צבאי, שקלה...
1: אבל זה היה בשבילה...
0: קלה את האנשים מתחת לצדיונים שבהם היו, אתה יודע מה הם היו עושים? הם היו לוקחים את מתנגדי המשטר, מעלים אותם על מטוס, פותחים את הדלת של המטוס באוקיינוס, ומשליחים אותם כמאכל הדגים.
1: קראו להם הנעלמים, ועד היום קוראים להם ככה. הזכרתי שאחרי פירון הגיעה החונטה הצבאית.
0: כן, החונטה הצבאית, כן. כן. כן, אבל תשמע, אנחנו נמשיך עם עוד קטע של דרוקר, רק להבין את הסנטימנט, אתה יודע, שמדברים על הסתה ועל רעל,
1: כן.
0: בוא נשמע.
7: תראה, אני מעריך, סלש מקווה, ואני כבר לא יודע להפריד ביניהם, שנתניהו הולך להפסיד הפסד גדול, הוא וכל הקאט שלו איתו.
8: הפסד גדול?
7: כן.
8: על פי הסקרים זה לא נראה כזה גדול.
7: נכון, זה נראה קטן כרגע, או הפסד, אבל לא... אני חושב שזה יותר גדול ממה שרואים עכשיו, אבל אני מודה...
8: זה לא משלת לב שלך?
7: זה משלת לב, זה הבעיה, שזה כל כך משלת לב. אני כל כך לא מסוגל לשאת את המחשבה האחרת, שאני לא יודע אם אני מסוגל להעריך אחרת.
8: איך אפשר להיות פרשן פוליטי כשמשלת הלב הופכת להיות כל כך דומיננטית?
7: תראה, בחירות קודמות אני הערכתי שלו 61, וטעיתי, היה לו 64.
8: וככל שעבר הזמן נוספו עוד.
7: כן. אבל ברור שאתה כל הזמן צריך להיות מודע לזה שמשלת הלב מטעה אותך במקומות שאתה חושב שהיא לא מטעה אותך, והיא גם מטעה אותך. והיא עושה בך שמות, כל יכול להיות, לא מאמין, קשה לי להאמין, ואם זה יקרה, אז ניכנס מתחת לשמיכה, נתחבר לרגשות שלנו.
8: ואולי נפקה.
7: נפקה. שלושה ימים, ונצא מהמיטה, מה נעשה?
8: אתה ערוך לאפשרות הזאת?
7: אני לא יודע איך נערכים, איך נערכים לאפשרות הזאת. בעיניי זה סוף העולם, לא פחות מזה.
1: סוף העולם. סוף העולם.
7: ממש. זאת אומרת, לא יודע איך...
0: רגע, זאת לא נגבר, אני חושב.
7: אם נתניהו מרכיב קואליציית ימין על מלא.
1: כן. אני רוצה להגיד לך שני דברים, ואני אתן לך לזה, אני ארים לך בקטע הזה. תראה, יש לי שני דברים, אחד להגיד, א', שאתה מרגיש כמה מדובר על אירוע פסיכולוגי פה, אוקיי? זאת אומרת, זה שהוא מתאר את הפרקטיקה של אני אכנס למיטה לשלושה ימים, זה מראה לך כמה זה אירוע.
0: זה עיתונאי, זה לא עד, כן.
1: זה אירוע, בדיוק.
0: זה כמו עיתונאי ששולחים אותו לסקר את הדרבי, אז הוא צריך לכתוב שמכבי ניצחה, מה לעשות, אבל לא, הוא בוכה.
1: נכון.
0: הוא שוכח שהוא כבר לא בטריבונה.
1: זה סוף העולם, זה אני אשתגע אם תאמר שלום. כן, אני אשתגע אם לא יהיה לי ניצחון בבחירות, אבל זה דבר ראשון. הדבר השני, אני רוצה לשאול אותך במיוחד, כי אני רוצה לשמוע את התשובה שלך, כי כבר אמרת לי אותה, אוקיי? וזה שאני רגע לוקח צעד אחורה, ואני שומע את הדבר הזה, ואני אומר, יש פה איזושהי כנות מסוימת, שאני כן מסוגל להעריך. הרי בסופו של דבר, פרשנים פוליטיים מוטים, או בעלי מוטיבציה, או אוריינטציה, שלא מסווים את תמיכתם במועמדים כאלה ואחרים, יש בכל הצדדים. והנה אנחנו שומעים אותו מודה בזה ואומר את זה, ואני אומר, תשמע, אולי לא אובייקטיבי, אבל לפחות הוא, יש בו הגינות מסוימת להודות בזה.
0: קודם כל, כמה דברים כאן מפריעים לי.
1: כן.
0: הראשון, שהוא אמר את אותם דברים פחות או יותר, לפני בחירות 2015,
1: אוקיי.
0: אז לא הייתה קואליציית ימין, נתניהו לא הלך עם בן גביר ועם סמוטריץ' ועם כל הסדינים האדומים, שאגב, החרם עליו גרם לו, ואני לא רואה בעיה גם שהם יהיו בממשלה, אבל הם יכלו להצטרף גם, למה לא הצטרפו? זה דבר אחד, לא למדת כלום מ-2015, לא למדת כלום שהעיתונות ה-wishful thinking שלך, עיתונות משאלת הלב שלך, היא לא שווה שום דבר, משאלות הלב שלך לא מעניינות, והדבר הכי חמור, שאתה בא ומראה שאתה כביכול ערוץ אובייקטיבי. תראה, האזרח הפשוט שרואה ערוץ 14, אני מדבר על אזרח התל אביבי הפשוט, אנשים שאני מכיר, חושבים שערוץ 14 זה ערוץ תעמולה של הימין, אבל ערוץ 13 ו-12 זה ערוץ אובייקטיבי. אז בואו תגידו מראש שאתם ערוצי שמאל, והציבור ידע, כמו שאתה יודע, כמו שיש, שאתה בא לקנות מזון, אז כתוב לך, מכיל כך וכך קלוריות, כך וכך נטרן. יש סוכר גבוה.
1: עזרות לאלרגנים.
0: בדיוק. יש גלוטן, אין גלוטן. תעשו גילוי נאות ותפסיקו לזרות חול בעיני הציבור.
1: בואו נוותר על העמדת הפנים ועל נשף המסכות הזה.
0: כן, אתה יודע, שאני שומע את דרוקר, אז אני אומר לעצמי, אמרו לי, התפקחת. כי פעם לא חשבת ככה. אני מנצל את ההזדמנות הזאת למרוד נגד המילה הזאת, התפקחתי. אני לא התפקחתי, אני התפתחתי. אוקיי? אי אפשר, אני לא יכול לשמוע את הבולשיט הזה ולהגיד אמן על הבולשיט הזה. ועכשיו אני שמח לרעיין ולעלות על הקו את אחד מבחירי ותיקי העיתונות הישראלית. לא אשכח שהוא בא להרצות אצלי בבית ספר כשהייתי ילד, שנה 81.
1: כן.
0: מאיר עוזיאל, היום הוא כותב במוסף שאני עורך.
1: רגע, אבל תשלים את הסיפור, תשלים. לא, זה סיפור ארוך. תגיד בכמה מילים, בכמה מילים.
0: סיפור ארוך, מאיר יודע אותו. נמצא איתנו על הקו?
9: כן, בטח. איי, מה שלומך? שלום, איתן.
1: שלום, שלום.
0: ועד היום יש לו, זה המדור הכי ותיק בעיתונות הישראלית. שיפודים.
1: המדור הסטירי הכי ותיק, נכון?
0: כן.
1: שיפודים.
0: כן,
1: כל שבוע שאני... אנחנו מחכים למעשיית הביצה, נכון?
0: אחד הדברים הבודדים שאהבתי גם בתור ילד וגם עכשיו.
1: כן.
0: כן, ואנחנו מעלים אותו כי הוא איש מאוד מסקרן, ידוע כאיש ימין, אבל הוא מאוד חזק בצוותא, שזה מאוד השמאל. והוא שולט, איך אתה מסביר לי את זה, מאיר?
9: תראה, בוא, יש דבר שמאחד, ואני מצליח, אני חושב, לשמור אותו, קוראים לו תרבות. בתוך התרבות, ואגב, גם בתוך העיתונות, יש משהו, אתם דיברתם על משאלות לב, וזה מסוכן, וזה באמת מפריע הרבה פעמים בהרבה מקומות, והרבה פעמים הפריעו לי, אבל אני, כשאני בא עם דברים תיאוריים, עם תיאור סטירי טוב, נגיד, או עם מאמרים טובים, או כתיבה עיתונאית טובה, אני מקווה שלא ישפטו לפי מה שהם חושבים שאני חושב, אתה מבין? זה אפילו לא, אני לא חבר מפלגה, אני עיתונאי, אני לא, אפילו לא אוהב ש...
0: מאיר, אבל תשמע, יש פה משהו, אתה חייב להסביר למאזינים, לא רק שלא גירשו אותך מצוותא, גם אתה יש לך, אתה עכשיו הולך לעלות שם משהו חדש.
9: אנחנו עובדים בהרמוניה מלאה, אני 20 שנה מעלה בצוותא מין אירועים ספרותיים שנקראים מופעי ספרות, וארבע פעמים בשנה, ודברים מושקעים מאוד עם שחקנים ועם זמרים, ועכשיו באמת משהו חדש, אפילו ל-70 שנה לצוותא, שזה השנה, אני מעלה ביום שני הקרוב, שימו לב מתי, ביום שני הקרוב בצוותא, מופע ספרות חד פעמי, בשם שלונסקי ולאה גולדברג, מבשלים תרבות. בישול התרבות, לעשות תרבות, זה דבר, זאת מלאכה מיוחדת במינה. עכשיו, המופע הוא בעריכתי, ואני גם מנחה אותו, והוא כמובן, שהוא אומר, ביום שני הקרוב, ב-22 ביוני, ב-20:30 בערב, בצוותא. אברהם שלונסקי הקים את צוותא לפני 70 שנה, ובחבורת הסופרים והמשוררים סביבו, סביב הקמת סבתא, הייתה גם לאה גולדברג, אגב, היה גם משה שמיר. אתה דיברת, התפקחת, הוא התפתח. אני לא בטוח שהוא התפתח. הרבה נתן אלתרמן אותו דבר.
1: לא, אבל סבתא הוא בכל זאת מעוז וסמל של שמאל. זה לא עוד מועדון תרבות.
0: תגיד, עדיין יש שם את השלט עם הציטוט של נתניהו, מה נשאר מכם, שנקן וצבתא?
9: לא, יש שם צילום גדול של כותרת עיתונות שכתוב עליה מה נשאר לכם רק צבתא ושיינקין וצפון תל אביב, וכתוב נכון עדיין, זה מין גאווה גם של צבתא, אבל אנחנו עובדים ביחד, ועכשיו אנחנו במופע הזה נטעם קודם כל את היצירות הנהדרות של שלונסקי ושל לאה גולדברג,
0: אבל תגיד לי, כן, אבל תגיד, איך אתה מסביר את זה של הימין, אין דבר, יש על הימין דבר כזה, צפתא?
9: לא, אז נכון, תראה, זה בדיוק הדבר, השאלה, עכשיו אנחנו נגיע לשאלות תקשורתיות.
0: כן, בדיוק, כי היו שם הרבה הצרות, אתה תמיד סיפרת לי שהיו שם הצרות פוליטיות, סוערות של השמאל, נגד תומי לפיד.
1: עד היום, דרך כנסי חירום של תקשורת וכאלה דברים, אירועים פוליטיים באוריינטציית שמאל, עדיין צבתא הוא אחד המאחים.
9: קוראים בצבתא, נכון. כבר, נכון, זה קשה, תראה.
1: זה לא הופך את זה למקום תמה, זה לא טאבו, כן.
9: האירוע, משתתפים שם שחקנים וזמרים, רמי ברוך, תמר לבני, תקווה גם פרופסור חגית אלפרין, והכל בצבתא ביום שני.
0: ובוא נחזור לעניין הזה של... תספר לנו העניין הפוליטי.
9: של מדוע, תראה, מה המשקל, תקשורת היא דרך העיתונות, תקשורת היא גם דרך התרבות, גם דרך הספרות, גם דרך השירה, אתה משורר, אבל אתה משורר דורון, אני מדבר, אתה משורר יותר אינטימי, אבל יש שירה גם פוליטית, שירת מחאה, אנחנו מכירים את כל צורות התקשורת האלה, ואגב שלונסקי בעצמו היה... ידע גם לעשות גם את השירה הלירית, הפיוטית, וגם את לפעמים את השירה שיש לה איזשהו כיוון פוליטי. ולא לדבר על זה שנתן אלתרמן פרסם טור בשם הטור השביעי, שהשפיע. עכשיו, כמה מנדטים שווה הנוי החברתי שמופיע, שמסתפח לתרבות. זאת שאלה. רק, אך ורק, הקיבוץ הארצי והפעם הצליחו להקים מין מועדון כזה, ששמו צוותא. בזמנו קראו לו צוותא לתרבות מתקדמת, היום קוראים לו צוותא הבית לתרבות הישראלית. והשאלה אגב גם מה זה מתקדם,
1: זה מושג מאוד טעון בתיאוריה של השמאל, זה פרוגרסיבי, זה...
9: אני לא יודע, אבל אני רואה מתקדם את מה שאני כותב.
1: היה רשימה מתקדמת, זה מושג.
9: אתה יכול, תראה. בואו לא נדלג, נענה לשאלה של דורון, כי הוא גם העורך שלי, אני צריך לענות כמו שצריך. תראה, אני... מפאי, קודם כל מי שכינה קודם כל בעניין הזה של ההשפעה הפוליטית שיש לתרבות כשהיא תחת הגג של צוותא, זה היה מפאי, והם ניסו בכל כוחם להקים מועדון מתחרש, קראו לו מילו. פרופסור חגית אלפרין כתבה על זה ספר על הקמת המועדונים. צוותא זה הדבר היחיד שהצליח, ואת הסוד הזה, את הקסם הזה, עכשיו אפילו הליכוד ניסה בזמנו, אפילו ביקשו ממני לתת איזה יד שם, להקים מועדון בשם היקב.
1: מעניין, מתי זה היה?
9: זה היה בשנות ה-80.
1: Okay.
9: עבדו על זה הרבה, חזרו ועבדו על זה עוד פעם. תשמע, ליצור תרבות זה דבר אחד, אבל להיות מנהל תרבות זה כישרון בפני עצמו שהיה לשלונסקי. היה לו בצורה מושלמת, ולכן זה הצליח. לאחרים אין. הפוליטיקאים רוצים לדעת כמה מנדטים אני ארוויח, ואיך אני אעשה בעצם מהמועדון תרבות מאיר, הזה ערב לפעילים.
0: אבל תראה, חלק מהתרבות זה גם לקבל את כולם, להקשיב לכולם. אתה רואה את הפתיחות הזאת? כי אני לא רואה אותה. אני לא רואה אותה, את הפתיחות הזאת, אני לא רואה את הליברליות הזאת. אני רואה אחידות מחשבתית מוחלטת, ש... אני פעם הייתי שעשו לך את הערב בצוותא, אז קראת איזה קטע מקסים, שמה הם יעשו עם האותיות ב' ו-י' יעופו להם המקלדת, שהם לא יכולו לכתוב יותר שום דבר.
9: אם מתקלקל במקלדת, האות ב' ו-י' גמרנו עם העיתונות.
1: כן, מה הם יעשו? העיתונות הישראלית הכתובה באותו רגע, כן.
9: נכון, קטע יפה, טוב שאתה זוכר אותו דורון. תראה, אני חי גם בתוך התקשורת הכללית, אתה היום עורך, נגיד, אפשר להגיד שאתה התפתחת, אבל אחרים היו עורכים שלא בדיוק תמיד חשבו שמה שאני חושב לנכון הוא גם מה שהם חושבים לנכון, ואני כן חי טוב בתוך התקשורת, אני חי תמיד בתוך, וגם החברים שלי כמעט כולם, הם חושבים אחרת, אבל
0: כן, יש לנו עוד משפט אחד,
9: תן לי רק להגיד, בצוותא אני 20 שנה מעלה בחירות אומנותית גמורה.
0: טוב, אולי יש תקווה לאיחוד בעם ישראל, מה אני אגיד לך?
9: את האירועים האלה, נכון, צריך. אז עכשיו, שוב, שלונסקי הוא יפה, יפה, היצירה שלו יפה, יפה. השחקנים נעלו את זה בצורה נהדרת. אנחנו נעלה אפילו מין מחזה קטן.
0: זהו, זמננו טעם, ותרבות זה טוב.
9: ותודה לכם על ההזדמנות להזכיר את התרבות הזאת.
0: תודה רבה, מאיר, תודה רבה, תודה רבה. כן.
1: כן. זה מועדון צוותא, אתה צודק, זה מועדון בכל המובנים הסוציולוגיים, אתה צודק, אבל מאיר שם, וזה כבר באמת פתח לתקווה.
0: כן, אולי יש תקווה, ועכשיו למדורנו נקמת הארכיון, יש לנו דברים מאוד מעניינים שם. לפה שאתה מעלה את האינסר. נקמת
10: הארכיון.
0: כן. אז אתמול היה רעיון של רובי ריבלין אצל עמרי הסיניים, כן. והוא דיבר בסינה על נתניהו, ואתה יודע, הצופה הממוצע יכול לחשוב. שבגלל התפקוד של נתניהו בשנים האחרונות הוא כל כך שונא אותו, אבל בוא נביא משהו מתוכנית אחרת של הסיניים, שקוראים לה הליכודניקים, שהוא שאל את לימור לבנת, איך הנסיכים בליכוד קיבלו את נתניהו כשהוא הגיע, אני מדבר על שנת 88,
1: כן.
0: לפני 38 שנה, מה ריבלינים חשו כלפי נתניהו בשנת 88? בבקשה, בבקשה.
11: מתאהבים אותו. הם סותמים אותו, הם שונאים אותו, הם יכולים להרוג אותו.
0: כן, את זה, אתה יודע, חשוב להזכיר, לא ראינו את זה, אז בוא נאמר שהם שונאים אותו כבר משנת 88.
1: שמע, אם השמאל אומר שנתניהו גנב להם את המדינה, גנבו להם את המדינה.
0: אז הוא גנב להם את הליכוד.
1: הוא גנב להם את המפלגה, הוא עקף אותם, זה היה שלהם בטאבו.
0: אני חושב שהתקשורת הישראלית עדיין לא התאוששה מזה שהוא ביטל את רצועת האלכסון בשנת 97. אני זוכר שהייתי באיי יוון וחזרתי לארץ יוני 97.
1: כן.
0: וכל המדינה, כל התקשורת הייתה בטירוף, מה קרה? ביטלו את רצועת האלכסון ומרידור התפטר, אתה יודע, רצועת האלכסון זה בימים שהיו נוסעים לקנות דולרים בלילים.
1: כן.
0: כן, ואנחנו נמשיך.
1: פשוט, כן.
0: נמשיך בעוד קטע של המדור הזה, נקמת הארכיון.
1: ומה זה יהיה?
0: בוא נראה.
1: יאללה.
12: אני רוצה להודות לך פעם נוספת, ראש הממשלה, על קבלת החלטות מיטביות במציאות לא פשוטה. מצאתי בכל ההחלטות שלך החלטות ממלכתיות, מקצועיות וענייניות שתרמו לביטחון מדינת ישראל.
1: זה אייזנקוט, נכון? זה גדי אייזנקוט?
0: כן, זה גדי אייזנקוט, מדבר על נתניהו. בוא נשמע את זה עוד פעם, מדבר על נתניהו ביום שהוא עוזב את תפקידו כרמטכ"ל.
1: הבנתי.
12: אני רוצה להודות לך פעם נוספת, ראש הממשלה, על קבלת החלטות מיטביות במציאות לא פשוטה. מצאתי בכל ההחלטות שלך החלטות ממלכתיות, מקצועיות וענייניות שתרמו לביטחון מדינת ישראל.
1: תשמע, הרבה פעמים אתה אומר, זה בכל זאת אירוע סמלי, הוא מסיים את תפקידו, נאמרים דברים, אתה יודע, שזה מה שנקרא, משלמים מס שפתיים לאירוע, כן? אין פה איזה משהו. מצד שני, מישהו אמר לי, תראה, אין שום דבר בפרוטוקול שמחייב אותם להגיד דווקא את הדברים האלה, אתה מבין? מעיד על השאלה אם זה באמת, זה מעיד על משהו שאנחנו קטנונים.
0: אני אגיד לך משהו, אני חושב ש... לפי מה שאני אגיד לך עכשיו, אפשר להגיע למסקנה. שמעתי אתמול כל מיני פרשנים אומרים שבנט או אייזנקוט, אחד מהם יחתוך וילך עם נתניהו אחרי הבחירות. אני אומר לך שאין סיכוי שזה יקרה.
1: אתה חושב?
0: אין שום סיכוי שזה יקרה, אתה יודע למה? כי אייזנקוט אז, שהיום מטכ"ל, הוא עמד על עצמו. היום הוא כבר לא תלוי בעצמו. כן. יש את הדרוקרים, שמענו אותו מקודם, ועוד אנשים, שאני לא אזכיר את שמם כאן, למרות שאני נורא רוצה,
1: כן.
0: שהם לא ייתנו להם לעשות את זה, כי אז את כיסוי העועד של הפוליטיקאים האלה ייפסק.
1: מעניין.
0: יש פה יחסי כחתן. אתה תסנה את נתניהו, ואנחנו ניתן לך סיקור עועד, ואני לא חושב שהמגמה הזאת כן. הולכת להיפסק, ולכן גם אם הם ירצו ויחשבו שזה טוב למדינת ישראל, הם לא יעשו את זה, ידע זאת כל בוחר במדינת ישראל.
1: רב דורון, טוב, אנחנו צריכים לסיים. ערך והפיק אותנו ניב יוחנן יוחננו, והטכנאי שלנו משה רחם, כי עם דיגיטל איציק זר, דורון כהן. תודה רבה ושבת שלום. שבוע הבא ב-11.
0: תודה רבה איתן, שבוע הבא ב-11, רק שיהיו בשורות טובות מעתה ואילך. תודה רבה.
10: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
13: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות. מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
14: 088-650-008.
15: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
16: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
17: לילה לבן בפארק עתידים תל אביב, אל תחמיצו. ביום חמישי 25 ביוני בין השעות 6 בערב ל-11 בלילה מחכה לכם פסטיבל גבינות ויין חגיגי עם יקבים ישראלים, גבינות משובחות, מוזיקה חיה ואווירת קיץ מושלמת. הכניסה חופשית, החנייה ללא תשלום וכרטיסי טעימות מוזלים זמינים מראש. לילה לבן בפארק עתידים תל אביב, חמישי 25 ביוני. מהרו לשריין כרטיסי טעימות מוזלים. לקהילת עתידים, הקלידו קוד קופון עתידים.
18: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
19: אייגן, טיפול RF בעל טכנולוגיה ייחודית שבשילוב בינה מלאכותית יודע להתאים את הטיפול בדיוק לפנים שלך, ובכך מסייע למיצוק אור הפנים ולהפחתת הקמטים.
20: אייגן, beautiful aging, כוכבית 8212.
21: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
22: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
23: מרוץ לילה מכבייה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
21: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
22: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
24: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853. שריונית חוסם.
25: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
26: אפשר יותר נמוך?
25: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
26: אז תגיד מחסני חשמל.
22: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
27: ישראל.
2: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
3: יושבים? לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים בדוקטור גב, כש... יש ארנק
4: ירוק! רכישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: גלי ישראל, החדשות.
6: צהריים טובים, השעה 12, באולפן משה שולדרמן. 4 מלוחמינו נהרגו הלילה כתוצאה מפגיעה בטנק מצפון למוצב הבופור בדרום לבנון, כך התיר לפרסם לפני כשעתיים דובר צהל. עד כה פורסם שמו של אחד מהם, סגן אלוף דור גדליה בן צמחון, בן 32 מקיבוץ בית השיטה, מפקד גדוד 52. דור שנכנס לתפקידו לפני חודשיים, השאיר אחריו אישה ושתי בנות. הלווייתו תתקיים היום בשעה 2 בצהריים בבית העלמין של הקיבוץ, יהי זכרו ברוך. נוסף לכך, תקפו מחבלי חיזבאללה באמצעות רחפן נפץ את חיילינו ברצועת הביטחון בלבנון. כתוצאה מכך, נפצע קצין במילואים באורח קשה, וארבעה נגדים במילואים ובסדיר נפצעו באורח קל. כוחותינו האוויריים הרחיבו בשעות האחרונות את התקיפות לאזור בקעת הלבנון, שם הם תוקפים בעוצמת תשתיות טרור. כך מסר דובר צהל. התקשורת הלבנונית דיווחה כי בנוסף חיסלו הכוחות מחבל חיזבאללה שרחב על אופנוע בכביש מרכזי במדינה, וכי מתבצעות תקיפות של כוחותינו גם במחוז בעלבק בצפון מזרח המדינה. כל זאת אחרי שבשעות הלילה והבוקר המוקדם תקפו לוחמינו הן מהאוויר והן מאש תותחים מטרות חיזבאללה בדרום לבנון. בעקבות אותן תקיפות דווח על חיסולם של 18 מחבלי חיזבאללה ופציעתם

0: פחות את גביע העולם בכדורגל בארצות הברית, כך נכתב במגזין מטעמם שנחשף על ידי ערוץ הטלגרם אבו עלי אקספרס. על פי הודעתם, מכוונת הקריאה למחבלים בודדים, הנקראים על ידם זאבים, כדי לנקות את תומעת אצטדיוני הכדורגל שמהווים מבחינתם התנגדות לאסלאם. הלך לעולמו רב נגד במילואים אהוד בנאי, הרס"ר המיתולוגי של חטיבת הנחל ומחנה 80. בנאי שרת במשך עשרות שנים והתנדב שנים רבות אחר כך. בן 76 היה במותו, יהי זכרו ברוך. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותיהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. בשבת תחול עלייה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

0: חסות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: אלו הם זמני כניסת ויציאת השבת פרשת חוקת. בירושלים, כניסת השבת ב-7:12 דקות, צאת השבת ב-8:30 דקות. בתל אביב, כניסת השבת ב-7:31 דקות, צאת השבת ב-8:33 דקות. בחיפה, כניסת השבת ב-7:24 דקות, צאת השבת ב-8:35 דקות. בבאר שבע, כניסת השבת ב-7:28 דקות, צאת השבת ב-8:30 דקות. ללוחמנו הפרוסים ברצועת עזה, כניסת השבת בשעה 7:29 דקות, צאת השבת בשעה 8:32 דקות. את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, שבת שלום ומבורך, מחדשות גלי ישראל.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
7: חכם.
8: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: שלום שלום לכם, ערב שבת קודש, פרשת חוקת, רדיו גלי ישראל. אנחנו בתוכנית חיים כהלכה, שאלות ותשובות עם מורנו הרב שמואל אליהו, רב העיר צפת. ערב שבת פרשת חוקת, שלום וברכה לכבוד הרב.
1: שלום שלום.
0: נגיד קודם כל תודה רבה לצוות הטכני, למפיק יצחק מושקוביץ, הטכנאים מנחם מן ומשה רחמקין. אנחנו נהיה פה בשעה הקרובה לשאלות ותשובות עם הרב. אתם מוזמנים לשלוח שאלות לאולפן ולעלות לשידור. אנחנו ניתן קדימה לשאלות שיגיעו בטלפונית, אז מי שרוצה לעלות לשידור מוזמן לשלוח וואטסאפ ל-0733750000 07, זה לא המספר הנכון, אני כבר אקריא את המספר הנכון. עד שיהיה לי את המספר לעלות לשידור, אתם מוזמנים לשלוח שאלות, מי שמכיר כבר את המספר משבועות קודמים, ונבקש מהרב ככה לפתוח לנו עם הבוקר הזה, בוקר קצת קשה עם ארבעה חיילים שנפלו בלבנון.
1: כן, זה אחים שלנו, והם נפלו בגלל גחמות של הנשיא טראמפ, שחשב שאפשר לעשות הסכמים,

0: השטן, הסכמים עם, עם הארורים שאויבינו, עם המלאקים, אלה שנשבעו להשמיד, לרוג ולאבד את כל היהודים. חבל שהוא לא לומד מההיסטוריה. לא עושים הסכמים עם כאלה מתועבים, כאלה ארורים, שאין להם שום דבר בעולם, לא לבנות, לא ליצור, לא להתחתן, לא להקים משפחה, כלום. רק להשמיד, לרוג ולאבד. כשאתה עושה הסכמים עם אנשים כאלה, אין פלא שהם תוקעים לך סכין בגב רק כשאתה מסתובב. על זה אמרו חכמינו, אין אדם דר עם נחש בכפיפה. הכוונה, אתה לא יושן בתוך סל אחד עם נחש, רגע, אתה מזיז את הראש, הוא כבר נושך. חבל שטראמפ לא לומד, חבל שאנחנו צריכים לשלם את המחיר היקר של השטויות שהוא עושה. אני מאוד מקווה שממשלת ישראל תגיד לו, עם כל הכבוד לך, כמו שאמרו לאובמה, אנחנו לא מאמרים על חיי עם ישראל ויש הקשרים הטובים שלנו עם אמריקה. חשוב לנו לשמור על קשרים טובים עם אמריקה, אבל יותר חשוב לנו לשמור על החיים של עם ישראל. אז עם כל הכבוד לך, אתה לא נעשה את מה שאתה אומר. בסופו של דבר, ישראל לא רק מגינה על החיים של חייליה, היא מגינה גם על החיים של אירופה וגם של אמריקה. אבל לפעמים יש אנשים שהם לא מספיק מבינים את האירועים, והם עושים מהלכים מטופשים. לצערנו זה מה שעשה אובמה, זה מה שעשה ביידן, וזה מה שעושה כעת טראמפ, חבל. זה אומר שאנחנו צריכים לקחת את המושכות לידינו, להיות המבוגר האחראי, ולהיות המצפן הערכי של העולם כולו. אין ברירה, חייבים.
1: צריכים לשנס מותניים ולקחת האחריות. תודה, תודה לרב. אנחנו נגיד שוב את, נגיד עכשיו את מספר הטלפון שאפשר לשלוח שאלות בוואטסאפ, וגם לכתוב בוואטסאפ לצוות האולפן, שיעלו אתכם לשידור, ותוכלו לשאול את הרב שאלות. מספר הטלפון זה 054-9494-594, 054-9494-594, ווואטסאפ לעלות לשידור, לשלוח וואטסאפ לעלות לשידור או לשלוח שאלות לאולפן. אנחנו נתחיל עם השאלות שהגיעו לפה כבר עכשיו. אז נתחיל עם השאלה הראשונה, לגבי לימוד בספרי ספרי קודש. ישנם ספרים שמקובל היום ללמוד ופחות היו מוכרים אצל חכמי המזרח. כתבי ברסלב, חב"ד, כתבי הרב קוק. האם הרב אליהו זצ"ל היה לומד בספרים האלו, והאם היה ממליץ ללמוד בהם?
0: הרב, שאלו אותו פעם את השאלה הזאת, והוא אמר, אני לא לומד את הספרים האלה, אני לומד את המקור שלהם. דיינו, המקור של כל הדברים האלה זה כתבי הארי. אני לומד את הדברים במקור. רב נחמן למד את הדברים בארי, חסידי חב"ד למדו את הדברים בארי. ולכן היה לרב עליו השלום שיח בנושא הזה עם... עם האדמור מחב"ד עליו השלום, שאתמול הייתה ההזכרה שלו. כן, מכיוון שבסופו של דבר, כולם מרואה אחד ניתנו.
1: ואנחנו כתני האנשים שלא לומדים כתבי הארי במקורם?
0: אז יכול בהתחלה ללמוד את הדברים דרך ליקוטי תורה, דרך כתבי רבי נחמד וכו', אבל בסוף צריך ללמוד את המקור בעצמו. היה פעם איזושהי שיחה בין האדמור מחב"ד והרב עליו השלום, שבאותה שיחה שניהם יצאו בקריאה ללמוד את כתבי הארי במקומם. כל הדברים האחרים זה לא תחליף לזוהר עצמו, לא תחליף לכתבי הארי בעצמם. ברור שהם חשובים, כי הם מפרשים לא רק את המשל אלא גם את הנמשל. אבל כן, הדברים האלה כולם חשובים.
1: תודה רב. אנחנו הנה עם המאזין הראשון שלנו, מנחם. מנחם? שומעים אותך?
2: זה אני?
1: כן, כן, אתה. ניסים, סליחה, טעות שלי. סליחה, סליחה. ניסים, בכבוד.
2: שלום כבוד הרב, שלום מנחה. שאלה ראשונה, אם יש אזכרה בשבת, מתי כדאי לעלות לבית העלמין? לפני או אחרי?
0: לפני. מכיוון שההילול של הנשמה של הנפטר זה ביום פטירתו. ואנחנו רוצים לאסוף זכויות לפני פטירתו. אז אם זה אחרי, זה מועיל לשנה שאחריה. לפני, מועיל לשנה שלפניה.
2: לפני
0: אפשר
2: כבר מיום חמישי, כי קשה ליום שישי להגיע.
0: בהחלט.
2: תודה. השאלה השנייה, הרב אמר מדי פעם שהיום אין בהכנת חומוס, ברוב הדברים אין מגע יד, ולכן אין שם בישול נוכרי. השאלה אם שנהג עד היום לא לקנות חומוס לפי הוראות של הרב זצ"ל, האם הוא יכול לחשוב לקנות מחומוס לתחינה מכל מקום, אם יש כשרות כמובן?
0: אני לא בדקתי בכל המקומות, אני במקומות שבדקתי ברובם באמת זה היה ללא מגע יד וזה היה, לא היה בשביל לקום, אבל אין לי בדיקה לגבי כולם. אני מקווה שיום אחד יהיה ואז נוכל לתת תשובה מסודרת.
2: הבנתי. ומה שהרב בדק זה מופיע בכושרות או משהו?
0: לא ראיתי עדיין.
2: תודה רבה.
1: אנחנו נגיד למאזינים, אם יש מתלמידי הרב שרוצים לבדוק במפעלים מול המשגיחים ולבדוק איפה יש זה, אז אי אפשר ליצור רשימה כזאת של מקומות שהם לפי קשרות של הרב מרדכי אליהו. תודה רבה ניסים. אני חוזר שוב, אנחנו ניתן קדימה לשאלות של מאזינים שהתקשרו לאולפן, שישלחו וואטסאפ שהם רוצים לעלות, ושהם רוצים לעלות טלפונית ויעלו אותם. אז אני אקריא שוב את מספר הטלפון 054-9494-594, 054-9494-594. שאלה הבאה, האם ניתן להכשיר כרוב רגיל, ואם כן, אז איך עושים את זה?
0: כמו שהיו עושים את זה בעבר, בעבר היו מכשירים כרוב רגיל, היו מוצאים את העלים החיצוניים, משרים את העלים בתוך מים עם מלח או מים עם סבון, זה הכי טוב, ואחר כך שוטפים, וכמובן בודקים אחד אחד. זאת הדרך הנכונה.
1: ליאדיה נמצאת על הקו.
3: שלום.
1: שלום וברכה.
3: מדברת ליגיה, ואני אשמח לקבל מכבוד הרב ברכה עבור האחיין שלי. יש לו בעיה נפשית מאוד גדולה, הוא די הרבה זמן בבעיה הזאת. אני אשמח לקבל ברכה לבריאות הנפש שלו. ורציתי לדעת דבר נוסף, אם כדאי לנו להוסיף לשם שלו, קוראים לו יונתן בניצה, ואם כדאי להוסיף שם נוסף, אולי זה יכול לעזור?
0: כן, מה מצבו?
3: לא כל כך טוב.
0: יונתן בן?
3: ניצה.
0: יונתן בן ניצה, יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה מן השמיים.
1: אמן ואמן. תודה רבה.
3: ולגבי השם, תוכל להגיד לי אם כדאי להוסיף לו שם?
0: כן, כדאי להוסיף שם חיים ודברים כאלה.
3: על האח שלו הוספנו את השם חיים. אני חשבתי על השם יוסף אולי?
0: גם אפשר, בהחלט.
3: אוקיי, אני מודה.
1: תודה, לידיה.
3: תודה רבה.
1: מצוין. אנחנו לשאלה הבאה, ישי ישראל בן העשר שואל, האם האדם שנתקע בלי כיפה ואין לו כל כיסוי ראש אחר, ראוי שיקנה כיפה מחנות של גויים? מצד לא תכונים.
0: אין איסור קנייה אצל גויים, וזה לא נקרא לא תכונים. ואם הוא צריך כיפה לצורך קיום מצווה, ודאי שקנה מהם. עדיף יהודי, אבל אם אין, אם אין בהישג יד, הוא צריך את זה עכשיו, יכול לקנות גם מגויים.
1: תודה רב. יש לי בקרוב הזכרה לאבא, כותב פה אחד השואלים, ורציתי לשלב בזה סעודת תודעה לשלושה ילדים שלי שסיימו מילואים במלחמה וחזרו לשלום. האם זה שייך לשלב בין השניים?
0: סעודת תודעה? מה זה?
1: הזכרה לאבא שלו, ביחד עם סעודת תודעה לשלושה ילדים שניצלו במלחמה.
0: לכתחילה עדיף להפריד, אבל אם אין אפשרות לכנס את כולם באותה הזדמנות, אז יעשה הזכרה ויעשה סעודת תודעה, אם יכול, בהתכנסות אחת, אבל לייחד לכל אחד מהם מקום בפני עצמו, לא כאירוע אחד.
1: מה הכוונה הטובה ביותר לפני לימוד תורה?
0: מה הכוונה?
1: מה הכוונה הטובה ביותר לפני לימוד תורה? האם על כלל ישראל או אהבת השם?
0: על כל מצווה אנחנו אומרים שאנחנו עושים את זה בשם כל ישראל. אנחנו לומדים תורה כי המטרה היא דבקות בהשם, ומתוך כך גם קיום התורה באופן פרטי, דהיינו כל מה שכתוב שם, הלכה למעשה, ויותר מהכל זה קידוש שם השם בעולם, דהיינו קיום הדרכת עם ישראל באופן כללי, איך עם ישראל צריך לנהוג בכל מעשה, בכל אורחות חייו. זאת אומרת, לא רק שאלה אם אתה שומר שבת או לא, אלא גם לעלות לארץ ישראל, וגם לכבוש את הארץ, וגם לבנות את ירושלים ולהקים בית דין גדול ובית מקדש וכולי, שזה הלכות כלליות.
1: תודה רב. מה עושים כשמתארחים איזה משפחה שעדיין לא מקפידה כל כך על כשרות של ירקות עלים ולא קונים גוש קטיף? אנחנו נמנעים מלאכול את הסלטים החיים, אבל מה לגבי התבשילים שיש בפנים ירקות, כגון מרק עם סלרי, דגין עם פטרוזיליה?
0: רק את הירק עצמו אתה לא אוכל, את הדברים אחרים אוכלים, לא מחזיקים איסור ממקום למקום.
1: האם תבניות חד פעמיות מאלומיניום צריכות טבילה?
0: לא.
1: ראיתי שכתוב שמגיעים למהר ואבי עלינו בברכות קריאת שמע דשחרית, צריך לשים את הציציות על הכתפיים עד... לא הבנתי פה.
0: ממנים הנחמדים לעד.
1: כן, לא, זה לא כתב את זה, נכון? איך הם אמורים להיות הציציות?
0: הם אמורים להיות ביד. כתוב שבסידור, בדרך כלל בהתחלה ביד ימין, אחר כך גם ביד שמאל, אבל בכל מקרה מחזיקים אותם ביד, כי המטרה היא לזכור את מטרת הציצית. מטרת הציצית היא שאדם לא יסתכל בחיצוניות של הדברים, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אלא יסתכל בפנימיות. וראיתם אותו, כן, לראות את נוכחות השם בכל מקום. זה נכון לאמונה הפרטית של האדם, וזה גם נכון לגבי, נגיד, מדינת ישראל, לראות שהקדוש ברוך הוא מוליך פה את המדינה, לראות שהשם מוליך את צהל, שזה לא מעשה אדם, לא כוחי ועוצים ידי. זה נקרא, ראיתם אותו, וגם כשמקבלים החלטות, צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא נוכח פה איתנו.
1: אוקיי, כתוב בהלכות בבן איש חי, כשאדם לא תאב למים לא יברך. הוא שואל מה זה אומר שהוא לא תאב למים, אם פתאום הוא רוצה לשתות מים, הגרון יבש, בדרך כלל כשאדם שותה, זה כי הוא רוצה לשתות, הוא צמא.
0: אז אם הגרון יבש הוא רוצה לשתות, אז זה נקרא תאב למים. תאב הכוונה לא שהוא משתגח, הוא רוצה לשתות כמו כל אדם נורמלי, אדם רוצה לשתות כוס מים, מברך עליה שהכל. אלא אם כן, אני איך זה... הוא צריך להעביר כדור, הוא לא רוצה בכלל לשתות, אבל הוא רוצה לבלוע כדור, אז הוא לוקח מים, במקרה כזה הוא לא צריך, או שהוא שוטף טפה או משהו, אז לא מברכים.
1: סתם שתייה היא מן הסתם, כן,
0: נכנס... סתם שתייה צריכה ברכה.
1: תודה רב. כשאדם קם מאוחר קריאה אנוס ופספס זמן קריאת שמע, אבל לא זמן תפילת שחרית, האם הוא מתחיל את התפילה הרגיל מההתחלה? ומה קורה במצב שהוא קם מאוחר ופספס זמן גם של שחרית, אבל לא הגיע חצות היום? מאיפה הוא יתחיל להתפלל?
0: ככלל הוא צריך להתחיל את התפילה מההתחלה, אם עבר זמן קריאת שמע, אז הוא לא יכול להגיד את ברכות קריאת שמע, אבל את התפילה הוא יכול לומר. ואם כבר עבר גם זמן תפילה, אז יתפלל מנחה פעמיים.
1: אוקיי. שאלה לגבי המעבר דירה. כן. שואל פה קודם כל מודל הרב שמאיר את חיינו, משמח אותנו מאוד. אז נגיד פה את הדתו, הוא שואל, הם מעוניינים לעבור דירה יותר גדולה, אבל אין בה ממד, בשונה מהדירה שהם נמצאים בה היום. בתקופה שהוא יזקות, הילדים ישנו בממד וזה הרגיע אותם. לא בטוח שנצליח להגיע כל פעם למקלט. האם בתקופה זו עדיף לעבור רק לבית עם ממד, או שאפשר לעבור לבית גדול? הבעיה היא שהם רוצים בכל מקרה גם ברכה, ומצב של מלחמה אז...
0: אין איסור לגור בבית שאין בו ממד, כי רמת הסיכון היא מאוד קטנה. כן, אנחנו אבל בכל מקרה לא סומכים על הנס, וגם במקרה כזה אנחנו הולכים לממד. אם זה משמעותי לכם בית גדול, אתם יכולים.
1: בסדר גמור. האם אפשר להוסיף את תפילת הדרך תפילה מעצמי, כמו להגיע בקלות ובמהירות בזמן, שזה דרך של צערי נוצרים בפקקים קשים לעתים וכו'?
0: זאת אומרת, כשאדם בפקקים, האם הוא יכול מה לעשות?
1: האם בגלל הפקקים הוא יכול להוסיף בתפילת הדרך עוד, עוד דבר, בקשות נוספות?
0: לא יכול, כמעט חייב.
1: מצווה דאורייתא להתפלל כשיש
0: לך
1: צורך.
0: כן,
1: ודאי. האם פתילות של ציצית תגונות גניזה, והאם מותר לעצור באמצע פרק תהילים ולדבר?
0: ככה נוהגים לעשות, לגנוז גם את פתילות וגם את הבגד של ציצית, למרות שלא חייבים לגנוז את הבגד. מה השאלה השנייה?
1: האם מותר לעצור באמצע פרק תהילים ולדבר?
0: כן.
1: מותר. לפני כמה שבועות בשידור הובן מדברי הרב שעדיף שאדם ישרת בצבא גם אם יתקלקל. בטוח שזה לא כוונתו של הרב, האם יוכל הרב להעביר את דבריו?
0: חס ושלום, מה פתאום? אנחנו הולכים לצבא כי זאת מצוות עשה מן התורה, או שלוש מצוות עשה מן התורה. אז למה שיתקלקל? אם אדם עושה מצווה, מצווה גוררת מצווה. אני סיפרתי כמה פעמים, ואני אומר גם עכשיו, ישיבת האסתר בצפת, סיפר לי ראש הישיבה, שמעל שהיא קמה ועד היום, בחור אחד רק התקלקל בצבא. אותו דבר שמעתי גם מהרב גרינברג, שמעתי את זה גם מהרב פנדל, שיש להם אלפי תלמידים בצבא, לאורך השנים. זה לא דבר מצוי. אותו אחד שהתקלקל זה לא בגלל הצבא. כנראה היה בעיות אחרות. אז אנחנו הולכים לצבא לא בשביל לקיים מצווה, מצוות עשה מן התורה לא בשביל להתקלקל.
1: אבל המציאות הזאת היא לא כן קיימת במקומות אחרים אולי?
0: אין ספק שבצבא יש אתגרים. ואדם לפעמים צריך לנסוע בשבת, אבל נסיעה בשבת שנוסע בשבת לצורך ביטחון.
1: לא, אתגרים ברמה הרוחנית, ברמה של האטמוספירה בצבא, עם חילונים, בנות, עכשיו שמענו גם בפיילוט בשריון שרוצים לדחוף את הבנות לתוך הטנקים.
0: נכון שיש בצבא אתגרים רוחניים, אני לא, ברור שיש, אנחנו נלחמים נגד התוכנית המטורללת, אין מילה אחרת, של שופטי הבגץ שהכריחו את הצבא להכניס בנות לתוך טנקים, פשוט הם גורמים אסון למדינה, אסון לצבא. לא יודע אם הייתה החלטה כל כך חסרת אחריות כמו ההחלטה הזאת, היא מצטרפת להחלטות חסרות האחריות של השופטים בבית המשפט העליון שקבלו את הידיים של צה"ל לפני 7 לאוקטובר. אסור לקיים את הפקודות שלהם, קבעו ככה רבני הארץ הטובה, במיוחד בתחום הזה של שילוב חיילות בתוך טנקים, זה פשוט אסון מבחינה רוחנית, אסון מבחינה ביטחונית. וכמובן, זה, ברגע שחיילי ההסדר לא התגייסו לשריון, השריון יחלש מאוד. אני רוצה להזכיר פה את הדברים שאמר חבר כנסת גלעד קריב, שאמר שאם הם יעלו לשלטון, אז הוא יסגור את כל ישיבות ההסדר. חובה על כולנו לפעול בכל כוחנו ומרצנו ויכולתנו, שאנשים מסוכנים כמו גלעד קריב לא יבואו לא יחזור לשלטון.
1: יש תכף בחירות ואנחנו צריכים להתאמץ על זה כבר עכשיו. אני מזכיר שוב למאזינים, יש פה המון שאלות שמגיעות בוואטסאפים, אבל אנחנו ניתן, אוהבים את השאלות דווקא של המאזינים שמתקשרים. אז מי שרוצה לשלוח וואטסאפ שהוא רוצה לעלות לשידור, הצוות יתקשר אליו ויעלה אותו על הקו. 054-949-4594. הגמרא אומרת שלא טוב לאכול אחרי 6 שעות, זורק אבן לחמת. האם זה גם בימינו? ומתי מחשבים את 6 השעות? מהרגע שהתעוררתי בבוקר או מזמן אחר?
0: החישוב ברגע שהתעוררת בבוקר. הגמרא אומרת שאם אדם אכל בבוקר משהו אחר, אז זה לא, זה כבר לא כמו זורק אבן לחמת. לכן אדם צריך לדעת לאכול בזמן, לאכול בזמן. לא מוקדם מדי, הגמרא אומרת שם, לא לאכול מוקדם מדי, שזה מאכל לסתים, אלא לאכול בזמן, לאכול בכמות נכונה, צדיק אוכל לסוף בנפשו, ואז האכילה היא בריאות, ולא לא סתם נופלת למקום שרק מוסיפה משקל ולא מוסיפה בריאות.
1: שנזכה כולנו לבריאות. מה ההגדרה לאיסור שלא תכונם?
0: אסור לתת לנוכרים לשבת בארץ ישראל, אלא אם כן הם גר תושב.
1: היום יש הגדרה של גר תושב, יש כאלה שיש הבדל בין ערבים שהם אויבים לבין גויים אחרים שמגיעים לפה.
0: אויב לא יכול להיות גר תושב. יש הגדרות מה זה גר תושב, הגדרות הלכתיות. יש מקבלים גר תושב רק שרוב יושבי עליה, אבל יש דיון בבית יוסף, מה הדין אלה שכבר נמצאים כאן בארץ, האם יש להם דין גר תושב. זה נושא מורכב הלכתית, ברוך השם. אבל זה הכלל, זה הכלל הלכתי הגדול. לא ישבו בארצך, פן יחטיאו אותך לי, אומרת התורה. רק אם אדם קיבל על עצמו שבע מצוות בני נוח, וכן על זה הדרך, אז הוא יכול לגור בארץ, זה נקרא גר תושב.
1: ראיתי שבאמירת המילה ומגן בברכת אבות צריך לכוון שעולה בגימטריה ג' פעמים אל. מה הכוונה? האם צריך לכוון את זה גם בחתימת הברכה ברוך אתה השם מגן אברהם?
0: זה כוונות נסתרות. מה הכוונה אל? בדרך כלל, אל, כמנה בדרך כלל חסד, זה מגן אברהם, חסד אל כל היום. אבל באמת, הכוונות הן כוונות עמוקות, אתה יכול להסתכל בשור הכוונות.
1: עיין שם. האם מה שכתוב בלוח הפסקות, זאת אומרת שחייב להפסיק במקומות האמורים, או שאפשר ולא חובה? מאמין שהכוונה ללוח ההפסקות בתפילה.
0: כן, הכוונה, האם מפסיקים לקדיש באמצע ברכות קריאת שמע? התשובה היא שחייבים להפסיק. וכן לקדיש, וכן לקדושה, וכן לזה הדרך. אדם לא יכול להגיד אני לא מפסיק, אלא אם כן, זה כמו שהוא בכותל, שמניין אחר עומד לידו, והוא מרוכז במניין אחד. אז הוא לא חייב לענות למניינים שלידו. אבל בדרך כלל חייבים.
1: אני מאוד רוצה להחליף את הציצית שלי לציצית תכלת, אבל אבי מתנגד לכך. האם לעבור או שעדיף להישאר עם לבן, והאם יש הבדל אם אני נשוי או רווק?
0: עקרונית אתה לא חייב לשמוע לאביך בנושא של תכלת, זה לא דבר שקשור אליו, אבל אם אביך מתנגד, אז אל תכעיס אותו. אבל אם אתה כבר נשוי, אפשר, אבל שים את הציצית בפנים, כדי שלא חלילה להכעיס אותו.
1: שמעתי שלא כדאי לישון עם הבגדים שלובשים למחרת. האם גם בשנת צהריים ראוי להחליף בגדים?
0: אני לא מכיר שום איסור לישון עם הבגדים. באמת ניכר מחזל שלא היו לישון עם הבגדים, אבל לא מכיר איסור לדבר הזה. בוודאי לא בשנת צהריים, שאדם לך, הוא לא חייב להחליף בגדים.
1: כלומר, יש הבדל בין שנת צהריים לשנת לילה?
0: יש הבדל, ודאי. אבל צריך לדעת שאין גם בלילה איסור, אדם שניח... כיתת כוננות שצריכים לישון עם בגדים, אז הוא לא עובר איסור אם הוא ישן עם בגדים. אדם נרדם על הספה וישן כל הלילה, הוא לא צריך להרגיש שהוא חטא שהוא ישן עם הבגדים. אין בזה איסור.
1: תודה רב. שובל, נמצאת על הקו?
4: שלום.
1: שלום, נמצא.
0: שלום, שלום.
4: ברצוני שואל שאלה לגבי סדר פסח. הבת שלנו הזמינה אותנו לארוחת חג, לערב האגדה, וחמיש ייבדל לחיים ארוכים, הוא בן 93, הוא בא עם המטפלת. המחותן שלי כעס מאוד, למה? היא גויה. מה הדין?
0: אני מאוד שמח שאתה שואל את השאלה.
4: אני עד היום לא מדבר איתו על זה. אני עד היום לא מדבר איתו בגלל זה.
0: אני שמח.
4: עזב את השולחן וברח.
0: אני רוצה לומר לך שאני מאוד שמח שאתה שואל את השאלה, כי זה נושא באמת...
1: שובל, אתה רק ליד הרדיו, אז יש איזשהו... שומעים אותך כפול. אז אם אפשר לחבות שם את הרדיו, זה הרב יעני.
0: כן, אני אומר, אני שמח שאתה שואל את השאלה, כי באמת זה נכון שלא ראוי שגויה תהיה נוכחת בליל הסדר, אבל יש משהו יותר חשוב מזה, וזה כמובן השלום שביניכם. ולכן אני ממש מציע לכם לדבר אחד עם השני, להשלים ביניכם, לא לגרום חלילה למחלוקת בעם ישראל. עם ישראל צריך כעת הרבה מאוד זכויות, וכשיש שלום בין אנשים, זה מוסיף זכויות אדירות לעם ישראל, לחיילים שנמצאים בחזית. הם צריכים את הכוח שלכם. לכן ממליץ לכם עכשיו מיד לעשות שלום. כל אחד יוותר על כבודו, תשלימו ביניכם. ואם באה גויה כמטפלת למישהו, זכות המצווה מגינה ולא צריכים להדר במקרה כזה כנגד כיבוד הורים וכדומה.
1: המחלוקת. תודה רבה שובל, שיהיה לך שבת שלום. שלום לרב ולמנחה, אם מותר לשים סיר עם ג'חנון על הפלטה מיד לפני שבת, כאשר הג'חנון לא מבושל והוא עתוד להתבשל על הפלטה במהלך השבת?
0: אם בערב הוא לא יהיה מוכן ורק בבוקר הוא יהיה מוכן, מותר.
1: בסדר גמור. אבא שלי הצדיק חי בדלת עמותה ולא אוהב שיפריעו לו. אני חש שהוא לא אוהב שאני בא הביתה לבקר וזה מפריע לו. לכן אני נמנע מלהגיע להורים וכבר לא עושה שבתות בבית עם כל המשפחה. צד השני, זה מצער מאוד את אמא שלי. איך אפשר לפשר בין כיבוד אב לכיבוד אם?
0: שאלה מאוד חשובה. צריך פשוט להגיע בזמנים אחרים, לא לשבת, שזה כנראה עול גדול על האבא, אבל לבוא בימי החול, לבוא... עם ילדים, בלי ילדים, מחפש את האיזון הנכון שבין אבא לאמא, כדי שיהיה נסבל לאבא וישמח את אמא.
1: תודה רבה רב. ראיתי שאסור להתפלל ולישון עם ברזל על האדם. שעון גומי שהמכסה של הבטריות שלו עם מתכת נחשב לברזל לעניין הזה?
0: כשהייתי צעיר, שאלתי את אבא עליו השלום את השאלה הזאת, והוא אמר לי, כל דבר שמשמש לך לצורך מצווה, אין בו איסור. אז ברזל כמו סיכת ראש, מחזיקה את הכיפה, או שעון שאתה צריך אותו בשביל לדעת מתי לקום, מדקה משעה נכונה, דברים שאין בהם שום חשש.
1: תודה רב. בהמשך לשאלה על אכילה במקום בו לא מקפידים על ירקות עלים ונקים מתולעים, הרב אמר שלא לאכול את הרק עצמו והשאר מותר. האם זה נכון גם במרק עם מלא סלרי וכו', בו הירקות מתערבבים במים, או שהרב התכוון רק לסלט או דגים וכדומה?
0: גם במרק. כמובן, אתה מסתכל שלא... מה שאתה יכול להסתכל, אבל אנחנו לא חוששים שמה המרק גם עברו אליו החרקים. כי יכול להיות שעברו, ואם עברו אולי נמחו, ואולי נחתכו, ואולי כבר לא בריאה, ואולי כבר בטלים. יש צרוף עליהם של שאלות שנלוות לזה. לא ניכנס לכולם עכשיו. לכן, במרק עצמו מותר, בלי החרקים, בלי הירקות עלים. בדברים אחרים, אותו דבר נגיד סלט, כמו שאמרתם, אז לא לאכול את הירקות עצמם. שאר הירקות מותר.
1: תודה רב. האם לימוד תורה מסייע ומגן יותר מהלוחמים? אם כן, מדוע לא יוצאים להפגנות תחת לימוד התורה שתגן ותציל?
0: ההלכה אומרת שגם מי שלומד תורה צריך להילחם. ככה עשה משה, פרשת שבוע. אנחנו נקרא פרשת חוקת, פרשת חוקת עוסקת במשה ויהושע שנלחמים. עם ישראל שנלחם. מי לנו גדול בתורה במשה? הוא לא אמר, אני אלמד תורה ואתם תלחמו, אלא הוא בעצמו נלחם. וזה כמובן בניין אב לכל תלמידי חכמים שהם צריכים להילחם. כך היה בשירת דבורה. תלמידי חכמים ילחמו. כך יהושע בן נון. כך יש הרבה דוגמאות.
1: האם דעת תורה נוחה עם המוחים בחסימות הכבישים וכך גורמים צער לחפים מכל פשע? האם אין כאן חילול השם ופגיעה ברבים שאינם קשורים לעניין?
0: אני אגיד לך, באופן נקודתי, הפלש לך מאוד נכונה, אני חושב שזה פשוט טעות מה שהם עושים, אבל קשה לי להגיד איזה מילה בגנותה, מכיוון שיש בזה הרבה מאוד צביעות, שכאשר הקפלניסטים חסמו בפי אלף עזות, ולפעמים גם אכזריות ואטימות, כולם אכלו להם כפיים, ואמרו, זאת הדמוקרטיה בהתגלמותה, איזה מדינה דמוקרטית יפה יש לנו שאפשר לחסום את נתיבי איילון וכו'. והמשטרה גם כן חיבקה אותם, ניצב לא זוכר אשר, אני חושב, ולטפה אותם, וכל מה שהם עשו היה קודש קודשים. וכעת פתאום שהחרדים מפגינים, אז אסון האסונות, אני כל כך נגעל מהצביעות הזאת, שאני לא יכול להגיד מילה אחת בגנותם.
1: מה שהרב אמר זה תשובה עקרונית לתמיד, זו תשובה ספציפית לסיטואציה עכשיו של עם ישראל נמצא בה.
0: מותר לאנשים להפגין. אני חושב שאבל החוק אומר, תפגין כן, רק אל תשבש את החיים. דיינו, תפגין על המדרכה, אבל לא על הכביש. זה החוק, וכך צריך לעשות.
1: עם הפרעה לסדר הציבורי.
0: אז האישה שאמרה את הדבר הזה, היא פשוט... עשתה דבר נורא והיום, אתם מתכוון להיות המשפטית לממשלה. זה אחד מהדברים הנוראים שהיא עשתה, זה האמירה האומללה הזאת, ששימשה את חיי המדינה. אני לא מבין איך היא עדיין נמצאת בתפקידה, שנייה אחת נוספת, להתפלל לכולנו שהיא תלך למקומה. זאת אומרת, לא בתפקיד הזה, בתפקיד אחר. או בכלל.
1: אמן, או, כן. תצא לפנסיה מקדמת. שלום כבוד הרב, איך אני צריך לנהוג עם אבא שלי שמבקש ממני להכאיב לו כדי שלא ירדם?
0: מה לעשות? להכאיב לו?
1: להכאיב לו, הוא כנראה מתעייף, רוצה אולי ללמוד תורה או משהו, לא יודע, סתם, אני משער, ואבא מבקש אולי לצוות אותו, לתת לו מכות.
0: קשה לי לדעת, אין לי תשובה לשאלה הזאת, שאלה מאוד קשה. האם אדם יכול להקיז דם לאביו, למשל, יש שאלה כזאת על רופא. זה בעיה גדולה. אם אין מישהו אחר שיעשה את זה, אז מותר אדם להקיז דם לאביו. מה, שלא בגלל כיבוד אב ייתן לאבא שלו להיות חולה, חלילה, כן? גם פה זה צריך לדון בזה, אבל אם מדובר במשז, עיסוי, זה בסדר. דברים יותר חמורים, להלקוט אותו ודאי שלא.
1: להטיל את עליו מים אולי, מים קרים, קרח?
0: לא יודע, דברים פשוטים, כמו אמרתי, כמו משז, צער אחר אני לא בטוח שאפשר. אבל אם האבא נורא רוצה ואם לא הוא כועס, אז גם זה יהיה מותו.
1: שנזכה לתכבד את הורינו כמו שצריך.
0: הוא צריך לדעת שיש כללים שאומרים שגם אם אדם אומר לחברו קטע את ידי ואני מוכל לך, אסור לקטוע את ידו של חברו. אלא אם כאן הוא רופא והוא חולה וזה פשוט מציל אותו מנמק. אבל ככלל אסור להזיק לאדם אפילו ברשותו.
1: אוקיי. אני לא האדם השומר על כל המצוות, אך כמובן מאז שמחת תורה ב-2023 עברתי שינוי. כמובן. יש לי שאלה בנוגע לפרשת השבוע. אני משתדל מאוד לקרוא את פרשת השבוע בימי שבת בבוקר. לעתים אני מספיק את הכל. מתי אני יכול וצריך לקרוא את הפרשה עד סופה כדי למלא לפחות את המצווה הזאת? תודה מראש ושבת שלום וברך לכל עם ישראל.
0: אשריך שאתה קורא אותה בשבת, שזה הדבר באמת הזמן הכי מתאים והכי נכון. אפשר לקרוא את הפרשה לכתחילה גם לפני שבת. עדיף ביום שישי. אפשר מיום ראשון. אפשר מיום שלישי, ואפשר עד יום שלישי שאחר כך. אבל ודאי שלכתחיל הזמן הטוב ביותר, זה מה שאתה קורא בו.
1: תודה רב. חבר רוצה לצאת לחול ולגור בדירה סחורה עם כלים שלא בטוח שהם קשרים, או מן הסתם הם לא קשרים. והוא שמע שאפשר למלא במים חמים ולהרתיח, וזה מכשיר את הכלים. האם זה נכון? כיצד לנהוג?
0: ברוב הכלים זה נכון. נלך בסיר, זה נכון. אפילו במחוות, אם אין משהו אחר, אז זה גם נכון. אבל בטוסטר זה לא נכון. טוסטר צריך לסוג של ליבון, בתנורים זה ודאי לא נכון. אבל בסירים, במזלגות, בכפות, כפיות, סכינים, מניחים את הכל, את כולם בתוך סיר, ממלאים אותו מים, טיפה סבון, שמים על האש, גולש, הכל המהדרין למהדרין.
1: צריך להקפיד שזה נקי לחלוטין כמובן לפני
0: כן. כן, ברור, נקי לחלוטין, יש תופע אחר כך, אבל בגדול זה התהליך.
1: הייתי מציע לשואל אולי להיות בקשר עם רבי בית ההוראה או עם איזשהו רב שהוא מכיר ולעבור איתו על הכלים.
0: אבל בגילי, בגדול, זאת הדרך. זו דרך מאוד קלה, ואדם שנוסע לחוץ לארץ ששמע את מה שאמרנו כעת, יודע איך להכשיר כלים? עדיף כמובן לשמוע רב שייתן לך את הפרטי פרטים.
1: אבל זה פתרון פשוט, לא לפחד
0: פשוט מאוד.
1: לא לפחד להסתבך עם זה. האם בימינו שאנחנו ישנים עם בגדים מלאים ניתן להקל ולישון גם על הגב, במיוחד כשיש סמיכה עליי?
0: לא, הגמרא אומרת שאסור, אבל זה לא הכוונה אסור לחלוטין. זאת אומרת, אם אדם יושב באוטו ונרדם באוטו, אין אפשרות לישון על הצד. אין בזה איסור.
1: אם אדם במיטה לא נוח לו, לא רגיל.
0: לא נוח לו, במיטה כואב לו הצד, יכול. זה לא איסור, זה כדי שאדם לא יתבזה חלילה.
1: והסמיכה לא פותרת את זה? סמיכה עברה אולי, סמיכת פוך?
0: זה מקל, זה לא פותר. כי סמיכות גם היו פעם, והגמרא לא אמרה את הפתרון הזה.
1: אוקיי. אני משתדל להתחנך לראש של הרב דרוקמן זצ"ל. החינוך שכל ישראל משפחה אחת, והדרך הראשית היא בהידברות עם אחינו. איך שומרים על האיזון בין הידברות לשמירה על האמת? מה רב יכול לומר כנגד המחשבה שזה הופך אותנו הרבה פעמים לעבדים לאחינו שאינם שומרי תורה ומצוות?
0: קודם כל, שתדע שהדרך של הרב דרוקמן זצ"ל הוכיחה את עצמה. כל ההתיישבות ביהודה ושומרון זה חברים ותלמידים של הרב דרוקמן שבנו את כל יהודה ושומרון. כל המכינות הקדם צבאיות, זה מפעל עצום שיצא מתחת ידיו. אז אנחנו לא עבדים של אף אחד. במיוחד שיש לצערנו רבים שחושבים שזה לא נכון, מפעל ההתנחלויות הזה. אבל בסופו של דבר, מה שמכתיב את סדר היום של המדינה זה מפעל ההתנחלויות. כן, וגם ציבור חרדי מבין שזאת הדרך והולך אחרי הדגל של הרב דרוקמן. למעלה מ-30% מתושבי יהודה ושומרון הם חרדים שימצאו את דרכו של הרב דרוקמן. גם העובדה שיהודים עולים לארץ, זה בהתחלה לא היה בכלל דבר מוסכם. הציבור החרדי בחול לא דגל בעלייה, אפילו תוך כדי שואה. כן? אבל בסופו של דבר אנחנו יודעים שהציבור החרדי נמשך אחרי הציבור הדתי-לאומי, והבין שהפתרון להרבה מהצרות של עם ישראל זה עלייה לארץ ישראל. ואשריהם אשר חלקם שהם מודים על האמת.
1: שלום לכבוד הרב, אני לא נהגת לגדל ציפורניים, זה מפריע לי. השבוע עלשתי בצק ואז ראיתי שהציפורניים מעט ארוכות ורציתי לגוזרן, אבל כבר היה לילה ואני נוהגת שלא לגזור בלילה. זה הפריע לי בלישת הבצק ועשיית הלחמניות, מה הייתי צריכה לעשות? האם לחשוש מלכתחילה בגזרה בלילה, או שבמקרה הזה מותר?
0: במקרים כאלה, עדיף לגזור בלילה.
1: תודה. בעבודה שלי קונים מדי פעם פירות מהסופר מתחת למשרד. הסופר הוא לא קשר בכלל, פתוח גם בשבת וגם מוכרים בו שרצים. האם מותר לי לאכול מהפירות, או שמא יש חשש שהפירות עורלה, ללא תרומות ומעשרות וכדומה? ומה הדין לגבי שאר המוצרים שהם כן קשרים, אבל כנראה לא עשו מכירת חמץ?
0: מותר לאכול מהפירות, כי גם יש בהם עורלה, אז אנחנו אומרים שכל דבר פריש מרובה פריש, ואנחנו במקרה כזה שלא קנית אותם וכבר הביא אותם למשרד, אתה יכול לאכול, ובלבד שתעשה להם תרומות ומעשרות, כמו שכתוב בסידור, זה דבר קל מאוד, לוקחים אחד חלקי מאה ועושים את את הנוסח שכתוב בסידור, ואז הפירות מאוסרים. לגבי חמץ שעבר עליו פסח, אין בזה חשש, בדרך כלל שבוע אחרי פסח כבר אין חשש, כי הסחורה לרוב מתחלפת.
1: זה בלחמניות, אבל גם בקרקרים, ופלים, דברים שחיי המדף שלהם כמה חודשים.
0: גם אז מוצרים כאלה לא נשארים בדרך כלל, אם זה ספק, אז ספק הדרבנן לכולה, לכן חכמים הקלו בזה.
1: יש אגב ספק הדרבנן חמץ שעבר עליו פסח, זה ספק הדרבנן. יש אגב בכושרות הדרכות איך לבדוק את הברקוד של המוצר ולראות בדיוק מתי הוא יוצר.
0: נכון, אבל זה נכון, וכך עדיף לעשות, אבל אם אתה לא מכיר את זה, והוא שנמצא כעת בסופרמרקט, הוא כבר קנו והגיע למשרד, אז הוא יכול לאכול.
1: אפשר לאכול. שירות לאומי מול לימודים ועבודה, האם חובה לעשות שירות לאומי, או שעדיף ללמוד תואר ולעבוד במה שהכי יתרום בו?
0: אין חובה לעשות שירות לאומי, יש חובה גדולה מאוד לעזור לעם ישראל. ולכן זה מה שצריך לעשות. לעזור לעם ישראל, לעזור בשירות לאומי, לעזור בדרך אחרת, זה לא משנה. יש חובה לעזור במקום כמובן שלא פוגע ברוחניות שלו, של הילד של הנערה.
1: האם הרב מכיר סגולה שמי שנולד בחודש תמוז יקרא בכל יום ימי החודש את פרק צד בתהילים?
0: מה?
1: סגולה לקרוא את פרק צד בתהילים דווקא למי שנולד בחודש תמוז.
0: לא מכיר את הסגולה הזאת. לא נורא, טוב לקרוא פרק תהילים, זהו פרק אחר, אבל לא מכיר שיש בעיה למי שלנו בחודש תמוז, ולא מכיר שיש סגולה כזאת. אבל לקרוא תהילים זה סגולה אדירה, ממש חשוב שכל אחד יאחוז בה, פרק 2, 3, 10, לא רק את ה10 מזמורים של תיקון הכללי, אלא כל 150 מזמורות תהילים.
1: למדנו שמופיע במקורותינו המילה ויהי, זה מלשון צער.
0: כן.
1: איך זה מתיישב אם הנכתב בחומש בראשית וירב ויבוקר?
0: הגמרא שואלת את השאלה הזאת. אין ספק שבבריאה עצמה יש צמצום האור האלוקי. לכן כתוב, הירה ביבוקה.
1: אנחנו גרים בשכונה עם הרבה ערבים וגם בבניין שלנו. אם אני יכול למכור את הדירה לגוי, והאם יש הבדל בין האם זה נוצרי ולא מוסלמי, הבדל ברווח בין מכירה ליהודי או גוי יכולה להגיע ל-250 אלף שקל.
0: שאלה מאוד קשה, אתה שואל. מותר לאדם להפסיד 250 אלף שקל ולא למכור את הדירה אפילו לגוי. זה איסור תורה, כמו אפילו היית אוכל חזיר תמורת 250 אלף שקל, אל תמכור את הדירה. במיוחד שחזיר זה עבירה חד פעמית, ולמכור דירה לגוי זה עבירה שנמשכת כל זמן שהדירה גוי נמצא בדירה. מי רוצה עבירה כזאת רשעתם עומדת לעד? מה זה שיגעון? כל עוד הדירה בידי הנוכרי, היהודי חייב לקנות אותה ממנו ולרכוש את החזרה. למה?
1: אבל אני שואל,
0: למה שאדם בשביל 250 אלף שקל יפסיד את העולם הבא שלו?
1: אבל יש אנשים שמחזיקים דירות ורוצים, ומציעים להם להזכיר אותם לפועלים סינים שבאים פה לתקופה בארץ לעבוד.
0: להזכיר אפשר. בבת שלא מדליק לשכנים.
1: וגם לסטודנטים אותו דבר.
0: כן.
1: נשיאת נשק בשבת ללא הכשרה. מה עם גדרי הטלטול ונשיאת נשק בשבת למי שיודע להשתמש בו, אך לא עבר הכשרה צבאית? האם יש הבדל בהלכה בין יוש לשאר הארץ, למקום שיש בו סכנה, למקום שאין בו סכנה?
0: כל מקום שבו הנשק יכול להועיל ויש חשש מסוים, אז כן, ייקח את הנשק, ישים אותו במקום מוסתר, לא במקום ככה גלוי, אבל אם זה אקטח, אם זה נשק ארוך, אז זה נשק ארוך. לא משנה אם עבר הכשרה או לא עבר הכשרה.
1: האם צריך קינוח בין דג לבשר או בין דג לחלב, באותה רמה שבה נדרש קינוח באכילת בשר אחרי חלב?
0: כן.
1: באותה רמה. האם נשים יכולות ללכת לציון של האורחה עם הקדוש? נמצא שם בין הרבה מאוד קברים. תוכל את השאלה לגבי הארי הקדוש.
0: לכתחילה עדיף להתפלל מהגדר, אבל מותר מכיוון שבית העלמין תפל לקבר של אור החיים הקדוש.
1: וואו. משנה אם אישה בהיריון, לא בהיריון.
0: אמרתי, עדיף שאדם לא ילך, אישה לא תלך לבית העלמין בכלל. בהיריון, עוד יותר. אבל עדיף ללכת בכלל. ואם כבר הולכת, יש לה יותר מצד שזה בטל לבית העלמין.
1: בקבר של הרב מרדכי אליהו זה צד שאפשר להגיע בלי, אפשר גם מלמעלה.
0: שם יותר קל. שם אפשר להגיע לקבר בלי לעבור בכלל בבית העלמין.
1: האם מותר לבחור לקרוא קומיקס שיש בו גם ציורים של בנות וגיבורת הסיפור היא בת? כמובן שכל הבנות בספר מצוירות בצניעות.
0: עקרונית אין בזה איסור, אלא אם כן אולי ביטול תורה, אבל אין איסור בעצם קריאת הקומיקס.
1: תודה רב. נמרוד נמצא איתנו לקו?
5: שלום לכם.
1: שלום.
5: שלום עוד הרב.
1: בבקשה.
5: מתקשר לעניין של הבנות בשריון, השיפוט של בגץ.
0: כן.
5: התראיין, זה שאני לא רוצה להזכיר את שמו, הגורו הגדול, ובתשובה לשאלה לגבי משפט עברי והבורות שלו, אם הוא רוצה ללמוד את זה, אז כאילו הקדוש ברוך הוא שם את המילים בפיו, והוא בחר לענות שהוא רוצה ללמוד יוונית עתיקה. לא סינית, לא צרפתית, יוונית עתיקה. כאילו אומר לעם ישראל, אפילו לא רוצה להגיד את שמו, הגורו הגדול של בית המשפט, של בגץ.
0: ההוא שכבר התפטר.
1: בדימוס.
5: מזמן, שפרש מזמן ועדיין מנהל את המדינה שלנו. אמר יוונית עתיקה, כאילו הקדוש ברוך הוא שם את המילים בפיו, בעצם הוא אומר לעם ישראל, אני שולט עליכם, אני גלגול של האז, ואני עדיין שולט עליכם. מתייבן. השאלה שלי, כל פעם שאנחנו אומרים, השיב השופטנו כבראשונה, ובהמשך מלכות הראשון, תעקר, תשבר, תחלם, אני ישר קופץ לי בגץ בראש. האם זה נכון אולי ש... זה בסדר שזה יוצא לי מהפה בשקט, תוך כדי התפילה?
0: אתה שואל כמה שאלות חשובות. קודם כל, משיב השופטנו כבראשונה, בדי אתה מכוון על האנשים האלה שהם... הם מערכת המשפט, שממש מזיקה לעם ישראל. אנחנו מאוד מקווים שבבחירות הבאות אנחנו נצליח להוציא אותם, כיוון שבקדנציה הבאה יבחרו 8 שופטים לעליון. לכן מאוד מאוד חשוב לדאוג שיבחרו אנשים שיעיפו אותם ממקומם, כי הם פשוט עושים נזק גם לרוחניות וגם לגשמיות של מדינת ישראל. זה אחד, אז לכוון בתפילה, בהחלט לכוון. שניים, על מלכות הרשעה צריך לכוון לא עליהם, אלא על איראן, למשל, או... מלכות רשעה, צפון קוריאה, דברים דומים להם. 3, אני רוצה לומר לך, מאוד חשוב. בבקשה, תקשיב לי דקה. הם לא שולטים על המדינה. זה מלך אביון. נדמה לו שהוא שולט, ונדמה לו שמה שהוא אומר עושים. לא הוא שולט, לא בית המשפט העליון שולט, אלה מלכים אביונים כולם. מי ששולט באמת, היום... זה מלך מלכי המלכים, אנחנו רואים איך הוא שולט.
5: ברוך השם.
0: אני רוצה לך, מי שמשפיע על עם ישראל יותר מכל דבר אחר, זה עולם התורה ועולם הישיבות ועולם המכינות וישיבות לבעלי תשובה ותלמודי תורה. הם משנים את המדינה להופך אותה להיות יותר עם השראת שכינה. על הפעם ועל חמתם של כל המתנגדים. בסופו של דבר, תלמוד תורה אחד משפיע על עם ישראל יותר מכל השופטים האלה.
1: תודה נמרון, תודה רב.
5: תודה רבה, שבת שלום.
1: האם השם שירה הוא שם טוב לבת, והאם זה נכון גם אם יקראו לה בהגיה של מלעיל ולא מלרע?
0: שם מצוין לבת, כך היה אומר מרן אבא עליו השלום. בין אם יקראו לה שירה או שירה, הכל מצוין, העיקר שיהיה להם שירה בחיים.
1: אמן, אמן. אלה כל ישראל. האם אפשר לשמוע שירים טובים של זמרים חילונים?
0: יש כאלה שמהדרים לא לשמוע. אני היום בימינו הרבה זמרים שנקראים חילונים, הם כל כך אוהבי השם, כל כך מקרבים את עם ישראל לקדוש ברוך הוא, שלחשב להם נאמר שמלאים מצוות כרימון.
1: לא לשאר לנו חילונים. הרב, באופן כללי זו תופעה של שירי אמונה שעכשיו ככה זה נהיה פופולרי.
0: זאת אומרת פופולרי, כוונה עם ישראל אוהב שירי אמונה. זאת אומרת שעם ישראל התקדם. אז אמרים הם ביטוי לנפש של עם ישראל.
1: זה אומר מי שולט על עם ישראל היום?
0: לא הבגץ.
1: לא אהרון ברק.
0: לא אהרון ברק. נדמה לו, אבל בסדר, מותר שיהיה נדמה לו.
1: גם זה אולי כדאי שיתקן. אפילו הרבנים שהלכו אחרי בר כוכבא היו בטוחים שהוא משיח, אך התברר שטעו. אולי גם ככה המדינה יכולה, המדינה, כאילו, שיש רבנים שהולכים אחרי המדינה, שמאמינים במדינה, יכול להיות שאנחנו טועים?
0: אני הייתי נזהר מאוד לומר טעו על רבי עקיבא שטעה. ברמב"ם לא כתוב שרבי עקיבא טעה, כתוב שדימה שהוא מלך המשיח, והתברר שאינו. זה לא טעה. במיוחד שהרמב״ם לומד מזה הלכות, איך צריך לעשות. לכן אנחנו כן לומדים מהרמב״ם וכן לומדים מרבי עקיבא איך להתנהל ואיך להתנהג, כי כך הרמב״ם למד. אמרנו גדול מהרמב״ם. מה אנחנו נגיד לרמב״ם, אנחנו לא נקשיב לך? אולי טועים? לא נפסוק בלכות שבת? אולי טועים? לא נפסוק בלכות בשר וחלב? אולי טועים? לא נפסוק בלכות יציאה למלחמה? אולי טועים? אסור לומר את המשפט הזה. תורה ניתנה לנו כדי שנפעל על פיה, לא כאולי טועים. ואם קרה ומישהו טעה וקורה לפעמים שטועים, אז טועים, אז מתקנים.
1: והיום לגבי המדינה ש...
0: המדינה, הרב אליהו, הרב אליהו...
1: ששולטים בה בגץ.
0: הבגץ לא שולט בה. אני מבקש לתקן. נדמה לו שהוא שולט בה. בסופו של דבר, יצאו למלחמה והכירו את כל הבנים שלנו לא באישור בגץ. אם היה יכול, היה עוצר את זה, כנראה.
1: באישור של טראמפ.
0: לא, גם לא באישור של טראמפ. עשו מה שצריך לעשות, החיילים הקדושים האלה. המדינה, אתה רואה, מה זאת אומרת? יש דברי נביאים. הנביאים אמרו שעם ישראל יעלה לארץ ישראל, וזה קורה. הנביאים אמרו שעם ישראל יבנה את ירושלים, וזה קורה. שארץ ישראל תתן פריה בעין יפה, וזה קורה. שנהיה מדינה עשירה, וזה קורה. שנצח את אויבינו, וזה קורה. אתה רואה מול עיניך את כל הנבואות שהנביאים מתגשמות, אדם יגיד אולי טעינו. זה פשוט סכנה, כי זה בדיוק כמו שאמרו למשה רבנו. נשאר במצרים, כי אולי אתה טועה. אל תלך בדרך הזאת.
1: תודה הרב. אנחנו ממש לקראת סיום אולי נבקש מהרב ברגע הזה, עם כל המאזינים ביחד, להתפלל על הניצחון שיהיה מוחלט באמת בכל החזיתות, בכל הגזרות, שהשם ישמור את החיילים. שיהיה להם הגנה, שנשות החיילים יהיה להם כוח ועזר להורים ולילדים ול...
0: אנחנו כולנו ביחד נתפלל יהיה רצון לפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, שתשמור על כל חיילי ישראל, שינצחו את אויבינו, יכריעו אותם ויחזרו לביתם בריאים ושלמים, והקדוש הוא ייתן חן ושכל טוב לראש הממשלה ולשרי הממשלה ולמפקדי הצבא לקבל החלטות טובות, והינו המדינה אלינו עלינו, ומעשה ידנו כוננה עלינו, ומעשה ידנו כוננהו. אני אגיד לך איזה משהו אחי על הסיום לכל האנשים. סיפר לי נכדי היום, שמשרת שם בלבנון, אחד מהנכדים, יש לי כמה נכדים שמשרתים כעת בלבנון, שהשם ישמור אותם יחד עם כל חיילי ישראל. הוא אמר לי בכל יום שהם משרתים בלבנון, מאז שהם בלבנון, לא היה יום שלא חיסלו עשרות מחבלים. עשרות מחבלים. שמעת כל המאזינים. תדעו, תפרסמו. אין יום שבו צהל לא מחסל עשרות מחבלים. אז נכון, כואב הלב על כל שערה שלי שנופלת, אבל שתבינו שעושים עבודה טובה מאוד לחסל את מלכות הרשעה הזאת ומהרה בימינו.
1: עודו להשם כי טוב, כאילו עולם חסדו. תודה רבה. תודה רבה למורנו ורבנו. שיהיה לכולם שבת שלום. תודה רבה ליצחק מושקוביץ המפיק, לטכנאים מנחם מן ומשה רחמקין. תודה רבה לרדיו גלי ישראל. שיהיה לכולם שבת שלום, בשורות טובות, נחמה גדולה, ישועה וגאולה.

0: 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
1: אייגן, טיפול RF בעל טכנולוגיה ייחודית שבשילוב בינה מלאכותית יודע להתאים את הטיפול בדיוק לפנים שלך, ובכך מסייע למיצוק אור הפנים ולהפחתת הקמטים.
2: אייגן, beautiful aging, כוכבית 8212.
3: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
4: 088-650-008.
5: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 29 1-5. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
6: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית מחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
7: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
8: נמוך מדי במחסני חשמל.
11: לילה לבן בפארק עתידים תל אביב, אל תחמיצו. ביום חמישי 25 ביוני בין השעות 6 בערב ל-11 בלילה מחכה לכם פסטיבל גבינות ויין חגיגי עם יקבים ישראלים, גבינות משובחות, מוזיקה חיה ואווירת קיץ מושלמת. הכניסה חופשית, החנייה ללא תשלום וכרטיסי טעימות מוזלים זמינים מראש. לילה לבן בפארק עתידים תל אביב, חמישי 25 ביוני. מהרו לשריין כרטיסי טעימות מוזלים. לקהילת עתידים, הקלידו קוד קופון עתידים.
12: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
13: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הכירו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
14: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: עכשיו בגלי ישראל, תוכנית הנדלן של ישראל עם עופר פטרסבורג.
2: צהריים טובים ושבת שלום לכולם, אתם על רדיו גלי ישראל בתוכנית הנדלן עם עופר פטרסבורג אנוכי. אתם יכולים להזין לנו גם באפליקציה של הרדיו באתר שלנו, בשידור החי בדף הפייסבוק של גלי ישראל, ואנחנו גם בפייסבוק בקבוצת נדלן מדיה, שם תוכלו גם לראות אותנו מיד בתום השידור, את התוכנית המלאה ואת כל הפינות כמובן. לצידי היום באולפן מגיש אורח עופר רופא, אז מבלי להכביר במילים, בוא ונצא לדרך. צהריים טובים, עופר רופא, מנהל סקטור הנדלן בבנק ירושלים, ותודה שהצטרפת אלינו היום.
3: תודה שביקשתם ממני להצטרף אליכם, תודה רבה.
2: כן, אז באמת, אתה יודע, השוק היום בהחלט מאתגר, אז אמרנו שנרחיב קצת על הנדלן במיקוד, על המצב בשטח, כי אתה נמצא שם מבחינת פרויקטים שמלווים היום כבר על ידי הבנק כמגמות. אז בוא נתחיל, בשטח אנחנו רואים היום אתגרים שבהם נתקלים יזמי הפרויקטים. האם יש דרכים יצירתיות של הבנק לסייע במצב הזה? בוא, אתם יודעים, אתם בנק קטן, קצת ייחודי, בוטיקי, אז מה באמת הפתרונות שלכם?
3: אז קודם כל, ציינת קודם, נכון, שוק היום הוא מאתגר ומתמודדים, ואנחנו צריכים להתמודד, גם אנחנו וגם היזמים, עם סיטואציות שלא בהכרח אנחנו התמודדנו ומתמודדים איתם ביום יום. אבל ולגבי הפתרונות, ציינת את המילה יצירתיים, אני לא חושב שבהכרח חייבים להיות יצירתיים. קודם כל, מבחינתי, צריכים להיות שקופים. היזם, הקבלן שעובד על פרויקט מסוים, קודם כל צריך להיות שקוף. צריך להציג את האתגר. אם נקרא לזה אתגר או את הבעיה מראש.
2: זה נורא קשה מבן אדם באמת לתת את השקיפות שלו, כי הרבה פעמים הראייה שלו היא בהחלט, אתה יודע, סובייקטיבית.
3: הראייה היא ראייה יזמית, נכון, בדיוק כך. אבל בחלקם עוד חושבים שאתה יודע...
2: אבל זה המשקפיים שלך כאיש מקצוע אולי, כדי לראות ולשקף נכון את הדברים.
3: נכון, אבל מכיוון שאתה יודע, אני פרוס על לא מעט פרויקטים, אז אני צריך עדיין שיציפו לי את אותם בעיות, את אותם אתגרים. אז קודם כל, שאותם היזמים יבואו מבחינתי ויגידו לי, זה הקושי, זה האתגר.
2: בוא ניתן טיפ

0: כל לשים את הדברים על השולחן. ומעבר לזה, היום הקושי העיקרי הוא בעצם לסיים את הפרויקט. והוא נובע משני הפרמטרים. הפרמטר הראשון זה עניין המחירות. קשה מאוד קשה, וקצבי המחירות הם לא כמו שהכרנו אותם בעבר. והסיטואציה הנוספת זה בעצם הצד של התקציב, הצד של העלויות. המלחמה שהתחילה באוקטובר 23 ועד היום בעצם הביאה לגידול בעלויות. וגם פה צריך לתת מענה לצרכים התקציביים של הפרויקט. וכדי לסיים את הפרויקט אין מה לעשות, בסופו של דבר צריכים כסף. ופה אנחנו נכנסים לתמונה. אז הכלל הראשון, או בעצם הצורך הראשון, זה להעמיד ליזם את המסגרת המתאימה לסיים את הפרויקט, גם בעולם שבו הפרויקט לא בהכרח מוכר ולא מזרים כסף פנימה, על אחת כמה וכמה, בשוק שגם המחירות היום מתבצעות בעולם של 20-80, או בעולם שהמחירות הן לא ליניאריות. ולכן אני חושב שהמענה הראשוני מבחינתנו זה המענה לאתגר של להביא את הפרויקט לטופס 4, לסיומו, וזה באמצעות הגדלה של מסגרות, ולא בהכרח כמו שאני והיזם חשבנו בתחילת הדרך.
1: תקופה המורכבת מציגה צרכים חדשים של היזמים, הקושי שלהם טמון בקידום הפרויקטים הקיימים, ובוודאי ביציאה לפרויקטים חדשים. אז איך הבנק מתאים את עצמו למצב? האם יש כלים פיננסיים שעוזרים במצב הזה? כמו חילוצי עודפים.
0: אז זו בדיוק הנקודה. אז שוב, כבר 3 שנים אנחנו נמצאים בתקופה המאתגרת הזאת, ומן הסתם, התקופה הזאת דוחה את העודפים של היזמים לתקופה מסוימת שלא ולא מצליחים לממש את אותם העודפים ולקדם את יתרת הפרויקטים שלהם.
1: בוא תסביר רק לציבור שפחות מבין מה המשמעות של המילה עודפים.
0: העודפים בסופו של דבר, אני עושה את זה קל, זה הרווח בפרויקט. הרווח והעון העצמי שהשקיע היזם בתוך הפרויקט, והוא מצפה לחלץ אותו החוצה, לקחת את אותו הכסף ולקדם פרויקטים חדשים באמצעותו. אז ברגע שהפרויקט מתעכב, ועדיין יש איזה פלואו של עסקאות לאותו יזם, הוא לא יכול לקחת את אותו העון ואת אותו הרווח שתמון בפרויקט מסוים, כי הוא לא הגיע לסיומו, ולגלגל אותו הלאה לפרויקט אחר. ופה אנחנו זיהינו ואנחנו יודעים לתת מענה גם במקום הזה. אבל להגיד ליזם, אוקיי, נכון, לא הגענו עדיין לסוף, אבל בוא, נעמיד לך מסגרת אשראי מסוימת. על חשבון אותם עודפים עתידיים שלצערנו כרגע לא התממשו, תחלץ את העודף שלך היום ותגלגל אותו הלאה לאותם פרויקטים חדשים שכרגע לצערנו הם תקועים, וכך בעצם מזרימים את היכולת של אותה חברה, של אותו יזם, להמשיך ולקדם את כל אותם פרויקטים שתקועים כרגע, כי עדיין צריכים מימון.
1: אחד המומחיות שלך גם, כמי שבעצם ליווה מבראשית, כי אני חושב שאתם הייתם בבנק הראשון שזיהה פרויקטים של תמ"א 38, התחדשות עירונית, באמת שהם לא המגה פרויקטים, ואתם ידעתם להוציא אותם לפועל.
0: ידענו להוציא אותם לפועל כי בעצם באותה סיטואציה יצרנו את הבסיס המשפטי, נקרא לזה ככה, או בעצם הבנק שמחפש כל פעם בטוחה, או גורם מממן שמחפש את הבטוחה שלו, אז ידענו ליצור את אותה בטוחה לאותם פרויקטים של תמ"א 38 חיזוק. וגם היום אין מה לעשות, אי אפשר לבוא ולהגיד אוקיי, אם נהגנו כפי שנהגנו עד היום, אז ככה נמשיך וננהג. לא, עדיין צריכים לראות איך יוצרים את אותם כלים חדשים, וכמו שאמרתי קודם, לבוא ולחלץ עודפים, ויתרה מזאת, היום גם הבנו שלעיתים עודפים כלואים גם בפרויקטים שלא, לא בהכרח אני מלווה, לא בנק ירושלים מלווה. אז אנחנו יודעים גם בעצם לחלץ עודפים מפרויקטים שלא מלווים דווקא אצלי בבנק ירושלים, אלא אצל גורמי מימון אחרים, וככה בעצם הרחבנו את המעטפת שאני יכול לתת לאותם יזמים שלי. אז זה עוד משהו שיצרנו פה ככוח המציאות ומצרכים שעלו מהשטח. זה לא בסך הכל, אתה יודע, כל פרויקט זה אתגר בפני עצמו, וכל פרויקט בא ושם לך דברים שלא בהכרח ראית אותם קודם לכן. אז אנחנו יודעים גם לתפור את הפתרון ספציפית לאותו פרויקט, אבל כמו שאמרתי קודם, שהדברים קודם כל יהיו על השולחן. זה הדבר הכי חשוב.
1: בהחלט, ותאמר עוד משהו, התקופה הזאת היא שאתה רואה בעצם אולי את קרן האור, דווקא חברות קטנות שמתמזגות, דווקא הקטנת תמורות, כאילו יש הרבה תמורות בשוק שמשנות גוון.
0: אני חושב שעד כמה שמוזר להגיד את זה, התקופה הזאת היא כן הביאה להתפכחות בשוק. כל אותם יזמים, כמו שציינת קודם, שהם יזמים בתחילת דרכם או יזמים קטנים, שמן הסתם בתקופה הזאת נתקלים בקשיים,

0: אז הם הביאו לסיטואציה שבה הם מתחברים ליזמים גדולים יותר, יזמים שיש להם את יכולת הביצוע, והם לא מושתתים על ביצוע של קבלן אחר, אלא זה אין-אוס, אז הם יודעים להוציא את הפרויקטים האלה לפועל, ולתמוך גם בביצוע של הפרויקטים. אז דווקא הסיטואציה שהשוק נקלע אליה, היא לא בהכרח דבר רע, ועצם זה שיזמים קטנים, שההתנות הפיננסית שלהם היא ביחס לאותם גדולים היא קטנה יותר, יודעים לבוא ולעשות שיתופי פעולה עם אותם הגדולים ולבוא ולממש ולהוציא לפועל את אותם הפרויקטים שהם יזמו במשך שנים, והיום יש קושי לא קטן. וגם אנחנו, גם לאותם יזמים קטנים שבאו, כיתתו רגליים והלכו בהתחדשות עירונית והחתימו פרויקטים והביאו אותם רגע לפני היתר הבנייה, אבל ככל שהם דוחפים קדימה, אז יש להם לא מעט פרויקטים כאלו, והם צריכים כסף. אז גם במקום הזה, אנחנו ידענו לבוא ולהגיד, אוקיי, אמנם אין פרויקט כרגע שהוא עולה לביצוע, אבל בואו נראה איך אנחנו יודעים לתמוך בכם עם צבר הפרויקטים שלכם, ולדחוף אותם ביחד איתכם קדימה, ולפתוח ולהעמיד להם מסגרות אשראי. בשלב הרבה הרבה יותר מוקדם מעמדת האשראי המסורתית לפרויקט בליווי, אלא לבוא לארוז איזושהי חבילה של פרויקטים בשלבים שונים, כאלו שהם אחרי חתימות, כאלו שהם אחרי החלטות ועדה, ובעצם ליצור להם את אותה המסגרת, את אותו קו אשראי, שיבוא וימשיך להזרים את הפעילות העסקית ולדחוף את אותם פרויקטים לעבר יותר הבנייה. אז זה בעצם מעין תחליף למה שדיברנו עליו קודם. לא בהכרח כל היזמים הבינוניים קטנים ירצו להכניס להם שותף, ואז ייתכן שדווקא אני ידע לתת להם את הפתרון באמצעות שהיא מסגרת שתשמש להם כדחיפה לעבר הפרויקטים שצפויים לקבל את היתר הבנייה, וככה הם יצליחו לתת מענה לכל הצרכים של אותה החברה, שבסך הכל היא חברה שמתפתחת וצומחת, השוק מעט תקע את ההתפתחות הטבעית שלה, ואני יודע לבוא ולתת להם את המענה הזה ולתמוך מהם גם בתקופה הזאת במוצר שהוא טיילור מייד. זאת אומרת, פה זה באמת לבחון את צבר הפרויקטים, לבחון באמת את התזמון, מתי צריך להעמיד את האשראי הזה. לא בהכרח שצריכים להעמיד את האשראי ספציפית לפרויקט, אלא אפשר לבוא ולצבוע את האשראי הזה על מספר פרויקטים וכך לדחוף את כולם קדימה.
1: אתה יודע, אתה מסתכל גם על הלמ"ס שפרסם השבוע את הירידת מחירים שלכאורה היא זערורית, ואתה מסתכל גם על תנאי השוק והריבית שאולי עוד תרד. איך התחזית שלך קדימה?
0: אני בנקאי, אז בבייס שלי אני שמרן. שמרן, ולעיתים אתה יודע, דווקא מסתכל על הסיטואציות הפחות נעימות, אבל אני חייב לומר שאם אני מסתכל את השלוש שנים אחורה, תקופה סופר מאתגרת הזאת, ולא יציבה גיאופוליטית, נקרא לזה כך, ודווקא הענף ממשיך לעבוד, זאת אומרת, הוא כן מציג את החוסן שלו, הוא כן, נכון.
1: הרבה בזכותכם כגוף מלווה, לא?
0: נכון.
1: גופים מלווים.
0: כי כמו שאמרתי קודם, בתוך העולם הזה שאנחנו חיים בו, מנסים לראות איך אנחנו עדיין יכולים לבוא ולתמוך בענף הזה.
1: אבל המומחיות הגדולה ביותר צומחת בשעת משברים, ולא בשעת צמיחה כששעננים.
0: אז זה בדיוק העניין, ולכן אני אופטימי, אני רואה איך אני פועל כבנק, ואני חייב גם לומר, אני רואה בכלל את המערכת הבנקאית, וגם את המערכת החוץ-בנקאית. הם יודעים לבוא ולתת את התמיכה בתקופה הלא פשוטה הזאת, אבל מאיפה אני כן שואף את האופטימיות? אז אמרת קודם, ירידת הריבית שקרתה לפני כחודש, אז כן, זה איזושהי סנונית שמן הסתם הוזילה את עלויות המימון ליזמים, ובסופו של דבר גם תוזיל את עלויות המימון לצרכני הקצה שהם הרוכשים, אז זה כן משהו שהוא דוחף קדימה. ואני חייב גם לומר, אמרתי את זה קודם, בכל הקשור לעלויות, והעלויות גדלו. זאת אומרת, עלויות הבנייה, הפועלים, היום פחות נסמכים על, אם בכלל, על פועלים שמגיעים מעבר לגדה, מעסיקים יותר פועלים זרים, אז מן הסתם העלויות עלו, אבל זה כבר לא הפתעה. זאת אומרת, אנחנו וגם היזמים יודעים לאן אנחנו הולכים, אז נכון, אז אולי שולי הרווח יתקבצו, אבל נכנסים לזה בעיניים כוחות. ומכאן אני שואב את האופטימיות, שבעצם אני רוצה להאמין ש... האמת שאני, אני שוב, אני אדגיש את זה, אני רוצה להאמין שאולי התקופה הקרובה היא תקופה שבה לא יהיו הפתעות ברמה הגיאופוליטית, ואת אותם בעיות שנוצרו בשלוש שנים האלה עברנו, והיום אנחנו נכנסים, אנחנו כגוף מממן וגם כיזם, בעיניים כוחות, אז כן, שולי הרווח הצטמצמו, אבל לפחות אנחנו יודעים לאן אנחנו הולכים, ומנסים למתן כמה שיותר את ההפתעות במהלך הדרך, ומפה אני שואב את האופטימיות.
1: אתה יודע, מהשיחה איתך, אני כן רואה סוג של כן יצירתיות, למרות שאתה די נמנע מהמילה הזאת, אבל אני כן רואה שבנק ירושלים, דווקא כבנק בוטיקי, יודע ליצור אולי דברים יותר קומנדו, יותר מהירים, יותר נכונים, סליחה אם אני שואל שאלה, אבל אני פשוט מרגיש את זה גם בשיחות איתכם.
0: אני חושב, שאמרת את המילה, העניין של המהירות, היכולת תגובה שלי כגוף מממן, ובסופו של דבר נמדדת על מהירות התגובה שלי, ועד כמה אני יודע לתת לאותו היזם את הפתרון. ובמקום הזה כן, בנק ירושלים כבנק בוטיקי, בנק שהוא רזה מבחינת המבנה שלו, יודע לתת, אני לא אגיד מהיום למחר, כן? אבל עדיין מבחינת היכולת שלו לבוא ולקחת סיטואציה ולפרק אותה כמה שיותר מהר, ולחזור עם פתרון, ופתרון שהוא בר מימוש, ולא פתרון של בקיאילו, אלא לבוא ולפתור את הבעיה בצורה מהירה, אני חושב שזה באמת הפורטה של הבנק, נקרא לזה כך. ושוב, אמרתי, אני בנק קטן, אבל בנק שתמיד ירצה לאתגר את עצמו, ולפתח את הכלים בעבור הלקוחות שלי, בעבור היזמים.
1: שאלה קצרה לסיום, אתה יודע, אתם כולנו מכירים את המגה בנקים, אז למה לבחור בבנק קטן?
0: בגלל האנשים. בגלל האנשים, בגלל השירות ובגלל המהירות בסופו של דבר. כי אמרתי את זה ואני אחזור ואומר את זה שוב. מימון או ליווי בנייה זה לא משכנתה, באת, עמדת את האשראי וניפגש אולי בפירונות, ואולי נתפגש בתום המשכנתה בעוד 20 שנה. זה ללכת יד ביד, בנק עם יזם, בעיה עם פתרון, ואני חושב שהיכולת שלנו כבנק קטן לתת ולהיות עם אוזן קשבת, ולהעניק את השירות הזה גם לעתים בזמנים לא שגרתיים. אני זוכר את עצמי בתקופה האחרונה, אם זה עכשיו עם מלחמה באיראן, ובאוקטובר, הדבר הראשון ששמנו לעצמנו, זה היה להתקשר לאותם היזמים, להבין קודם כל מה שלומם, אם הכל בסדר, אם המשפחה בסדר, ומה הצורך שעולה עכשיו. ואני לא בטוח שבגופים גדולים יודעים לבוא ולשים עכשיו, הפכתי את כל האנליסטים, הכלכלנים שלנו, הבנקאים שלנו, לטלפניות, להתקשר, להבין מה הצורך ולתת מענה. אני חושב שזה באמת הפורטה.
1: טוב, אז באמת מעניין, בהחלט נתת פה את הפורטה, אז תודה רבה אופר, אתה נשאר איתי באולפן לאורך כל התוכנית היום, נספר למאזינים מי עוד יעלה לשוחח איתנו בשעה הקרובה. איריס שפד, משנה למנכ״ל חברת נאו און, איתן נדבר על הריבית שיורדת, מבצעי 80-20 משתנים ושוק המשכנתאות אשר מחפש פתרונות חדשים, מה יכול להציע המימון החוץ בנקאי לרוכשי הדירות בישראל. נמשיך עם עורך הדין משה יונאי, שותף ומייסד רולוף יונאי, משרד עורכי דין ונוטריונים, שידבר איתנו על החלטת בית המשפט אשר רואה בצו זמני לפנות בני 90 לצורך פרויקט פינוי בינוי, הרציונל, התנאים והחשיבה וההחלטה. עוד נדבר עם דניאלה פז ארז, מנכ"לית ובעלים פז כלכלה והנדסה, ועם רפי אלמליח, ראש מנהל התכנון, על המיגון בתקופה זו, המודל הכלכלי שהציעו בפז הכלכלה והנדסה, ולמה הוא נחשב ישים גם אז וגם היום. וגם נדבר עם דוקטור סלם סוויץ, רופא ויזם נדלן, סמנכ"ל השיווק והמחירות של גזית גרופ, לשיחה על משבר הדיור בחברה הערבית של הצעירים, האתגרים שעומדים בפני הזוגות הצעירים והפתרונות שיכולים לשנות את המציאות בשנים הקרובות. יהיה מעניין. אז שיר קצר, בניה ברבי, קרן שמש וחוזרים, תישארו איתנו.

0: אתם מאזינים לתוכנית הנדלן של ישראל עם עופר פטרסבורג בגלי ישראל.
1: הפינה הפיננסית. הריבית יורדת, מבצעי 20-80 משתנים ושוק המשכנתאות מחפש פתרונות חדשים. מה יכול להציע מימון החוץ בנקאי לרוכשי הדירות בישראל? לשם כך הצטרפה אלינו לאולפן איריס שבד, משנה למנכ״ל חברת נאו און. שלום איריס, מה שלומך?
2: הלאה, אני ערב טוב.
1: כיף להערך אותך. אז באמת הנושא הזה שאחרי תקופה ארוכה של ריבית גבוהה, בנק ישראל התחיל להוריד את הריבית, כנראה יהיה עוד הורדות. איך אתם רואים את ההשפעה על שוק המשכנתאות של רוכשי הדירות, במיוחד מהנקודה שלכם, של המימון החוץ-בנקאי, ולא של הבנקים הסטנדרטיים?
2: שאלה מעולה, עופר. אז באמת פוגש אותנו המון אחרי הירידה השנייה השנה. נוטלי המשכנתאות אצלנו בחוץ בנקאי יכולים לקבל בעצם 100% בעצם מהמשכנתה בפריים, צמוד לריבית הפריים, וזה נותן השפעה דרמטית על ההחזר החודשי. אצלנו הם מקבלים 80% מימון גם על הנכס הקיים, גם על הנרכש, לכל מטרה. וכל ירידה כזו, הורדה של 0.25% משפיעה עליהם משמעותית.
1: בוא נדבר רגע בעיקר על הקהל, אליו אתם פונים, שזה באמת המשקיעים, גם בקפריסין לדעתי וגם בארץ. כלומר, בסוף אנשים צריכים לדעת שאם הם משקיעים, אולי המסלול שלכם הוא יותר נכון להם.
2: נכון מאוד, אנחנו פונים למשקיעים, עשינו לא מעט משכנתאות למשקיעים שרוכשים או בארץ או בחול. כמובן שהנכס שנמשכן יהיה הנכס בארץ או המגורים שלהם או כל נכס אחר שלהם, והכספים יכולים לשמש אותם להשקעה הן בארץ או בחול. ובאמת אנחנו יודעים לתת להם פתרונות מלאים להשקעה הזו, כי אנחנו נותנים להם אחוזי מימון של 80% משווי השוק של הנכס. אם נניח הם רוצים להיכנס לעסקה קבלנית שהם כבר ביצעו לצורך העניין את הרכישה לפני שנתיים והיום השווי עלה, אז הם יכולים להביא לנו ערכת שמאי וממנה אנחנו גוזרים 80% מימון. וגם בריביות של החוץ בנקאי, עדיין אם הכסף שלהם מושקע בחוץ בבתי השקעות, שווה להם להשאיר את אותו הון בבית ההשקעות, להמשיך לקבל תשואות גבוהות ולבוא אלינו ולקבל ריביות מאוד מאוד נוחות עם פריסה ארוכה. אנחנו יודעים לתת משכנתאות עד 40 שנה, זה יכול לתת להם פתרון לטווח ארוך, השקעות ארוכות.
3: נשאל, אולי כבנק, מה היתרון של שוק המשכנתאות החוץ-בנקאי, ואיך הוא יכול להשפיע על צמיחת שוק הדיור בארץ?
2: אז ראשית, אנחנו מקבלים לא מעט עסקאות שאנחנו נכנסים כדרגה שנייה אחרי הבנקים. קודם כל, תמיד מעדיפים, אם זה לקוח מצוין שיכול לעמוד ברגולציה הבנקאית, להפנות אותו. אנחנו עובדים עם המון יועצים, ותמיד השאלה הראשונה שאני שואלת, אם אני רואה לקוח מאוד מאוד טוב שעומד ברגולציה, בוא תבדוק גם בבנק. ולכן יש לא מעט עסקאות שאנחנו עושים בשכבה שנייה, דרגה שנייה, שנותנת בעצם פתרון ללקוח, כי הבנק, מה לעשות, גם לקוח מצוין יודע לתת לו רק 50% מימון. אנחנו יכולים להשלים את ה-30% מימון עד 80% ולהכניס אותו לעסקה, ואנחנו עושים את זה המון. גם דרך אגב, משפרי דיור שכרגע לא מצליחים למכור את הנכס הקיים שלהם, והם גם בבנק הגיעו למלוא אחוז המימון הרגולטורי שלהם בבנקים, באים אלינו, אנחנו יודעים לתת שכבה שנייה ולהכניס אותם בעצם לעסקה החדשה, עד שהם יצליחו למכור במחיר שהם צפו למכור את הנכס הקיים שלהם.
1: ותגידי, שאלה קטנה, כאילו אני שומע מהממשלה המון פעמים שיש פתאום ניסיון ליצור הערכה של המשכנתאות מעבר ל-30 שנה וכו'. אתם שאתם עושים את זה, גם אמרת עכשיו 40 שנה, מעניין אותי, את בעד הדבר הזה? את חושב שהממשלה צריכה כן לתת אפשרות כזאת רגולטיבית לנושא ראשית, של הערכת
2: המשכנתאות? ראשית, כן, בעולם כבר חיים עם משכנתאות ארוכות, אפילו בלונים, גישורים למיניהם, זאת אומרת שמשלמים רק את הריבית. אני חושבת שזה יכול להוות פתרון ללא מעט זוגות צעירים שרוצים להיכנס לעסקה וחלום הדירה רק הולך ומתרחק מהם כשמקבים אותם ל-30 שנה. אצלנו אנחנו נותנים את הפתרון של 40 שנה, כמובן עם אפשרות תמיד לעבור בהמשך, אם הם יורדים באחוזי המימון ורוצים לצאת ולחזור חזרה לבנק, אז אנחנו מאפשרים להם, והתנאי יציאה שלנו מאוד מאוד גמישים.
1: זה מאוד מעניין, אבל בשנים האחרונות ראינו מבצעי מימון יצירתיים כמו 20-80. האם אחרי ירידת הריבית הצורך בהם נחלש, או שהשוק עדיין יצריך פתרונות יצירתיים?
2: השוק עדיין צריך פתרונות יצירתיים, כי למרות שהריבית ירדה בחצי אחוז בשנה האחרונה, עדיין המחירים מאוד מאוד גבוהים, והם לא, הם לא הולכים להשתנות. יש פה ושם ירידת מחירים, אולי בפריפריה, אבל לא, לא בגדרה חדרה, אנחנו לא מרגישים ירידה, וכל זוג צעיר שנכנס בעצם צריך כאן לבוא עם הון עצמי מאוד מאוד גבוה. אז עדיין יש צורך בכל מיני פתרונות יצירתיים. יש לא מעט זוגות שמבקשים מסלול גמיש בתקופה מסוימת לשלם תשלום יחסית נוח, ואחר כך בהמשך לעלות עד שהשכר שלהם יעלה, אם זה סטודנטים שהם נמצאים כרגע באיזושהי התמחות או בתחילת עבודה, ולאחר מכן לעלות להחזר המלא. אז אנחנו יודעים לתת להם גם את הפתרון הזה.
1: תגידי, ואני רוצה לשאול אותך באמת על השוק החוץ-בנקאי, שהוא מאוד מעניין בתחום המשכנתאות, הוא די חדש יחסית. איך אתם מרגישים את זה? איך אתם מרגישים את הפניות? אנשים הרי באמת מבולבלים, כי כמו את אומרת, אני מפנה אותם לבנקים, אבל הם צריכים בסוף את המימון הכי טוב. אז איך מובילים אותם בדרך הנכונה?
2: ראשית, במימון החוץ-בנקאי מגיעים כרגע, מרבית העסקאות מגיעות דרך יועצי המשכנתאות. יש יועצי משכנתאות מתמחים בחוץ-בנקאי, כי הם באמת מבינים שהלקוחות שלהם רוצים לתת פתרון אחר, שונה ממה שהבנק מציע, והם עובדים משולב, הם עובדים גם עם הבנקים וגם עם החוץ-בנקאי. אנחנו מרגישים שיש תחרות הולכת וגוברת בשוק החוץ-בנקאי. יכולה להגיד לך שבאתי מהבנק ותמיד שם היו מקבלים ככה הצעות של ריביות יותר טובות, וזה, אני ממש חווה את זה בחודש האחרון מול הצעות של מתחרים. אתה רואה שהשוק בעצם באיזשהו קרב. אז זה טוב. אני חושבת שבסוף זה יעשה רק טוב ללקוחות, כי ברגע שיש תחרות גדולה, מי שירוויח מזה זה לקוח הקצה.
1: ובתחרות הזאת מול הבנקים אתם עדיין יכולים...
2: לא בתחרות, אני מדברת על תחרות בתוך החוץ בנקאי. לאו דווקא מול הבנקים אנחנו לא מתחרים. כי בסוף הם נותנים ריביות טובות יותר, והם יכולים לתת ריביות יותר טובות בשלב הזה. אבל ככל שיתקדם הערוץ של החוץ בנקאי, אני חושבת שגם כאן התמחור יהיה הרבה הרבה יותר נוח ללקוחות.
1: בנקודת מבטו של המשקיע, הרי בסופו של דבר הוא עושה את כל העסקה כדי להוציא תשואה על נכס ולהרוויח. ואז כשהוא בא אליכם, הוא עדיין צריך לשמור על אותה תשואה. אז איך הדיסוננס הזה כשהוא משלם יותר, או שיש דרך לגבור על השאלה הזו?
2: אז תראה, אם זה משקיע, אז כמו שאמרתי גם קודם, ויש לו את הכסף, אבל הוא מקבל עליו תשואה מאוד מאוד גבוהה בשוק ההון, או בכל השקעה אחרת, אז שווה לו להיכנס אלינו, כי הריביות עדיין, אם אנחנו מדברים על בממוצע פריים פלוס 3 למשקיע, כשהוא יכול לקבל תשואות בבתי השקעות של 12-13% באפיק נוח, לא אפיק סולידי, לא מנייתי, אז שווה לו להשאיר שם את הכספים ולהמשיך לפזר את הסיכון שלו גם מבחינת ההון שלו.
1: ומה אתם מציעים לתושבי חוץ?
2: תושבי חוץ, אנחנו יודעים לתת 80% מימון, אנחנו מתמחים בקריאת ההכנסות של הלקוחות, לא משנה איפה הם גרים, אם זה ארצות הברית בעיקר שמגיעים אלינו, אזרחים אמריקאים או גם צרפתים, הם בעיקר האוכלוסייה שרוכשת בארץ. עשינו עכשיו לא מעט עסקאות של לקוחות ממש נמצאים דרך קבע בחול, חתמו מול הפוסטיל, ושלחו לנו את כל ניירת המסמכים והתיק בוצע.
1: תודה, היה מרתק. תודה שהיית איתנו, איריס שווד, משנה למנכ"ל חברת נאו און, ושבת שלום.
2: תודה רבה, אופר. הבינה המשפטית.
1: באופן חריג, בית המשפט הורה בצו זמני לפנות בני 90 לצורך פרויקט פינוי-בינוי. על ההחלטה הזו ועוד נרחיב כעת עם עורך הדין משה יונאי, שותף ומייסד רולוף יונאי, משרד עורכי דין ונוטריונים. שלום משה, מה שלומך?
4: בסדר גמור, צהריים טובים עכשיו, צהריים טובים.
1: באמת פסק דין מטלטל, בוא תספר קצת.
4: טוב, קודם כל אני רוצה לומר משהו קצת כרקע, ולספר איזה אנקדוטה. לפני שנים כבר, עוד לפני שיצא התיקון של החוק שדיבר על הדיירים הקשישים, הגיע אליי נערה בת 93, אני חושב, 94, אבל יאמר לזכותה שהיא עוד תלפנה קודם לשאול איפה יש חנייה ליד המשרד שלי. כלומר, הגיעה עוד בנהיגה בעצמה, רק אז אגב מצאתי עליה בוויקיפדיה, שאחת מהכוריאוגרפיות המובילות בארץ. בקיצור, היא באה אליי, היא בפרויקט של תמה היה, זה היה תמה, הריסה ובנייה, והיא אומרת לי, עורך דין יוני, אתה יודע, הדור הזה עוד פונה אלינו בכבוד, עורך דין, לא בשם הפרטי, עורך דין יונאי, אין לי כבר הכוח לצאת לסחירות, לחזור לדירה, אולי היזם יקנה ממני את הדירה, ייתן לי כסף ואני כבר אפנה לדרכי ואולי אפילו לדיור מוגן. אז החוק עוד לא היה ולא יכולנו להכריח יזמים לעשות את זה. בינתיים שונה החוק והוא מאפשר את זה. אבל החוק דורש כמה דברים. קודם כל שהקשיש שהוא מעל 70 או מעל 75 לפי תנאים, אני לא על זה נרחיב היום, הוא הבעלים של הדירה והוא גר בדירה לפחות שנתיים. והנה לנו כל הדברים מסתדרים או לא מסתדרים בבית שמש. במתחם קרוב למקום נפילת הטיל שנפל במבצע שאגת הארי, מקדמים פרויקט של פינוי בינוי, ואדם אחד בעלים של דירה מתוך 181 דירות, אומר אני לא מפנה כי, זה, כי שם גרים ההורים שלי, ההורים שלי בני ה-90. שכנים פונים לבית המשפט המחוזי בתביעה, אומרים תראה, העיכוב שלו יגרום לנו נזק של עשרות מיליונים. לצורך אגרה אנחנו מעמידים את זה רק על 3 מיליון. לא יהיה להם לשלם את הנזקים שהם גורמים לנו. אנא בית משפט תורה, תיתן צו עשה לפנות אותם. עכשיו יש פה ייחודיות בבקשה הזאת, צו עשה. כלומר אם בית המשפט נותן את הצו אומר פנו, אחר כך על מה יש עוד לדבר בתיק? כבר התיק הסתיים בכך. בבית המשפט דן ואומר, זה אחד המקרים שאני כן אתן צו עשה, כי פה אני מניח על המוזניים את הצורך של משפחות רבות אחרות שהופכות להיות בני ערובה של הבעלים האלה, ועם כל ההבנה לבני ה-90 שמבקשים עוד אורכה, אני אומר, אתם חייבים לפנות כדי שהפרויקט יצא לדרך, בייחוד שחלק מהבניינים כבר ניזוקו בגלל הטיל שנפל לא רחוק מהם, ואומר בית המשפט פה, הוא, דרך אגב הוא מצטרף כבר למספר פסקי דין שניתנו גם בתל אביב וגם בחיפה, שאומר לא לעכב פרויקטים של פינוי בינוי, זה כבר לא לוקסוס, זה צורך, ולכן אני נותן את הצו ומורה על פינוי. יש לכם טענות כספיות? אתם חושבים שאתם זכאים? תנהלו אחר כך משפט על הכסף. אבל דבר ראשון, פנו את הדירות, תנו ליזם להרוס את הבניין ולקדם את הפרויקט.
1: זה תקדים רציני מאוד.
4: שוב, הוא מצטרף כבר לשרשרת, אני הייתי אומר, זו כבר הפכה להיות מגמה בפסיקה. התחיל בזה בית המשפט בחיפה, עם אותה גברת רגינה שוורצברג, ואחר כך יש לנו עוד בפרויקט שלנו בחדרה ניתנה החלטה של בית המשפט המחוזי בחיפה, ואחר כך בפרויקט אחר בית משפט מחוזי בחיפה ובתל אביב נתנו, והנה גם ירושלים מצטרפת. כמובן שיש פה הרגישות הזו כשאנחנו מדברים על בית שמש ועל המקום שממש צמוד למקום נפילת הטיל שגם הרג כמה וכמה טובים מאנשים.
1: אז מה החשיבות של ההחלטה הזו? אכן
4: נכון, אני אומר, וזו החשיבות, ובית המשפט מבין, וזו הקריאה. פינוי בינוי, התחדשות עירונית, זה לא לוקסוס, זה צורך קיומי. אני חושב שבכך סיכמתי את פסק הדין
1: לגמרי
4: במשפט אחד.
3: אני אומר שגם אליי הגיעו פניות מיזמים שגם בפרויקט הפינוי בינוי ישנם קשישים, וזה יפה לראות שכבר מהשלב שבו יוזמים את הפרויקט, בשלב החתימות, כבר מתחילים לחשוב ולמצוא את אותם פתרונות לאותם הקשישים, וזה דבר שאני לא נתקלתי בו בעבר, ואני כן מרגיש שאיפשהו גם היזמים היום כבר הפנימו את החוק ובאים אליו מוכנים, או באים לפרויקט יזמים, כאשר הם יודעים שהם צריכים לתת מענה לאותם הקשישים, וגם פה הם מביאים את זה לפתחי, ולראות איך כבר בנקודת הזמן של החתימות, של הקידום של הפרויקט, איך אני כבנק יכול לתת להם את הפתרון. צורך העניין, הוא רצה לפנות אותם למתחם אחר שלו, פרויקט שהוא כבר גמור, ובעצם לעשות החלפת בטוחות, נקרא לזה כך. וזה יפה לראות את החוק הזה גם בא לידי ביטוי באיזום של הפרויקטים.
4: כן, כן, אבל אם אנחנו כבר מדברים פה על אם בנקאי מוביל כמוך, אנחנו נזכור רק דבר אחד, שהחוק עוד לא סגור לגמרי, אבל זה כבר יהיה לפינה משפטית אחרת, בנושא של מה שנקרא מקדם היוון. החוק אומר שאפשר לתת לבעלים של הדירה הקשיש את הכסף, ולהפחית ממנו מקדם היוון. אין בחוק ואין... אין כללים לחישוב מקדם היוון, ואתה לפעמים מבין שמקדם היוון עלול לפגוע בקשיש בצורה קשה, והרבה פעמים אנחנו אומרים לקשישים, אל תלכו על קבלת הכסף עם הפחתת מקדם היוון, כי אתם תפסידו הרבה, תלכו לדיור אחר, לדירה אחרת, כמו שאמרת, דירה חליפית, אבל בפרויקט אחר, בקרבת מקום, הנושא הכספי לא סגור בנושא של מקדם היוון, ואני פשוט מנצל ומתפרץ פה לקריאה למחוקק לסגור גם את הפינה הזאת.
1: אוקיי, ובואו תיתן אולי איזה שורת סיום באמת לכל התהליך הזה.
4: התהליך הוא אחד, יש להתחשב בקשישים, יש למצוא להם את הפתרונות או לתת להם את הפתרונות שהחוק מעניק. דרך אגב, זה לא הקבלן רק מעניק, זה גם רשויות המדינה במיסוי, אבל העיקר הוא להוליך את ההתחדשות. התחדשות אינה לוקסוס, התחדשות היא צורך.
1: טוב, אז מרתק כתמיד. תודה לעורך הדין משה יונאי, שותף ומייסד רולוף יונאי, משרד עורכי דין ונוטריונים. בשבת שלום.
4: שבת שלום ומבורך.
0: בית ספר לנדל"ן.
1: צהריים טובים, דניאלה פז ארז, מנכ"לית ובעלים פז כלכלה והנדסה, מה שלומך?
5: בסדר גמור, עופר, תודה רבה.
1: אוקיי, איתנו כמובן רפי אלמליח, מנכ"ל מנהל התכנון, מה שלומך?
6: צהריים טובים, מצוין, עופר.
1: יופי, אז אנחנו באמת בחרנו לדבר דווקא על הנושא הכי כאוב, ואתם יודעים, אני לא יודע עכשיו עם השלום של טראמפ, אני לא רוצה לדבר, אבל בעיקרון ראינו את הריצות האלה למקלטים, לחדרי מדרגות, וזה יחזור בסוף, אנחנו כבר יודעים. אז בעצם, דניאל, אני אתחיל איתך, טוענת שכבר למעלה מעשור הייתה תוכנית שיכלה לשנות את המציאות הזו בדיוק על שולחן הממשלה ב-2013, אגב, ראש הממשלה זה היה גם בנימין נתניהו.
5: כן, בשנת 2013, אחרי החלטת ממשלה, הייתה עבודה מאוד מאומצת של צוות בין משרדי, אז בראשות השר להגנת העורף, משרד דרך אגב שנסגר מאז, גלעד ארדן. הצוות עבד על גיבוש תוכנית התמגנות לכלל הארץ, שהייתה אמורה למעשה לתת פתרון מיגון לכל אזרחי מדינת ישראל. המשרד שלנו, פז כלכלה והנדסה, ואני ליווינו את הצוות וניהלנו את עבודת הצוות במשך כמה חודשים, ולמעשה הונחה על שולחן הממשלה תוכנית שהמליצה על סל כלים מאוד מאוד מגוון ליצירת פתרון של מיגון תקני לכל אזרח במדינת ישראל.
3: דניאלה, זה עופר, רופא מדבר עכשיו. כשאת מסתכלת על הסבב הנוכחי מול איראן, מה עובר לך בראש כאשת מקצוע שליפתה את הגיבוש של התוכנית הזו?
5: אז זה מרגיש שאחד, יש אפשרות לייצר פתרון. שתיים, שצריך את הקשב הממשלתי הנכון שהיה פחות בסדרי עדיפויות אז. התוכנית היא תוכנית שכללה גם כלים תכנוניים, ורפי למליח פה איתנו, אז הוא בטח ידבר גם על צעדים שאולי נעשו מעל 13 שנה אחרי. אבל רק צעדים תכנוניים לא יכולים לתת מענה לכל האזרחים. יש היקף אדיר של מעל 500,000 יחידות דיור במדינת ישראל שאין להם אפילו פתרון של מקלט, לא ממד ולא מקלט. אז הכמות הגדולה הזו להיפטר רק בכלים תכנוניים כנראה ייקח הרבה מאוד עשורים עד שכל המדינה תתחדש בהתחדשות עירונית או פתרונות אחרים, וצריך כלים נוספים, והכלים האלה הם מצריכים אחד, קשב ממשלתי, שתיים, תקציבים, גם לרשויות המקומיות וגם לקרנות כאלו אחרות שיאפשרו בנייה של ממדים לבניינים שלא עוברים התחדשות עירונית. סל שלם של כלים, הכלים האלה אפשריים, עבודת הצוות הראתה שזה ישים, מצריך בעיקר קשב ורצון של הגורם הרגולטורי ושל הממשלה, ואפשר.
1: אז רפי, הקשב כמובן התכנוני לפחות קיים.
6: כן, הקשב התכנוני קיים, יש לנו גם בשורה היום, אושרו לראשונה מזה הרבה זמן, שלא אושרו שם תוכניות בקריית שמונה, 2,000 יחידות דיור ברובע הנחל, אז היום הוועדה המחוזית אישרה, שאנחנו מדברים על אישור תוכניות, זה אומר שהדירות החדשות הן כבר יבואו ממוגנות, גם פני רעידות אדמה וגם מוגנות עם מרחבים מוגנים תקניים וחדשים. אז זה בשורה אחת שאפשר לבוא ולומר היום, ככה התקנית. יש לנו מעבר לפתרונות התכנוניים שניתנו, כמו שדניאל אמרה לפני 13 שנה, אנחנו מדברים היום על קשב שהוא בא בצורה של תקציבים. יש היום תקציב למיגון הצפון, התקציב הזה למעשה בא ואמר אנחנו הולכים למגן מ-1 עד 9 את כל הבתים, והוקצה תקציב לנושא הזה. כמו שהוקצה תקציב לביצוע, הוקצה גם תקציב מיוחד לתכנון. מנהל התכנון קיבל 15 מיליון רק כדי להקים צוות שיעזור בפתירת חסמים. בסופו של דבר שמתכננים, ואז שבאים לביצוע יש חסמים בדרך, אז יש לנו גם את הצוות שפותר את החסמים מהיום למחר, וגם צוותים שמסייעים לוועדות המקומיות שם להוציא את התוכניות ולסייע לפיקוד העורף לעבור על התוכניות.
1: נניאלה?
5: אז קודם כל מעולה, אבל 9 קילומטר זה טוב באמת לצמודי גדר, אבל יש לנו היקף גדול מאוד של יחידות דיור שמעבר ל9 קילומטר שצריך גם להם לתת מענה. הנושא של טיפול בהתחדשות עירונית חשוב להבין. בוא נגיד שגם אם נהיה מאוד מאוד אופטימיים, אולי 100,000 יחידות דיור יטופלו ב-20 שנה הקרובות. אז אנחנו מדברים על עוד מאות אלפי יחידות דיור שצריך לתת להם מענה, כדי הלוואי ולא יהיה, אבל כדי שבאסון הבא הם יוכלו בטווח זמן מהיר להגיע למרחב מוגן. הפתרון, כמה שלא אוהבים את זה, הפתרון חייב להיות לאפשר, בדיוק כמו שעושים היום בצמודי הגבול, הקמה של ממדים, סיוע בהקמה של ממדים. אני חייף להגיד שזה מצריך יצירתיות. התוכנית שאז עלתה על השולחן של הממשלה הייתה תוכנית שאמרה שלמעשה תקום קרן, בדיוק כמו קרנות המנוף, קרן שתקבל ערבויות מדינה ותממן את הממדים עבור מי שידו אינה משגת, כשההחזר יהיה החזר בריבית מסובסדת במועד המחר. למעשה כל אזרח שיבחר להיכנס לתוך התוכנית הזו יוכל את הדירה שלו לשדרג בתוספת של ממד, שהמימון בא מהמחירה העתידית מתי שהיא לא תהיה, ובאופן הזה באירוע הבא הדירה תכלול ממד. עכשיו ממד לא חייב להיות רק ממד, זה יכול גם להיות שיפור מיגון לאחד החדרים בדירה, כל מה שגורם לזה שאזרח ירגיש ביטחון במצב חירום במדינת ישראל.
1: רפי.
6: כן, אנחנו, כמו שאמרתי קודם, מבחינת תכנון, גם מוצאנו צווים שמאפשרים את המהלך המהיר. ברגע שיש כסף, אז הממשלה או הקרנות, ואנחנו נמצאים במהלך עכשיו מול קרן קיימת לישראל, לראות איך הם נכנסים לתמונה אולי במסגרת הזו של החוסן הלאומי, ואני בקקל די מחוברים בשנים האחרונות לחוסן הלאומי ולסיוע בשיקום של אזור הצפון עכשיו, ולפני כן של אזור מערב הנגב. אני חושב שהיום אנחנו מבינים טוב מאוד שנושא של מיגון הוא דבר שהוא כבר לא nice to have, אנחנו צריכים להוביל אותו, ויש קשב מאוד גדול עכשיו, וצריכים לנצל את זה שלפחות מאז יצא מתוק, שהקשב קיים היום לבוא ולקדם את הדברים בצורה של החלטות ממשלה, כפי שנעשה בשבועיים האחרונים.
1: מילת סיכום, דניאלה?
5: כן, אז מילת סיכום זה שהחלטות הממשלה ב-2013 הם באו אחרי צוק איתן, עמוד ענן, ובסופו של דבר הזיכרון פה קצר, איזה שנה אחרי המבצעים האלו, הקשב באמת עבר לאזורים אחרים, ובמשך 10 שנים אנחנו היינו פה בשקט לכאורה שפחות העלה את זה לפוקוס, ומצאנו את עצמנו עכשיו במקום להיות עם מדינה ממוגנת במלואה, היא מדינה שמנסה עכשיו להבין מה התוכנית כדי שהאיום הבא יפגוש מיגון. אז לכן, כמו שרפי אמר, לנצל את הסיטואציה הנוכחית שבה יש קשב, להחליט החלטות ממשלה וגם ליישם אותן. וגם לא צריך להמציא את הגלגל, הדברים האלה כבר נעשו, כמו שאמרתי, לפני 13 שנה הייתה תוכנית סדורה, חלק מהדברים יושמו, רפי גם אמר, מה שצריך זה עכשיו פשוט לקחת את הדברים האלה, לרענן אותם, להביא אותם לרלוונטיות של המציאות הנוכחית, וליישם את זה כדי שהחוסן במדינת ישראל לא יישען רק על הנפש של האדם, אלא גם על הבטון שמקיף אותו ושומר עליו.
1: תודה רבה דניאלה פז ארז, מנכ"לית ובעלים פז כלכלה והנדסה, ורפי אלמליח, מנכ"ל מינהל התכנון, ושבת שלום.
6: שקט, בונים.
1: נמצא איתנו דוקטור סלם סוויס, רופא ויזם נדלן, סמנכ"ל השיווק והמחירות של גזית גרופ. מה שלומך?
7: שלום, שלום עובר, מה שלומך ידידי?
1: בסדר, קודם כל אני תמיד נרגש לדבר איתך, כי אתה יודע, השילוב הזה בין נדלן לרפואה, אתה יודע, תמיד צריך רופא מומחה בנדלן. אתה אחד כזה, אז ספר קצת על השילוב המעניין.
7: אז אני רופא במקצוע, ואת האמת, העבירו לי בדנ"א את הנדלן, והחלטתי עם הקושי של הרופאים היום והתמחויות, לעשות התמחות שונה, שהיא התמחות בנדלן. אז קראתי לעצמי דוקטור נדלן. במקום לרפא אנשים בתרופות, אני מרפא אותם בנדלן.
1: אז בוא ניתן המלצה לאנשים, 7 שנים ללמוד כדי להיות דוקטור לנדלן.
7: אני למדתי כדי לרפא אנשים, ואז ראיתי, מצאתי את הצורך לרפא אותם בנדלן, זה גם טוב.
1: זה גם סוג של ריפוי, תשמע. אז נושא השיחה שלנו היום הוא משבר הדיור בחברה הערבית, מחסור בקרקעות, תכנון מימון והפתרונות האפשריים, וכמובן נדבר על הנושא של הזוגות הצעירים הערבים, ואני חייב לשאול אותך שבסופו של דבר אתם יזמים, בוא תספר קצת על גזית הנדסה, כי אתם חברה שפעילה בשני המגזרים.
7: אז יפה, קודם כל תודה לך על ההזמנה, ואני התחלתי לעבוד עם אבא שלי, זה חברה משפחתית שהתחילה את דרכה לפני 42 שנה, כקבלן, התחיל כקבלן ואז לאט לאט נהיה יזם, הוא בונה גם לעצמו שיש לו ערך מוסף, שהיא חברה קבלנית וגם יזמית. עם השנים באתי לאבא שלי עם אסטרטגיה, וזה את האמת היה אחרי שמסי, סליחה, שרונלדו התחיל לשחק בסעודיה. אז אמרתי, וואלה, הוא כוכב שם. אז הבאתי לאבא שלי אסטרטגיה שיש ביקוש רב בחברה הערבית, אבל אין היצע. אז הבאתי לו אסטרטגיה שאנחנו הולכים ובונים בחברה הערבית, כי יש שם ביקוש רב. הרי היום החברה הערבית היא גדולה, היא גדלה בקצב מהיר, אבל אין להם דירות. ואת האמת, עם הזמן אני רואה שבחברה הערבית התחילו לעבור מבית קרקע לבית קומות, ואיך שאנחנו יודעים יש הרבה הריסות בחברה הערבית, בנייה לא חוקית. אז במקום לבכות ולשבת על הגדר, החלטתי לקחת מיזם בשיתוף פעולה עם החברה של אבא שלי שהיא גזית גרופ, לבנות ולעשות סדר למען המדינה ולמען התושבים. אז מפה זה בא. אני היום את האמת לא מתעסק בבנייה, אני מתעסק ביזמות ואיך להביא פרויקטים שיעילים. ואני חוזר קצת לרפואה שלי, אתה יודע שיש מקומות בחברה הערבית שאם אמבולנס יגיע הוא לא יספיק. למה? כי אין פיתוח, אין פרויקטים טובים. את האמת היום אנחנו עם מלאי של 400 יחידות דיור בחברה הערבית, למרות הקשיים שאנחנו חווים, אבל אנחנו מנסים. כי הרי בסופו של דבר אנחנו באים ממקצוע טוב, ואנחנו מדברים את השפה של הרחוב. זה מה שאנחנו עושים היום. ואת האמת זה אתגר מאוד חברתי וכלכלי. כי היום זוג צעיר עובד, חוסך, אבל הוא עדיין מתקשה להגיע לדירה. בגלל זה אנחנו מנסים למצוא פתרונות אמיתיים, גם מצד המדינה וגם הרשויות וגם היזמים, שזה אנחנו, כי הפער הולך וגדל.
3: סלם, אבל איך אתם מתגברים על על הסיטואציה שאמרת את זה קודם, של המעבר מבתים צמודי קרקע לבנייה רוויה? צריך להתבצע איזשהו שינוי בחברה. איך אתם מרגישים את השינוי הזה? והאם הוא קורה?
7: תשמע, אני תמיד מסביר לאנשים שבאים וקונים ורוכשים דירות, זה קצת קשה, אבל זה צריך להיות. הרי כל הזמן בחברה הערבית היינו רגילים שאבא לוקח קרקע, ואז אנחנו לאט לאט בונים מעל ומעל ומעל, ואת האמת יש הרבה כאלה שבונים בלי היתר. ובלי תוכנית ובלי הכל. ובסוף זה קורה להם שהם מפסידים את הכסף שלהם והורסים להם את הבית, כי זה בנייה לא חוקית. אז אנחנו היום עשינו באסטרטגיה שלנו ובמסע, אנחנו מתחילים עם פרויקטים של בוטיק, של 4-5 קומות מקסימום, שתי דירות בכל קומה, לוקחים פרויקטים לאט לאט. עכשיו לקחנו איזה פרויקט גדול, עכשיו אנחנו מוסרים אותו של 50 דירות. אנחנו הופתענו, וזה היה הפיילוט שלנו, שאין לנו היום דירות. אז אנחנו עולים בהדרגתיות, לאט לאט, לא לוקחים בניין של 10 קומות, אלא בניין של 3-4 בוטיק עם כמה דיירים. אנחנו עושים את המעבר לאט לאט. הרי אנשים צריכים להבין שהמדינה שלנו היא קטנה, ואין מקום שכל אחד ייקח לו איזה דונום, 1,000 מטר, ויבנה בבנייה בלתי חוקית. צריכים לעשות סדר, גם למען התושבים וגם למען המדינה. כי הרי בסופו של דבר, המדינה כן עושה. סתם דוגמה, אני אתן לך, יש היום מלא פרויקטים בחברה הערבית של דיור למשתכן. אבל לצערי, אנחנו לקחנו פרויקט של 50 דירות, רק אנשים שהגישו למכרז, היו כמעט איזה 400 איש במקומות אחרות בארץ, שפרויקט של 50 דירות, ניגשים לשם 10-12 אלף דיירים למשתכן. אז יש פתרונות, אבל אנחנו חשבנו שצריך מישהו שיישם את הדברים האלה. הרבה יזמים לא נכנסים לחברה הערבית מכל, יש להם, לא יודע, הם לא מבינים את השפה או לא יודעים מה יש שם, כי זה נישה מאוד שונה לגמרי. אז אנחנו התחלנו, ונגיד לך את האמת, זה עובד טוב מאוד.
1: אז הנה, יש לנו פה בנקאי, אז סלם, יש לך מה להגיד על המימון לחברה הערבית? אתם יכולים רואה, כמובן לדבר על זה גם אחרי התוכלית.
7: כן, תשמע, זה מאוד מעניין. אתה יודע שבנק ישראל עשה איזה מחקר של משכנתאות, כמה האוכלוסייה הערבית לוקחת משכנתאות. האוכלוסייה שהיא 20% מהמדינה, רק 2% לוקחים משכנתאות. והרי יש גם עוד בעיה גדולה שאני גם מתמודד בה כל יום, שיש הרבה אנשים שלא עוברים מסך בבנק בחברה הערבית, אבל אנחנו בדרך. הרי אני משווק את הפרויקטים שלי היום לרופאים, לאנשים שלמדו, גם מורים בבית ספר, שהתחילו להבין שכסף מזומן הוא לא שווה שקל, ואנחנו עושים סדר עכשיו שאנשים מכניסים, מעבירים אותם בנקים, ותשמע, זה עובד. הרי זוג צעיר, מה הוא רוצה בסוף? הוא חוסך כסף, אבל בסוף אין לו דירה. אז אנחנו במקום שהם ילכו לסחירות, והסחירות מאוד גבוהה היום, יחסית גם, אז אנחנו עוזרים להם איך לסדר את התיק שלהם, ואיך לסדר את העניינים שלהם כדי לעבור בנקים ולקנות דירה.
3: אני אגיד שאנחנו,
7: זה מאוד חשוב, כי הבנק עובד איתנו בכל הכוח. אפילו אני אגיד לך בסודיות, אנחנו מקדמים איזה רעיון מאוד גדול לעודד ערבים לקחת משכנתאות.
1: אז מילת סיכום, אופר?
3: מילת סיכום, אני אומר שבנק ירושלים דווקא במקום הזה של המגזר הערבי הוא נוכח, והוא שם, והוא יודע גם להתמודד עם אותם מורכבויות, חלקם סלם ציין קודם לכן.
7: כן.
3: ודווקא בנק ירושלים לוקח את האתגר הזה ויודע לפרק.
1: אז יאללה, יש לכם על מה לדבר אחר כך. אז תודה רבה, היה מרתק. דוקטור סלם סמיס, רופא ויזם נדל"ן, סמנכ"ל השיווק והמכירות של גזית גרופ, ושבת שלום.
7: תודה רבה, שבת שלום יקירי, תודה רבה לכם.
1: אז הגענו לסיומה של עוד תוכנית, עופר, איך היה לכם?
3: איך היה? כרגיל, מעניין, ואני אשתמש במילה שהתחלנו בה, אפילו קצת מאתגר. אבל עכשיו אפשר לצאת לשבת.
1: כן, ושיהיה לנו שוק פחות מאתגר, אני מקווה. אז תודה למאזינים, תודה להזנה, תודה גם לך עופר רופא, מנהל סקטור הנדלן בבנק ירושלים, שליווית אותי היום באולפן, לאור שירזי בעריכה וההפקה, לטכנאים ליאור דורינשטיין ומשה רחמקין, ולדיגיטל איציק זר. ונסיים עם השיר שאתה בחרת עופר רגע לפני שבת, גלי אתרי, מה שאת אוהבת. איזה שיר כיפי לצאת אליו אל השבת. שבת שלום.
3: שבת שלום.

0: רוצים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הכירו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853. שריונית חוסם.
1: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות. מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
2: 088-650-008.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
3: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: לילה לבן בפארק עתידים תל אביב, אל תחמיצו. ביום חמישי 25 ביוני בין השעות 6 בערב ל-11 בלילה מחכה לכם פסטיבל גבינות ויין חגיגי עם יקבים ישראלים, גבינות משובחות, מוזיקה חיה ואווירת קיץ מושלמת. הכניסה חופשית, החנייה ללא תשלום וכרטיסי טעימות מוזלים זמינים מראש. לילה לבן בפארק עתידים תל אביב, חמישי 25 ביוני. מהרו לשריין כרטיסי טעימות מוזלים. לקהילת עתידים, הקלידו קוד קופון עתידים.
7: אייגן, טיפול RF בעל טכנולוגיה ייחודית שבשילוב בינה מלאכותית יודע להתאים את הטיפול בדיוק לפנים שלך, ובכך מסייע למיצוק אור הפנים ולהפחתת הקמטים.
8: אייגן, beautiful aging, כוכבית 8212.
9: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
10: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
12: מקררים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מקררים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: גלי ישראל,
15: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל.
16: רדיו גלי ישראל

אחורה וקדימה, מה שחסר לנו שוב מתמלא, מה שהיה פתאום ישנה. ואני מביט לתוך הנר ונגנב בכוח פנימה.

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: בין תורה למהדורה,
2: בין תורה למהדורה,
1: עם סיוון רהב מאיר. השיעור משודר באדיבות, אתר ליבה.
3: שלום וברוכים הבאים. זוהי הפגישה השבועית שלנו עם פרשת השבוע, אבל בעצם עם עצמנו. דרך הפרשה אנחנו לומדים השבוע איך ממשיכים ללכת גם כשלא מבינים. כשאנשים גדולים, נפטרים, הולכים לעולמם ומשאירים אותנו לבד, איך אנחנו מוצאים אור. זו פרשה מטלטלת, יש בה מוות ואובדן, יש בה עייפות, מלחמות, אכזבות, גזרות, חוקים שאנחנו לא מבינים. זה מה שהופך אותה לכל כך קרובה לחיים שלנו. אז מה עושים במצב של אי-וודאות? עושים טוב. הנה וידאו שהתפרסם בימים האחרונים, שיבא תל השומר, באופן רשמי, מרכז הרפואי שיבא פרסם את החתונה הזאת, הקלה שבמצב הנוכחי מבינה שאבא שלה, שמאושפז בהוספיס, ירצה לזכות להיות לידה ברגעים האלה, ומקדימה את כל הטקס כדי לערוך אותו ככה. כשאנחנו לא יודעים מה לעשות, אנחנו בוחרים לעשות טוב, בוחרים במה שנכון לאותה מציאות.
4: בן חדר
5: העלך מזור. עם הרבה הערכה למאמץ הגדול לערוך את החופה.
6: אשר קידשנו במצוות המציבה
7: לו. כדת, משה וישראל.
5: ייתן הכרה.

0: בחירות של חיים, מזל טוב ורפואה שלמה, ואנחנו ממשיכים עם הפרשה שבדיוק מציבה אותנו בפני דילמות כאלה. פרשת חוקת היא קודם כל הפרשה השישית בספר במדבר. אנחנו במסע לארץ ישראל. היא מתחילה במילים חוקת התורה, זאת חוקת התורה, ומציגה לנו מצווה שאין לה הסבר, אין לה טעם, מצוות פרה אדומה. אולי שמעתם עליה, היא סמל למצוות שאנחנו לא מבינים, עושים בלי להבין. אין כיום מנגנון כזה של פרה אדומה, אבל הרעיון שאנחנו בחיים לא תמיד מבינים הכל, אנחנו יודעים עד כמה הוא נכון עד ימינו. ואז הפרשה אחרי הפרה האדומה מתארת רצף של אירועים חשובים מאוד. קודם כל פטירתה של מרים הנביאה. מרים, המורה הגדולה של העם, נפטרה. משה מכה בסלע במקום לדבר אליו. זוכרים? והוא גם נענש. הוא לא ייכנס לארץ ישראל. וגם אהרון הכהן נפטר. פטירתו של אהרון גם היא מתוארת בפרשה. וזה באמת עצוב מאוד לעם. מרים, אהרון, משה, והעם ממשיך להתקדם. המסע ממשיך. בואו נלמד מהם איך מתקדמים גם בתנאים של אי-וודאות, לא מתבלבלים, הולכים קדימה. פתיחת הפרשה. זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה. נשאל את זה בצורה ברורה. האם אפשר להאמין גם כשאנחנו לא מבינים, גם כשהדברים לא ברורים? פרשה הזאת נפתחת במצווה מסתורית, הכי מסתורית בתורה. מה זה פרה אדומה? זאת חוקת התורה, כן? זה השם שזה מתחיל. זה סוג של חוקה. לא משהו עם טעם, לא עם הסבר. שלמה המלך אומר שאני לא מבין, אני לא יודע על מה מדובר, כמה שהוא היה חכם מכל אדם. דבר די מדהים. התורה לא מתחילה להסביר לנו, היא מתחילה בענווה. אנחנו חיים בדור שלפעמים אומר, אם לא הבנתי, אז זה לא קיים. אם לא הבנתי, זה לא נכון. אבל זה לא ככה. החיים מלאים בדברים שאין להם הסבר. למה אנשים טובים סובלים? ולמה יש אובדן בחיים? למה תפילה אחת נענית ותפילה אחת לא נענית? למה דברים קורים דווקא עכשיו או דווקא אחר כך? פרשת חוקת אומרת לכל אחד מאיתנו, לא הכל נפטר בשכל, לא נבין את הכל. ועם ישראל לפעמים מלמד שיש דברים שהם עמוקים מהשכל. דברים שאנחנו אולי לא מבינים, אבל יש בהם משמעות. והקטע הראשון שנראה בהקשר הזה הוא של אליה כהן. הרבה פעמים החטופים שאלו את עצמם שאלות שם בשבי בעזה, שאלות הכי קשות בעולם. אין פשר לדברים. אבל אתה בוחר במה אתה ממשיך להאמין, כמה אתה ממשיך לקוות ולבנות את עצמך. אליה זכה גם לחזור ולספר לנו על כל זה.
1: 50 מטר מתחת לאדמה אתה יכול למצוא.
2: אתה רואה אותו. אני גם תמיד אומר ברעיונות שלי, תמיד שואלים אותי, כאילו איך, כאילו מה, אתה אומר אתה תמיד ראית אותו. אז איך אתה רואה אותו? ואז אני אומר, תשמע, כשאני הייתי

0: אתה מבין, כאילו דברים בסיסי, שיבאתי הכל, מצאתי שהדבר היחידי שיש לי בעולם זה את עצמי ואותו, אין לי עוד משהו אחר. וכשהתחלתי לדבר איתו, אמרתי, טוב, זה מה שיש לי, יש לי רק לדבר איתו בלב, בנשמה להתפלל עליו. פתאום היה רגעים שפתאום הייתי צמא, ולא ביקשתי ממנו עכשיו דבר שאני רוצה, אני רוצה לצאת הביתה, לא ביקשתי אני רוצה לצאת הביתה, אמרתי לו, תשמע, אני צמא, אני חייב מים, אני רוצה לשתות. ופתאום 10 דקות אחרי זה מגיע המחבל ומחליט למלא לך את המים, אתה אומר, וואו, הוא נמצא פה, אתה רק צריך לחפש אותו במקומות הנכונים ואתה תמצא אותו.
1: וואו, אנחנו חוזרים אל הפרשה. אז דיברנו על דברים שאנחנו עושים אולי בלי משמעות והבנה, עם משמעות, בלי הבנה. וכאן מתחיל רצף של פרדות, העם מתחיל להיפרד מהדמויות שהובילו אותו, ואולי מתבגר וזוכה לאיזושהי עצמאות רוחנית ולמנהיגות חדשה. וישב העם בקדש ותמת שם מרים ותקבר שם. מרים הנביאה ליוותה אותם עוד בעצם לפני שהם ידעו על זה. אתם זוכרים את הילדה שם במצרים שמשכנעת את ההורים שלה להביא את משה לחיים, והיא שומרת עליו ביאור, הילד הקטן הזה בתיבה, משה בתיבה. מרים עומדת שם בין קני הסוף, מצילה אותו כשבת פרעה מגיעה, שומרת עליו, ואז מחנכת את כל הנשים של דור מצרים עם התופים ועם השירה שלהם, ועם באמת לאורך כל הדרך מרים הנביאה. וזה גם מסתיים, כל אדם בסוף הולך באמת לעולמו, וכשמרים מסתלקת ונעלמת מהנהגה, קורה דבר מדהים. ולא היה מים לעדה, אין מים, הבערה של מרים שליוותה אותם 40 שנה נעלמת, ויקהלו על משה ועל הרון. חכמנו אומרים לנו שמאז שמרים המתינה אז במים בתיבה עד עכשיו היא מזוהה עם מים, והבער הזאת ליוותה אותם, ורק עכשיו מסיים לב שזה היה שלה וזה חסר. לפעמים רק כשמישהו חסר אנחנו מבינים כמה הוא היה משמעותי. פתאום מרים מתה ואין מים. כלומר, אדם לפעמים הוא מקור מים, מקור חיים, וכשהוא נעלם, כשהוא איננו, אנחנו מבינים מה בעצם היה כאן, מה החזיק כאן את הכל. כל אחד מאיתנו, גם ברמה האישית, כשהורים לא עלינו הולכים לעולמם, סבים, סבתות, חברים, אנשים מחזיקים עולם שלם בשקט, בלי כותרות, ופתאום יש חלל. בשנים האחרונות, הקירות בישראל מספרים הרבה מאוד פעמים על האובדן, וגם על הדרך, על איך ממשיכים. ובשבוע שבו גם מרים הולכת לעולמה, וגם אהרון הולך לעולמו, בחרתי להסתכל קצת הצידה על הקירות שלנו, ולהביא כמה מסרים כאלה מאנשים צעירים שנפלו. יעקב הלל, שנפל בלבנון, השאיר את המשפט הבא בסטיקרים הקדושים האלה שאנחנו רואים בכל מקום, וזה באמת משפט מקורי. כשאתה עובר תקופה קשה ותוהה איפה בורא עולם, תזכור שהמורה תמיד שקט בשעת הבחינה. וואו, איזה משפט עוצמתי, כן? כשקשה זה אומר שבזמן הבחינה המורה כאילו שקט ולא נמצא. מעיין בן חמו השאירה, ושימו לב למסר הזה שהוא מצמרר, במדבקה שלי תכתבו, כן? אם אני, חלילה, לא יהיה כאן, במדבקה שלי תכתבו, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. באמת, כתבה מעיין, משהו מחזק, מילים מחזקות. והמסר השלישי, וכל דבר כאן הוא מאוד עמוק, אפשר ללמוד מהצעירים האלה שקצר, זה לא שטחי. לפעמים קצר הוא מאוד עמוק, אתה עובר ליד איזה משפט ברחוב, והוא פשוט באמת נשאר איתך. אריאל אליהו, שנפל בשבעה באוקטובר, העוגה שלי טעימה יותר, כשחבר שלי אוכל ממנה, וואו, ממש אפשר, הייתי עוצרת את התוכנית שלנו עכשיו והולכת לשבת עם משפטים האלה. העוגה שלי, אומר לנו אריאל, טעימה יותר. מתי טעימה יותר? כשאני חולק אותה, כשאני נותן אותה, כשגם החבר שלי אוכל ממנה. וואו, שיהיה באמת ככה, הדברים לזכרם. אנחנו חוזרים אל מרים, אנשים הולכים ומשאירים חלל. מה קורה? העם, לצערנו, מגיב, וזה לא פעם ראשונה בספר במדבר, בצורה של תלונה, בצורה של תלונה גם נגד ההנהגה, אפילו כמעט אפשר להגיד נגד אלוקים, ממש כועסים, אחרי שמרים נפטרה, ובעצם המים הולכים איתה, וירב העם עם משה ויאמרו לאמור, שימו לב למשפט החריף הבא, למה הבאתם את קהל השם אל המדבר הזה למות שם? לא יאומן, יציאת מצרים, הם רואים את זה כלקחת את העם למדבר למות שם. ולמה בכלל העליתונו ממצרים? למה העליתם אותנו ממצרים להביא אותנו אל המקום הרע הזה? עם שראה את קריאת ים סוף ואת מתן תורה, עם שמקבל מן מהשמיים וכולו בדרך לארץ ישראל, רואה את כל הדבר הזה בצורה הפוכה, בצורה שלילית. ופה באמת הכל מתחיל מצמא, אבל הם לא צמאים רק למים, הם צמאים להסבר, למשמעות, עדיין אין פה את המוטיבציה, אין פה את החיבור. ופה אלוקים אומר למשה דבר עמוק, אומר לו, מדבר השם אל משה לאמור, קח את המטה, כן, המקל המפורסם של משה, תקהיל את העדה, תקרא להם, מקהל אותם, אתה ואהרון אחיך, אבל אל תשתמש במטה. ודיברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו. אתה לא מכה את הסלע, אתה מחזיק את המטה, אתה קורא לעם, מתה הוא הסמל שלך, אבל אתה לא משתמש במתה

0: את הסלע אתה רק מדבר אליו. ומתוך הדיבור, מתוך השכנוע והתפילה והבקשה, הסלע ייתן מים, יהיה להם מים. מה קורה בפועל? וירא משה את ידו, ויח את הסלע במטהו פעמיים. משה היכה בסלע פעמיים, ויצאו מים רבים. זה פסוק, כן, יש פה אירוע מתגלגל. מרים נפטרת, אין באר, העם כועס, אלוקים אומר למשה לדבר, משה מכה. פסוק אחד אחר כך, אנחנו מבינים שאנחנו נפרדים לא רק מרים, אנחנו נפרדים גם ממשה, גם מהארון, זה העונש. ויאמר השם אל משה ואל אהרון, שיען לא האמנתם בי, אתם לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, בגלל שאתם הקטם, בעצם הסלע הוקה ולא דיברו אליו, לכן לא תביאו את הקהל הזה לארץ אשר נתתי להם, בעצם אתם תמותו במדבר, והמקום הזה זוכה לשם, המה מי מריבה, אשר רבו בני ישראל את השם. יש פה מריבה מכל הכיוונים, כן? העם עם משה, עכשיו משה מקבל עונש, עוד מעט גם אהרון הולך לעולמו, יש פה אירוע מטלטל, ממש סוג של שבירת קונספציה, אם אפשר לקרוא לזה ככה. הרבה פרשנים דנים, מה בעצם קרה כאן? אנחנו קטונתי, זה בטח לא הפורמט לשפוט את משה רבנו. המון הסברי, מה הוא עשה ומה לא, אבל המסר הוא הכי פשוט, באמת, נלך על הפשט מה שנקרא. יש הבדל בין לדבר לבין להקות. זה סגנון של חינוך, זה סגנון של הנהגה, זה סגנון של דור. צריך לראות מה מתאים לדור. זה נכון בחינוך, בזוגיות, בהורות. אנחנו הרבה פעמים צועקים ולא מדברים, או מפעילים כוח במקום להקשיב. או מנסים לשלוט במקום לשכנע ולהסביר ולהתחבר. והרבה פרשנים אומרים, זה הסיפור. הדור הזה צריך לדבר אליו ולא להרביץ לו. דור של הסברה, דור של אהבה, דור של מילים טובות. כשנכנסים לארץ ישראל, צריך סוג אחר של דיבורים, כדי לשכנע, כדי לאהוב. אנשים רוצים לבחור בטוב. וזה סמל. האם מקים בסלע או מדברים, ואז יוצאים מים. מים זה סמל של תורה ושל טוב ושל חיים ושל חינוך. אז איך מגיעים לעומק של המים? האם בדרך פיזית של הקאה, או האם בדרך מילולית של שכנוע, אהבה והסברה? כל אחד יכול כמובן לקחת את זה קודם כל אל החיים שלו. איך אנחנו מדברים לאחרים, איך מדברים אלינו, איך משפיעים טוב, איך משתמשים במילים טובות. לפני כמה שבועות, יעל ביננפלד, אשת חינוך, מהעיר לוד, נהייתה בת 40, והילדים שלה עשו לה מתנת יום הולדת כל כך מרגשת, שאני חושבת שכדאי להכיר אותה. במשך שנים היא כותבת להם פתקים, מהאימהות האלה המשקעניות, שכותבת להם פתקים של מילים טובות. הם אספו את כל הפתקים, מכל השנים, וזה מה שחיכה לה. המילים הטובות שהיא אמרה להם כל השנים, כן, אמרנו לא להקות, לדבר, חזרו אליה ככה, בהפתעה, בבית, במולדת 40.
1: אמא שלנו, אהובה, מזל טוב לרגל גיל בינה. הפעם פשוט אצלנו מכל הברכות והשלטים שהשקעת בנו כל השנים, ממלאים פה את כל הבית. תנו לה מפרי ידיה.

0: טוב, אז ממשיכו דקות ארוכות, 40 שנה של מילים טובות, עשרות שנים לילדים ומזל טוב. ואני חושבת שאנחנו, גם כהורים ובכלל כבני אדם, יש כוח ויש ערך בדיבור חיובי, בשכנוע, באהבה. וזה קשור גם לגל של ההתעוררות שאנחנו רואים בארץ ובעולם מאז שמחת תורה, שאין לו שום, באמת בלי כפייה ובלי מריבות ובלי מחלוקות. פשוט מיליונים שבישראל וגם בעולם מחליטים לחזור לזהות היהודית שלהם מתוך בחירה ומתוך שמחה. זה קורה, אפשר לדבר על הזמרים, אבל בואו נדבר דווקא על השפים. יש לא מעט כאלה. השף משה, סגב משה, מספר על הבחירה שלו בכשרות.
1: והרעיון באמת לא לפתוח יותר מסעדות שנושאות את השם שלי. אני לא רוצה לפתוח יותר שום מסעדה שהיא לא קשרה. אני חושב שבחיים כל הזמן אנחנו מתפתחים, אנחנו עוברים, היה לי הכל בעולם המסעדות. ובישלתי את כל החיות, והיום זה הרבה יותר מאתגר אותי, יותר מעניין אותי, גם נראה לי יותר נכון למדינה שלנו, לקהל שלנו, לכלכלה שלנו, למשפחה שלי, לצוותים, לחוסר העובדים שיש, שבשישי בערב שכולם ילכו לעשות קידוש, היו בחיק המשפחה, כן. יותר קל ובריא והכל. בעבר לא ראיתי את הדברים ככה.
2: אז זה לא ספין, אתה עומד מאחורי זה.
1: עומד בגאון.
0: הפטירה של מרים, ושוב אנחנו חוזרים אל הפרשה ואל הזהות שם במדבר, לא היום, היא גורמת בעצם לאותו סיפור של המים ולעונש של משה שלא ייכנס לארץ, ואז מגיעה גם הפטירה של אהרון. שוב, שלושה אחים, הילדים של יוכבד ואמרם שם במצרים, שהם היו הדור ההנהגה, משה רבנו, אהרון הכהן, מרים הנביאה, השלישייה באמת, שעשתה היסטוריה. והנה אנחנו נפרדים ממנה. אז ראינו איזה חלל נוצר, וראינו את המסר לדור הבא של ההנהגה, וימת אהרון שם, שלוש מילים עצובות מאוד בפרשה, אהרון, הדמות האהובה כל כך, שימו לב איך התורה מתארת את האבל עליו, זה לא יאומן, והראו כל העדה כי גבה אהרון, והבכו את אהרון 30 יום, כל בית ישראל, פעמיים מופיעה כאן המילה כל. למה כל? ולמה 30 יום? ולמה האבל עליו, באמת, ביחס לדמויות אחרות שנפטרות בתורה, הוא כל כך עוצמתי. אהרון הכהן היה המנהיג הרוחני. הוא היה אוהב שלום ורודף שלום. חז"ל מתארים, מה זה אוהב שלום? סבבה, אוהב שלום זה, אנחנו אוהבים שלום. רודף שלום זה משהו יצא מאזור הנוחות שלו כדי לרדוף שלום. כל הזמן לחבר אנשים, בזוגיות, בין איש לאשתו, בחברות, להגיד לאנשים, תשלים וכולי. אבל זה מתחיל אצלו בבית. הוא היה אח מפרגן למשה רבנו. אני לא יודעת אם אתם זוכרים את הסיפור, כשמשה רבנו מקבל את ההנהגה, אחרי שכל ספר בראשית היה מלא במלחמות אחים, בהורדות ידיים, אהרון מפרגן, משה נבחר להנהגה מצוין, אני אהיה מספר 2, אני אהיה משהו אחר, הוא כזה ואני כזה, האהבה, השמחה בליבו של אהרון, היא סמל, גם אהרון כאב שקול, הוא גם הפך לסמל באומה, שני בנים שלו נפטרו, והוא המשיך וקם ופעל, וגם כמובן, הרצון שלו שכל עם ישראל יחיה בשלום. אומרים שבמדבר היו אלפי ילדים שקראו להם אהרון על שמו, כי ההורים השלימו, הביאו עוד ילדים לעולם, המשפחה לא התפרקה, הוא מנע גירושין, ובעצם היו הרבה ילדים שנקראים אהרון הכהן על שם השלום שהוא השכין בתוך הבתים, בתוך האוהלים של העם. אנחנו רואים שזה התשתית, זה הבסיס, בלי זה האומה לא יכולה להמשיך, היא לא תנצח, היא לא תתקדם אם הבסיס הזה לא יתקיים. והעם כולו נפרד 30 יום של בכי של אבל על אהרון הכהן. איזו פרידה ככה משמעותית ועוצמתית. מכאן אל המלחמות, יש כמה מלחמות בפרשה, ויש גם את הקטע שנקרא שירת הבאר, העם שר על אותה באר מים שהוא מקבל, אבל בגדול זאת פרשה של פרידה, אמרנו מרים, אהרון, משה. דור המדבר בעצם נפרד מהמנהיגים שלו, מתבגר ומתגבר בעצמו, אבל הוא לא נוטש את הדרך. יש הרבה תקופות בחיים, גם אנחנו מסיימים שנה, עוברים דירה, עוברים מסגרת, הורים מזדקנים, לא עלינו, אנשים הולכים לעולמם, ילדים גדלים, הכוחות הם פתאום אחרים, כן? יש שינויים. ומה שמדהים בפרשה זה שלמרות הכל, המסע ממשיך. הרי התחלנו בשאלה שאין לה תשובה, נכון? פרה אדומה, למה עושים דברים? אבל גם בסוף הם ממשיכים ללכת עם סימן שאלה בלב, עם געגועים. זה פרשה שאין בה רגעים זוהרים, אין בה וואו, אבל זאת פרשה שיש בה דרך. יש בה בגרות רוחנית, כן? זאת כבר לא ההתלהבות של יציאת מצרים, ולא הוואו של קריאת ים סוף. יש פה התבגרות, יש פה אחריות, ויש פה המשכיות. והעם ממשיך. אני רוצה שנראה את הפסוק האחרון שאוסף, שאורז את כל האקשן שראינו, וייסעו. בני ישראל ממשיכים לנסוע. וייסעו בני ישראל ויחנו ממש כבר בכניסה לארץ, ויחנו בערבות מואב מעבר לירדן יריחו. יש אובדן, יש כאב, אבל ממשיכים ללכת. אנחנו רואים בדורנו גם דוגמאות מופלאות לעיקרון הזה של פרשת חוקת. אמרנו, אנחנו לא תמיד מבינים, אבל יש לנו את אחריות להגיב למציאות. אנחנו לא מחליטים איך תראה המציאות, אבל אנחנו מחליטים איך להגיב לה. הרב לירז זעירה, רב סרן במילואים, שאיבד את רגליו בסוריה, הוא דוגמה כזאת, והוא ורעייתו ענת זכו בימים אלה לבן נוסף שהצטרף למשפחה, והם רוצים לשתף אותנו גם בשמחה הזאת, בהמשכיות.
3: ברוך אתה, השם אלוקינו מלך העולם, הטוב והמטיב. שעה טובה, איזה כיף. אשתי מדהימה, נולד לנו בן, וזה פשוט מרפא, פשוט הרגשה מדהימה, ומשמחת כל כך, רוצה לשתף את כולכם, במתנה המופלאה הזאת שיש לנו, שקיבלנו מהשם. רוצה לברך את כל המשרד שעזרת השם כולכם, תזכו להתרפא, הבן שמגיע זה מרפא את כל המשפחה, אז שתזכו כולכם להתרפא מכל הדברים, ונזכה לשמוח אחד עם השני בכל השמחות. תודה רבה לשערי צדק, תודה רבה לכל מי שתמך בנו כל הזמן ועוזר לנו בכל הדרכים האפשריות. תודה רבה לכל עם ישראל, רק בשמחות אצל כולם.
0: מזל טוב. הנה עוד דוגמה כזאת של המשכיות מתוך השבר, מתוך דברים קשים שאנחנו לא מבינים. ימנו זלקה, עובד הפיצריה, הנער שנרצח בכזו אכזריות בפתח תקווה, פרשייה שאנחנו באמת לא רוצים לשכוח, רוצים לזכור כתמרור אזהרה. הנה מגיעה אחותו ואומרת, זאת לא החברה הישראלית. גילינו עם ישראל, גילינו אחדות, גילינו אכפתיות, גילינו הרבה טוב מתוך החושך, והיא לוקחת אחריות ונועמת ומעבירה את המסר הזה. ומי כמוה, שוב, אנחנו מביאים פה דוגמאות של אנשים שחווים את זה בשרם, אבל בוחרים להמשיך את המסע.
4: ימנו זכרונו לברכה נרצח באירוע אלים, מיותר, בלתי נתפס. מאז הרצח הנורא קיבלנו כל כך הרבה תמיכה ועזרה. זה חיזק בי את ההבנה שהחברה הישראלית היא לא רק הכותרות השליליות על הפילוג, לא הכל סביב ויכוחים וריבים. לעם ישראל יש לב, לב ענק. יש בחברה הישראלית הרבה הרבה רצון טוב. המוות של ימן, אחי, לא היה גזירת גורל. הוא היה תוצאה של חברה שנשחקה, של סדקים שלא טופלו בזמן. ואם יש משהו שאני מבקשת היום, זה שניקח אחריות אקטיבית. אחריות על המילים שאנחנו אומרים, על האופן שבו אנחנו מגיבים, על הדרך שבה אנחנו רואים את האדם שמולנו. את אחי זה לא ישיב אליי, אבל אולי זה ימנע את הרצח הבא.
0: אמן, ותנחומים. וראינו כאן הרבה דוגמאות, גם מהפרשה וגם מהחיים, של אובדן של דמויות, ושל חור ושל בור, של דברים שאנחנו לא מבינים, אי ודאות ומשברים. אבל מתוך זה הבחירה היא להמשיך, להמשיך לחתור אחרי מים חיים, ואחרי המשכיות, והמסע ממשיך גם הוא. והבחירה שלנו הרבה פעמים מול מציאות שאנחנו לא מבינים, היא בתגובה. והתגובה, אנחנו רואים את זה שוב בפרשה וגם בחיים, התגובה היא חיובית. אנחנו עוצרים עכשיו כדי להגיד שבת שלום, גם זה עוד בחירה, איך להגיב למציאות, היא ממשיכה. ואנחנו יודעים לעצור, לקחת את היום הזה של המנוחה והקדושה. נגיד לכם לפני כן שהתגובות שלכם מתקבלות ממש בברכה. אני זמינה בכל הפלטפורמות האפשריות, מוזמנים לשלוח לנו רעיונות וסיפורים וקטעי וידאו משלכם. פרשת חוקת מאחורינו, אבל המסע ממשיך בשבוע הבא. להתראות, שבת שלום.
5: לקבלת השיעורים והתכנים שלי באופן קבוע, כתבו בגוגל החלק היומי. מקווה שתהנו, שבת שלום.
6: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
7: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

עוד לא תספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה.

הם יספרו לך שמליבי נעקרת ומעל שולחני גלית לעד. הם יזכירו לך דברים שהסתרת עד שכל גופך מבושה ירעד. הם יעמדו היטב על כל טעויותיך, טיפשותך, חיבתך אל הרע. הם ינודו לך

הם יוכיחו לך לרחמנות יש גבול, אותו חצית בפחז רגליך. שום צעקה, שום אנחה, שום תעלול לא יחזירו את פניי אליך. הם יספרו לך על בת קול שלוחשת, שובו בנים שבבים כולם חוץ ממך. הם יציעו לך מי שנלקטת ברשת, עכשיו פרפר בלהנעתך.

להכות על חטא, דברים שיכולת לבחור אחרת, ולא מצאת את העוז להתחרט. אף על פי כן אהובי, הרחק מליבך

ודור יקום וחי, ישיר ליופי וחיים. דור של גיבורים וגיבורות, קם וחי. הוא נושא את הציווי שגילמת בחייך, להמשיך ולעשות ככל שידרש, כדי שנוכל לגדל כאן בארץ ישראל, דורות של ילדות וילדים, שישירו ליופי ולחיים.

כאן שידורנו. השידורים התחדשו בצאת השבת. רדיו גלי ישראל מאחל שבת שלום למאזיניו ולכל בית ישראל.